0: مناوم إلهام صاخبية تمنم بستو هش سالة ما ويدا سالة إيشو كاري هنري أنزام دادم چوار سالي يكم بوزر فقلنا ندستم بكاري هنري كروينم لسردك يشان وكم كم هنركم قورة كردوا با هاو كاري دايكمو باوكمو هاو سركم كارغاكي برهم هيناني تابلوي كردي من دامزراندوا او سبكي كاره من که من انزامي ردم نيوي مدرن و ديكوراتي و تيكالو دروس كراو لا نسراوكاني لدار پيكاتوا و مخمل پاشي دكره و انجا با هويري تيكسچر امال لايخو من آواي پيدالين هويري تيكسچر تواوي قولاكان دانه دانه گوره دكينو و برزيان دكينو و دواتر رنگ دكرين و دواتريج مخمل پاشي اكرين و دواتريج او حرف کانی بود دادنین زیاتر له هزار دانه دراو بخلق و فروش راوا و بود روس کرنی هر تابلوی تاشتکان به دستمان دگاته لوانی پنج بو دو هفته بیه و پنج روز بو دو هفته ما وی پیوسته بود روز بونی یک تابلو من کدستم به کار کرد هیچ بیرم لوانه کر بو که روز تابلو کانم دگاته بشوری کردستان و استا الحمد لله تابلو کانم خریکا دقت باکوری کردستانیش و لواج دخوازی لسرا آمن زیمن بو آینده آواه که تابلو کانی من ل مالی هم تاکی کرد هبه و دم هوا یکم برندی کردی با درس کردن تابلو دیکوراتیو بم
1: لا كاتجمير هشتو سي خلق او كارم نوروز شيخ عثمان بولتني ورزش پیشکش دکات شاوتان لسر کانالش بيت كاتي چي خوش بو ملايكتان خواتان لقلبت

0: پاسپورت ام جاره هاتوه خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لهاولاتیانی خلقی همو جیان اوی شقامی تقسیمه ویل فشتی منویا کردستانی کی بچوکا
1: زوربی کوردکان لم منطقه کو ابن ایواران کلمجی مانتیا بادین مانتیا روشلاتیه باکورا باشورا
0: هر یستا اگر از نبی ایام ترکیه بیت ایرا او غریبه
2: او غریبه لیرا والله هو مان کوردی
0: لا ولاتی ترکیه بعام پشیرا زور رز لگیراوا سو یک وترخوا فزی برانبر ناکن بلام لای خو مان کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابي هتا ما شوربا بخوا
3: بوم روسیا جوانتر له همو ولادیک بشاری استانبول براستی تایبته

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هم
1: درمانی بیوشکارین و شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بها اوابه که او نمان هیکل بردستانه
0: او برش
1: زوزانی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین.

0: لو كراوة وطلع البلوشي أقرت أبو يعني زاخو بو لبر أويكا لبر أويكا يعنيك لبر دوخي أبو لو جوري أبي أبيت راين ريك بيت بقاتا أستي بالا كواتا بو داتو بيننكا أم راين را أقرت أبو أو يعني لقلو يعني دست بكار بيت من لسر یاریکی نوروزو دوکا مقصب کم که ایسا خوله که اشتاو نوی و گولی تیانه کراوا باویل یاو کارم لبه باب زانین چی پی لسر او یاریک ایسا رو داد لنیوان یا خود هان دران لبه چی دلن آستی هر دو یانه که ل چون حالا سنگینن چاور ری چی اکن سلاو باویل اتوانیت بیم بلید ایسا اگم لبو کم اگلمو بر قصد بو بینرانی کانال هاشکر که باسی وقت که احساس شیر رو داد ولام حز دکم ساعت بسات لگلا نبین تا او کو احساس او خلو کی نوی و گال نکراو آن دران و جاری پیام بلکشی یاری گاکت شونه و آن دران لدرو چی دالن پیش بینی چی دکن آیا اما با یعنی به ارینی دسیری دکن یا خود و چون کانیان نегاتیف نرینی
1: عاشق نوروزم کاتد باش اویکا بندریت یشتا وابزان میاره که با تواوی کوتای نه تو بلام اندک لحان دران دیاره ایتر بی امید بولا اوی که گولب کرید و هاتون تا دره و دچ ملای خویان سلاو تان لبه باشا سلاو تان لبه وزد چونه خواله باشا آس یاره کت پیت چون بو وکو هان درانی دو و پیام تان چیه
2: الحمدلله سلاماتی دار باز بو شرطه او بو باش بو الحمد لله بو هر دو کو باش بو در اش
1: باش واتی او بو انجام رازین کا بی گول
2: خدای رازینینی بس با چوف که هم خلاص
1: به خال رازین یعنی
2: نه والله نه رازینین اره والله
1: درو یاری گای خوش سر
2: کاوتن هادو بو سر کاوتن
1: باشا ای باسی او پیشوا ز گرمم بو بک کلیتان کرا
2: باش بو گلا باش رئیس مونگر گلا باش
1: راستی دربی برا کان بو
2: برا کان بو تاکید تاکید برا بو
1: هیا جانه کی تایب دروز بولا جورا و نازم
2: نه نه نه ابد ابد هیچ مشکل اگ نه
3: برانه ممنون برانه ممنون برانه سپاس یواد
1: کن سلاوت لبه
3: دگیم
1: آشا کشن نیه تو قصد چیه هم لسر یاره که هم لسر او پیشوازه گربه یاد
2: خوش بو
3: یاره
2: که یاره که زور خوش بو برای تی بو زور زور هیچ مشکل امون نبو
1: سرتا او ترام دربی برا کان هر تاکو تای هر واب
2: حتا استاجی او یک دقه مو یک جمعه خلاص دبیت برا برا تی
1: او چاروانی کو تای دو ساعت کان کو تای تا نکر بو
2: کی چوتنه گشتن به زحمت
1: او چاروان نه بون تای یاره که
2: اخر گوت ایما سارم اون اسی دبیت ازدحام برک لبر هند در شول اگه والله زور زور ممنونین
1: اسی انا که تام پی باش بو
2: والله دو کی نه اصل دو کی باش نه بو نه والله
1: چاروانی باشتر
2: باشتر بو یعنی گوتم هر چ نبیت نوروز دو گولی کرد بلام آف ساید بو اگر گود ما بلکی دو گولا که بگد نی کرد
1: نشتان ساق بیر سپاس کم سپاس بو در فتکت نوروز اوی که هیا هرچند دست سرطا وادر دکور که یعنی هندرانی دوک لانجام کر رازی بو بکاتی که لدرو یاری گی خویانو خالک بدست بین بلام هندیک شام بخوا هر بوش رازی نین بلام اوی که گرنگا براسی او روحیت ورشی که امویان یعنی زور جغت لوا کن و کام براسی دیر بی برا کان بو و هموش یعنی ویم بلا و گرنگ که او یعنی برایتی ارهبی بطای بطل نیوان هندرانی یعنی کردی کان دا اگر در فتح بید دا چملای هندرانی زیادتری هر دولا اگر هندرانی نوروزیش ببینم هر چند با نوروز ام یاری زور زور گرنگ بو که یعنی سی خالی یاره که بدز بینن بلام بطایبت که من کاشمیر چوار لگل گوتا بی جیانه که اما قصب کر که باسی لو کر که آمان جی اوان بدز یانانی سی خالی یاره که اوی که ابین ریت اندران دینا درولا یاری گاه اگر
0: باشه پاول لیام پر سبل بو ازو یه در لیاریا که ایشتا چو با چهار خلاچی قصد سر بلانی که موسی خلاچی بو
1: وز باشه ابو وازو هات ندرو ایشتا یاریا
4: لای لبر استحام ماشاءالله صاحب پرمانی تو از کوتا ببین ماشاءالله
1: خود اندری کو بوی
4: اندری نوروزی
1: نوروز
4: بله
1: اسی تیپکت پیت چون بو
4: تیپگا استی باش بو بلام بابرایم نه دو تیپگا استیانو کو یک بو بله استیانو زیگ بولیکو انجام یاری و تعادلی تا

0: جامك دلخوش نين وادي هذا
1: نا والله بو برنوات وين وشايستي برنواج بي يا ريكي باشتر ماكر
0: اي باسي او برايتي نيوان يعني هر هاندراني هر دولان بو بكا بيتشي تام بيني لنيو ياريكا
1: بيقوان هاندراني دو كبراي خو مانن فرقي نيا دو كنو رزوك ويكا
0: ماشا دستان خوش بي سپاسا کم اوی که گویستی بوین بیگمان اندران پیتا پیتا دینا دروا و اول دیم که پیامی زیادری اوان بخم رو بیگمان ام انجامه بطایبت بو اندرانی یعنی نوروز جگای دلخوشی نیه لبروی که چاوروان دکرا که نوروز انجامه کی باشتر بطایبت لبدسینانی سیخالی یارکا بدست بینید دشملای هندرانی دیگه سلامت لب سیحت چونه؟ انجام کرد از آنم به گل کوتاهیاد. وکو هندرانی نوروز چی تانه یا نصریاری؟
2: ولای سپاس جناب تانه که سرتا با خیر از این جناب تانه که این وکوی یاری کی باش بود یاری کی دوستانه برای آنها براسیاره که با یک لاس به هر دلای بیا گل تابو بالام آسی خویانه بود نوروز. او یاری که نوروز هم بینیمانه پیشتری یاری کردوه. لاستی خویانه بوده. پیوسته گورانکاری به یاریزانه کم بکات. چون هنی یاریزانیه ل احتیاط دایناوا. پیوسته لام یاری یاری بیابد کدش. چون نوروز تا اساس خالص سرکی با بدست نیه ناوا. اتری عین نظام چی ببری خون بلند بو امر رو خطا مدرب شکریم براستی.
0: هر دویانه که او دو خیانت.
2: او دو خیانت. دو هکش به همان شیو بلام وکو نوروز تو ل ساحی خود آیا. تو ل ساحی خود آیا کیشن. تو لصاحب کوتاه پیوسته با سیخاله یعنی ابوا ام سیخاله گرنگ بود نوروز.
0: آن در اوتی که شمال لناوراس.
2: لناوراس هست. بله وکو ناوراس یاری جمعره حفظ جمعره حاوی تغییر خراب نبود من که شیوم نبود. بله ام تو لسرکی حجومه که شیه. با حقیقتش اینه که نبود من با خوام انجام کنم بدون نبود نبخوام.
0: نشون ساخت بود. سپاس. آوا ایتر یاری که کوتاهی هات و انجام کش. یعنی ببی گل به هر دولا کوتاهی هات بگمان یعنی نگرانیک ل رخساری هندرانی نوروز دبین رید بگمان آوان با سیخالی یارکاتون و اما چواریاری که نوروز یعنی تنها به یک خال لیارکا دیتا در و سلاوت لبه سیحت چونه سیکم لسر انجام یارکا و آستی یارکاش
3: بلا یارکی زور بخواد و بلا میتر هین نبود، انجام روی امن نبود بردنوارو، اینا دو گل منکر بود با افساید
0: ای چی لسر او جوش و خروش هندران هر دوله و کبرا یعنی تماشای یارکان کرو و هندری یانکان یان بود او کو دیر بی برایان که لسر تاو باز
3: خوی نوروز خوی اصده کی باشه، بلا هم بس جمهورک او باشته درکه براسی یارکی زور چشم بخش بود، زور خوش بود، هر دوله شو کبرا یاریان کرد
0: سپاس کم اگر در فتح بید ماموسا سلاوت لیبه ماموسا سلاوت لیبه آسایه لش ساق بید اگر در فتح بید نوروز پیم خوش که یعنی بوچون و پیام و قصه زیادری هندران ور بگرم و طیبت اوی که عبیدریت زیادر هندرانی نوروز لیره و دینه دروا ماموسا چونید صحت چونه؟
4: سال سر یاری کت چون بود؟ ولی باعث بود بالام گل کار من نیه افسا. گل من پی نکری. نه ولی.
0: پایی کرد موتی که شی ناوراس منه و کن نور.
4: ناوراسی زوری لگون. راسته که این مشکل منه بود. استان خوش بود.
0: باشه. ای بتهای بات پیت وای چیپ کری بوی که عرخس نوی کبد بوی که بدلیه و بیا.
4: اللهی. و کوی یاریزان باعث باشند. باست سوره کم لکتی گش نی زیادی ره باش تره بی. ورده ورده برو باش تره رو.
0: سپاس بو باب زنم اندره کی دوکی شبینم هرچند دلم درگه سلاو لبه باشا همویان براستی یعنی دلیان پره که یعنی او چوار یاری که نوروز سیخالی یاری که بدست ناینه بگمان اما نکات یک دا که اوان چاوروانی هستی گورتر چاوروانی گورتر انجامی باشتر لا تیپکه اندکن بگمان یک خالی یارکه بوان جگای دلخوشینیه ار بوی باسی گورانکاری دکن و داوای گورانکاری دکن بطایبت لنیو تیپکه دا او تا یعنی او خوشویسی که بون نوروز بگمان کسانی که آوا لجير بالي دان بويكا ريبكات ديتا ياري غاغر درفتا بيت بيم خوشا اتواني قصيكم بوبكيت سلاوت ليبه باشا عصايا لش الساق بيت اگر هندري دي كش بيتا درو بيم خوشا بيان دونم خالصات شوني عصايا سلاوت ليبه آسیا رکت پیاد شون بود.
5: ولی یاری اگه تاسی کی باش، یعنی هر دو لال یک مستوای یاری آن کرد. ولی من پیش سبب نوروزم یاری بره تو. ولی اصلا یاری گرینگی کی تایبتیه بود بون نوروز. صفر سه یکان لذت دار. یعنی پیش سر رایانه پیاد شونه یک کاب دو خیانه گی. ولی اصلا یعنی کمکوری کی زور بینیم بدافع. یعنی تا آرزو یادتر مال نوروز کرد. امن نتیجه ما مدل نبود براسی.
0: ای باسی او برایتی نیوان هر آندرانی هر دولا هنوز بود که یعنی بتهای بات هر دو یاد که بتهای بات بینیم پیشوازه کی گرم ل آندرانی بود.
5: بله همیشه هر وابو کرد هم کاتگانه لهم لورزش هم دکات سختگانه براسی پشتی کی گرتوه یعنی برایتی کی جوان لیوان هر دو فرق و هر دو تیم ها بود. یعنی اما شوی سلمان دو اترک کرد همیشه بیک او جوانه.
0: اما رنگ دانوی قسکانی توه. ام خاتونا امی برس کردو تو. بیگمان. اما هر رنگ دانوی قسکانی توه. خاتون سلام لب. لنجوام چوارچویم دلدا. یعنی لوگوی هر دو یعنی کدانا و قصد چیه لسر؟ ام یاری که و همه برایتی لنجوان هندرانی هر دو لادا.
6: یاری کی زور بچیش بو. یاری کش من زور بدال بو. و امش دو یعنی کردیانه بدجات یعنی لنجوام کین. بیک حاکری اکتیب کین بوی پلکان من برس بتو.
0: وان داره که نوروز یعنی قصد لسر آستی تیپا کت شده
6: یاری که زور باشیان کرد باشترین یاریان کرد زور پرفکت بیو یعنی هیچ کشه ایکی نبود
0: دست خوش بید سپاس اوا یکم هندری نوروز بود که من دواندم لآستی یاری که رازی بود بلام زورینا باسی گورانکاری و دوکاریان لگورانکاری لپیکاتی تیپی یعنی که دا کرد نوروز من هیچم نما و ابزانم گویستی پیامی هندران بوی بطایبت لهر دو یانکه
7: بله دست خوش سپاس پفل سپاس بو او آنی که بو خود بو آنی که چاپی کتنیان لگلا کدی قصیم بو کنالاش کرد و امو هندرش که لوی آماده بو اوی که پالپشتی هر دو لسپاس بو او دلاش که هر دو یعنی نوروز و دوها کتیم لما این داره طبعا ما انجام که بدلی کسی نیست. نوروز چهار یاری کردوه. دو دورندن، اما یکسان بود. دهک هر به یکسان بودی نهایتی. هر چهار یاری که یکسان بود. یعنی چهار یاری یکسان بود، چهار خال. امش دو یاری یکسان بود، دو خالی کو کردو تو. ل خالی دیمه. دهک ل خانی دیمه. چهار یاری چهار خال. یعنی ل اسات دیمه. بالا ما کوتهم، اما کوتاهی نیه. اما که اسات بود تنها خیلی ما کوتاهی نیه. نوروز چه تا هشده. یعنی خانه هشده چهار یاریو دو خال یعنی لخوار او کربلا و کرخن که ل نوروز کمتریانه با گل گازی باکوره که تا سروتریشو طبعا دنگی که او ایسا هره جماری او کارموتی که راینری دو کش دانشنی لگلاب کن بوی راینری که دیکه بینن بلام براستی پیتام بلام یعنی امی که ایسا لسر اس یعنی کن رو داده توزه پلک کردنی تیه لبراوی هشتا چهار گر ریخو لکم او یک دنیای ما پیش کالا سر راینر کام بوسن، اما ایکه ای بینی نو لگل آمیانانه روی رنگ لگل هند لعنه کن بینی بیت من، وکو چلسی، وکو ریال مادرید، وکو یانانه کلا سر بلین هند را بلین سر راینر کان ناوسن براسی نابد بهیشی و یک پلی آلو جوری تیاب کرد. آبیت چاو رپ کن، بالام گرینترین شد چیه؟ گرینترین شد وسی که زاخو گر و تو سر قوانا کونکی طلال بلوشی نه، طلال بلوشی قطری. طبعاً ام طلال بلوشیا کاریگری زور زور بود لسر خودی یعنی زاخو بچی لبروی که خوی قطری بود لقطر بناو بانک بود میدی قطری هموی بگشتی سرنج خصو سر یعنی زاخو سیر بود سر تابلایانو که کسی چی قطری ل شهری کریمی کردستانی عراق راهنرا اوهان درو یاریگان آوازه چندین راپورتم بینی و کلا میدیا کانی قطر بلاو کراتو باسی جوانی کانی یاریگای زاخوی آنکر باسی جوانی کانی یهندرانی زاخوی آنکر باسی جوانی یانا کردوسانی کانی آنکرد یعنی وایلیات بو کسرن جهمو جانی بلای خوی آن را کشان بو اسا سروکی یعنی سروکاتی نوی یانا زاخو سر باری کرینی دیان یاری زانو چندین یاری زان که اتیانا سرو ملیاری پیراو

مش به متخر پیوست نکه سرکاتی رابر دو بتوان سرکاتی استش کاری کرد و پیگات که بالکو پیوستیان بر رعنه که خود هارمونی که بتوانه یک بگری توال لقل بیر کرد وی یعنی زخو اوی که آمانت یعنی آمانت یعنی بیا پلان هم بودارش تو بیکن کواتا استا هنری طلال بلوشی لب کاتیا که بود تفرمی و بلاو کرد و تو طلال بلوشی لما دو بتوان بر رعنه یعنی که هنگامی که زور باشد چون اولا یعنی یکم یعنی اتوانم بلمو باسی طلال بلوشی قطریه کم کردم به عربی اولا طلال بلوشی یکم لا شارزه یعنی که دوهم دو باشتر شارزه یاریزانی خورالاتیه لورم بانیت که رانری که فرانسی و هنه یعنی لیره راستقی لرابر دور رانری موناکو بو بلام وینشی مانه بینی خوی وستا واسی یاریزانه کانه که دستی خصوتا بلين قولي ليك ألاندو لم لا أمزد عطوان يعازي واخد با ياريزانا كان الله تواب كان واب كان إسا برسيارا كان لبيا دروس ببو تنانات هاندار إزاخو برسيارا لخوانا كر أري كي رايا نرى لوران بانيت يا أمزد عطوان يا الله دوين ياريا بيني من أم يعني بيقاتك يعني شيرازي تيكسبو أمزد عطوان لم لا أرغبون أبجيوان ليرو يشك بل يشك شير رايا كشا أما يعني زاخو نيا زاخو يشك لزوانترين يارا كان يبو يشك لزوانترين هاندارا كان يبو هنده بسا فيفا بباشترين هاندار هالي بجيري برو استا هنانوي راين رغو دنگي كشي دنگي كشي الان أم لوران باني دوستافي كارون نزيكي 350,000 دولار لگال یعنی وری انگرتور روشتون ای باشه 350,000 دلار بیاری باست افشی راینن بالام او انجام که بیه که چهار گلی لیب کرده دو نیاری ال برای وش تا که قرص ابوی یعنی زخو بوی بخری خرای بریاری دا بالام اوی لگال یاری نوروز دوکو گازی باکور ریاض جوازه گازی باکور نیوی پیگاتی کنی یه ناو تازه سرکوت و بخوی استرکان عراق تعرضیک دوکو نوروز دوک تایساش کسی نیه نه دوک به اکسامبونی نهتی او طلبی که نوروزی برده و اشتا چیشلا لسر انجام که ول لسر او جمعه هفته حوت تکی که پاس مان کرد لوا یه هیا بالام هشتا یاری ندورند او ول طلبشی برد او دهق شکستی نبود چهار یاری چهار یکسان بون اتوانه بالام نوروز خوشه من پیوندیم به هندگ ل کسایت کانی یعنی نوروز که لبربر سکانی یعنی نوروز که تیم بالای خوش مان انجام کن راضی نیم تنها لگال ولی کریمی شخص مان کرد او یعنی قتل و باور یانه بن سرکاتی یانه که بیا خود کارجری یانه که بیا خود خودی رایانه که خوی یاری زانه کانش دو انجام راضی نبن بالام کارسات نیه یعنی اوی که پیوسته که ایو بیزانه نکو بینر یا خود بو کسی که رنگ زور متابعی یعنی نوروز نبی اما کارسات نیه لبروی چهار یاری کرا دو یک سامون دوش کس رنگ لذت داره یعنی که نوروزی به سر ببینین بگرته او رنگ دو کو زاخوش ببینین به سر بگرته او رنگ گازی با کرد ببینین ایتر بر اوستا کوت نکن هنگاوبنه هندای پیوسته که باسی اولیار بنا کرد که اولیار بر دو خی باشه اولیار چه برش کاره سرکوتو لیاری کنیا بالام اوی که پیوسته ایو دان با خود آنها بگرن چهار رکن بلایی کمو ام حساباتانی که اساب ور ریزمان دیگه اکری حال جیره تا او کو دگریه کم تیاب رکن منش کاتم نم کاتی خوش بیام.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: هر کس گو کد او خوندنا وی سیستمی کربه در باسی قوناغ کنود به او اوجی قوناغ قبول کرنا خوندنا زمانی کردیه. اوین شیخ موس کنال هشت. باشاری حسکی.
1: هنکه امی ورتر دتایتر لسر مثلا مجار زمانی کردی ده سوریه نوده امی باخون. حوالین ما هفکارین ما گرافیکی آماده کردن امی به گرافیکی کشوره رونو آشکرا بکن تماشوانی هجا بری هر تشتی از وی بیجم او بریارا که هری داوید بیسویشتی وی مهده حتا داین دو سرین ویهنه دو جم سرین ویهنه آلیه که وی سیاسیه آلیه که وی چاندو زمانه چاندو ناسنامه کردیه آلیه وی فرهنگی آلیه وی چاند رخنه گلگ لسرن خوندکارانجی، ماموستانجی، زانینگه ها روژاواجی مگو دار کرد که رخنه اینوان لسر وی مجاری هنه که ده هفته که ده تنه چار درسین کردی به تایبت دو سی جوان مجارا ادبیات و رزمانه یعنی یکی دنجی مجارا چالاکیانه ایو آلیه که بس آلیه وی دنیه که ده قادا سیاسی ده لیتی تماشه کرن برایاره که گرینگه امی هر دوکاجی هنه که بهوری بحث بکن دست پکی وی بیجم زمانی کردی لسوریه ایدی درباسی قناقه که نور بو پشتی ده سالان جبو جارا یکمین ده دیرو که ده دستلات آشامه ایدی زمانی کردی و که زمانی که نشتیمانی یه سوریه ناستی که ردده که لدبستانان چه حکومی چه تایبت اف زمان زمانی کردی بخواندن واته خواندکارن کرد بریارا یعن بریا قیرانی دما جبر آخافتن نویز خواندنا بزمانی کردی لوان ده هاته خستن، ده هاتن گرتن، ایدی کرد دکارن لسوریه به حسانی بزمانه خوب، بزمانه دایی که با آخوان بخوینن و وانه این گره دایی گرامر و ویژه کردی بخوینن. به گشتی افکناسه اکا و بریاره یا دورن یا کجه بیستوهشتی ویمه ایدی که تا مریاته دا. هوی دکاری چنه؟ بریاره نو دو ویژه سه وانه هنه که گره دایی رزمان و ادبیاتا کردی ده بین خواندن. سه وانه هنه اف سه بریاری جی گریده ام بیجین تایبت به ویژه و رزمان زمانه کردیه فیر کرن ده لحمو دبستان تایبت و ین حکومی جی بخواندن به جداهیه اف جبرکو وکه زمان فرمی یک زمان دویمین فرمی سوریه ته ناس کرن لگوری بریاره هر وها به تایبت اف بریار وان نافچهان دیگره که هری زیده رو نشوان اینوی کردن و تا روژاوی کردوسانه با که روژلت سوریه راستر بشم ورگراندنا ماده این ویژهی اف بریار اف ماده در چارچوه وی بریاری ده بحثا سه درساندی که اردنگاری دیروب و فلسفه به تایبت اوی بین ورگراندن با سر زمان کردی و عربی یک خوازه به کردی بخینه یک خوازه به عربی اوی بخینه اوی وکو هل بجارده که دناوا درسین کردی ده مثلا زمان کردی آلیه که مجارا چالاکین هفتانه جی اف جی دوی چارچوه ده مجارا اردنگاری دیروب و فلسفه اوی سه درسین سرکه بند که ویژه اینه و دی ورگردن سر زمان کردی یک خوازه به کردی تکاره بخینه اف جی یک جوان ماده یعنی تماشوانه هجا مرسوم از سیزدان یا سروکاتیا کماری از سوریه یا احمد شرع حاطب بودایین وی چارچوه ده هری داوی ام بحث شانده یا بلند یا روژاوی کروسانی بکن دما کچو شامه مظلوم عبدی بو الهام احمد بو شیورمندی سروکاتیا کماری مظلوم عبدی تاوی شانده یکا چو من بیجین شامی هن بریار پشتیوی حاطن داین پشتیوی بداوی کرنا ارکن هزن سوریه دموکراتیک اف بریار جی ایدی لپیخوا آنین امزا کرن وها ام بیجین زمان دایی که ایدی یک لگوری مرسوم از سیزدان اسروکاتیا کماری زمان کردی جی حتا قبول کرن وکه زمان دایی که زمان که فرمید چارچویا سوریه نوده او یک زمانه نشتیمانی تی بحث کرن تی قبول کرن فیر کرن دل گشت دبستانن لسوریه به تایبت روژاوی کردستان اهلی و تا تایبت و بگشتی ین حکومی جی بخواندن یعنی بریار لسر بنگه ها مرسوم سیزدان یا کود شازده چلیا بهوری دجالی احمد شرف هاتو بو امضا کردن.

0: ولا پارچەک وڵاتی عربیە نا لە پارچەی وڵاتی عربیە ئێم بخوا پارچەی کوردستانی ئەم کارن وەم نابین ئەم کارن بەگەرن من هاجەکی بۆ سەر جغرافیا قومیات عربی نەمش بەر بەگەرن من هاجێ دینی مەمثللا من هاجێ دەورەتە عسمانی بەربگەرین مشکلە جەمەنی ئەو دیرۆکا تاریخ و ئەردنیگاریە دەورەتە عسمانی بۆ وێ بدن وێ دێخیاکردن بۆ بە نە ڕۆژهاوا نەتەنێ ئەف چەند باژاری بۆ بێحسانە ڕۆژهاواگە حتا دێرێ و شامێژی بڕاستی یانی وڵات ئێمە جهێمە شامەیە بە سووری کەمی دگرێبێژە لێ هەگەر وەگەرن بوێ بە عقلیا بەعز دیسە بێ وەڵا حدودێمەش فلان دەبەرێ حتا فلان دەبەرێ ئەوناکێ عرب هاتبون دو ايه عرب ابنا چينا بيد وين ابي شركاتي يعني دبيت نكرن راسي
1: بل كلك سباس كم ما مصنع من عثمان هسرو كه فاكولتي از زمان او ويجي ج زانينگها روزاوا ج باجر قامش لي بمره بو كلك سباس اربزي ما مصنع بجن دن باش خبر تو خوش عارف شش ایلونه سال نویا خوانه لدبستان روزاوای کردستان دست بده که نه ادی خالق بگشتی جبو کرینا کلوپلین خوانه جبو زاروکن خواه سردانه بازارند کن مال باتن خواند کاران جی دن زانی که بریارا چار وانهان جبو زمان کردی تیرنک
2: شش ایلونه روزا دست بکن پروسه خواندنه یا سال 2026 و 27 نیزک دبیه ل بازار قامشلو مالبات آمده کاریان بو کرینا کلو پلن خواندنه جزارو کن خورا دکنه ل بلاوازی آمده کاری تینه کرنه جبرکو بریارنامه یا حکومت سوریه یا کوه تنه ده هفته ده سه وانه بزمان کردیوارن خواندن ده قرکه خواندکارو مالبات وانده مانه و او بهیوین کم چاوره ده سپیکرن خواندن گهانن
3: زارو که ما اف ایسا چند سال از مانی کردی دخوینین ام دخوازن که زمانی کردی دایی من مینی زمانی می کردی بسبتی ام جی حقوقی خود خوازن حقوقی کرده دخوازن و سه حساب دخوازن یعنی بچکی دیتر شمرد دیتر بکن گزارو که ما افتحلی ما وانا که شبیر نکن
4: گزارو که ما جروجا روش دا ام زمانی خود زمانی کردی ام دخوین اول شی جوار زحمت بن و تانی شی ام دخوازن زمانی خود ام باخون یعنی سه حساب هندگن سه حساب
2: بریاره کو ای سال جیل لطواهی نافچین کردی متریال ریوبریا خسر لخوندنگان ورن خوندن جلو راجی ریوبریا پروردهی لگشتی پارزگاه حسکه به تواهی ماموستین خواه کتن سفر بریا پاقش کرن و نجن کرن دبستانان لیوان ند زانی کو اف بریار و هیجان وان بو سالانو یا خوندن کم بکه او ماموستەیە که زمان کردیه گوه به دست پیکرنا شورش روژاوا را ریا خواندنا به زمان کردی هل بجارتیه و نهاجی گیشتیه آستا ریو بریه او دبیجاکو سه وانه به زمان کردی ده هفته دا نتیر کرن و پرکیمن
5: او بریاری داوی گو در کتن جبو سه پار ای زمان کردی وک ماموستەیە زمان کردی از دبینم کو زمان کردی سه پارتنی تیری ناکینی کودکار به زارو کسر فیر بک آماده بک از بیشم تیری ناکنی قط جی سه پار تیری ناکن
2: هر دم دیرو که دا کردان لسر فیر بونا زمان خواه تکوشین دانا مشاندن و وکا که جگر خوین جی کردان را دگوت کردنو هون هر وکی شیران هرن زمان کردی فیر ببن و بدن فیر کرن و هاجی کردا خواست دکن کو پشتی کدوان یا به سالان حکومت سوریه زمان وان بکه زمانه که فرمی ده سیستم پروردهی سوریه ده. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
1: لهم بری وی بریاری برتک بردامن باجار قامشلو روزاوی کردستان جی بشک جهامولاتی ماموسا و خوندکار. لهف کنبون و دخواست کرن که بریار وزارت پروردهی سوریه بگو هرتن. لگوری گوتنا، خواندکار و ماموسایم بگشتی زمان هجای گرنگیه که زیده تره و بریاره که حتیه داینجی نلگوری داخوازوانه
6: پرورده ببینن یونس کوژی تکز دکه گو پرورده یا او همجی همجی زمانی ما د سازی پرورده ده زیاده تر جه
7: بگیره. ایرو ام حتنش بو زمانی خوی کردی. ما فیلمم تخوازی زمانی خوی کردی وک زاروکی ما صفیه کی حیا زنگه کردی خوندن افسیزه 14 ساله زمانی ما کردی. دا خوازی همج حکومت گبریاره خو بغیرینه ما فیلمی کرده جی بوی دستوره نظامی ده.
8: روش حتیه کو ایدی امجی وک گلی جیهانی تفی بزمانی خوب اخوین. بزمانی خوب بنویسینن بزمانی خوب پروردی ببینن دم هاتیه ایدی بسا امج حکومتا دم کی دخوازن انو د دستوری دا زمانی کردی پایاکی د دستوری دا وک پی کاتیه کی سربخوا وک پی هاتیه کی رسن کو وکی حمو گلی جهانی بزمانی خوام پروردی د بستانه دا بحمو برنشا حمو حصته ام ببینه
9: بریاره درخصن انه زمانه کوردی تنه 3 ساعت اف بریاره درخصی قط نای قبول کرن نج الیه مال باطاوه نج الیه خوندکاره و نج الیه ما مصطفى قط نای قبول کرن
10: تا خوا زملت انه چه یعنی زیده یولوبی زیده یولوبی او وره مسور گرگرن دستور ده یعنی
1: لشامه تاخا زوراوا هيا تاخا زوراوا یا کردانه هجمارا نشتجه نوی زیدتری 5000 کس لی تو دبستان اگلوی تاخه تونی خوندکارن وی تاخه نچارن جه تاخه خو جه زوراوا بچن تاخه کدن داکو بخوینن شینین تاخه جی داخوازا آوکرنا دبستان اکید کن دبیجن جبر نبونا دبستان هر جار کو زارو کنوان جه دری مال درد کنن و بری خودن تاخه اندن جبو خوانه او د خامه زارو کین خو ددنه حتی کوویت ګرن ماله
11: اف درتاخه زور اوای کوردن شینه نزی 5000 کس ته د اکنجیا او پسادان خونده کار له نه لیلا دیا دو زارو کایا جبرنبونا د بستانان له ناوا تاخه زور اوا او نه چار دبا زارو کین خو د سرمو ګرمایدا بشینه تاخین دیتر
12: کوری منی هری مدرسه کدی و کچام صفی سی می مدرسې منی یعنی گل کی زحمتا اتخوازم یعنی مدرسه نه زیګ به چیترا و کچام تنی منی کچام چوچکا و کوری می هری مدرسه گل کی زحمتا ام تخوازم گل کی مدرسه بر بابی و ام مرتاح بن و زارو کی مهیب چوچکن و جیران من هک صفی دوین سینن ام تخوازم لو بهبره هرن ورن نه زیګ به دلی من راحت بی
11: بری نها چندین سوزی آوا کرنا دبستانا لطاقه زور آوا هات بو داین لی نکتا واره براتی که دا
13: هم دخوازن بسه بایا قدن جو هنه یعنی و اگر بخوازن جو هم دکاره ناری کاریا وزاره پرورده بکن هم جو حکیبی بینن و مدرسه ری
11: سالانو یا خوندن نیزیگ دبا دگر روش آبوریا زحمت و کرینا جل و کرستین دبستانان کو مالبات نه چاری وینا لیکریا اوتومبیلان کو وگو هستن اخونده کاراندکا جبو دبستان تخندی باره مالباتان گراندکا دلخواز محمد کانال هشت دمشق
1: بریارا ایرو جبو پشگیری از زمان کردی لباشاری آموده روزاوی کرسان اینجا چالاکی اگر بریویب چه که کنگی دست بدی که چالاکی تماشوان اینجا نوچه گهانم اوین شیخ موز لبوی دریه و آگاهی ها بدمه اوین دن باش په چالاکی گلو دست بکریه یا اوی دست بی بکر راست رو بیجم بوها آگاهی بردستی مهیه هرده کاریو بچنه امتا گودارت کن کرم که
14: بله ایوار باش ایوب شخوا چالاکی ایروج دمجمیر شش ایواری بریار حاطی داین گو دست پی بکه اوجی خوب شاندانه که جبو پشتگریه زمانی کردیان ام بیجن خوندنا سیستما بزمانی کردی شخوا گرک خوب شاندان ام کارن بیجن لفیده که هرکس آمده ببه دمجمیر شش نها هیزین اولهی پیشیامه دست پیکرنه و حاضرت کن تا گوه خوپشاندانی به پاریزن و جور بوان را در باس ببین حتا ناوا باجاران اف خوپشاندانه یا شخوا ماموستین دبستانه ده همان دمی ده شاگردین خوندنا زمانی کردی اوان اویکایا بریو برنو خستنه که دوزا زمانی کردی بکن یانم بیژن خوندن زمانی کردی بکن و دامال دمیده جی گوتنه و

لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.

روزانه پلیتان دلم به های فرقی گفتند چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تو بخیراتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه لده بشو میری یازده یا بوهوه گرنگ بد الویری بری همی یا از دبحث کرد

سلاوتان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که بوتانی باسکم دو مانگ و نیوبر لیستبو لیرو آگا در کردنوی یکم پیدان پیم گوتن که سیو یکی اپ که تاواده باوی موچوکانتان بشیوی کشور بگرن باو کسانی که تاوا کویستا معاملکانی هجماری منیان تاو نکردو کارتی هجماری منیان نخستو بگیفتن ای سبینه سیو یکی اپا انجا که وزارتی دارای و ابوری هرمی کردوستان ناشکرای کردوا که روژی دوشمه که سبی اکا که سیوی اکی آب اکات کوتا واده بو ورگرتنی موچه بشیوی کش چون که بگیوری بلاو کراوکانی پیشو که من هر لیره و چنجارک بیموتن که رون بزرترین که دست کن به مامالکان تن همو موچه خوره کارتی بانکی هبیت موچه که بشیوی الکترونی پیوست اکات ور بکرد به پیچوانی اوه بو کسانی که اشتا مامالای اندس پینه کردوا یا خود لهجماری منا بجداریان نکردوا کارتی بانکیان یا لهیچ یو نکا بکش موچکت بینه دید انجا که لمباره اوه کنال هشت زنیاری لوزارتی دارایی دست کرد لگوری رکوتنیان لگل وزارتی دارایی فیدرال و تا هم هره هم فیدرال ورگرتنی موچا بشیوی کاش به تواوتی را دوستید و تا اوانی پیشتر به دستی موچهان ورگرتوا تا و کویستا امشکن نامیند لسیویکی آبا و با نمونه سبی نسیویکی آبا دو سبی موچه بید اگر کارتی هجمارت نب یعنی هجماری بنت نبید نتوانید بروت موچه کت ور بگرید ابید هموان با کارتی بانکی موچه کانیان ور بگرید هیچ مجاله که تیانه ماو اما به دواده چون ما کرد اگر کسیک استا مامالا بکد چه بسر موچه که یادید با گریمانه اگ بس بگید سبی نسیو یکی مانگا دو سبی یکی ایلوله یکی ایلول موچه دید با کنمونه یکالم انشالله بیتیش یکی ایلول موچه دید بلام تو تاوکو استا مامالا که دست پینه کردوا لبروی موچه دید و زنی به شوا زیکش ام موچه نخی تگیرفانه چیه که یچی دست اکی به مامالا کردنه که تو موچه که تاتوا بلام مورد نکردوا هر مامالا یک با کارتی هجماری من بلانی کمو پانزه روژی پیویسته بلان بو کسانی که گرفت اکویت مامالکانیان یا خود هنگ روتیناتی تر باوی هنگ گرفتی تکنیکی و توش یعنی بید تاوکو مانگو مانگو نیوی که شروعات دریمان تو پانزه روشت پیچوه که کمترین که تا باور گرفتنی کارتی هجماری من پانزه روشت که تو چاوری کارتکی تو موچکش تاتو بلا مورد نگرتو ام موچه تو چی بسردت؟ دوایوی تا فرمی هجماری من پر کردو تاو و کارتکش تور گرتو تاو به همان شوا اتوانید برود موچکی خود ور بگرید و تا موچکت نفوتید تنیا پیدانی موچکت دو اکویت حتی اوکاتی با کارتکت اچید موچکت ور بگرید هر وحا کنال هش زنیاری لطیمی پروژه هجماری منیش دست کوتو که استا زیادتر ل 60,000 کارتی بانکی لبانک گشتیکان آمدن با ورگرد نوا ام 60,000 هی کن یو هاون اشتیمانیانن یو مو چاورکن تا کارتکان تانا گررتوا بلام کارتکان یان گراوتو نچون وری بگنوا بوی لیرو پیتانالم دو مانگور لیسا پیموتن اسا دیسانو پیتانالم آوانی مامالکان یان نکدو برون مامالکان یان کن آوانی شی کارتکان یان حاتواتو واتا مامالا یان کردو پیشتر برون کارتکان تان ور بگنوا بوی موچکان اشتان دوانا کبید اگر نا لبان گیلو لی هیچ موچه ایک بکاش نادرید اما هزار جاوتو مو هزار جاوتو کشیالا مو ابیت همو کسک لا ای تی ای مکانو موچکان با کارتان ور بگرن لگلوی که استا 60,000 کارت ور نگیر او تاو لبانکا کن لمانگه دا نزیکی 30,000 کارتی دی که تاو بوا ام 30,000 کارتش روانی بانکا کن کرد روانی بانکا گشتی کن کرد تاو که بدرد بو کسانی مامالایان کرده بو بما 60,000 اکاتا نوات هزار بگوری بدوادا چونکانی کنال هشت 50,000 کارتی بانکی دی کش لجیر چاپ کردن آیا و لما ویدا او کارتانش تواو بن انجا که خلق لیره چی لسرا نامه اکتان بودت لهجماری منوا لنامه که پیتان اوترید بارس فلانکس تو کارتی هجماری

روجي فيد شما باسي دو پروژم کرد لسر شقامی بازنی ملک محمود لسلیمانی جبه جه کرد که هاو کاره بید با کم کرنوی قربالغی و لود لسر شقام کن یک لیک تر براکن یک تر بری گوی جبو اوی تریان یک تر بری شوکتی حاجی مشیر که هر دوکیان دو یک تر برون یکی کانا که بید تبشی سروی شستی هر لای گوش رو آوانه اکاته و دانه که تریان لای هتل ابو سنایا اوش به همان شوی سخری که کار کردن و بوم باز کردن اوی که یک تبرکی لای هتل ابو سنا استل صدا سی کارکانی تابو و چاوره کرد کم تر لسالک لوادی که بوی دان رابو ایشکان تابو بیت و یک تبرک برو شوفرانه بکریتو گرفتی قربالغی تراده که زور لسر شقه مکان چاره سفکات اینجا است باسی هنی پروژه ترسان با کم که است لسلیمانی اچن بواری جبه جا کردن و لکر کردنن بوی قربالغی و لود لسر شقامکان زور نبید طبعا اما اونه بینین که ببردوامی شقامکان قربالغ خبن ببردوامی اوتومبیلی نوی تسر شقامکان به طیبتی لورزی گشتیار روشتا که تک گشتیاران لولاتانی تر یا خود لناوچکانی دورو برمانو دین ایرو اوتومبیلیان پی ایتر شقام برنکبید سلیمانی شستاوا کاری که کات بوی کاریگری ام قربالغی لسر شقا مکان کم تر بکاتا و جو بدروس کردنی برز پردا یک تر برو کمالک پروژه دیگه و لگلی دا چاک سازی کردن لشقا مکان چون که پشکی زور قربالغی یعنی که ایبینین همی پیوندیه بو که شقا مکان باشن بو چالو چولی زور تیا بو یا خود گرفتی که تر بو شقا مکان باریک بو پیویسی با گران کاری بو ام بابتا اینجا استا لسلیمانی هشت پروژه استراتیجی کاریان لسر کرد او شوکتی حاجی مشیرکی که پیموتن لگل اوی گویجا اینجا که است شقامی شارباجر درست دکرته با ام شقاما روژانه هاتو چوی که زور زوری لسره به طیبت لروژانی هینی و هر وها روژا پشوکان که اجماره که زور لهاو نشتیمانیان و رگه بکار هرن بوی بچنا سی تاگ بوی بچنا دیوی شارباجر ایتر او شقاما زور قربال خبه ایتر ورده ورده ماشالله جویش برو فینک بونه چه ایتر باران مشتیش لگل باره خلق جات زیادر مشکیلی اویا پیش زستان دو سه سیرانی خوش بکینو تو زه شوینی خوش ببینین به همان شوه قربالغی لسر و شقام زیاد ربید بویه به نوجن کردن و دوباره درست کردن او شقام اصلا کاری که زور با هاتو چوی شوفرانه کد یکی که تر لپروژه کن درست کردنی شقام نوی سرچنار قول رئیسیه اما رک اطوانم بلم اکیوه تکویه نزیکی زنکوی سلیمانیه باشه او یعنی کم پی قول رئیسیه که بابلین شقامه که به شقامی بابان نسراوه رگه که دو سایده و لسی قناق پیگدید بریار امسال دو قناقی به تواوتی تواب کرد و قناقه که تری اکوه تسالی دهد و استا اگر هر کسی او شقامی بکار هی نابد ابینیت للای زنکوی سلیمانی و شقامی که دروس کرا و بلام هشتا شقامه که نکراوه توا هر ببینیم شقامی اکسر او اک بدل تایتالی رگه زور نزیک اکاتو به تایبتی بو کسانی کالا پروژکانی راپارینو هنک لا او پروژه نشتجه بونه نویه نبابلین نشتجن رگه اوان زور کرتکاته و لودی که زور لسر فلککه قول رئیسیش نیاله فلککه قول رئیسی کام نیاله و کسی که بیوه هاتو چوی کرده بیم ابینیت که فلکه که لنا و راسی قول رئیسیه که هم اگر تو بو سرشنار و هم قول رئیسی بیانیان و یواران قربالغیه که هنده زوری لسره ایتر گر رگه که دو دقه به اولا دو دقه شنیه خو که بفلکه که اروه سی چرکه و بستر تو ناچاری سی خولک بستی چون که سیاره هر خوی کاد بملا و بولایه و رگه تر نیه رگه بدیل نیه که بکاری بهنن بوی با کردنوی او رگی که دو قناخ که تابه دو قناخ که با ساله که ترمینه تو شقامی بابن ام گرفته چار سر به تو لود لسر او فلکیش که مکاتو ایتر هر کسیک برو لای زنکو بروات رگی که تری هی بگره تبر هر کسیک برو شستی سر و بیت رگی که تری هی بگره تبرو از انکاری که زور بو هاتو چوی شو فیرانه کت لگلی دا انجا که یکی که تر بابلین لا پروژه کان که اچه تا بواری جبه جه کردنه و دروس کردنه که لینه که نویا با شقامی سلیمانی بازگه عربت امسال شهرانی سلیمانی دستی کردوه به دروس کردنی لینه که دیکه با هر دو سایده که شقامی سلیمانی بازگه عربتو با تاوبونی اصان کاریه که تاوبو او کسانه اکت که لسلیمانی حلبجه بردوام هاتو چوکن سلیمانی داری گرمیان هاتو چوکن اوانیش و همو کسانی که روزانه به هر حکاری که تر بید ام رگه بکاره هنون مرجکه تنیا روزانه شنیا هر کاتی که تری جاری و بسوطفه بویای آروی بس تر لپیش شاو تکیو تو جاره که تر ناروی تو تر لپیش شاویش من نکوه دروس کردنی سی شقامی نیو لسلیمانی او با سر شقامی ست متری یکی که تر لو پروژانی که استر باری جا بجه کردنه و به توابونی
ئاسانکاری کی زۆر بۆ شۆفێرانەکات و لە دوو قەرەباڵغی لە سەر شەقامی تا سلێمانی تا سونجە ناهێڵێت. شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود و شەقامی سلێمانی عربەتیش و ئەمانش بە هەمان شێوە لودەکانیان لەسەر کەماکاتەوە. ئەمە هەموو زانیارە نەبوون کە ئێستا پرۆژەکان لە سلێمانیا چۆنن و چۆن چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە و گەشتن بچین.

0: کورس گران بو جکا سپتانالم بو چی گران بو کارکانی چینو چیشتک شکره بو دوباره جگی کرنو این دخکی طبعا جگیری بروبری گشتی کشتوکال استیمانی الیت که گرفتی که بردم کرتی کشتوکال برزبونوی نرخی گوشتی سوره و اشلیت برزبونوی نرخی گوشتی سور لم دو سالی رابردوا چاوروان نکراو بو من چاوروان نکر نرخی گوشتی سوره و نبرز بیتو یعنی سردمانه که بو کلوی گوشتی سور با 16000 کم تر بول هنو شون با 12000 دست اکو که چی سیر بحر سیر من که چاو من دخصو کرد منو سیر که نرخه که ایچو تا سرو 20000 و سرو 30000 تر هر شونو با دلی خواه نفتاشت جو تیار خالد که جو گیری برای بری گشتی کشتوکالی سلمانی او بکرام هاش دیرا گرد که اما چاوری او برزبونوی نرخه نبوینو لگلی دا هو کارکانی گرانی نرخی گشتی سوریشی بو ایما بس کرد اکی کی لهو کارکان اگرانتو بو کمی هاو دکردنی آجل و کمی برهمی آجل لناو خودا که بگوری پیویسنی و پیداویسی نوخو پرناکاتو سلمانی لحر روژه که پیویسی با 90 تون گوشتی سور هی بلام لو برا لنوات تونا تنیا چل تاوکو 50 تون لگوشتی سور با سلمانی دابین کرد با دابین کردنی و برای دیکا پنابریتا برچی هاورده کردنی گوشتی سور هاورده کردنی آجل و دروی ولاته و بلام همو من زنی بردوخی است چونه یعنی اردره کی آسایی نک باسی گوشت کن اگر پیشتر مستیلیک لدره و اردر کرده به هفته یک بگشته است سه هفته ایوه بگه ایتر بیان پیش شایو خود با گشتو ام با گوشتو هنک به داوی سیتر چون رگی گشتنیان سختر بو درنگتر اگه بیتو ام بارودوخی استو نسقم گیری نو چکوای کردو که هاورده کردنی آجالی زندو لدره و گرفتی تیب که بیت و ببیت برگرانی بگو من اوش بابلن که چوکی زیادری شبه اما جی باوش کردوه که گران بونی آلیک و سو تمنی یکی که دیکه لها کارکانی برزی نرخی گوشتی سو و همو جواره یعنی همو جواره کش شوانکان یا خود آجال داران یا خود بابلین جوتیاران لهمو روی که گرفتی ویان هی لکرتی کشتوکال که الان با کسانی که کاری جوتیاری اکن الان پداویستی پینو امشتانه من با دابین نکن با کسانش که ایشی آجال داری اکن الان علی کو هنک پداویستی تر من با دابین نکرد و نرخه که لچاو را بردو دا ل... یا خود بلین براورد به چند سالی را بردو دو هنده و سه هنده زیادی کردو اوانش پاری گوشتا که دری نهینه تا و یعنی نگیر فرنو منی توی لیه ورگرنو و قازان جاکی خواه نکنو اونجا که جگری برابری گشتی کشتوکال سلیمانی جختی کردو تا و که وزارتی کشتوکال بردوام لحولایا با فال پشتی کردنی برو بومی نوخو لهر دو سکتر کن لسکتری روکی و سکتری آجالیش به همه شوا سالانی پیشو پالپشتی جوتیاران و آجالداران کراوا بلام استا بهوی دو خیابوریه و گرفتی دارایی و ام گرفتانی که ببردوامی روژانه ایم بیستین نتواند پالپشتی دارایی تواوی جوتیاران و آجالداران بکرد بلام لبرم برده لرکار اداره کنده و لروتینات کنده هاو کاریانه کن و آسان کاری کراوا بو هاور دکردنی آجل و هر وحال لخوشبونی گمریکی براجی لصدا پنجا اگر او لصدا پنجا یا نبیتو گمریکی که زیادر بی بخواه سنر خیگوش دو هنده شب رو تیار خالی ده اماجی باوش کرد لسلیمانی ده آجل بچوک زورتره با پی خواست سری زورتره و اشلت لسلیمانی چندین پروژی باشی گوداری و گول که که به هفته پروژه مزنده کرد بلام استا بر همی پیویست با نوشاری سلیمانی دابین نکنو بوی ناچار پنایم بردو تا بر حال دکن باگیو من خوشی بکا زنیاری ورسر باسه کات فرمو
1: نیچک لگرفته کانی که ایسا لکتی کشتو کال هی بابتی برز بنوی نرخی گوشتی سوره که بنرخه که چهارون نکره و بطای بطای لم یک دو سالی دوی دا اتوان بلم نرخی بارشه چی زور زور برز بوتوانه چند حکاری چی هیا یکی لحو حکارکانی اوه که هاورده کردن اما لبروی که برو بونی نوخوی خومن با پی پی ویز نیا و اما روژانه پیسی من بنزی که تقیبا نوت تن گوشتی سوره بلا ما توانی اما روژانه لحدودی چل تا پنجا تن یک دابی مکیم و پیدایوی سی خومن او تری ناچار این که بنابرای نبر هاورده کردن دروی ولاد ریستاش تا خوتان زنن که برو دوخی ناوچه که آرام نیه و سقام جیر نیه امیشه گله و کارکانیه.

0: هر باسی گشتی سور من کرد اینجا با باسی آجالشتم باب کم به طبتی بازار کرونی فروشتنی آجال به نحیه سنونه که با تجگه نگرانی هاولاتیان و در نشتوانی چنگرکیک لدورو بری میدانی آجالکم سری او دیمه نبکن و میدانی آجالکه ایل سنونه باشا؟ بلام هر دورو بری میدانیم آجالا یک دنیا خانو شوینی نشتجه بونو چنگرکیک شیلی که خلق تیای جن بام روشگاره بونو برامی ام میدانه اچه بسریانه میکروب و میرو همو گرفتکانی تری ام میدانه بو اوان امینه توا و تنانش خمی اویانه که توشی هندک نخوشی جاواز ببنو با هوی نزیکیان لا میدانی آجالان که اوان الان که کاریگری زور خرابی لسر تندرستی من دروس کردوا لسر دیمنی شوین نشتجه بونه که من دروس کردوا بوی دوایان کرد و پیوندیان کرد با پیامنری کانال هشتوا حتا و کودنگیان بگینت بوی بشیوی که میدانی فهم نریم چرا اوه و شونه کی بینی و کل دیمنا کانای بینی هر رک بسری بزنو مراکز سری کپرتی لمالو پرتی لمالو حالی هاو نشتی منیم خالک کالن هر شتک تام بکر دوین هاو بدن ام میدان لیم دور بخنو و بخن دروی شهر بوی ام بونو برامو پیسو پخلی و ام شتانه لدرو بری مالکان من دور بکوه تو چون که شونه که من به هیچ جورک لشوین نشتجه بون نحجد با گمان لها و نشتیمانیان خویم بید که بسی گرفته که یعنی کن پاشان ولام هم هی بویان و چن زنیاری یک ادم به او پاشان یعنی پاشان پیش دانالم لینی پیوندی در لسر و بابت چه کومنتی که هی چشتی کلت فرمو
1: به شوگا پیز اش بده من اش بر مثلا امراد و مثلا منطقه و عالمی حقا مثلا حتم برده کن کارن اش خورا بی حقا مثلا اما بیهنا و حقا مثلا ایش تشکل مثلا زارو کی وان تشکی وان چوی همش اش بینا پیزو وی چوی وان و دائما یعنی گلا قال از سوگ چموستم سوگ چور و گمار و حم مثلا دبیت اوی چون حم دا یعنی وسا کن لازم لازم سوگ اش ور راوی چ خارجی گون چه اش عالم جره چه تر و جوان جره چه تر
2: گوی خولی ناکن یعنی مثلا همش نزیگی مالا و همش چتا و یعنی حتی بزار وگید شکی مثلا مرد گل با پیس حویل یعنی بلاد بی افجی و کد شکی و کد وایروسی وانا راستی یک نکاری سبلت خوابی خیلی نه او ببی افسوگا پیز مثلا وکا شدی تماشانن وقت بچه زیم شو خفروش میزی در کفم یعنی مثلا او بوم بس پولی لام افسوگش ویدری بیتا حولانن جبر هم ماجی نیزی کن
0: بوی دواکاری اولاتیان بگین بلانی پیوندی در پیام نری کانال هشت نظیر شنگالی سردانی نحی سنونه کرد و دواکاری گیند برابری بشی پروژه کانی سنونه اوان اماجیان با وکرد که ام شوینی که است میدانی آجالانه 30 ساله هر میدانی آجالان بود. یعنی ام میدانی آجالانه خوی براستی لدروی شهر بود. لدروی شوینی نشتجه بونی او نشتیبانی هم بود. شتکن نوی نیا. بلا هم خلق ایتر هاتون لدرو بری ام بخچه آجالان لدرو بری ام میدانی آجالانه خانویان دروس کردو گرک یک دوان سیانیان دروس کردو و انجا استالن ولا با میدانی آجالکه لابره چون که کاریگری لسر جیانی اما دروس کردو. ام خانوانا اگر تاپو بونایا و خلق بروشتایا لسر عرضی تاپوی خوی خانوی درست کردایا اما امید باشا بلا هم هر یک لم خانوانا زیاد روان واتا والا مکاویا که زور اک لو مالانا زیاد روان و ببه مولا درست کراونو او میدانی آجالانش زور پیش او مالانا لدورو برحب انجا که پلان که استا با فراوان کردنی ناحیه که و اگر ایجه بجه کردنی او بریار لگواس نوی میدان کادرت بو دروی ناحیه که بجورک نبیت هوی بزار کردنی هاولاتیان و دانشتوانی و گرکانی که لمیدان کونی زیکن هر وها اوانشی که خانو زیاد رویان دروس کردوا او رکاری داریان هر برانبر اگیریت برو اوکاتش بجورکی تر مامالا لگل اوانا کرد بوی ولامی فرمیلانی پیوندی داریش ببیستین او گیو لخلیل علی اندازیار لبشی پروژه کن لناحی سنونه اگرین فرمو
3: سوكا بيز موجودين هو السنون ده هيش أبرية قديمة بس أو مال الدولة وان تجاوز الدولة سوكا بيز كده يعني خارج ده أو ده فالايا أو ده نجية مالا نجية سكنة خلك هذا تجاوز كده سلو دري وإن شاء الله مستقبلا هكا شيء وتوسع شيء وتحديث تصميم مانو شيء بل كم منطقة جديدة بين يا كم استرجع دري وبحاول نوي دري يا كم شيء بكرب حالي حاضر إنه هاد سنة بس الختامة ده توسع مستقبلي شيء وتحديث تصميم شيء وإن شاء الله كشيء وكده بحاول نوي دري
0: نامکانی اشتن پیشکش کردن برمتی او کارانم خواهتان نگلده.

خلاطان لی بخوش استان یوادارم بالخوش بن ساق بن سلامت بن جاش شونه گیم خوشه و او شونه شی که استی دامن آن بله ما هر خوشه شادوری شم هر و همه شد جی خوشه طبعا ویه و نخوش ام شونه دل گیرو جوانه هاوشی وی سیرانگای دوکانه اما سیرانگای پارچی گلی مهنا زوانه کاگی شوفه جامل قصای تختق تختق بو خوی هم قزایا هم سیرانگای جوان و خوش شی تی دایا جا امر به تایبت هاتون بو ام فیستیوالا چون فیستیوالی هنرمانی له حلب جو و بردام فیستیوال معنی له شارکان دیگه ل قزای تختخش اما پنجمین فیستیوال تایبت به هنجیر بو کسانی که هنجیر خورن اینجا دو میوه زور جمهور له هوادارانه هنر و هنجیر زور زور تایبتن و کمیشن و مدکشان کم امینته و ماوشی کم بلان بچی جو خوش نه چکن له دو میوه زور زور خوشکان جا روز کیتر به تایبت دسمه نو بازار ول دو خجانه پرسم بس امر لم پارک جوانم ولی قلم فیستیواله لگال تان آبم بوی لگال من آبم انشالله دلخوش بند سلامت بند تا کوتاهیم برنامه میوان من بند بادیا تلویزیون کو دانشم.

0: دعوا بس الجنزاني تختق
1: والله اي بينيو
0: اجينا شو انا
1: بدي اقول والله يتر دوني ناتين امرت ما بس داني بكن
0: شو انا كشنا خوشا
1: والله باشا خرابني
0: انا خوشا اما شو انا قشتي عدد لتختق تايبتا ومدوارم خواني كخ ايرا نبي بس داني بكن
1: والله يتر زوقي خوشو اي بينيا
0: خوشا دشتا صاغ بي بس شو صار خالي لتختقا
1: والله ار يشكارو كاسم
0: كسابتك اي
1: بلي
0: يا اخوة ثمدر هل ناو تختقا
1: بلي
0: دشتا صاغ بي اخو اي كاك احمد يبارس تو چون گذرنی لگالم جیانه.
2: ولی امش ولی گلی آروم لگال
0: جیانه که. جیانه که تو راکی شن تو جیانه که راکی شد.
2: ولی ایتر هر دویی.
0: هر دویی آ.
2: ولی.
0: داشت ساقه بیت کارو کسبه تا کی؟
2: تقریبا. مزافی.
0: مزافی. فرمان بری. فرقی نیه همیشه کسبه تا. داشت ساقه. خواهد من دریج بی. بس چی وسط خالد نتخت خا. ولی من لذای ایشو کار کردم. چیه کن بنزانی؟
2: ایرا زیاد فرقی کشت کالی ایتر آجل داریا. حوزی ماسی.
0: آسم حوزی ماسی لیرا. ایش پیشی کی سری چیه؟
2: ولی ایش سری کی خالقی تخت قید کشت کالی فلاحیا.
0: حالا باشش کرد.
3: آبی بچین.
0: حالا همون
3: مرد بچین.
0: جیان.
3: جیان من جاسپی.
0: جیان ل. دورانه. زمی پیکات و.
3: اما باقی من آمد تو.
0: سبایی نباید یکی تلا.
3: باقی من آمد تو.
0: بله.
3: حال اسم شوم تا بازار دو بر می دینه لونی گرم کرده با بیشپیانش سرکه سیا و سرکه کریا کم.
0: آفرم.
3: شوادیو پافلوشتن.
0: ای کوه سرکه و شتگانه.
3: سرکه ام سال کریمی شتگه در نشوا سیویشم در نشوا.
0: ای خوته کی؟
3: خوام ایکم.
0: بدست رنگی نگانی خو.
3: طبعا آوتری آشوم و وکو هایی ای توی جاری که هیش ولگه کی جای کم و.
0: ای.
3: ای گوشم وکو هایی دیگه کم انجام
0: باشه. ای کی باشه کم
3: و ناو بر می دکه و آیی دیگه کم سیدا باشم.
0: ای.
3: کجایی؟ این مخوار ای کلیانم. دو به هیلا که با سوزگی پاریم دو انجام با آلابیش. ای کم سرکه قزوی نمانیم. سوالی که جناب داره سرکه سیو سرکه تریالم فرمو سرکه سیو که
0: سرکه تریو سیو فریش با فریشی
3: بله
0: و بیو هیچ خلوخش گیتی هم
3: من حاتم حاتو حس کم خور لدینی خواب کم داپوش راوبم او غش کم حسن
0: فرتو فیلو غش نیا
3: نه خواب کلی
0: ایشی کی پاکو جوانه کی
3: لیس غش نه من لیس غش نه
0: من غش نه فلیس می نه
3: ای با غشم بلع و جوان نیا شتیکی نه تو مالو منال هاتو تو یکی حرام کرد با قرقع و دو دخلاق دنبت
0: شتیکی پاکو جوان دخواه دو خلق بیا
3: طبعا ببی اوش منال کم بحرام بخیو کرد و دو دروب رفرات دنبت
0: وای انسان بی پاری حلال دخواه دی مالو منال هاتو خوی با موسیقی

0: تۆ بەچی بەشداری ئەم فیستیڤاڵە کردووە لە تەختەقا؟
1: وەڵا بەشیرینیەکان و گەنوە شامی کێتەکان و یافراخەشم بەسەر ناوەشە
0: ئەرزم نەکردە لە 6 ساڵ بێ؟ یافراخەکە گەڵامەوە یان سەڵتا؟ گەڵامەوە،
1: یافراخەکە
0: یان بۆ خۆت دروستە کردووە؟ یعنی هی دەستی خۆتە؟ هەر بەژیان ئەزانی یافراخە دروست کرد؟ هەر بەژی، هەر بەژی لە 6 ساڵ بێ؟ ئەمانش هەر هەمووی خۆ دروستە کردووە؟ یعنی هیچی هی دەرەوە نیە؟
1: نه هیچی دەرەوە نیە، هەمووی ئاسانە.
0: ئاسانە شما؟ دی خۆلەوانی بۆ تو ئاسان دەسترەنگی خەڵکی بێ نەیزانە؟
1: والله بهره خویده.
0: دسترن جینی و کابانیش اوج بهره که همون کسی نیتی.
1: بله هر پنزه و بهره
0: ایه. آره والله نش صاحب. همون فار نکزانی درست کرد.
1: الحمدلله والله از گله کفت آمانه اره والله.
0: سلفی تو آنی درست کرد؟
1: نه والله.
0: نکش صاحب.
1: نه والله زور.
0: یه شنی رو آنی و زور ضرورش نبی. اگر بون باس کی بسیار لکه چون بری ولش رو.
1: ما خوای زور کس.
0: کس بو؟
1: آره والله زور کس.
0: لونه پنجی بو هدیت شو که کمی
1: جوکه زور زور گرما و کرم عاش جنیا
0: خلقی زور فاری کنیا
1: اره والا بنزینش گرام بابا
0: اره جوایا تختخش کم دوره
1: اره والا
0: بای رنگ وکو جاران نبه والا مثل کم کم خلق هریت تو اشی تهم نفوزی بالک
1: والا ایوا بم روز شوارم پنزم فوزی بالا بجاید
0: پنزم یعنی پنز سالا یا خود
1: نه نه
0: پنزم
1: جارم
0: اصلا فوزی بالا پنز سالا نیهه یکم
1: جارم لبسی بالا نزید بجاید
0: جستنی چو بجاری کتوا
1: هر لکویا
0: على كويا هیچ کاتی نه هاتی بو فیستیوال کاری سلیمانی
1: نه ولی نه ولی یکم زرما ل تخت یعنی بسم شهران
0: تخت خیش من تحت نه هاتو ام دارش لاغ فیستیوال کرده حتما ایم ایشالا برنامه کی جوانی که آکینو دست رنگینی او شانی همو هاونش مانیان مانی ایشالا تا مدریش بی شونا فیستیوال که بالا کانو
2: ولی دستیان خوش به زور باشه تقریبا پیش سال را کردم یکم زرما بشاری
0: ولی من یکم زرما
2: ولی یکم زرما بشاری کنم بس باشه
0: داشت ساعت به پیش آن خوش آوا فیستیوالم متقی او بکریم
2: اکید بگمان اما
0: خلق آوا شونا که بناسی
2: بله اکید اما زیادتر وعده کنم سکه برو پیش رو کتی جوهر و
0: زیادتر بیش نازده
2: زیادتر بله
0: استاد بو خوام یکم زرما ایره ببینم
2: وا حالا رگی او زیادتر کنتاکت
0: دارم استاد لرگایم برنامه و خلقی کتیش ایره ببینی آلو تختخ شونی آوا خوش ولی آره
2: ولا
0: خوش آه
2: زورش
0: ای خاطر تو شونی
2: ولا باش میخوام بذاریش تنها مت بیارم
0: آره تاش بیان کیش تان خوش آه
2: آره ولا خوشم
0: ماشاءالله
2: ببونی آوا
0: اکیلی آره ولا خراب دارو سوزایی و خلقو
2: آره ولا
0: هر آودان به هر
2: یه
0: مکان پیک اون
2: بله
0: ایوا چیه که بله
2: خوشگین
0: ای خواهی دوباره بر کامیال ان شاء الله اینجا بوم باز که طبعا میوانی جواز جواز هات و هست شو نکه خلقی دروی تخت و کویش هاتون بو ایرا
2: ولی هستش خوشا خود نکه
0: تیزی لیه سرمانی لیه هورامی لیه
2: هستش خوشا چکا واتکا ها زیادتر تیکال بن زیادتر ها بونه شوی نکه زیادتر بناسری
0: افاقی شوی نکه بناسری
2: بله
0: شوی نکه شوی نیخوت آنه خوشت آنه ای خاتون تو بسی و مشغولی
2: ولی من خوند کار بوم تازه دام کرده و خریکی مشقی هایی نمیسا
0: چی توال کرد؟
2: شکر نخوشه
0: ای آفرم شکر نخوشه کن خونی زوری کچانه
2: بله
0: ایشالا ایشو کاری خوته یعن هر؟
2: نه والله

0: خوام زوله رحمتان لیدا برا خزالتان سلام عليكم احوال دانشن دانشن خوا دانشن دالی بدن کم احوال تان باش نیا سونم دانشین
1: فرم فرم
0: یا خوا سلامت بین احوال تان سونا عفوت خوا دالی بدن کن زور سپاس اینجا زور سپاس هر ولن فیسیفالی هنجیر خوام هنجیر کامر نبینی اوه سبینم لایوا جار تامی شم نکردو پیش از قصه کبک

0: یعنی مجامله نیه شونه که شونه که خوشو فراوانه آیو که زور زوری لیه ماشالله آوه که لیه روه قول نیه منال ملیتی آقا لیه ماشالله آیو که زور زور گوریه بله ملیه توانی خوتو مالو منال پیاسی تیاب کنو آوه جا کپری زور باشی لیه و شونه که فراوانه شونه شه با مندالان و با شمانوش پی موه بتوانه لیه ببینه توانی شو لیه ببینه و شونه که سیحه و گشتیاری خوشم با کسانی که ایران نبینه و مله تق تقه اما نوی مهنازه وایا
1: شونه
0: فیستیوالکش نوی هنجیره بناوه منجیره و نوان راوه بای اما تازه و فرای فیستیوالکه نکن بلا میوادارم بتوانه سردانی هم شونه گشتیاریش بکن هاوشوی دوکانه بمینن بخیر ایشالله یوادارم او برزانی که هاوستر یعنی معلومنه الانی او کن پیا برزانه بیانین بو امپارکو بو دره و دلان پی خوش رافره دلی پی خوش بی بیت دره و اگر او چه پسیش کشی بوده نه هر خوش ها
1: بله اوی به دستی خیزان سیادر خوش تره لموشتی چکا
0: خواه الله تو زور رو مخصی لشت ساق بیا خواه
1: سلام
0: عزیز زور رو خوش حال مقربان دار اونه مالش آوا ای لشت ساق طاب پیا با بیو عبید لشت ساق بیا قربان دار بون همون من پیگو خواه عبیز یکی اینو سیری که کستر کوی برزده که این خواه حافظ خواه تن لگل زور رو سپاس

0: پاسپورت ام جاره هاتوه خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لهاولاتیانی خلقی همو جیان اوی شقامی تقسیمه ویلا پشتی من و یا کردستانی کی بچوکا.
1: دوباره کردکان لام منطقه کوب نو ایوانان کلمه جیمانتیا و دینمانتیا روسالاتیا باکورا باشورا.
0: هری است اگر از نبیه یان ترکیه بیت ایره او غریبه.
2: او غریبه لیره ولی هم من کردی.
0: ل ولایتی ترکیه با عام پشیده زور رز لگیره و صویک و ترکوا فزی برانبر ناکن. بلام لای خو مان کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابي هتا ما شوربا بخوا
3: بو من روسيا جوانتر لهمو ولاديك بس شاري استانبول براستي تايبتن

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: Dinlerin kanal HD'den baş Enver Anaj bu peşkeşkirna Bultene Keber Frehyan Uçan peşici ser nüçe mehle. Her yek jeh parezgarin Halep, Haseke u Dera Zure u rayedarin leşkeri u evlehiye jibu amade kariyen vegera koçberan lehev du civyan. Parezgari Halep'e diyar kir ev amade kariyan jibu vegera hemu koçberan dik.
1: كازن قرتي بين سدو حاجتي وحف كاسن قش مدني ناس فيلن
0: وملايا مشتنوري يا قرتيين كورتيين لجم دا عشرا قهان دي سالين دو حزارو سيزده حتى بازدان ده نيزي بين سدو عشتي وحوت ولاتيين كوباني جالية دا عشي وحطينا قرتين وباشارو جوان نديار
2: بریارا وزارتیا کو د ډیرو کا 27 ماه 8226 درکتیا او تکلداري سره راسکرنا رونویا جی بی جی کارین تایبت
0: ربا برا پرورده او فکرینه یا بازاره حسکه دربارې بریارې نو ینګریدای زمانه کوردی د راغان بریار گاوکه باشه له حوجداري به قانون پرورده هنه لا آمده بشه جوالاتین که وینین اندامین پیگه که دناوا کولان و جادهان ده دادل قاندن حاطن بنچاف کرن و پارزگار آمده جی دیار کر او ری نادن بوان لبو تفگران پیواجوه آشتیه تیگ بچه در بازار ترابزونه یه ترکیه ایریشی جنک کرد حاطه کرن که فورمای آمه سپوره لخواه کری بود او وی که ده تیونین جواکی ده برتک بخورانی و ریوبریا آمه سپوریجی او ایرش شرمزار کرد.

0: مسئله خو هم نزانه حتاره ای رو و جاره که دیجم اسپاسیا خنال حشت کن برکی وا دنگی مبگی داره گه جمعه رو چاله سریا کش بیو خورتی بیمونم
1: سالا که دم مهنه آتی کرتنه و کره من و بیانه نیک خواه قد بود چپ بی پیش بی ره با دل حوا بی کرتن و کرتن بنا حبس رای و حتا نوج بر ندانه و هم دخوزن بردن هم حویان حبسی خواه و هیسیل خواه هم دخوزن و بنا گوتی هم شوار رجا دکن زار خواهی را با کره خواه با هیسیل خواه و بنا گوتی هم یعنی دخوزن هیسیل بردن و یعنی زار این آباد با کره من هم نگی چپ کلیش برای خواه و برکو گرتن و سالا کدوم مهنه گرتیه؟
2: ایما برای ما گرتیه یعنی جوا گرتیه لکو داش گرتی دخ خواسته که ما جی ام دخوازن دنگی خواب گینه منظمات دولی منظمات حقوقی حکومت سوریه تحالف دولی دبی چرا سریا کشوا وندای ما را ببینن او وندای ما کو داش بری طبعا لوی داره لکوبانی ام دبیجن گشتی 587 انسانان و وندای ند به چهار سریا کی عاجل جو مسئله و وندای را واردین یعنی عرب دوی کشف مسیر ها اولا المفقودین یعنی
3: تماشاون اینجا و ایواره لباجار قامش لیه خوبشاندانه که بو یا مالباتین وندایی هم بو بانگی وان هبون جبو که زارو کن وان اوین که ده پیشی آمده ده شارو پفچونی رابردوی ده حاطنه گرتن یانجی حاطنه وندا کرن بین دیتن ده درباره ویه که ده جی ستیرن نبی نوچه گهان آمه لباجار قامش لو اوی آگهی هم دمرا پاروه بکه دن باجی بو ته ستیره امته گوه داردکن آگهی لجمته نه
4: سپاس دکم هیرش حتی نهاج دوسیای گرتیان و وندهیان در روژه ویدای و لی بی چار سری هر چار چنده کو به بردامی مالبات دخن روژه ویدا چالاکوان دخن روژه ویدا لیج آلین حکومی و حتی نها چه چار سری چه دوسیاین فرمیین کارم بیجم کو یعنی دادواری بوان ورم وکرن تشتک هنها حتی نها نها تکرن جبوه یکی جیم ایرو لباجار قامش رو دکارم بیجم حتی راستی بری 15 خلکی که جی چالکی لوی شونه بردان بو که مالبات این مالبات و کسو کارین وندهی و گرتیان لوی داره بون که هاتن داخوازین خواه پیش کش کرن اف چالکیش آلیه که و هاته بره و برنج آلیه پلاتفورما گرتی و وندهیان یا با کروجلاتی سوریه و هاته بره و برن که هم گهداریا لنرین نوان هاته کرن هم جی لداخوازین وان یعنی او چت خوازن سارو که وان لکو داره هاتنه گرتن و وانده کرن و هاتن تومار کرن نهاش بوا زانیارین زیده تل سر وی بابته ور بگرم من مهوانه که هیک او جبریز عباس موسا مهوانه من بخوا کوردیناتور پلاتفورما گرتی ونداهیان لباکروش لات سوری ما مستسپاس دکم جمرا بیجا چقس گرتی ونداهیان لباکروش لات سوری لگوری آمارین دسته وادا
5: گله کی سپاس سپاس یاد کم ایرو رو ام حمیجی ام دنگی خواه بلند کن کو دو زاوندهیان لتوایی سوریه لتوایی سوریه دو زکا نام ری هر تم ودجی دل سرانسری سوریه بگشتی 130,000 حتی 100,000 کس وندهی هنا آمار جولو زیده ترنجی به طیبت دوری باکر رو جلات سوریه یعنی جدای و دوری سوری دن جدایی و دوسیا یا وندهی هنه جبرگو وندهی نتنی لسر دسته رجیم اسدن ایرو رو وندهی همه آلی شر ایل دور اما یعنی چل حسکی به چه لدیر زورو رقابی جی یعنی به هزارا کسی ونده ایرو رو یعنی روشاوا ندیاره چارن ویساوا ندیاره یعنی هگر ای وندهی بیجن بی مربن جید چارن ویسانو و نخویه حتی ها دوسیا که گو به ایش گو هزاری مالباتا ایشی وی دکشینن جماره ای تایبت دوری ما تونه یا جماره که ولو پشتراست لی به هزاران ایرو رو
4: ست بحث هجمار که نجر زید که 150,000 حتی 200,000 کس لسرانسری سوریه مزنم به تفضا دانن نها گلک گرتی هنه که جبریا شورشا روز آوان گو دست بیکرنا ویرا هاتن وانده کرد گلک جوان که جوی دمیج آلیه رجیمه تکچو و هاتن گرتن پشتی هاتن حکومت و گوهز آ سوریه گلک زندان هاتن فکرن دناو دا زندان سیدنایا گلک خلق

0: هيجي أفدوسيا نهوتي تشارة سركرن قال لك الشرفان هنا جي تشارة نبي سوى نديارة وقال لك قرتيان دي ترجي هنا ينكو بري دا مراجيما أسد ياتيك شوي دا دما كومين دي تردا هاتنا قرتنا تشارة نبي سوى نديارة خلق جي دا خاص دكيكو حكومات فيم جاري بجدي لسر رواستي
1: ملي ستير نبي نوچاقان عمل باجاري قامش لوي داس واجبوتا وميبان تشي نوچيمة بردام دكين اندام دسته آرهبر یا فیرکرین ماموستایان لپارزگاه حسکی جینده احمی را گاند هجی چوارده خواندنگهن حسکی هنکو کجبر دیدنه و دخواست کرکو ده زودترین دم ده روشا کجبران به یک آلی کرن داکو او خواندنگه جبو دست بکرین خواندنه آماده ببن.
2: یادن جبو فکرنا دبستان ها حزریا و تکرن لی هین چارده دبستان مجی کوچبر میسری کانی و عفرینه تدنه هین والا نبونه گرک او حزری جی بکرن کو او خوند کارانا به پار نمینن جو خوندنه و جو پرورده لسروی اساسی گرک ددمک نزیک ده اف دبستانان جی اف ملت می یکو تده چارا سری جوار بداین جبو کو کاربن خوند کار مجی بری خو بنن دبستانا او خوندنا خو به زمان خو دای کی او به متریال و منهاج خو یکو راستی گریدای قدا پر وردی بلایق یک انسان کی از به جمع خبات کار کی کورد انجی وک ملت کی کورد انجی وک مال بات کا کورد کو از خوازم زارو کی می بزمان خو کوردی فری متریال و منهاج خو خوندنا خو پروردی ببن
1: رهبرا پرورده و فکرینه یا بازار حسه که درباره بریار نو یعنی گریدای زمان کردی دخوانی ده و راگان بریار گاوه که باشه لی حبجداری آوه به قانون پروردهیه هیه.
3: برای گشتی، ما بریار وزارتی یا کدی دیرو که 27 ماه 1826 درکتی و تکلداری سر راس کرنا رو نمیا جی بی جی کار یعنی تایبت به دسته پرورده فکرینه یا سوریا نرخان. به تایبد دام پندیا به زمان کردی و که زمان کی نتایی خوندن آوید دبستان این حکومت ده و تبلیغ کردن پلاین وید نوا کمین داویم پلاین ده. افگاف درگاه دام پندیا فرمیا به زمان کردی ده پشکنت نکه گرینگ. لی ام پشتراز دکن کو اف دام پندیا تبی گرینگی آوی هنچی پیوستی آوی به پش خست نکه قانون سازی و پروردهی دهی. دا کوبکار آنینا مافی زمان با آوایا کی پراتی کو به کماسی ورم سوگر کردن. مجار نتنه تکلداری زده کردن. زمان کردی و کی متریال که خوندنه یا لیت کل داریا ما فکی زمانی چاندی و پروردهی یا گریدای و کهی و درفت این و کهه هر وحات کل داری ما فی زاروک شاگرد و خوندکار ای فربونا به زمان وانی دایی که ابکار آنی ناوی بدست خست نازاینه دیا ام دبینن کو جداهی که جوهری دنابر افیر کرنا زمان کردی و فیر کرنا به زمان کردی دهیا هبونا زمان آسی ساعتان ده هفته ده گاو که پیشینه لیت هرینا که کو زمان کردی بکه زمان فیر کردن و زاینه اونا به افریار ببه بانه که داویا وی مافی هر وها ام پشت راز دکن کو مافی زمان نبه کو مافی که اردنگاریا گریدای هبونا ریجه یک بر بچعف آه همولاتین کرد لی حریمه که دیار به زمان دایی که بگوهرتن آجه نشته جهی نای گوهرتن و خوندکارین کرد لکو در سوریه به مافی وانی فیر بونا به زمان خوی جدست ناده
1: زانینگه روژاوا لسر بریار نوین دربار زمان کردی ده داخویانی اگده و بانگل آلین پیوندی دار کرکو و بریار لبر چوان را درباس بکن. زانینگه روژاوا دیار کر بریار هری داویین کو جالی وزارت پروردهی یا سوریه و حاطنه داین درباره کمکرنا دمجمیرین وانین زمان کردی جبو سه وانین هفتانه اب جنیز و دشوپین لگوری زانینگه او بریار پاش پچونه که جه مودیلا پرورده یا پجراندی و گاوه که بر به پاش بایه که پیشکتنا بردام یا پرگالا پروردهی یا لحریمه دوان سالم بهوری ده آستنگ دکه لگوری زانینگه ده 12 سالم بهوری ده ازمونه که زانستی و میدانی یا گشتی لروجاوا و باکر و روشلات سوریه کن بویه که تیده پرگالا پروردهی یا برفره حات آواکرن و زمان کردی و که زمان سرکه پروردهی و لیکولینی ده همو آستین پروردهی ده حتا پجراندن. زنگه دیار کر جدا کرن و سینوردار کرن زمان پروردهی ده سه وانین هفتانه ده و راگرتن آوی و که بشکه زمان دویم لشونا کو ببه بنگه سرکه یا وانداین مجار انزانستی انجام نینی ین پروردهی و اکادمیک بخورات دینه.

0: میناکجی کم کردن آشیانا تگیشتن و شروع کردن یا خواندن کارن برای خود کردن آوان جینگه هوان یا زمانی که زیدتری 12 سالن تیده و برهنان هاتیه کردن و بجاردن جرخان و دستکفتین اکادمیک یین که برای هولدان و چاوانی پروردهی درجهی 12 سالن هاتیه آوا کردن و پیش خستن. پشگو کردن پیوان و پیمان پروردهی یه نابنتوی که تکیز دکن پروردهی به زمان دایی که فاکتورا سرکه جبو مسوگر کردن کالیتی پروردهی هر وحا زنگه روژاوا بانگل آلین پیوندیدار کرد بریارا نابهور یا که قاد پروردهی به زمان کردی تنگ دکه لبر چاوان را درباس بکن. خواندکارن که در سال بهوری ده در خواندگی روبری خواستر ده به زمان کردی وانه خواد دخواندن جه بریار چار وانه کردی در هفته که ده نرازی نه و دخواست دکن که خواندن به زمان کردی بردام بکه.
1: جبو اف سرود بمینه و روش باش به صباح الخیر نیه گوهرتن. خواندکار و ماموستین روژاوای کردستانی نرازی بونه خواه در باری گوهرتنا سیستما خوندنا وان جه زمانی کردی بو عربی نیشان ددن و دبیشن کو بشتی بازده سالان جه خوندنا به زمانی کردی ام هاو دکارن وی سیستمی بگوهرینن
2: رفاست سیام از ویم زمان خوانی کردی بستان بخوینم
3: از بحثا وکه هفیا پیک هاتیان لگوری قانون چارا آگو دی دستورا سوریه دا خالا وی سیمین دی بجه همو پیک هاتا گرکی جالی چاندی جالی زمان جالی ما فیوان بیداین اف بریار نل گوری وی دی جیوی درد که وی چما جبر تنی تو ساعتان وک زمان بیانی وکی انگلیزی وکی فرنسی وکی زمان دن تنی از بجه دکم دی دبستان ادا اوی دمی از ما فی گلی ای چانداوی ای زمانی وی ای دیروکاوی نادمی
1: ده 27 ماه 8 سال 2026 وزارت پرورده و فیرکنن ایل شما پایتخت بریار کنو بو سیستما خوندن ایل سوری استند گوتی ده بو شاکرتین کرد تنی ماده یک زمان کردی هبه و ده هفته ده 3 جارانه اف بریار بن رازی بون و هست خاپاندنی بو پر پرسین زمان کردی هاته پیش واس کرن
4: ام تم دی بیجن بازارین لسر زمان اجرای داری مجرد بیجن بازارین لسر زمان خطا سوره چه ناب زمان بکرین و فروتن چاره نوسی ملت کی خاکاوی و زمانی گفت آنا افداگیر کرن اج زمانی مره اول هف کردن اف نپیمانه اف داغیریه و گو خاکا مداغیرت به زمانی مجی داغیرت به چنابه ام کرین و فروتنی رسر زمان بکن ملت قبول نکه و ملت کج دا که وجود دا و کلانه و گبر خدانیش به خصنه به پیشکش کن
1: لهری ما جزیره حجمارا ماموستین سیستماری و بریا خسر 6221 ماموسته و حجمارا خوندکاران 6221 خوندکار جبلی هبونا 1709 دبستانی نهاجی هر کس گو کد و خوندنا وی سیستمی کربه در باسی قوناغ کنود به و اوجی قوناغ قبول کرنا خوندنا زمانی کردیه اوین شیخ موس کنال هشت باجاری حسکی
0: بریار 6 ایلون سال نوی خواندن لروجاوای کردستان دست به بکه نها خلق جبو کرینا کلوپلین خواندن جبو زاروکن خواه سردانا بازار دکن مالباتین خواندنکاران دیار دکن بریار چار وانایان جبو زمان کردی تیره ناک
5: 6 ایلون روژا دست بکن پروسی خواندن یا سال 2026 و 2027 نیزک دبیه لبازار قامشلو مالبات آمده کاریان بو کرینا کلو پلین خواندنه جزاروکین خورا دکنه لی بلاوازی آمده کاری تینه کرنه جبرکو بریارنامه یا حکومت سوریه یا کوه تنه ده هفته ده سه وانه بزمان کردیوارن خواندن ده قرکه خواندکارو مالبات وان ده مانه و او بهیوین کم چاوره دست بکرنه خواندن گهانن
6: زاروکی ما اف ایسا چند سال از مانی کردی دخوینین ام دو خوازن زمانی کردی دائما مینی زمانی می کردی بسبتی ام جو حقوقی خود خوازن حقوقی کرده دو خوازن و سه حساب دو خوازن یعنی بچکی دیتر شمرده دیتر بکن گزارو که ما افتح لیمانوانا که شبیر نکن
7: گزارو که ما جروجا روش ام

0: ام زمانه خود زمانه کوردیم دخوین اول شی او جوار زحمت بن و ثاني شي متخازم زمانه خو ام باخون يعني صحيح صح عندك صحيح صح
1: بریاره کو ای سال جی لطفهی نافچین کردی متریال ریوبریا خسر لخوندنگان ورن خوندن جلو راجی ریوبریا پروردهی لگشتی پارزگاه حسکه به تفاهی ماموستین خوا کتن سفر بریا پاقش کرن و نجن کرن دبستانان لیوان ند زانی کو اف بریار و هیجان وان بو سالانو یا خوندن کم بکه اف ماموستی که زمان کردیه گوه به دست پیکرنا شورش روش آوارا ریا خوندنا به زمان کردی هل بجارتیه و نهاجی گهیشتیه آستا ریو بریه او دبیجا کو سه وانه به زمان کردی ده هفته دا نتیر کرن و پرکیمن
2: با بریاری داوی گو درکتن جبو سپار ای زمان کردی وک ماموستی زمان کردی از دبینم کو زمان کردی سپارتن تیری ناکینی کودکاره به زارو کسر فیر بکه آماده بکه از بیشم تیری ناکن قط جی سه پار تیری ناکن
1: هر دم دیرو که دا کردان لسر فیر بونا زمان خوا تکوشین دانا مشاندن و وکا که جگر خوین جی کردان را دگود کردنو هون هر وکی شیران هرن زمان کردی فیر ببن و بدن فیر کرن و هاجی کرد دا خواست دکن کو پشتی کدوان یا بسالان حکومت سوریه زمان وان بکه زمان کی فرمی دی سیستم پروردهی سوریه دا. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
3: لقامشلو بشه جوالاتی ماموسته خوندکار کن بون و دخواست کرن بریارا وزارت پروردهی یا بیب گوهرتن و لگوری گوتن آوان زمان هجای گرنگیه که زیده تره و بریاره که حاطیه داین نه لگوری داخوازیان گله کرده.
4: پرورده ببینن. یونسکو جی تکز دکه گو پرورده یا و همجی زمانی ما ده سازیم پرورده یا ده زیده تر جه
5: بگره. ام حاطنش با زمانه خوی کردی. ما فیلمم تخوازی زمانه خوی کردی وک زاروکی مصافه یکی حیا زنگیه کردی خوندن افسیزه 14 ساله زمانه ما کردیم. دا خوازیه مش حکومت گوبریاره خو بغیرینه ما فیلمی کرده جی بوی دستوره نظامی ده.
6: روش حتیه کو ایدی امجی وک گلی جیهانی تفی بزمانه خوب اخوین. بزمانی خوب بنویسینن بزمانی خوب پروردی ببینن دم هاتیه ایدی بس ها امج حکومت ها دم کی دخوازن انو دو دستوری دا زمانی کردی پایاکی دو دستوری دا وک پی کاتیه کی سربخوا وک پی هاتیه کی رسن کو وکی حمو گلی جهانی بزمانی خوام پروردی دو دبستانه دا بحمو برانشا حمو حصتا ام ببینه
7: بریارا درخصن انه زمان کردی تنه سه ساعتن او بریارا درخصی قط نای قبول کرن نج آلیه مالباطا و نج آلیه خوندکارا و نج آلیه ما مصطفى قط نای قبول کرن
8: تخواز ملت انه چه یعنی زیده یولو بی زیده یولو بی و وره مصور گرگرن دستوره ده یعنی
3: هجمارا نشتجه انتاخا زوراوا یا کردان لدی مشقه زیده تری 5000 کسن. لی تو خواندنگه اک لوی تاخه نینه. خواندکار انتاخه نچارن جه زوراوای بچن تاخه کدن دا کو بخوینن. شینی انتاخه دخواز آوا کرن خواندنگه اک دکن و دبیجن جبر نبون خواندنگه هر جاره که کو زارو کنوان جه در مال درد کبن و بری خودن انتاخه اندن او بفکارن حتا کو ودگر.
9: اف در تاخه زور آوای کردن شینه. نیزی 5000 کس تیده آکنجیا و پسادان خونده کار لیهنه. لیلا دیا دو زاروکایا. جبرنبونه دبستانان لناوا تاخه زور آوا. او نچار دبا زاروکین خود دسرمو گرمایی ده. بشینه تاخه دیتر.
10: کوری منی هری مدرسه که دیو کچام صفی سیمی مدرسی منی. یعنی گل کی زحمتا. اتخوازم یعنی مدرسه نزیک به چیترا و کچامی تنی منی کچام چوچکا و کوری می هری مدرسه گل کی زحمتا ام تخوازم گل کی مدرسه گبر ببی و ام مرتاح بن و زارو کی مهیب چوچکن و جیران من هنک صفی دوین سینن ام تخوازم لو بهبره هرن ورن نزیک به دلی من راحت بی
9: بری نها چندین

0: زی آواکرنا دبستانا لطاقه زور آوا هاتبو داین لی نکتا واره براتیکه دا
1: بخوازن بسب برابطن جو هنه یعنی و اگر بخوازن جو امد کار ناری کار یا وزارا پرورده بکن هم جو حکیبی بینن و مدرسه لی
0: سالانو یا خوندن نیزیگ دبا دگر روش آبوریا زحمت و کرینا جل و کرستین دبستانان و مالبات نچاری وینا لیکریا اوتومبیلان و وگوهستنا خونده کاراندکه جبو دبستان تخندی باره مالباتان گراندکه. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
2: گرینده یا راگهاندن یا سویده راگهاند او در روشن هن کومین چکدار یین دروی قانون ناهلن خواندنکارن باورنامه ناوین و آمدهی بچن ناوندن پیشکشکرنا ازمونان. گرینده یا راگهاندن یا سویده قطعی به عزام جا آجانسا فرمی یا سوریه را گوت ازمونن خواندنکارن سویده لگوندوارن باکور پارزگه دوام دکن له هجمار اج خواندنکاران نکارن جبر کومن چکدار یین دروی قانونی خو بگهینن ناوندین پیشکشکرین ده ازمونن کو مه حزیران ده هاتن کرین ده ناوندین پیشکشکرین جبو خواندنکاران سویدای له شامه هاتمون دیار کرین له خواندنکاران جبر ایرشن کومن چکدار ازمون پیشکش نکرین ریوبریا سویدای بانکر کو له سویدای بخوا ازمون پیکورن ده او یک نه هاتبو قبول کرین ده نوزه تباخه ده سروکه قناقه و گویز از سوری احمد شرع بریارنامه اک بلاف کرد و لگوری به درفت اکدن ده خوندکار سویده که ازمون انخواه پیشکش بکن. پارزگه سویده تکانه پارزگه ها که در وی حکمت شامه مایه. نها هزین پارزوان نشتیمانی لسویده هنه و چابدر دبینن که مجار سویده به گوتوبیجن دنابرا تل اویو و شامه و گره داینه. هزین ارتشا اسرائیل یین لباشور سوریه بجیه دبن گندک به گلیان آرمانج گرتن لگوری مدیا فرمیا سوریه ارتشا اسرائیل یا لبارگه جزیره یا گندوار پارزگاه در آی بجیه دبه گله آویتن گند معریه لی سدم آویتن گلیان اشکره نبویه شافکانیان دیار کر جبر آویتن گلیان فکار دناو گندیان ده بلاو بونه لی آگهی درباره ونداهیان جانی یانجی مادی ده نهاتیه ورگرد. ده جی ارتشا اسرائیل سه توپ آویت بون گره بیت الورد یه گره دای باجار بجن یه گندوار شامه.

0: اف کار ساته پشتی ارتجا سال 2015 دجوار ترینه لنیپالو بسدان کس جیان خوش دست داینو به هزاران کس اندنجی ونده بوینه و بشک جوان بیانینو بو گشتن چیایی برفوی نافچه چوبون
1: هفجین و کره من وندانا گنده ما به تمامی جناف چون جبر لهیه همی رک جناف چون
0: روژا 26 و مهه جبر حرفینا بفره لچیای هیمالایا لی نافچه تبته لسر سنور نفبرا نیپال و چینه ده چند دقیقه انده لحی کمازن چه بو که ده انجام ده بکیمی 10,000 مالبات مالن خواه جدز دان لدمکی ده که خلق مالن خواه بجده هلن هنک جی آکنجین وی ده بره ود گرن هیا که بزانن چه تشتک ده مالن وان ین حرفی ده ماینه
2: نها من تشتک نمه بتنه دو بو سه دستین جلو برگان مانه همی بلگه نمه این من ین فرمی جناب شونه و من تشتکی نمه
0: جبلی روشا خراب یا سقای تیمن لگریانا نیپال و چینه ریبری روشا کامترسیدار دبن لگوریوه یکی کپشتی حرفینا بفری لسر چای هیمالایا آوکی زور کم بویا و مترسیات چبونه لحیه کادنجی هیا
3: سیستم این چم و روبارا مترسی ها لحیه لباشور و چم و روبارا بردوام دهی نچاف دیری کرن. بو هر مترسی اکادی ها رابون آلحیان او سیستم ده آسا بلنتی آماده باشی دانه. همی همه هنگی این پیتویجی هات نکرن.
0: ولاتن وکی کوریا باشور هندستان و چین بریتانیا امریکا وکتی اوروپا آلیکاریا خواه پیشکشی نیپال کرینه. بو دیتنا وان کسان که هیانه چرنوی سیوان ندیاره که به هزاران کسان دهیت تخمین کرن.
4: شبه بوری ارتش روسیه لسه باجار مزن ین اوکراینای دپوین درون و موشکان کرن آرمانچ. بارزگار کیو جیراغان ده انجام ایرشین روسیه ده 37 سویل هاتنه کشتن و زرا لپنجی آواهین سویل انکتیه.
5: اب دومان راش یکو بلند بده انجام مشکبران روسیه لسر نوچه بوجاک که روژاوه باجار کیو پایتخت اوکراینیه. لگور آگا یان پینجی خانیه نشته جی بونه زرار دیتنه. میدیا اوکراینیه جده بیجه دوی ایریشه دا 37 سیویل حت نکشتن. سروک اوکراینیه ولادیمیر زیلنسکی جی درباره ایریشه داد بیجه لگونده میلا ارتش روسیه مغزنی چکان کرنه آرمانچ.
2: روشکه ترسناک، خمساره که ترسناک جالیه کسین که تقمنیان لکلکا مالین سیویلان دپودکن. ویرانیه که مزنها تیزانین که 37 کس مرنه. سروک جواکی دما کود اپراسیون رزگار کرن دالکاری دکر مر. سرساغی جهمو خزمو حوالان رد خوازم. پاکش کرنا کابلان بردام دکه و مخابن دبکو هجمارا مریان زده ببه.
5: در باری اوی ایریشه دا جی وزارت براوانی روسیه دا خوین یک وشاند اوراگان. لگونده میلی ارتشا روسیه دا پوین درونن دور فرین کرنا آرمانچ. هروها لبندر نیکالایف که او ازمایل جی دا پوین پارچین یدک یین موشکین جورا فلومینگو یین ارتشا اوکراینه لی دهاتن هلگرتن کرنا آرمانچ. پشتراجی زیلینسکی راگان در باری دو کاربه دستین کمپانیا دولت دا یاکو خمساری کرنه و چک لنافچه نشتجی بونی دپو کرنه لپرسین دانه دست بکرن.
2: اف دوزه که سوچه لکلنه که تواهی همو شرط و مرزان پیویسته دوی واره کرن. پشتی روشا لویشنه و سوچه که دن ای بوی رنگی به تواهی نای قبول کرن. از هیویده کم کوه هرگلی تاول جرای گشتی روارن اشکره کرن.
5: اف سه روژن ارتشا روسیه به دجواری پارزگاه کیوی بمب بارانده که او زراره که مزن گیهاندیه ابوریا پایتخت و باندورین مزن آینینی لسر جیانا مروان کرنه. تاوی که اف چار سال و پنج مهن شرد نوبره هر دو ولاتانده بردوانده که. روژا شمیجی ده انجام بمب باران ارتشا روسیه ده لسر پارزگاه خیرسونه 23 هفت کس جی بریندار بود. لدوان مهن داویدا ارتشا اوکراینیا ایریشین خو به درونن کوی به خو برهم تینه لسر بنسازی ابوریا روسیه زیده کیه به وی یکی دخوازه ده تا موسکو کیم بک او هست به انجام این وی شری بک
2: پرشو لوچانی بلو ایریشیا کیم له دپو یک جبلخانه چی بو کو به گومان نه و کو د وی به دپو این هزن چکدار تقندنا توپان ماینانو جبلخانه اندن و هر وها درونن بمروف اف بو یارکه گرینگه دزوستانه ده ما به سردوزگر گشتی و فرماندار گشتی را خفی هر تشتیک و حوجنه کلی کلیم بکن لجنبوان آماده یه.
5: وزارت بروانی روسی جی رادگینه هزین پرستنا موسکوی جشاو بوری و او حتی نها 313 درون ارتشا اوکراینی خست نخواره ده انجام ایریشین درون اوکراینی ده لپارزگاه راستو روسیه 11 کس بریندار بونه جوانان نکس را کرنه نخوشخانه او ده نوانداجی 4 زروک هنه
4: ام هاتن داویا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه

0: من مستجرم که تو باش
1: سرساو که که هر دی
0: احال چونه دنگو بخش چونه بخشش کرد و قربانه
1: ما ماشالله قوزی لی تلویزیونه
0: این اوا
1: هر اوا
0: و قربانه ما جناب چونی
1: زیبا قربان سلاکی ممنونم بخیر بی اخوا
0: زار زار سپاسکم زار زار خوشحالم که اول نزیک و به خدمت جناب گیشتمو
1: منی شروها
0: اگر جنابت اماده بیت
1: فرمو حاضری
0: به خدمت اینو فرمو

0: ما مصلحة جان دوباره بخير بي
1: بجي با قربان
0: هرچانا تاريشي كردوا بالام پي من باش بو جنابي شد كاتا تبه بو نوش كردنه كتو بو يتوزه با تاريشي گيشتين
1: هلا كشو او هوايه چه خوشي هي ليرا
0: فعنه كشه باشه توزه
1: فعنه كشه ارولا
0: كاو دنیا تاريكه كاو باشتره بيت
1: زور جوان و دستان خوش بي و
0: سپاس با جنابه
1: هوايه چه خوشتان نواتيه
0: لخزمت هاين انجا استا بو اوي كا يكسر دانشينو گفتو گوكان من نفسره شتکان داگرم علی را دانشینو با اصراحت همو قصه کرمانه که
1: خیچه که باشه
0: باش نیا؟
1: باش
0: لخزمت تابم
1: سرکوتو بندست خوستان
0: باش با لیره اصراحت بکن

بایتان باش لکنال شتوال کانتان پیشش دکم سرتاش با گرنترین نام نشانه کانت اسپرت. درنگانی شوی رابردو سپای امریکا دورگی لارکی سر با پارزگای هرمزگانی در باشود ایران باردومان کردو دو سکوی حالدانی موشکیان کرده آمد سپای پازداران اجرای گن جماره گندامیان لیرشکه تا کجرانو با موشک و درون ولامی ایرشکه انداوتو بنکی چی امریکاین لوردن کردو تا آمد امرو کتا واده با خود تومر کردن لپروژه هجماری من هر کس خوی تومر نکد موچکی را دگیره نزیکی 100,000 کارتی بانکی جامده و فرمانبران و خاننشینان و وارسی شیدان دتوانن بچن کارتکان انور بگرنوا عادی عمری امینداری رخراوی بدر مرجکانی چکدانانی برای مقاومی را گیندو دلید شانوی هزا بیانیکن به تایبتی امریکا و ترکیه لامرج سرچکانی برای مقاومن امرو ولاتانی اندامی رکوتن نامی مکه لسر استی بالا لیستانبول کوده بنوا مجره میدیای فرمی ترکیه لکوبنو کدا پرسی همانجی برگری برمینانی هاو بش اسایشی نیو دولتی و برنگاربونوی تیرور تاو توی دکرین

بای امریکا دورگیلر کی سر با پارزگای هرمزگانی لباشوری ایران بردومان کرد. میدیای ایرانیش دلید لرشکه دا دو کس کجراونو دوانی دیکش بریندار بون. برپرسانی امریکا ران گندوه ازکانیان دو سکوی هلدانی موشکیان لا دورگیلر کی ایران بردومان کردوه. پاژوی هستیان کردوه آماده دکرین با تقاندنی موشکی هلگری مینی دریایی. آماجان باش کردوه دوای اوی ازکانیان تیبینی اویان کردوه. سوای پازاران آمدکاری دکات با هلدانی موشککان با راسته گروی هرمز بردومانی دو سکوی هلدانی موشکیان کردوا. اوکات میدیای ایران بلاوی کردوا تا امریکا بدرون رشی کردوا تا سر دورگی لارک. و جری اماری سرطایی دو کس کجرانو دوانی دیکش برین دار بون که پیدا چید اندامی هزی دریایی ایران بو بیتن. سوای پازاران رایگان لولامی ارشکه امریکا با سر دورگی لارک با درون و موشک ارشان کرده تا سر هزکانی امریکا لدو بنکه آسمانی اردنو زیانی زوریان پیگیندون. بلان برپرسه که واشنطن دلید لآسمانی اردن برپرچی سر جم موشککانی داوتو. سوای پازاران لراغین راوگ دا ماجی با کرده لولامی دزریجی امریکا و اسرائیل با سر دورگی لارک هزی آسمانی سوای پازاران با موشک و درون. جرخانی تکنیکیو چاکرنوی شوینی فروکانی امریکان لا هر دو فروکخانی ملک حسینو الازرق لا اردن کرده آمانجو زیانی زوری پیگن. او یونانی که دبینین لسر شاشی کنالش توا که لان سپای پازاران و بلاو کراوتوا او یونی ولامدانوی هرشکانی سپای پازاران که امریکا شوی رابردو کرده سر دورگی لارک ولامی اوان دا سپای پازارانیش با درون و موشک هرشی کرو تسر دو بنکی آسمانی لاولاتی اردن و اوی دی بینن ساتی هرشکانی سپای پازارانه که هر خوی سپای پازاران وینکانی بلاو کردو تو. هاوکات سپای پازاران جغتی کردو تو به هرشیدن سریان لین امریکا و کنترولیان بسر گروی هرمز دا لاواز نابیتو هر هرشک با سریان با تونتر ولامی دادنو. هاوکات سپای اردن لراغین راوگ دا ماجی با کردو برپرچی هشت موشکیان داوتو که لآسمانی ولاتکانیان یا خود آسمانی ولاتکانیان بزندو. سپای اردن جغتی کردو تو توانیویانا سرجم موشککان بتقینو پیجوی مترسی دروز بکن. هروها برپرسی که امریکی با کانالی فوکس نیوزی گوتو ایران جماره که زور موشکی عراسی ازکانیان لآردن کردو بلام سرجم موشککان برپرش درونتو. بجوری اکسیوس ایران موشکی بالیستیکی بایرش کردن سر بنکه یزکانی امریکا لاردن بکاری نوا. اروها هوتبیجی سپای پازاران رایگان امریکا حالی که استراتیجی کردوا لراغان دینی جنگی عبوری لدجی ایرانو و باجی که گوره داد لسر هر دو آسیا عبوری سربازی. سردار محبی و تبیجی سپای پازداران لراغین راوگ دا مغجی با کردوه جنگی عبوری لدجی ایران پرسنگی هز دا گاره تو اولانی دستی پی کردوه زیانی زوری برده کود. سردار محبی دجلید دجمن با هنگاوه کوتو تا نو حاله ایکی گوری استراتیجی و لهر دولانی عبوری و سربازی و اوش دوائی او دید افتی رابردو سکوت بیسنت وزیری گنجینی امریکا اشکرای کردوه ولاتکی سختنی سزای عبوری بسر ایران دا دسپینید که لمیجو دا وینی نبوا. لم چوارچوه دا واشنطن همو اولاتو کمپانیا بیانیانه دکات آمانج که هر جور پیوندی که عبوری یان بازرگانیان لگل کماری اسلامی ایران دا بید. درو چی امریکا بوجاری که دیکا دوپاتی دکاتو رگه به ایران نادن ببیت خوانی چکی اتومی و دجلید اگر ایران خوانی چکی اتومی بوای بدل نیایی و اسرائیل نده با. پاشان آمانجی دومی امریکا و دواتریش اروپا یان شوینه که دیکه ده بو. دونالد ترامپ لا دیمانه یک دالگل فوکس نیوز آماجی با کردو

0: تورکی ایران و جیان دکد. خامنه ای تاکه رگه چارسری کشی ولاتان اسلامی به هودنگی و هاوکاری و پشتیوانی کردنی یک دی دزانه تو. دلید هر کسیگ لهر پله و پوستیگ دابید به ویت هاوکاری درزبونی آجاو دوبرکی لانیوان مسلمان و ولاتان اسلامی اوار راستو خو خزمتی بر جواندکانی دجمنانی اسلامی کردوا. رهبری ایران داوه لولاتانی اسلامیش دکد. دجمنی راستقینه خوان بناسنو لا پیلانکانیان باش تبگنو روبرویان ببنوا. اماش وکو آماجه یک بو امریکا و اسرائیل. لکوتایی پیامکی دا مستبه خامنهی داوه لخلکو برپرسانی ایران دکد یک دنگو یک گرتو بنو ناکوکیکانیان ولاو بنینو دجبه امریکا و اسرائیل بواسنوا. اردوغان دلید ایدئولوژیای زیونیزم برگری کارانی اشتی دکات آمد. وزارتی درو اسرائیل لولام داد دلید او کاری اردوغان بولادانی سرنجکانه لسر او کارانی دیجی گلکی دیان کاتو با انقرش و قسکانی وزارتی درو اسرائیل و ترسنوچی برپرسانی تلویف نو دبا. رجب طیب اردوغان سر و کماری ترکیه لاوتارک دا کروژی هینی پیشکشی کرد ایدئولوژیای زیونیزمی با تون رو داگیر کرو کامل کش ناو بردو گوتی او ایدولوژیایا تنها اشتی دراو سکانی نکات آمانج بلکو همو او کسانش دکات آمانج برگری لاشتی و به هم روی کن دکن. وزارتی دروی اسرائیل ولام دا اردوغانی با دجت جولکه ناو بردو و دلید اردوغان هول داداد بگاتا لودکی نوی لهندانی درندان دجی دولتی جولکو آمانجی لو کارش لادانی سرنجکان لسر او کارانی که با گوته اسرائیل در جیگلی خویو لناوچکه در دهن کد. وزارتی درو اسرائیل لادرژی راگین راوکه در دلد. اردوغان دیموکراسی ترکیه ویران کردوه. نهار سیاسیکانی خوی زندانی کردوه و هرشی کردوه تسر ولاتانی دروسه. لولام در وزارتی دروی ترکیه دلد کاملگین و دولتی بروه با قصه ناراست اسرائیل نکاتو با مجگرتنی اردوغانیش نشانی ترسنوکی بنیامین نتانیاهو او برپرسانی اسرائیل که انقره به تاوان باریان نو دباد. ترکیه دلید بردوام دبن لا درخستنی او تاوانانی لا سردمی نتانیاهو دا کراون. اول دوان نیوانی هر دو ولاد دجی یکتر پاشن روژگ لیرش آسمانیکانی اسرائیل دید و سر فروکخانی سربازی زهور لا ایدلیب که گرژکانی انقره و تلویوی گنده اصلی که مترسی دارو امریکا لرگی توان باراک بالوزی امریکا لانقره گرژکانی هیور کردوا. هادی عمری امینداری ریخراوی بدر مرجکانی چکدانانی برای مقاومی راگند و دلی کشانوی هزبیانیکان به تایبتی امریکا و ترکیه لامرج سرچکانی برای مقاومی هادی عمری لاوتارک در راگند کردکن تاوکو روژی یکی تشنین یکمی داتو بکن آهنگی نشتیمانی چون که لو واده سروری نشتیمانی تواو ده بیتو تواوی هزبیانیکان دکشن و دسلاتی دولاد بسر تواوی خاکی ولاد دا پیاده ده بیت. عمری سبارت با بریم قوم رایگان لطواوی وزگکان که عراق پیوستان پیان بوا لگد دولت داوستاون باوریان با رخستنوی چکا اگر مرجکان بین ندی. باوت عمری یکم مرجی مقاوما با دیهاتنی سروری تواوتی بسر زوی دریاو آسمانی عراقو در چونی هزبیان یکانا با تایبد امریکا و ترکیه لگر رزگرتن لسروری ولاد. عمری جا خدکاتو هیچ کاتیک پیک دادن لنیوان گروپکانی مقاومو هیز امریکان رو ناداتو دلید رخستنی بریاری چک بریاری که عراقیه با تواوتیو هیچ دزوردانی که بیانی لو پرسا قبول نکن. عمری باز دوش دکاد سردمی سپاندنی داواکارکانی امریکا کتایی هاتوا استاکاتی هاوسنگی هیزو رزگرتنا لبرجواندی نشتیمانی کن. لباری برنگاربونوی گندالی عمری استایشی هولکانی سرگوزیرانی عراق دکاتو داوای کردنوی سرجم دوسیکانی گندلی به بی جیاوازی و پاساو دکت.
1: مقاومه اسلامی باوری بر رکسنوی چک هیل دستی دولت دا. بلام که تیک مرجبابت یکان بدی دید سروری نشتیمانی تواواتی به سر زوی آسمان و دریاو در چونی تواواتی هزبیان یکان ببینی. لنویان دا هاو پیمانی نو دولتی به تایبت امریکاو در چونی هزکانی ترکیه و ریزگرتن لسروری ولاد.

0: بلندان با پیشیل نکردنی سروری ولاد لگل سپاندنی ده سلاتی دولت بسر تواوی خاک عراق به بین جیوازی و چک کردنی او گروپانی به نایاسایی و پیچوانی دستور لخاک عراق دن. وک کومالا، پارتی دیموکراتی کردستانی ایران و پاککا، هر وها پسند کردنی یاسای حشدی شعبی که پارزگاریان لخاک عراق کردو و منیادنانی هیز امنیتیکانی به تواواتی سپاو منیادنانی هیزی برگری آسمانی که بتواند سروری عراق به پارزی دو سرجم د سوردانه در کیکانیش لکاروباری ناخو دارا بگره و کاروباری آبوریو کوتای هات نیس زاکان لسر بانک عراقی کانو د سوردان لکاروباری سیاسی سرجم دروازه سنوری و اسمان یکانیش بخره نجر د صلات دولت و به بی جواز چون که سروری و یاسا دا بشناک
1: ابغى سياده العراق وامنه واقول لا صدام بين الدوله
0: گارانتی به هموان ددم هیچ پیک داده نگل نوان دولت و مقاومه رو نده. هیز امنیکان به همو جارکان یوا به سپا، دجتیرور، پولیسی فیدرالی همو یان لپال براکان یان لمقاومه لیگ ریزی دن، جنگا ونو، لیگ سنگرده و خوین یان پیک و تیکل بوا. هر وها برایانی برای مقاومه خوان دیدگان و کرد بین نین. اوان پارزر و بنیاد نری ولاتن. هیچ که تک چککان یان دشی دولت بکر نه ناوه. بلکو چک یان لپیناو سروری و شکو کرامت عراق بکر نه ناوه. بویا هیچ که تک پیک دادن لنوان دولت و مقاومه رو نده.
2: کلیمنس سمیتنر بالوی زیکیتی اروپا لعراق پشتیوانی به زیکیتی اروپای با حکومتی نوی عراق در برو لکاتک دولتک رو بروی کاملک آلنگاری امنیو آبودی دبیتا. سمیتنر با کانال هشتی راگان عراق لیکاده رو بروی چندین آلنگاری بوتو. لوانش تیوگلان لجنگ یک دا که خوی نیوید بشتاری تیداب کد. او برپرسه یکیتی اروپا و تیشی داخستنی گروی هرمز با تا آستنگ نبردم هنرده کردینوتی عراق دا که همش کاریگری عبوری راستو خوی لسر ولاتک دروس کردو. بالویز یکیتی اروپا ریزی خوی با حولکانی علی زیدی سرگزیرانی عراق در بری با کنترل کردنی چک لا چارچوی دولت داو جختی لوا کرده و پال پشتی هولکانی سرگزیران دکنو هاو کار دبن لا روبرو بونوی گندالی. للایکی دیکه و سمتنر جختی لسر پیوستی همه جار کردنی عبوری عراق کرده و اوشیاری ده که ببی انجام دانی چک سازی پیویست ده توی عبوری ولاد بردوام نابید و تایبد لسایی هرشکانی گرانی کشو هواو بر فراوانی کرتی گشتی. بالویز یکیتی اروپا جغتی لا بیز کردنی کردی و برهنانی تایبتو پشتیوانی کردنی کمپانی تایبتکان کرده و اروها اماجی باو کرد پیویستا چاکسازی لا سیستمی بانکی دا بکره. لکوتای دا کلمسن سمیتنر دوپاتی کرده و اجنده یکیتی اروپا رونو جغتی لا همانگی نزیگ لگل وزارتکانی عراق کرده و با جوجه کردنی ام آمانجا.
3: عراق لیک در روبروی چندین آلنگاری دبیت او لواناش مترسی تیوگلان لجنگ یک داکا خوی نیویست و بجداری تیداب کد. اما اشکاریگری چی آبوری برچاوی لسر ولاتک دروس کردوا. بتایبد لگل آستنگکانی بردم هنرده کردن لرگی گروی هرمزوا. من رزکی زورم بو هولکانی حکومتی نوی با سروکایتی سروک وزیران زیدی هی. تاوکو لیک کد دا چارسری همو ام آلنگاریان بکد. اما پالپشی لحولکانی حکومت دکین و کنترل کردنی چک لچوارچوی دولت ده. اگرچی رنگ ام پروسه کاتی زیادری پیویز بید. بلان پیمن باشه او هول داداتو پیویز تا همو من پشتیوانی لم هول بکین.
2: دسته گمرگی عراق هولی بقاچاق هینانی 83,000 دلاری لفرکخانی بغدادی نیو دولتی پوچال کرده و. دسته گشتی گمرگی عراق لراغین راوک دا بلاوی کرده تا هولی که بقاچاق هینانی برا پاری کی زور لفرک خانی نو دولتی بغداد پوچل کراواتو که براکه 83,000 دولاره. اما جا بوش کراوا او کسی ویسویتی او برا پاره بقاچاق بیند حلگری ناز نامی عراقی ویسویتی بیاش کرا کردنی او برا پاره بیند اولاتو لکاتی پشکنی نیوردی کلوپلو جانتاکی دا لاحوبه هاتوان دوزراواتو. بجوری دستکا رکار یاسایی برانبر او گشتیارو برا پارک گیراواتو. گمرگی عراق راشی گیندو اولکانیان با برنگاربونوی قاچاق و پارستنی پارو عبوری نشتیمانی بردوامه. دسته دستپاکی

فدرالی رایگان هر یک لا طلال زبیعی سروکی پیشوی لجنه دستباکی لانجومن یونیونرانو علی بهادلی بریکاری وزارتی نود با کاروباری دابش کردن با 7 سال زندانی و پی بجاردنی برا پاره کی زور سزا دران. دسته دستباکی لا راگین راوگ در دل سر رای سزادانی زبیعی با 7 سال زندانی کردن دادگاه بریاری دا و با سزادانی با پی بجاردن با بری 17 میلیارد دینار که خوی 35 میلیارد به نیاسایی و دسته ناو 35 میلیاریش سزای او کاری که کردویتی. دسته دستپاکی لباری علی بهادلی بریکاری وزارتی نود با کاروباری درنان دلید بریکارکی وزارتی نود 26.5 میلیارد دیناری به نیاسایی به دسته ناو بویا با بری 53 میلیارد دینار سزاد راوا اوش با گرانوی او برپارانیه به نیاسایی به دسته ناو لگل سزاکی که برکی کردویتی دو هنده. حلمتی روبروبونوی گندلی لیراق بردوامو سروکی دسته دستپاکی فدرالی در سردانی هفته رابردوی با هرمی کروسان لکوبونوی دلگل دسته دستپاکی هرمی کروسان اوی اشکرا کرده بو که حلمتی که گورتر در حلمتی برا بیان با دزیر کردنی گندلکاران بریا ویا. عبدالامیر شمری بریا بری نوسینگی فرمادی گشتی از چکدارکان راگیان فروکی به فروکوان با چاو دیری کردنی همو اوزی در رویانه ترخان دکرید که دکرین سر زوکانی پارزگای بغداد. جختیشی لسر پیگنانی لیشنه لهر نوچه کرده و با بدوادات چونو تومر کردنی حالتکانی زید در روی. عبدالامیر شمری برای بری نوسینگی فرمادی گشتی از چکدارکان با آژانسی حوالی عراقی راگان ایمه لبردم کشه یک دین که پیوندی با تیگدانی زوکشتو کالکانو هیا لپارزگای بغداد جگه لوزی در رویانی دکرین سر زوکانی دولت. رونیشی کرده و لکوبونویگ دا با مدبونی پارزگاری بغداد، امینداری بغداد، فرمانده اپراسیونکانی بغداد تا اوتوی ام کشه و دانانی ریکاری پیویز با چاره سر کردنی تا اوتوی کرن. شمری اماجی باش کردو و لکوبونوک دا بریار درا برگری کردن لازی در روی و پیگنانی لجنه کی بالا لگل پیگنانی لجنه لهر نوچه که ارچان بریتی دبید لبدوادادشون و تومر کردنی همو حالتکانی زیاد در روی. برای بری نوسینگی فرمادی گشتی از چکدارکان جغتی لسر وش کرده و جگه لپش بسن با افروکی بی افروکوان با چاو دیری کرنی زوکان و زیاد در رویکان با شوی که بردوام رکاری تکنیکی دیکا دا گیریه تبر با چار سری او کشه. به گوری روپیوی اک لکوی 19 میلیون کسی خوار تمن 18 سال لعراق 3 میلیون و 500 هزار کسی هن هجار نو لپروگرامی توری پارستن تو مارک راون. نزیکی 2 میلیون و 200 هزار خوین کاریش هاوکاری منگانا ورده گرن. احمد خلف موسوی سروکی دسته پارستنی کمالایتی لوزارتی کارو کاروباری کمالایتی عراق رایگان به گوری دوائین سرجمری جماری دانشتوانی عراق 36 میلیون و 118 کسا. جماری اوانی تمنیان لاخوار 18 سالوه با 19 میلیون کس مزنده دکرید. و تیشی لا داتا بیسی استای پرسنی کمالایتی 7 میلیون سودمن تومار کراود که 3 میلیون و 500 هزار کسیان لاخوار 18 سالوان. سروکی دسته پرسنی کمالایتی اماجی باش کردوه. نزیکی 2 میلیون و 200 هزار خوان کار لا توجه تومار کراوکان لا داتا بیسی پرسنی کمالایتی منگانه هاوکاری دارایی ورده گرن. جگه لسودمن بونی منگانه لسابطه ای که زیاده خوراک که شیر و خوراکی تایبت لخود اگرید. اشکراشی کرد لجنه تایبت من چندین کوبنوی کردو با آماده کردنی انجامکانی تایبت با پیوانی هجاری مندالان که پیورکانی بی بشبون لخوندن وازینان لخوندن نشتجیبون کوبونی خوراک تندرستی و پرستنی کمالاتی دا گرید و تیشی انجامکانی سرشمیری پیوز با زیاتر لاز 19 میلیون کسی خوار تمن 18 سال لچن مانگی داتو دا بلاو دکریتوه.

0: tarafında inanın çok büyük zorluklarla.
1: لماوی دو سالی رابردی پروسکه دا کوتین ناو سختی و رگری گوره و چار سر من کردن. با آسانی نگیشتین امروژا. یاسای پروسکش که در کرا قناغی که نوی بو. 50 سال پیش استا نکولی لکرد دکرا. بلام استا لقناغی دین نتواند نکولی لبونی کرد بکرد. هر بو ایمه لپناو هنان آرای اشتی به همو هز منو خواندارتی لپروسکه دکن.
2: تولای حاتم اوغلاری هاسروکی پارتیدم لا درجه و تاریخی دا لشاری ازمیر گوتی بجوری یاسای پروسکا نزیکی 4000 زندانی کرو آزاد بن. حاتم اوغلاری جغتی لوش کرده و صلاح الدین دمیرتاشو ویکن یکسک داغ هاسروکانی پیشوتری هده بش سود لا یاساکا دا بینو پیویستا آزاد ببن.
1: نزیکی 4000 هاوری زندانی کرو من سود لیاسای پروسکا ورده گرنو اگر یاساکا به شوی کی راست و دروز جبه جبه کرد. او 4000 هاوره من آزاد دبن. با دلنیای او کسانی لسر دوسی کوبانه سزادراون سودمند دبن لیاساکا. بلام دمیرتاش و یکسک داخت کلو دوسی دا سزادراون پیویستیان بم یاسایا نیو دمک بود دبو آزاد بکرانه.
0: شنون آلتنه کلن کلن چیزمک استرم.
2: لامت بشک لو کسانه دزگیر کران وینی اندامانی پککان لاشقامکان دا حال دواسی و پارزگای آمدیش داله رگنادن با کارن زیان لپروسی اشتی بدرید. لماوی چند روژی رابردو دا لپارزگاکانی با کوری کروسان پرسی فراوان با او اندامانی پککا بری وچو لپیگ دادانکانی چند سالی رابردو لگل سپای ترکیا جیانی اندست دابو. اوکاد لشاری آمد چند کسک وینی اندامانی پککان با دیوارو ستونکانی شارک دا حلواسی اوش نارضایتی لای بشک لخلکی ترکیه دروز کرد به تایبت نتاو پرستکن. پارزگای احمد لاراگین راوک دا دلید چوار لو کسانیان دزگیر کردوا که وینی اندامانی پککان حلواسیوا. روها پارزگای احمد او کاره به تاک کسی نو دباتو دلید ام کاره بو زیان گیندن به پروسی اشتیو. هرگیز رگه بمجور کارانو کاری نایسایی نادن.

0: دوباره سلام. سرتا بسک لا او جور خوراکه اکین که لپش ورزش کرنا تو باشتر بیخوی و آیا جاواز یکانیان چیه؟ کات یکا کسی ورزش اکا گرنگ بزانه ده جوری ام ورزشی که کات و اکا جستی پیشتی به چه جور به هایی خوراکی به لپش و لپش ورزش کرنه کش. اینجا یک اکلو پرسیار زور سرکیانه و باوانی که خلق ایکات او یکا پیش ورزش کردن کربوهیدرات بخوا یان پروتین بخواد باشه و تا اما زنین که کسی که چه ورزش بکنه پیش ها پیوه یا خود هر واشه بهش چه بخواه با وی لکاتی ورزش کردن که ابتوانه باشتر ورزش شکه بکد و زی طاوی هبه با ورزش شکه بلام آیا امو زی لکربوهیدرات ها بگره باشه یان لپروتین یان لهر دوکیان لیریاب اگر سرتا باستی کربوهیدرات بکم کربوهیدرات زور گرنگه که لپیش ورزش بخورید و نمونه اینجا اکثر مشترسن بلین الله قلو مانکا نخیر تو که ورزش اکی وزه اسوتینی اموزه پیویسته با کاتی ورزش اکا و هر اموزه شواته که باشتر بتوانی ورزش اکانت انجام دی بویا که ایمش الله این پیش و کربوهیدرات بخو موست منوانی از 34 سامون بخوی نخیر کرد موزک بخوید لما کربوهیدرات اکی باشه دست کرد با ورزش کرد نکد بویا براکشی به دلنیایی و رولی هه و نه به تو زیاخوری بکی بلی والا آبا منو زی طاقم پی به نخیره من بست من آنیه که تک تو کربوهیدرات اخوی ام کربوهیدرات لجسته ابه به گلوکوز شکریکی شکریک باشه ام شکر دواتر لناو محصول ککان و جگره و که گلایکوجین خزنه به اینجا دواتر محصول ککانه ام گلایکوجین بکاره هینه با ویچی بکات امورزش کردنه انجام داد و زی هیتاوت پی بخشید باشه که آتا اتوانیم بلیم اگر تو ورزش کرد کاردیویا و تا راکردنه که طبعا اما من ناوند با تون در راکردنه که تو اونه به چی پیاسه ایکی زور خواب که تو هیواش به هیواشی بی تو بروید لم ورزش کردن زور سادانه بزو پیویس نکاله پیش ورزش کردن که خودی با آماده که تو زی ایکی زور ور بگری بلام تو اگر پلانی اوت هیا چی با حالا کل جوانی تنیا کاردیو که یعن به تمایید لگولانه که تن راب که ترا کردن امانه باشتر وایل پیش ام ورزشانه چی بکید کربوهیدرات ور بگرید کربوهیدرات با کار بهینید کربوهیدرات اکش اکرید چی با اکرید بانمونه توستک بید اکرید موزک بید اکرید هر یکی کلمانه بید و میخوید یا خود پیش و میوه یک هر میوه یک بید کربوهیدراتی تیعوه توانید بیان خوید اما للاه کن اگر بسی پروتین بکن پروتین خوی با خوی موزت نداته با کاتی ورزش کن باشه بلکو لکاری چیه کاری باش کردنه و سر رجبونوی محصول که کنه و درست کردنی محصول که کنه با یه زور جار بس لوا کرد که تو باشتر و لدوای ورزش کردن چی بخوید پروتین بخوید و تا هلک بخو ماست بخو امانه پروتینی که باش یانتیه با وی لدوای ورزش کردن که سود لم ورزش کردنه بینی محصول که کنه مندو بون محصول که کنه پی باش ابنه و سر رجبون لهمان کاتیشا درسته بلام اموانه ای بینن لیره ام کبره ای محصول که یکی زور زوری درست کردوه قرصایی که به دست ام جور ورزش کردنه برز کردنه قرصایی باشتر وای لپیش ورزش کردنه که با ام جورانه هر دو کی تکل بکی کربوهیدرات و پروتینیش بخوید ایتر با نمونه اتوانی چی بکی اتوانی سموزی یک درست بکید ایتر اما ماستی تی بکید لگلیشیا موزی تیب کهید یا نتوانید شوفان بکر بهینی تو بیخیت ناو ماستکه و یا نتوانید توستک بینی تو هلکی بکید استر شتیکی لم شوازه نتوانی بخوید که تیکله یکه لپروتین و لکربوهیدراتیش اما با او کسانی که برس کرده و قرصایی یکن شتیکی زور باشه و توی جنوکان الان چی؟ الان پیش ورزش کردن پیش برس کردن و قرصایی اگر نزی که 20 با 40 گرم لپروتین بخورد اما شتیکی باشه و سودی لیه بیدن بلان بگو من دیستان و که تو سروی که تو با ماوی چنک ورزش که ورزش که چنک تونده لم کاتی به خود بناسی تو بزنی که چه برک با تو گنجاوه بلام اگر بسی به خوراک یک بکین هر دوکی تکل بکین اما شتکی باشه ول دوای ورزش کردن کش بگشتی اگر هر دوکی تکل بکیتو و به کوبیان خوید امش واقعات سرش بونوی کی باش و استراحت کی باش تر بکید بلام اگر هر اشتهات کار بکی کم تر ور بگرید او پروتین که هر بخوید شتکی باشه یعنی تو کر تو زور زور لواز ببیتونه تو کربوهیدراتی روزانه اکسل دوای ورزش کش بخوید تو پتو او کشنیه کار بکلا بلام پروتین کار بکار به نه بوی محصول که کنه تورده ورده خواه هم بنیاد بدن و بشتر گشم کنه. ئێستا کاتێک کە کەسێک ئەوێت ڕێگەی بەکارهێنانی دەرزی دابەزانی کێش بەکار بهێنێ بۆ مانگێک بۆ دوو مانگ دەرزیەکە بەکارهێنێ سوودێکی زۆر باش لە دەرزیەکە وەرەگرێ کێشێکی زۆر داوەزێنێ لە ماوەیەکی کەمە بەڵام کێشەکە ئەوێ لەو کاتی دەرزیەکەی وەستان چێبێ کێشی زیاد ئەکاتەوە بۆیە گرنگەم کەسانە لە پێش ئەوەی دەرزیەکە بوەستێن زانیاری تەواویان هەبێت لەسەرەوەی کە کاتێک وەستانیان چی بکەن بۆ ئەوەی کێشیان زیاد نەبێت چی بکەن بۆ ئەوەی کێشی خۆیان بپارێزن لەو ڕادەیە یان تەنانەت بەردەوامیش بن لە دابەزانی کێش چونکە لە کۆتاییە قەڵەوی کێش زیادی ئەمە وەکو نەخۆشیەکی درێژخایەن وایە یانی ناکرێت تۆ بڵێ وەڵا دوو مانگ ئاخۆم دابەزانیتر تەواو وەکو جاران نتوانم بژیم خۆ ئێستا من کێشم زیاد نییە نەخێرە بێت لە دوای ڕێژیمە توندەکە لە دوای بەکارهێنانی دەرزیەکە تۆ زیاتر هەوڵ بدەیت و زیاتریش یعنی ئاگات لە خواردنەکانت بێت ڕێژیم بکەیت و شێوازی ژیانت بگۆڕی با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر سیما سۆران بین کە پسپۆڕی کلینیکی خۆراکە بۆ مان باس بکات چۆن کێشی خۆمان بپارێزین لە دوای بەکارهێنانی دەرزیەکانی کێش دابەزاندن یان لە دوای ئەوەی کە تۆ بە هەر هۆکارێک کێشێکی زۆرت دابەزانە
1: حاڵتێکی باومان هەیە لەو کەسانی کە دەرزی دابەزاندنی کێش بەکار ئەهێنن لە دوای بەکارهێنانی دەرزیەکە لە کاتێکا کە ئەوەستن لەو دەرزیە دووچاری دووبارە گەڕانەوەی ئارەزوی خواردن ئەبن و هەندێکیان دەڵێن کە ئارەزوی خواردنمان زۆر زیادەکا بۆ کۆنتڕۆڵکردن و کەمکردنەوەی ئەم حاڵەتە ئێمە پشت بە دوو ڕێگا ئەبەستین خاڵی یەکەم هەر لە کاتی بەکارهێنانی دەرزیەکە یا زۆر گرنگە کە ئەم کەسە بە تەنها پشت بە دەرزیەکە نەبەستێت بەڵکو لەگەڵ یاڕەچاوی پرۆگرامێکی خۆراک بکات هەتاوەکو ببێتە ڕۆتینێک لەم کەسایە کە بتوانێت لە دوای دەرزیەکەش بەکاری بهێنێت و بەردەوام بێت لەسەر خاڵی دوێمیان ئەوەیە کە بتوانێت کواڵتی خواردنەکانی بگۆڕێت کە ئەویش بە پشتبەستن بە چەند خاڵێک ئەبێت خۆی لە خۆیدا لەوانە

هناسا هالمجين من هبون منا بشوار تركا هناسا هالمجي باشا يك دو سي شوار شوار شوار تركا اجمريت لكاتي هناسا هالمجينك انجا نايتو يكسر هناسكا شوار تركا يتر اوسطيت باشا هناس هواكا ميلسيا كانتا شوار تركا اوسطيت باشا اجمري انجا دواتر بشوار تركا ايتو واتا دانوي هناسكا خوی بو خوی به پروسه یک به چوار چرکی پیپچه. دواتر کاته که هناسکت دایو پیشوی هناسی دوم حلد مجید ابه چوار چرکا چاوره بکید. باشه؟ اینجا اما باب گره تو لگل شاشکا شایکی نو لگل گرافیکا که. اینجا اما اگر تو اتوی سودی لبینی با پینج با دخولک اتوانیت بکین. رای بگرم. اینجا هناسه برو با چوار چرکه اینجا رای بگره پیشوی هناسه دوم حل بمجید اینجا دی سانو هناسه حل بمجید و تا تو بید ام چوار چرکه دیمن لمشکی خودتا بیج میرید پی چوار چرکه حلی مجا چوار چرکه رای گره چوار چرکه بیره و چوار چرکه چاوره که تاوکو اروعتو بعدو باری کنم

انجا دست پیکیتو اما بمشه وازه کاتتو که لطاقی کنو که لطاقی کنوه اکید لشوین اکید گوشاری دنونی زور را اکثر اما بکن باشه با سودکی ام جور تکنیکتان پی بلم سودکی چیه لم کاتیا که تو ام بمشه وازه هناسه اید لیانی دلت کم عبیتو باشه فشاری خوینت دا بازه اما زانین کاتی که گوشاری دنونی من لسره و کاتیا لیانی دل من لوچه خیرابت و ایتر هنه گرانکاری لجسه مانا دروسته به که تکه اما بم شوازه بم تکنیکه هناسه این یکسر هم گرانکاریانه پیچوانه ابنو اما اگر لیره بوستم باشه لیره بوستم اگر شیرک بید بوم جسته مچه تا نو دو خیکو که آماده بو شر آماده بو را کردن آماده بو خودر باز کردن نو دو خمه ترسی داره لکاتی گوشاری درونیشه اما هر چی نو همان دوخ باشه سیر اکیت لم دوخه این همو جست من یکسر اماده راکت لوشنه اونه یعنی چالاکه به بوشه وازه بلام کاتی که تو هناسی خولک ایت لم دوخه یکسر درد اکت باشه شاری خیر دا بازه محصول که کانت هاد ابنو آرام ابنو گرشبونیان کم بیتوا و ایتر همو امانه و اکت ورده جستد آرام بیتوا و مشکت به باشتر کار اکد و اتوانی تو کاتیا به باشتر بیر کیتا و تاقی کنو که باشتر توانی تو لامکانت دیتا و یعن هر شده کی ترامن هر باسی تاقی کنو کم چکلم کاتیا زور زور شاری درونی من لسره اینجا اگر اتوی تو روژان سود لم تکنیک ور بگرید باشتر وایا بیانیان با وی سرنجد به هستر بکید انجامی بدید وقت باسم کرد پنج بود خولک به بردامی اما دوباره بکره و یعنی اگر نات خولک کم بگرید اتوانید ده بو بیز جار ام صورت دوباره بکیتا و بیانیان با باشتر کرنی سرنج و شوانیش با آرام بونا و باشتر کرنی خواکت اتوانید بکاری بهینید بابتا تندرستی کانی امرو پیشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش با همو لایک لپاش بچانک هاوکارم رناس بابتا بوریکان تا پیشکش کردن

0: رز لگیراوا صو یک کوتر بخوا فزی برانبر ناکن بلام لای خو من کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابیه تا ما شوربا بخوا
1: بو من روسیا جوانتره لهمو ولاتیک بس شاری استانبول براستی تایبتن

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردو تا

0: ای متمنی ورگرانی هوال
1: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
2: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوه هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

بوين الحكي زور برز بيتوا لم جولاني إسي بردوان بيت مجر روداوي كي كتو فرو بدات أجينا أم هفتيا هفتيا زير نيا بلين رولة برز بنوي كي زوركا چونك نرخي زير استا كم تربة كاري جري جنگ دا غورت هر غوران كاريك لما ويدا بسر بازار زير تاديت بيوست با برياري هال يعني داتا كاني هلا وصانو برياري راقيا ديني رجي سودي بانقيو جرامبوني نرخي كالوش مك لأمريكا چونك اگر رجي هلا وصان برز بيت بشار بوسر كيبن وارش سروكي يدكي فيدرالي أمريكا دروس سكات تاوكو دسكاري رجي سودي بانقي بكاتو برزي بكاتو خو اگر او برياري بدات و برهنر لبازار الزير چي اكن باشك شاكن چي اكن اروننا بازاري بانقا كان وچند سكن بكريني دراوا كان شكل وقازان جزيات لكن انا چنا بازاري سوتميان بازاري جيري دسكركا استا باراستي وكاريغري غوري لسرها مو بازار كان هي ولدوين وتاريش دا كيفن وارش باليني داوا برنجاري برزي رجي هلاوسان بيتوا واشرو بكاراني بازار الدارا كان املي دوانان ببرسكنوي رجي سودي بانقي ليك داوتو تاوكو امرو جزير بملي دوانا كاري جرا ونرخ يك اونس زير برامبر ب 4418 دولار بو بياني امرو بلا مستن نرخ كي برز بو نرخ يك اونس سي جيشتو 4400 دولار وورده ورده كمان برز تريش لبيتو استا ام خولك ب 4443 دولار وتن نرخ كي ناجي جيرا بلا مهلا اسكاني 4400 دولار ما وتو و یک اونس زیویش به پیچوانی بازار زر اوش دا جولد نرخکی زیکی یک لسات برز بوتوا استا با 66 دولار و 26 سنت و سنتا کشی اگورید رنگ استا مخوله کم قصه کم زیاد ریش برز بو بیتوا و باو نرخان مامالی پیوکر لبازار کانی ناخو ارمی کردستانش نرخکان بم جورن یک مسقال زیر عیار بستو چار با یک میلیون و نوت هزار دینار بلا ملکاش و مرکانی داتو دا اون نرخانه اگورن و نرخ یک مسقال زیر عیار بستو یک با 953 هزار دینار و یک مسقال زیر عیار هشتش با 812 هزار دینار معمولی پیو کرد و کوتم نرخی زیر ام هفته بم شوه امنه توا و چاوروان اکری تاوکو یانزی مانگ که رجی لاوسان لامریکا را اگین رید نرخی زر کارگر ابید بوا چونکه دوی اوه چاوری را گیندینی رجی سودی بانقی اکن بلان پیش یان زینو رنگ گزانیاری دزب کات لباری داتا کانی هلاوسان اوش اوکات زیرش کارگر ابید بو را گیندنانی که لباری رجی هلاوسان او بلاو کریتوا لبرو دواجار که رجی هلاوسان برز بیتوا ایتر باری زیر کمک لار ابید بو دابازین اما بازار زیرو کانزاکان بو بگشتی انجا باباسی بازاری نوت تان بوب کم چون که نوت کاریگر با جنگ زیر استا توا وزی زور کاریگر نیه با جنگ و کشو آلو زیکانی روژلاتی ناوراست بلام نوت خولک بخولک پیوندی داره با کشوی که لروژلاتی ناوراسته انجا موشک باران کردنی دورگی لارکو ولام دانوی تاران با امریکا بس بو بو اوی لدوائن ساته کن که بازار داره کن کرن و گران کاری بسر بازار کن دا بید. بجورگ لگل زنگی کرنوی بازار لیدره نرخی نوت دستی با برز بو نوا کرد. نرخی یک برمن نوتی برند 2.7 لسط برز بو او. گیشتا 90 دولار و 19 سنت. و نرخی نوتی تکساسش با رجی 2 لسط برز بو او گیشتا 85 دولار. و ایران و امریکا جاره که دیکم اگری جنگی نیوانی خوش کرده و برلوی بازار دارکان بکریتو او اندستیم به شرکر دولنی و خوان و هزکانی امریکا دو شوینی هلدانی موشکیان لدرگی لارک لان زیگروی هرمز کرد آمانج و ایرانش لولامی او دا هیرشی کرد سر بنکانی امریکا لا اردن و بگویری سپای اردنش به رگریان لحشت موشکی ایرانی کردوا بالام ایران هیرشی خوی کردوا با سر اردن و اول کاتک دایم الملالی لنیوان هر دولات لجنگی گرم و گرم و با جنگی سرد و جنگی آبوری چون که امریکا سزای آبوری سپاند بسر ایران و دستی بجه بجه کردنی سزا کانش کرد واشنطن سزای دارای بانقی بسر تاران سپاند و هاو بشه بازرگانی کانی و تی هر فولاتی که مامولی بازرگانی لگل ایران داب که اویش برکوتا ابه بسزا کن بلام جه بجه کردنی بر یارکه هشتا رنگدانو کردانوی که اوتوی نیا سکوت بیسنت وزیری گنجینی امریکا رایگند هفتانه پرده لسر سزانوی کان حال داد ریتو سرطه لبانک کانو دست پیکات واتا سزا کان بردوامه بید و نو بنوی هرشا کانش بواتای نو بنوی ترسو دل راو که دید با تیم دریاوانی کان کاتک دیانوید گروی هرمز تیپرن بگویری آجانسی حوالی مهری ایرانی هشتا تیپرن بگروی هرمز دا سنور دار و پیوستی با مولاتی سپای پاس دارانی ایران هید دشلید با تیپرندینی گروه که دبید کشتکان رسومات بدن. و برداومی ملانی نیوان امریکا و ایران

0: انجا بروجيك اما دكراوا لرقيوا 1,000,000 بو 150,000,000 دينار قرز داد بو كساني كاردكن يان ماوي صالكة دستيان بكاري كردو استا بيوستيان بباري بالام كومالك مرجي هيو بروجكش لبردم وزارتي كاردايا بوي پیدا چونوي پيبكاتو دواتر بروجكا رابگيند بروجكا ناوي بروجك گشانويا لقل بانقي جيانو كرتي تايبتا و لسال 2024 و کار بو ام پروژه اکرد امانجی دا بین کردنی پشتیوانی دارایی قرض بو کارو پروژه بچوکو ممنوندکان لحرمی کردستان تاوکو بو پاره کارکانیان پر پیبدن و حلی کاری نوش برخسینن قرضکه بابه دعوا کردنی هیچ بارم تیک پیشکش دکرد تنها لسطا دوی وکو رسوماتی کارگیری ورده گیرد. صندوقی پروژه گشانو استا 15,000,000,000 دیناری تیدایا او برا پاره لبانقی که تایبت دان راوا لبردست وزارتی کارو کاروباری کمالایتیا هر کات پروژه که را بگینن او کاتا توان سودی لیور بگرن. سودی ام پروژهش او یکا 25 کارو پیشا اتوان قرضه که ور بگرن. انجا بابا سکی مرجکان بکین که پروژه که کارا کرا او مرجانی تیدایا اگر کسی مرجکانی تیدا بود اتوان قرضه که ور بگرد. یکم پیوستا هاون اجتماعی هرمی کردستان بید تمانی لنیوان 21 سال با 60 سال بید و نه بید هیچ دزگایی که حکومت هرمی کردستان او کاری تیاب کد و فرمان بری حکومی نبید و پیویست لکاتی پیشکش کردنی دعوا کاری کده یعنی او بزنیسی که حیاتی بلینی کم و دوانگزه مانک کاری کرد بید بو یه موکو پالپشتیه که بو ایشکی کم کسا کاری کردو و بردوام تیده است پیویستی بپاره بوی کارکی فراوان کد و دبید شوینی کارکشی لحرمی کردستان بید و پیویستا لکارکشی دا کمتر لصد کارمندی ها بید واتا دستی کارشی رخصانده بید و دا بید کارکشی لبری براتی گشتی تو مار کردین کمپانیا کن حکومت هرمی کردستان تو مار کرا بید و جماری کسی به هاوتا یو پی اینو جماری بازرگانی به هاوتا یو ای اینی ها بید اگر بزنسا که کشتوکالی بید یان کارگ بید لبری براتی گشتی تو ماری کمپانیا کن تو مار نکرا بید و پیویست تنها جماری کسی به هاوتا ها بید واتا یو پی اینی ها بید بسیتی بوی بتوانه قرض کب کد و تنیا یک جارش دتوانه داوا کاری پیشکش کرد بوی قرضکی ور بگرد. انجا بو اوش روی اما بکم بزانم پروژه که استگیش تو با کوی که دس پی اکا زانیاری ورد لسر اما ور بگرم میوانه که زور شارزم نگلا فرشته محمد برای بری قرض بچوک لسلمانی خات فرشته بخیر بی. زور سپاس بود توش بخیراتی با استودیو کانال هشت. سرتا اما او حوال خوشم ام پیر راب گینی کی ام قرض دس پی اکا کارکانی گیش تو با کوی.
1: والله اوی راستی بید حالتی اسا اما دکاری بو اکری جاری اعلان نکرا و انشاءالله لانده اکی نزیک اعلانی بو اکری تو دست اکری با پروژه که بلام اسا لحالتی اما دکاریان
0: اما دکاریان قناخی باشی بر ریوا
1: اخواب زیابی ار والله
0: باشا نسرا ولا رین ما کنه 25 کارا او کارانا چین که اتوان کسک قرزی بو بکات
1: اما لا هنگای یکما 25 پروژه سودمن بولم هنا لم برنامه قرس بيدانا بلام ل ان شاء الله ل قناغي دوهما عدد كي زياك ل بس بيان جاك شو ان شاء الله بو زياتر اروا و وكو بارسان امجتان بي او بروجانا اجريتوكا دامزرانو فرانك فرانا كرين ايش بو دروس بوني متمانه للي كاساكوزيا يعني زياتر كرديني هلي كاربو گنجکان سر لگل او پروژانه پروژه فرانک کردنی پروژه کن برداما بین لام پیدانی هم قرصه
0: سر رنگ بینرار من پرسره بکنم بلا بایم من دوکانه که جلو برگم هیا یعن خانمه که دوکانه که اکسسواراتی هیا جوانکاری خانمانی هیا یعن کسی که لما لکی خوی دا خیاتی که بلا ما یو اشکی فراوان تر بکا بو امانه هموی اکری یعن ابه کسی که پیشه یک بید بونه پیشه سازی کشتوکالی بید یعن خوراک بید هیچ شتیک هی او مرجی بودن
1: برستان خودتان اماجتان پی که او پروژانه اگری توانی که زیادتر لس سالک او پروژه دامزره بی و پروژه که ایجاب مولاتی هبی

0: نه هم لگر رزون کار گزارش خانه نشینه تا باشه که کتابخانه هی رنگ کار گزاری نه بل دنیان ما مساکن خویند فارغ کو بکیت و کسی کنن پاچی کات کتابخانه که ولی کلا از هند دگل ما مساکن نه یک کتابخانه چون وانی کج دل دنم اما چی کرده و بو اوی که دام اصلاً تن یک کبیر خوی آن یک او فراغه که هی لنیو کتابخانه کند لحن گبابت که پر بکیت و
1: پیویس رازگو بین جناب دزانی سا گرفتی دامزراندنی هزارها درچوه لتندروسی لپرورده لهموشونه کن بایا لبکاتا کارشی زحمت تو بله من کارگزار با قطاب خانگان داوی نکن بلا هم ایم هم سال سر بخوبونی قطاب خانگان من لروی دارای اوتونومبون من لروی دارای راگه اندو لپروسیگه که پاری حانوتکان یعن همویان قطاب خانگان خویان بخویان دگرد و صد لصد بعد اگه قطاب خانه یک لسلمانی با 15 میلیون دینار بکری بدری او 15 میلیون دینارات به تواوتی لبردسی قطاب خانه که نه دینار چی چه بو تربیه نه بو هیشونه چن پیشتر نه هاتو تو هر بو وزارت بلام نه دینار چی بو هیش تربیه گره
2: او قسکانی وزیری پروردی حکومت کاربرکری هریم کوردستان بو الان حمد سعید باسل د سپیکردنی پروسی خوندن کر له هریم کوردستان او رایگان سبی ابه ما مستاین لا قطاب خانه کان بگرن و ناوندی خوندن امسال جواز لسالانی دیکا راهنان به ما مستاین کرید بو ل پروژه زیرک بزانن ما مستاکان راینانی هم با اکرده و ارو باسی لوش کرد که چاپ کردنی پرتوک دستی پی کردوا و بشه که زوری او پرتوکانه لحفتکانی دهاتو اگین حرمی کردستان بلام اما پرسیاره که بوچی وزارتی پرورده لچاپ خانکانی حرمی کردستان کتیب چاپ ناکه لکاتی که اما دهان چاپ خانمانه لحرمی کردستان بلام اوت دیاره لدروی ولاد کتیبکانیان چاپ کردوا و باسی لوش کرد که امسال اما دکاری تاویان کردوا با دست پی کردنوی سالی نوی خویندن که بر ریاره لدو هفته اینده درگای خویندن گکن بکری تو بروی خوند کارند. انجام نلا گفته گوکم بردم و بملکل میوانه که ما خاطو فریشته. او قرضی که بریاره بدرد با کسانی که خوان پروژه خوان ایشکن. زور در خاکی خومن ترسی لوه اله سو آخرت سر قرضه که. بله من خاله کی گرین که من خوند مولا رن ما کنه. اوه که تنیا با کارگری دولا سطی پارگوره گیرد. او چونه اگر زنی ریزیت ما مباس بی؟
3: ام قرضه هیچ سودی کی نچه دسر. بس او او اگر پاره کی زیاد لسای دو آبزانم
2: دول استاد نصره بورن ما کار کرد.
3: بله ایش هر با رسومات اداری و این کان پیدایش کانی خود یعنی با جبه جکنی پروژه پیدانی قرضه که.
2: باشه ما وی قرضه که دیاری کرد و کسی که لچن با چن توانی قرضه که ور بگری و تام ما وکی چن توانی بیگرنه تو.
3: ام نعلم لحنا ی دوام ایشالله کار لسر آوا کری که قرضه که ل ما وقتی زیادتر بکری و آونی بزنم بدایت ایش لسر و اکری او کاتیکا لبر قناغیه که ما یکسر ابوای دست بکر دل دوای ورگرتنی قرضکا و ابوای لدوای ماین لدوای و دست بکر دل بپیدانی قرضکا بالام ام جاره کار لسر و اکری ایشالله لدوای صالح لپیدانی قرضکا دست کیت با یعنی لبر آوا لو آشام کاتکشی زیادتر بکری براسی یعنی جاری نعلم لقونه
2: خیانت
3: دکاریا بله
2: خاطو فرشته ل پیش رو تر دانه زیکی ده سال پیش است اما قرض یک معنی بو قرضی بچو کد را با هاولاتیان او قرض چی پی هاده و بیش رو کارا نکری تو تا او پروژه پکی کود
3: بداخوا طبعا او قرض یکی بولا اگر بله میکی بولا دسکوتا هر باشکانی حکومتی هریمی کردستان که هلی کار من زیادتر ل که من علام یه مخل هر 6000 کس ل سروها 6000 کس سوانی سودمن بولم قرضه.
2: ول سلیمانی بس؟
3: نه خیر لسر آسی هریم ل آسی ل سلیمانی نزدیکی 2500 یعنی بن زیکی 2420 کس ل لایه مس سودمن بوله و قرضه که به قرضی بچوک بو و تنانت با پروژه نبو که سرطای دست بکردی نیشان بو هش گنجه که حتا بیروکه که هبو للای اما تقدیمی پی ایشکه یکر اما لیجنه ما نبو لیجنه جدوه ما نبو جدوه اقتصادی ما بو کر حسن گندن ما بو ایشکه یو بو شوه نکه یکر او هر کسی لانه برابی هبو پروژه هبو 25 کارمندی هبو یعنی هلی کاری که زوری بو گنجه که زور زور لوکاته رخصان بلان با دخوا لکاتی اسای ل 2016 ما او وساین لپیدانی او قرصه بابونی ام ظروف اقتصادی ها ایشالله یعنی من یکی ل هیوا کنم خواسته کنی من اوی ایشالله بکریه توانیه چون که او پروژه که فراانتره و خلقی که زورتر سودمن دبیلی و گنجه که زورتر سودمن دبیل لسر اما و ایشالله بدوی ام پروژانه که امانه چون یک سا پروژه گشان

0: انا ولا قناغي كما بروجي كي تاقي كاريب ول سباس بو خالا او بيس تو بيانج كاسيكا سودمان بوندا ام قرزا نجاحتي انا وسركوتينا يعني بوبا اويكا خلقكا ان شاء الله لما يهاي دوما زياتر سودمان دبي كجماري كي زياتر يتنا بروجي كواني بهما شو ان شاء الله ويتري خوش معنا كريتو اوي ايما زو زور باش بو من الله من حر سليماني نزيكي دو يعني سنوري سليماني 2420 كاس ما نهبوا كبين صوها شاكس يعني لرقازي ميبون سودمان بون لم إيشا وأما بداية يك بو خود زاني وكاتا خلاكا رقازي ميزي يعني حد أحاتنا بواري كار كردنا يعني
1: و
0: تصورة كم لإن شاء الله أقل لم هنعواني كيسا خود زاني بازاري كار أفرتي زياتر تهاتو تنا وشتين بخوين بسوا ان شاء الله لا هنگ لم هنگانی ده هات و کسی زیادتر سودمند بی و از ظروف کبر و باش دیجار و
1: ان شاء الله زور سپاس بر بخاطر پرشته منیش و کتو هی و خواز ما قرضی بچو که دست بیب کاتا و چو که کارگری که زور باش لسر درفتی کار بی و لسر بازار شبت بوی بجانه و یک بی با بازار و درفتی کار زور سپاس با تو که امرو لگم ما میوان بی سپاس با زنیاری کانشون اوی گو بیستی بون گفتگو یک بوله باره او پروژه کبریارا لما كان داهات وبرياري اللي بدريتو دس بكري با قرزدان با بريكي بارا ليك مليون دينار وتاوكو 105 مليون دينار بو صد كس كبروجي باش وتايبت يعني بيت وهاوكاري دهراي بكري جا من حوالا ابو ريكانم بيشكش كردن اقرم بولاي هاوكارم اسو اسو سلاو ليبت
2: سلاو ريناس دستان خوش بماندونه بن سباس
1: سباس
3: ابو ري با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
2: پس خود دچین کنفرانسی و تاریک سان محمد وزیری کارو کاروباری کمالایتی که علی ویندی مافکانی کارو دخی کری کاران باشداره و لساده و تاریه پی کابینه ری بین
4: گنجان فیری خولی جیجی آبن لم کابینه به هزاران گنج خولی پیشی هم بینی و چندین پیشی جدی او تازه آن یه نوع تناسب انتقالی را به نانی پیشی او که سال بازاری کار ایشان هست. با همو امکان آن ایالا پاپشته کی جوری ام بولا کار کردن لرابر دو. طبعا امکان آن اما وزارتی کار پیک و همو من تو این من ام هنگاوان بنی انجمنی وزیران پاپشته کی جورم ام بولا گل وزارت کان بتایبتی وزارتی دارایی لیره و با گرینجی زنم سپاسی که گرمی آی الو رخ رای کاری نو دولتی بکم با او همه هنگی که لگل ایمه هیانا هر یکم هفته دزو کاربون حت نلم باسی کارکان یا کرد لیو کابینکان را بردوا و بلین یا نکا کارکان یا بردوان بید تاو کری کاری کارکان کابینکان را بردو بید و همه انجام کنیان و پاپش کنیان زیادتر بیه. بویی که لو رخ روانی که ام حوصله لگل مانبون، هاوکار مانبون، پاپش مانبون، ایل آبوا. هیوادانی ام هاوکاری و همه انجام بر دوام بیه. ولی کابین کنی دهاتوش ولی کابینی دش هول بند تاوکری کار کنی ایم بدن. سپاسیان کین دستشان لیکین. جاری کش بگرمی به خیرات نیه وی بر رزه کن سپاس.
2: و که بینی تن و تاری که سر محمد وزیری کار و کاروباری کمالاتی بو که علی ونتی مافکانی کار و دوخی کره کرن کم رو لحولیر برای وچو باشتاری کردو بر دوام بین شوی رابردو اگر لسنوری شهر باجر لپارزگای سلمانی کوتو به حولی تی مکانی برگری شهرستانی و خوبخشان درنگانی شو کنترل کرا باوتی شاید حالکان اگر که با هوی هورا بروس که و لشاخی کرنگوا سری حال داو دواتر تشنی سندو سنوری گوندی موکبو چند گوندی که دی که گرتو تو خلکی نوچکت دلین اگر که زیانی زوری هبو رزو پوشو پاوانی چوار با پینج گوند سوتاو او شونی سوتاو بشی زوری داربنو سماقا و با هوی اوی تاو کوستا زوربی برهمکا کونک راوتو زیانکانی زیادتر بود
5: زنده ناکرێت چونکە سنووری چوار پێنج دێ سوتاوە لێرە. کوش و پاوان ئەم منتەقەی هەمووی سوتاوە دارەبەن و ترش و ئەو چوارە شتانی کە خۆرسێک بەچێوەکەون هەمووی سوتاوە.

0: تيغم
1: بله
0: يعني باخي شن جوتي ارلم سنورا زياد زياد
1: اما تقريبا دوري د 15 مال لم سنوري ام ال سنوري كارزو بايزاواش د ايج داني د 15 مال او سنورا زرر من بون
0: راسه تيغم ايوا بدست خريكي
1: اما كرسي اگر كوجانو كمان ا اميه چونكه ام بلاوروشتي بيشكوتو مانيا
2: هيوا دار ام جمعيه لخطبه جمعيه هوشداری بن علی الاکثر همیان هوشداری ان ناوا هوشداری هوشداری روز روز به روز روز به روز دوای روز هوشداری ری بزیت بلین چی کاکه خو هنده کس نه زانی چی او چینی خو ام خلک به کس تامین ناکری به خو
0: امریکان تام باشه یعنی امانه بینم رول کی باشه
2: زور زور زور زور کره بو فینک کنه خوش مان باشه زری و برادران که هیلاک بینه گرینه یک فینکی جبینو هم تنگ نفسی جنابی
3: اربهوی هور بروسکوا اگریگلا ملی سازان سنوری پارزگای حلبجوش کوتو بهوی و صدان دونم پوشو پاوانو داری سرشتي سوتان زانیر عمر و تبهجی برگدی شهرسانی حلبجا با کانال هشی راگان بهوی بونی رشبای بهز اگرکن او چکانی ملی کانی گوز گورستانی شیخ مؤمن لا سازانو کسرتی گرتو صدان دونم پوشو پاوانو داری سرشتي سوتاون اماجی بوش کر دو رو داوکا تی مکانیان گیشتون تا شوینی روداوکو توانی ویانا دوای سی کشمر کنترولی بکن. ناوچه سنورکانی پارزگای حلبجا به هوی اوی ناوچه شاخاوین ناو ناو آگری فراوانی تی داده کویتو کتایی مانگی حزیرانی رابردوش آگر لسنوری شاردهی بموی پارزگای حلبجا کوتوا که لسنوری ولاتی ایرانو حل گیرسابو بلان به هوی زوری مینو تقامنیو سختی ناوچه کوا دوای دو روش آگرکا کنترول کرا که به هوی روبری کی زور لا دارستانو لورگای ناوچکا زیانیان برکوت. با هوی لکارکوتنی پالاوگی برامینان و دابشکرنی بنزینی جوری محسن لا بنزی خانکانی کرکوک رای گیره. سرچاوگ لعلقی کرکوکی کمپانی دابشکرنی برامینوتیکان با کنال هشی را گین. لدیون و پالاوگی برامینانی بنزینی محسن لا کرکوک لکارکوتو و به هوی و دابشکردنی بنزینی جوری محسن را گیره و شوفران رو دکنه او وزگانی بنزینی جوری نرمالی تی در دابش دکریه. اما جی باش کر چاران دکرید لسبی یعن دو سبی پالاوگه که چاک بکرید و دست با برمینان و دابین کردنی بنزینی محسن بکات و با وزگکانی دابشکردنی بنزین لکرکوک. با جوری زانیارکان او کمپانیای بنزینی جوری محسن دابین دکاد روزانه بر 1 میلیون لیتر برام دهنیتو لو بر 144 هزار لیتر پشی کرکوکا للایکی دیکوا بشا بنزینی جوری نرمالی کرکوک کم کراوتو با 1 میلیون و 800 هزار لیتر لکاتک دا پارزگا که پیوستی با 2 میلیون و 200 هزار لیتر هی نرخی 1 لیتر بنزینی نرمال لکرکوک 450 دیناره محسن 150 دینارو سوپریش 1250 دیناره و چانک وردگریم سری کشمه لگلتانه بردام دادم.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردسمانه
0: او برش
1: زوزنی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوا.
3: خنکن درآمد لالان وزارتی درای آبوري او.
4: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم و ولی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد.
5: یه ما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
4: کوگاکانی درمان درمانی سینما
6: اما پیمانی نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بزی به تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچو که لبغا 16 هزار برنبر 18 هزار و 250 20 هزار برنبر 13 هزار

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زویده گینم

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابیت شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزی کنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمکی سکیوریتی بیسو چوار کد جمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: مریدگیان مو روجی کدر کو ان شاء الله انسش کای بینم ام کارم کارمندو ام پیام نرانه هم لیرن هر او روجا میتو بیر
1: ربیل نشتا صابی سپاس یو جگای شانازی و سربرزین بو یما سپاس بو کاتکتان بیگمان یعنی کانال هشت لار شونک بیت بتعبت اگر گرینگی دان بی با پشتیوانی بو هر پرچه یکی کردستان کارکانی آوا دنگدانوی دبیت و کاریگری جدیالیت کاما رنگ بو هتا تا کاما یا خود بو ماوی که دور و دریش اما بمینه تو که راستی بو ایمه و کو کارمندانی کنالش و دلنیاشم بو هاو کارم گران نخمان که ام دیمنی او که تو مار کرد اما سربرزی که گوره که بگمان ار که بلام شانازی که گوره شا که برانبر به نشتمان و علای کردستان که کنالش بجی گیند
2: و گفتگو کردن لبری پروژه اسای بودجه عراق و پیش یارمی کردستان بریار ام هفته شاندی که حکومت یارمی کردستان بچته بغداد سرچاوی که بالا لانجمنی وزیران یارمی کردستان با کانالش راگان لسر داوی وزارتی دارای عراق ام هفته شاندی که حکومت یارمی کردستان با گفتگو لبری رشنوسی پروژه اسای بودجه عراق و پیش یارمی کردستان دچته بغداد بجوری زانیرکانی کانال ها شاندکی یارمی کردستان لاین دکتر ماکوان جمیل برای بری گشتی بودجه هرمی کردستان سروکاتی دکریتو لگل وزارتی دارای عراق گفتگو لباری داواکارەکانی حکومت هرمی کردستان دکن با تایبەت شایسته دارایەکان و دامزراندنو با همیشه کردنی گره بستکان و پلبرس کردنوا هر وها من حی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدان جگلوی داوای همو او شایسته دارایانی سالانی رابردو دکن با تایبەت شایسته خاننشینان که خرج نکراوا سرچاوکی انجمنی وزیران اماجی باوش کردو حکومت یارمی کردستان رجل لسروی که با سال 2027 پشکی خوی لابوجه دوید نک تنیا موچو و گفتگوی ورد لسر سرجم بابتکان دکن. اماجی لکا تک دا رجل 21 مانگا وزارت اداره یارمی کردستان رای گن پروسه آماده کردنی پشکی بوجه یارمی کردستان با نو پروژه یاسای بوجه فدرالی 2027 و نردنی با بغداد با کتا هاتو پروژه که به هر دو شوازی کاغذی و الکترونی روانی وزارت اداره حکومتی فدرال لبغداد کراوه. وزارت اداره هرمی کردستان دلید لن پروژه دا سرجم شایسته دارایەکان خواست دستوریەکان و پێداویستەکانی حکومت هرمی کردستان بوردی جا گیر کراون. لوانه دابین کردنی تواوی موچه فرمانبران خاننشینانی شارستانی و سربازی کمندامانی سنگر زندانیانی سیاسی و بنمالی سربرزی شهیدان دابین کردنی موچه با خزانی کم درامت و هاو تا کردنی موچه خواهن پیداویست تایبتیکان لگل بغداد. دابین کردنی خرجکانی درمان و پیداویست تندرستیکان جگیر کردنی مافی پلبرس کردنوی فرمانبرانی هرمی کردستان که با چندین سال باوی قیرانی دارای و رای گیره بو. و هاو تا کردنی موچه و شایسته دارایکانی پیشمرگا هاو تا کردنی موچه خاننشینانی هرم لگل خاننشینانی عراق و ورگرتنی سرجم شایسته دارایکانی پیشویان. چار سرکردنی به نراتی کشی او فرمان برو موچه خورانی که به هاکاری جاواز لسیستمی UPN تو مار نکراون یا خود کشیانه. دابین کردنی بودجه و برهنان با پروژه خزمت گزارکان و به همیشه کردنی فرمان بران و ماموستانی گره بز لحره می کروسان. اروها دامزراندنی سه کمکان خاون بروانام بالاکان پزیشکانی گشتی و ددان و درمانسازو هاو پیشه تندرستی کن. بوتی او سرچاو بالای انجمنی وزیران ام هفته شاندیک با سروکایتی بروبری گشتی بودجه هرمی کردستان دچیتا بغداد و همو ام بابتانه تاو توی دکن. لسنوری پارزگای نینوا گرتنبری رکاری نیو دابش کردنی بنزین با کوبون قیرانی کنوی با شوفران دروست کردو. ام بریاره که وک رگریک لبردنی بنزین با هرمی کردستان گیره و تبر زیانی گوری به دانشتوانی شنگال و ناحی سنونی گیندوه. به های نمانی بلگنامه یاساییکان و کاتیبونی تابلوی اوتومبیلکانین زیادی لصد هفته خلکی او ناوچه ناتوان بنزین حکومی ور بگرین. لکاتیک دا روزانه 3 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین با پارێزگاکە دابین دکره. بلام مرجتون دکان وای کردوه. هزاران خیزان لما فا سرطای بیبش بنو ناوچه که روبروی قیرانی که خنکینری سوتمنی بود.
3: لسنو

0: پورے پارس گہا نئی نوار ریو بریا پشکا شوات رہ کار نوی دا بشکرنا پانزین گرتی نبر تنے پانزین ددنا وان ترمپیلا کو خوبون حبیتو پی تی وی خوبون تائب دیوی ترمپیلے بخو بیتو دے دما دا بشکرنا پانزین دا جمارا ترمپیلے تی تا تو مار کرن وی بریارے جے صدی ہفتی آخر کے شنگالے جور گرتنا پانزین بے بار کرینا جبرکو زور بیوان ترمپیلے دوان جمارے دوان کاتی نو یا نل سرناوی وانن گلک جوانا جی سالنامو بلگی دوان دی آسائی وندا بوینا
1: خود پارزین دیتا دا تجاریم هزار دیناری کرد و گودو مثلا بیجما تا پارزین تشتاکی او جی مثلا ها هر تنم پیدا که هر شخص اگی تنم پیدا گویا و جانا سی تنم پیدا کار بونه که فیجا که ننوان دیو تجاریم کرن حقی تنم پیدا کش پارزین نیرد لازمه شباب ان هرکت تن پیډو ان تن پیډو ما داینه شین به شغلن بس پارځی نیر
2: او تر پیل به سرناوی وی گسی به کا تاجوی نکار به پانځی نه پی برد تر پیلې ابراسیف قرار کا گله کې ناخوش وو اشبر تر پیلې گله کا نم ناوی دوان گله جی رقم فحس نی نواب یا بری هنګی جی خلک نکاری چ په حولی اشبر هنګی رهاو هو اشبر وی کې جن هو قرار کا داین خلک شنګال گله کې پی نه را دیو پانزین زور اب دس خلقیت کے ویش بر ریجی تن کاری بر دیتے بر پانزی جی کا پیسا و ہر اسانے لے ترا پانزی نے بھزار دیناری دنیا
0: آریشا ہر مزنیا پانزی نے لسنوری نحیا سنون پیدا بویا آرے و بریاوی نحیا دیار دکا کوانا حول دایا آرے کار نوی اندابش کرنا پانزی نے لسنوری وان بہن راوستان دن لسچ انجام ارینی نبوینا
3: پانزی نے پاپ خود ماں گوتیا عالمت پارلمان وان بستان ہوا جواب اک نہاتیا ہوئے محاولے کن حق محاولک نجحی قنجر بس خود زحمت محاول بنجح بس ام منطقہ اکثر متدر لین منطقہ میں گلک جی تن پھیلے دوان منا فیسن اللہ شخص سرناوی بے یا تن پھیلاوی بے ان کو بنم ناوی بے او ناوی اب جی بن و عقزیت ازم المنطقی دا
0: لیگوری آمار ریوبریا پشکا شوات لپارس گہا نئی نوا روزانہ 3,500,000 لیتر پانزین بو پارسگاہ وان تے نشاندن کول سر 6 لیتری بو ہر طرح پیلے کے تے تدابش کرن تھنے بشا 87,500 پیلی دکا ارائی کار نوین دابش کرنا پانزین لسنور نئی نوا پشتی درست بونا قیرانا پانزین لحرما کردستان دہن کو اویا کا وکو ریگریا کیا دا کو پانزین نئی نوا نہی تدان بے شوفیرین کردستانے نظیر شنگالی کنال ہشت شنگال
4: دچما رجای کروسان ماموسانی قایمشلو داوی زیاد کرنی وانه کردیکان دکن لگل دستی پروردی شارکه خوب شاندان دکن لگل وی کبپی او رکوتنی که حکومتی دیمشق لگل برو برایتی خواسر لپشوتر داواجو کرابو که با فرمی وانی کردی لو ناوچانی که کردنشین یا کردیان زور تیدایا با فرمی هفته سه روزوانی کردی تیدا بخینه بوی امرو ما موسانو هروها بر پرسانی اداری اوشارا که گرد بونه تو بوی که داوکاری زیادتری اموانی دکن با تایبتی لناوچا کردی کن بورگتنی زانی زیادتر لسر خوبشاندانه که دست ملای ستیرا نبی که راست خو لقایمش لو لکن داده به ستیرا بیانید باش نمی بزانم که نوانی که امرو خوبشاندان دکن لقایمش لو و داوکاری کن چیه لو باره و داوای زیاد کردنی وانی کردی دکن بلام لپیشتر دا بویان دیاری کرا بو که بفرمی هفتانه سه روش وانه بخون ره امرو امان داوای چی دکن؟ داوای دکن که لحفته که دا هرچند روش که هیا وانی کردی تی دا بخون رید
5: لاوش بوده جی آسو تب مرا گهدار دکیه جسر سبه و افدنگ لقامش لو تب هیستن بخملو روشه لطیفو نازه زمان کردی کرد بیجن کو دوی حکومت سوریه زمان ما بکه فرمیل سوریه اینا کو تنه سیوانا یام بده ما اگر اشتر بحث آتموسفیر قامش رو بکم نهایی رو لدمجمیر ده لپیشیا بری و بری باجار قامش رو ما مستعوب اداره پرورده بری و بری پرورده کوم بون چالکی اکلوی داره بری و برن بیانامه یک جی پیشکیشی بری و بری قامش رو کرن یعنی پیشکیشی حکومت سوریه کرن گوتن که ام تنه سیوانایان به زمان کردی قبول ناکن اوه زیده تری 12 سالن که کرد لر

0: بابای کل سنانه به زمان خود خونه یعنی جه رفا یکی حتا که گیش نه آستا ما مستطیه خاندکار در چونش بوی یکی جی وین ها از نهال پیشی از دانگه ها روز آفا مشخوا هگر هفکار مواد منا بده خویا کرن گونه ها و چند کلین دیتل و داری شخوا پیشاندانه کن به هیدی دی کن بون چی دبیا شخوا هیزین امنی خویا یکو نهال و داری هاتنه جه گرتنش بو کو پارستنه یعنی اولهی ها و خوا پیشاندانه بکن بریار کو خوا پیشاندان کو دمجمیر یانزده دا باحت بره و برنش بو یکی جی هیدی دی کن بون لو داری تی چی کرنه لقامش لو ایرو افچالکی دو یمینه بریار کو دمجمیر شش تا هر دیسا چالاکیاک وره بره و برن وید دمجمیر شش تا سرانسری باجارن تکاری بیجم جزیرا روزاوی کرسانه لقامشلو لحسکه لعموده لتربسپیه لدربیسیه لدیریکه و الوان تواهی باجاران خو پیشاندان دمجمیر شش تا وره بره و برن چما
1: یارا پیوندی که من گلستیر نبیف چرا او که جوی بیستی بون
0: خوب شانده تنه هفته دا سیوانه وارد خواندن یارا هاو که مستر نبی
1: دنگی دیه دیستا دکر اینو لایستیر نبی
0: باشه آسو از زانیارین خود تمام بکمه یعنی کرد وید بیجن بیجن کو چاوا کو ما 12 سالان لوی داره به زمان کردی خواندی خواندن گهن پیمانگه هاتن آوا کرن زانیگه هاتن آوا کرن گنه هاج وی زانیگه ها بر روز آوا بخوا تو کارم بیجن کو به 10,000 خواندکار در چونه جی متریال ریوبری خاصه رو زمان کردی ای هگر وگریا کو دیسا سی وانه این تنه به زمان کردی گل خواندکار هنه کو هیچ عربی نزانن یعنی جبر کو به هر بکردی خواندن یعنی پیش دبستانی و حتی نها بکردی خواندن ها بیجن
1: زور باش ستره نبیل قمشلو سپاس با زنی رکاند امرو 26مین لوتکی دو روژه هاریکاری شنگهای لشاری بیشککی قرغزستان برای ودست شد تایدا به اسکرنی آسایش پیوندی ابوریکان و هاوکاری ناوچیکان لنیوان دولاتی اندام تاوتوی دکرین. بریاره لدککه دا شی جین پینگ سروکی چین، ولادیمیر پوتین سروکی روسیا، نارندرا مودی سروگزیرانی هندستان، مسعود پزیشیان سروکماری ایرانو شماره سرکرده دیکا بشتاری بکن. بریاره لچارچیوی لدککه دا او سرکردانه چاویان بیگدی بکوید لنیوان دا ولادیمیر پوتین و مسعود پزیشیان. لودکی هاریکاری شنگهای دا اندامیه که بریتین لا بیلاروس، چین، هندستان، ایران، کازاخستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، تاجیکستان و ازبکستان. هندستان و پاکستان لسال 2017 و ایران لسال 2023 و بیلاروس لسال 2024 بون با اندام. گنگی لودکی امسالی ریخ راوکا لو دا نخش رگی دا سالی داهاتوی ریخ راوکا لسال 2026 با 2035 دخات بواری جوجه کرنو پیگی بلوککه وکو هیزی که جیوپولیتیکی برانبر هاو پیمانی روشاوایکان بهستر دکات. بریاریش لملود که امسال دا گشه به سیستمی بانکی بدریتو هاولکان چر دکرنو با کشانی نخشرگی دارای سر بخو با کم کرنوی پشبستن به سیستمی دارای روشاوایی. هروها لودککه پسند کرنی پروژه با دامزراندنی نوانده که هاو بش لشاری بیشکک با برنگار بونوی قاچاق چیتی و تاوان الکترونیکان لخود دگریت. لکناراوکانی شاری گرنا لباکوری قبرس کشتی کی گشتیاری کمیک پاش بر کوتنی لبندرکو با وکاری کی نادیار جراو کود. میدیای ترکیه بلاوی کرده و کشتی که کشمیر 230 خولکی پاش نیورو لبندری گرنا و برو بندری تاشجو لمرسینی باشوری ترکیه بر کوتو لپاژوی 4 میل لا بندرکه دور کوتو تو با وی کونبون و دستی با نقمبون کردو با جوری زانیارکان کشتکا 267 کسی لسر بو که 259 یان سر نشین و 8 یان استافی دریاوانی بود اونال استال سرگزیرانی بشه ترکیه کی با کوری قبرس لا لدوان دا با رادیو تلویزیونی ترکیه رایگان 8 کس جیان اند دزدا و 237 کس رزگار کراونو گران بدوای 23 کسی جدا بر دوامه ارهان آریکلی وزیری آودان کرنو گواسنو لا حکومتی بشه ترکیه که قبرس لا لدوانک دا با میدیای لوکالی رای گندو. کشتی که آوی تیچوا با وی او نقم بو اپراسیونی رزگارکنی سرنشین

لامریکا خواز لسر کرینی کلینس ل بازارکانی امریکا زیادی کرو براورد با پیشتر خریک قیرانیک دروز دبه که خیرانی کلینسو دوتید رنگ نرخکی بگات دوهنده دوای چند دیگ ل بازرگانی آزاد ل نیوان کنده و امریکا اسا او دولاته کوتونه تشری بازرگانی ل دجی یک نوزی امانگا پریاری چی دونالد ترامپ سرو چ امریکا با سپاندنی باش بسر کنداتا چو بواری جبجه کرنو و بجوری برارکه لصدا پنجای باج خرای سر بشک لکلو پلکانی کندا. هفته رابردو دوای اوی دانوسانکانی نیوان او دولاتش کستینا مارک کارنی سر و گزیرانی کندا سویندی خوار دولار با دولار باجی هاوتا بسپینه بسر نزیکی 900 برهم دا که هنرده دکن با امریکا. او کلو پلانا باجی لصدا 25 با صدا پنجان دخریت سر و برارکه لهشتی مانگی داتو بچه تا بواری جبجه کنو. ایچه لو برهمانی بریار او باجانه بیگره توا کرسته خوابی برهم کاغذی کنه و کو کلینس. لامریکا کلینس و بطایبت کلینسی توالید لنو خودا برهم دین رید. بلام او پیش سازیه پش با تخته یا خود کرسته خوابی کندی دبسته. باوتی خوان کارکانی او پیش سازیه اگر باجگی کنده بچه تا بواری جبجه کنو ناچار نرخکی گران بکن. و به جوری امریکانی بانکی نو دولتی امریکا در سال 2024 به بهای 328 میلیون دلار کلینسی توالیتی ل کندا و هاورده کردو. اوتاوا گورترین هاوردکاری او برهمه بوا با واشنگتن. بربتی هاوکاران من گشتی آلکانم پیشش کردن به هیوای کاتی که

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دارانی که با عمل نیست گوشک بون نه آنکه کم آو دلمان نیست داری تربه بری اینکه لبر سرشتی نوشکه حذک انتها گلایک زیادتر به بایم باشتره اتر منم دارانی که کم آو که کم کرده و یم ایشی تیا کم وانی که من ایشی تیا کم انجانه گلدانو شد لهمونو عقد روزه کم پیکری دار مثلا میت تو اگر سیری بکیت شتیکی طبیعی لنا مالکتا به جوان تره یا دور کویتو لپلاستیک و نایلون و اوشتانه هم دارانه دار اکن جوانن یعنی محکمن بو امیشه من تر خلقیش حزی مثلا لو شتیک بدار دروسیه کهی

0: زاخو دخوان دینگن پشک کواج بج پی تی وی به کلوپلانه جواتا وزیران آماده نشان ده بو دابین کرنا کلوپل نافوان خوان دینگان وزیر پرورده آماده به چند جیا دای چاپ کرنا پارتو کن خوان دن اف سال دست بگیری ات هفتی انداهاتی دا ات گهن هری ما کردستانه اولسر خوان دینگان دا دینه دا بشکر
1: پروسه کمان لسبینه ولی چینو مباشره کرنوی ماموسانا و اتا ماموسان دست بکار بنو چون که بپی تعليمات اللي هي حول ما مصام منفكه دز لكار هو درتو اي شنو د سكاته مباشره لس بينو بروسيد راهنان دس فيك تاع الماوي 19 روج هر ما مصاك بينستا شج روج ناو ناو عندكان يخندن راهنان قال اس التكنولوجيا وزيد شي دس كردو او با وطاني ك وزاره البرورد الاستراتيجي جينجو وهر وها لقا ما ولا كردن لقا قتابي بزيو دايناوا او ما وزمانيك انجام دريبو ايك ما مصان لوديان نكويت سر اما فرمانی که شما در کردو بوی که هر ماموسای اگل در اوی شهر اتوانه لناو شهر پیش دست فکر نوی دوامی فرمین آنده کانی خوندن لناو شهر بتوانه کارگانی خوی انجام بده راهنام که لنزیکترین قطاب خانه لنزیکی خوی او بشه اوی چی گشتی او او آماده سازیانن که وزارتی پرورده خریشتی لگلان دیورده کاری دیگه
0: شلای که دیشی و وزیر پرورده راگهان دیجی دیزاین آجیل برگن خوانسکاران تیزه گوهارتن و بوها سالن بره ارزانتره. بشت قرخ کاری دادن نهات یکرن و گری بز جی دیگل هیچ کمپانیه یکی نکری الان حمد سعید اما شو پیش اندیج دای که وزارت آبتنه شیوازی جلو برگ و کوالیتی ها را گاندیه و ده و در باری دا بازرگان پابند کرینه گو دیه جی دی که باب آزادن که که ما جلو برگین خواندن بزارکین خواه بکرن در باری پلا بلند کرنه جی الان حمد سعید بار آشان مبانان اما شو پیش اندیج دای که همی او داتاین گری دایی بو به همیشه کردن یا تعیین کردن اما مستعین گری بست و پل بلند کردن اما مستانجی اما دکرینه ادگل وزارت دارای پروسه که خوردانه بایو چنده کل بوجه 2027 دا بین دانه
1: سوارت با جلوبره اما دیزاین من گوری و سالی یکم و پیویسه کم یک مرونت بنوینین لوی که اگر لشوین یک بر رنجی چی کم لشوین یک جوازی هبه لجگیش که بلا ما با معنی نبه درگاه استقلال کرده و او به نامانه زرل له هیچ کس یک بدین ایم او کو وزارت پرورده دیزاین مان بلاو کردو تو او کله سرمان مواصفات قماش مان بلاو کردو تو خالی دو هوا خالی سی هم رنگ مان بلاو کردو تو بو او کس یش ضرر نکا حزکم اما با واضحی ویلن 23 چواری 2025 26 نه 25 و تا سال کو تقریبا چوار مانو چن روز پیش رسه ایما اعلان مان کردو که بو سالی 26 27 جله گوری بو اوی سالی کو نیو لبردم همو کس یک اوی که بازرگانی جلو برگه و اما یوش به همو کس یک بولم جلی ام سال همو سالا گانی دیگه ارزان دریتا و اما یوش به همو کس یک بولم لگل هیچ کمپانی یک هیچ عقد یک نکراو دای کو باو چی قطابی آزادن لهر دکان یک دیکرن
0: قبلت مامونسان که پیوندی به نواندن خواندنه بد کنو یدی وکی وزیر پرورده جی بحث کردی که دیدی دوران ور بگیرن لسر چند بابت جودانه بزن نب دهو که داروش مامونسا چوه چند مامونسا هنه چنده بشدار بن اجبرکو هیدی هیدی هیدی امنی زیکت بن دست بکرنا پروسه خواندنه نوچه گانمه عمران یوسف دهو که دگل مده عمران دن باش عمران سبارت پیوندی کرنا مامونسان به نواندن خواندنه و کو وزیر پرورده آماده پیدایی دو ماه اگزان یاری لدفتر چند ناف دو که دا
2: کاجین سلاو لده بم بله کاجین هر افرو دم جمیر یازده کنبون اکل رفه بریا پرورده گشتی ها دو که ها تساس کرن اتا نوکه بردوام ایدی بشین بیشین افرو چند روشت به دایدی راهنان اگدی دست پیکتنا و حولین خاندنه دا بو ما مستایان بو هندی اوه سالانه ایدی اف خولیت راهنان دید بردوام بو هندی که پیشی درگه این قطاب خانه یان روی قطابیان دا به نفه کرن ایدی ده ما مستا دست پی که چند راهنان اکان ورگرن اف راهنان بو باشتر کرن آسته ما مستای و همجی جار اکادی بیرینان همی وان زانیاری و پیگه هانه بو ما مستای جار اکادی پاشن که بچیتیت نا و هولین خاندن دا گشتی الپارزگاه دو که بو اف سالا آمادکاری انتمام هاتی نکرن بو هندی که ایدی در درگه قطابخانه روی قطابیان دا به ده وکرن که سالانه دو پترش 400 هزار قطابیان ورگریت نوشی بگشتی رژه یا قطابیان در پارزگاه دو که سال بو ساله برف زده بونه چید لو ماجی پتر پیدوی به ماموستایان هنه که کاجین رژه و ماموستا بگشتی که هجمار پارزگاه دو که سال 2019 حتی 2021 پترش

0: 26 هزار ما مستام بونه گشتی یعنی سال 2019 هتان و که ریجه یا ما مستام که هجمار یه قطابخانه حکومی و یه نه حکومی درجه 26 هزار و 153 ما مستام یعنی دن بوده میجی اف ریجه ات بلن بونه دایا ات زده بونه دایا و هم سر جمع وان قطابخانه که ریوبریا گشتی یا پارزگاه دو که یا پرورده هاتینه تومار کرن پتر از 1474 قطابخانه آن کوب گشتی دیده افسال ادناوا 1474 قطابخانه این دهو که دا زنگانی و خاندنه هتلدان یعنی آماده کاری ته نکرن چش روی بیجین پدویان قطابخانه بیتن و همجی چه برهفکرنا مامستا بیت بونا و هولین خاندنه دا و همجی دی ورگرتن آقوتان بیا بیکو و دن بودمی سال بو سال افریجه زیده تر لیتت پار سال پتر جو 400 هزار قطاب یا بونا افسال جی افریجه هشتا بلندتر لیات یا چاف بار بیت پتر 410 هزار قطاب یا بن یعنی دن بودمی اف ریجه الپارزگاه دو که بلند بیت آماده کاری تینه کرن بو افسال جی که ایدی هیچ آستنگو گرفتک چه بو قطابیان چه جی بو مامستان درست نبیب تایبتی نوا هولین خاندنه دا سر رایوه که جی کاجین یعنی پارزگاه دو که گل قطابخانه هنه کو پیدویه بهن نو جنکرن تایبتی دورت زوستان دا کوچه آف به تجور یان سرما یان ترسا حرفین لسرب تایبتی جل سنور قضا شیخان چند قطابخانه کنه کو پیدویه بهن نو جنکرن هم لسنور قضا آکره هم لگوندن تایبتی جی او قطابخانه کو پیدویه بهن نو جنکرن و مترسی سر بری کو زنگ خاندن تمامی لب ده تو قطابخانه و قطابی و گرنانا و قطابخانه آن دا او قطابخانه نوی کود کفن سنورین قضا و نحین پارزگاه دو که تایبتی جی گندان بونمون القضا بردارش گندن در دور نویا بونمون القضا آکره نحیا دینار تیب تایبتی کو دورک و چیایی زوربه و قطابخانه نوی پیدوی به نوجن کرنه و چافدانه که باشتر هیش برکو ورز سر و سقم و باران و لافا و این زور دبید مترسیل سر گیان و قطابیان جی درست ببید که ایدی جارک و دی پیدوی و قطابخانه بری کو زنگ خاندن لیدت بین نوجن کرنه و
1: باش دست خوش سپاس بانو شگهانه ما امران یوسف کلدهو که دیگل مدابرد.

کارتن خوارد گرن کاش او موچه دنوانه طایبتی دوهی بده شبرکو زفر و هر درباره اوان موچه خوارن که کارتن وان تمام بینه بله هتانو که او کارت ور نگرتنه الدیف زانیاریه او موچه خوارن هجمار اوان نزگی 6000 کسن دبند کشنی که او پیوه موچه نادنوا بکش دوید کارتن خواه ور بگرن اول سبارت وان او پروسه به بانکی کرنه یا اتناف هجماری مده با همی فرمان بران یا حتی را گهاندن و هیوی داده موچی ورگیرن هیوا نه موچی کاش نادنه کسی وید کارتا بانکی هبت البانکی موچی خوار بگیرن لایه که دیده پروسه تومار کرن و تیجی کرن فرما هجماری من بردوام دبت حتی ویده میکو همی موچه خور فرمه تیجید کن زیاده تر جه 6000 کارت بانکی جی لبانکین گشتی آمادنه با ورگردنه موچه خوره الدیف دیف چونن کنال هاش دمه خاتو مارکرنه و هرسان ورگردنه کارتی الدیف سی او ای کی آب و دریج دبت پشتیوی حتی وی دمه که همی موچه خور فورمه یا خواه تجید کن یا کارتا بانکی و دبنه خودان این هجمارین خواه ناف پروسه یا ناف بجن هجماری مدا اتویره دال البانکان وچه چند باق دست نشان کردن، آوانا هجماری بانکی هبن. لطیف زنیاری انجی هتا نکه زیتر جشست زار کارت بانکی وک ما بحث کردی لبانکی نگشتی آمادنش بوی کو فرمان بر بچن ور بگیرن. هر روزا دروژن بوری جدان نزیکی 30000 کارت دی با بانکی نگشتی تین هنارتن آماده دبن جبو ور گردنی. نویسینگا سرکی هجماری من. هندان یا موشخوران دت کو آگه دار بن اگداری موبایل این خوابن. جبر که اپرای که کورتی نامه که او دین آگدار کرن با ورگردن سردان بانکان را که کارتین خواهین بانکی ور بگیرن. هر وقت کارتین واین ین بانکی آمده بین او دیوان اپ نامه که آگدار کن فرما برا بشن ورن کارتا خواه الوی روژه الفلانجی ور بگیرن. اتمان دم دا نویسینگا سرکی هجماری من بجد زنیارین اوی چند دیگه سینا برچابان زلال کنه که 5000 کارت بانکی دیجیر چاپ کرنه دانه و دمین اوجی حتی هفتی دهاتی دا آماده بنش بایی ورگتنه آنکو بری که موچه هی و بی تدابش کرن او کارت جی حاضر دبن و دینا فرمان برن دا که بچن موچه خواه لنافوان بانکا ور بگیر افصال 106 امیر نوین راکشان اپاری با مچخوران لباجر و باجارو کن حتی ندانن. کوما امیر راکشان اپاری لحر با کردستانی اگشتی 710 امیران. حتی دومهی پروژه هجماری من جمارا امیران جی ادگت 1200 امیران. دیگل بردان بونا پروژه هجماری من جبو بانکی کرنا مچخوران هر ما کردستانی. بانکن پشک دار. این اتناف پروژه ده که هجمار اوان هشت بانکن بردام لسر زیده کنن آمیرین ای تی ام بو که موچه خواه نافوان آمیران ده سانهی ور بگیرن اگر زیده تر بن گلک فشار لسر درست چه نابد وی وقتی موچه سانهی تر بی آلیشه ده ایتا ور گردن فرما برشن ور بگیرن الدیف آمیرین پروژه هجماری من افصال 106 آمیرین نوی ین پار راکشانه حاتی ندانن کما امیران جی لهمی هری ما کردستان یا بلند بوی نکه 710 امیران. پروژه هجماری من سال 2023 و یا دست بکری بریاره کما امیران راکشان پاری بو 1200 امیران بیت ازیده کرن. افه جی هفتیانه انکو هفتایه ده گل رسائن بانکا نوندی یا عراقی.

0: Nəzir, daxvaziyyən xəlkə işin qalə həmin vəqtət ədgəyini ilə sər şaşayın kənalaşdı. Əvcərə daxvaziyyə var, sabarət pişkək, danana pişkək bu manadı bu cəyə 2027 də çiyə, çıd bəjin zəzər daxvaziyyə var, sər çiyə?
1: Qajin, دم باش وجاری رنگ دخوازه خلق شنگاله جد دخوازیا به بته کریارا کا واقع و جدی اف دخوازی به تو ورگرتن شبر کل پارسگاه نی نوا دن هادا پلانت نه دانیش بوی کل پروژه اسایا بودجه 2027 دا بشه ک بودجه بو آواکرنا شنگاله به تو دانی کدن هادا انجمن نمرن عراق آماده کاری بو پروژه اسایا سال 2027 نکن اگر به تو آوی اسا روانی جواتا نمرن عراق به تو کرن و به بته اسا رنگ پشتیوه که بودجه که تایبت با آوا کردن شنگال و دورن که هات نویران کردن به هت دست شاگر تایبت لپارسگاه نی نوا پلانه که باش با آوا کردن شنگال و دابین کردن خدمت گزاریان هات دانی یک جخال این سرکی و جاره جن حکومت آخوجه پارسگاه نی نوا آوا کردن شنگاله ولی گل را خراب نبود ولی چی گوتو بیش لسر به که هات کردن چاوانیا او کمپانی بیانی بین دوره آوا بکن و چاوا شنگال جو قناغ که ویران با قناغ که آوا دان کردن به هت پیش خستن رنگا ده 2027 ده اگر پروژا به ته انجو بودجه 2027 به ته دست نشان کرن شنگال جوی قناغا ویرانی کن هم باز دکن به قناغا آوادان کرنه و جارا کدی هم بحثا وی آوا کرنه جی هر الوی داری بکن که اوا خلک شنگال وچن سالن لی هیویه یا یک شوان پلانن که حکومت خوجه پارسگاه هانه اینا وادانی اوا یکم جار جر خانه آبوریا حاتی ویران کرن که نزی که هشتیو پینجر سده به ته آوا کرن پشترا پروژه خدمت گزاری و کو آف کهربا نخوشخانه کارتن دی این خدمت گزاری با دوره باشترین است بهنا دابین کردن و پشتی تمام کردن وان خدمت گزاری و آوا کردن جیرخانه آبوریا تمام شنگاله هم پروژه دین کار و با پیدا کردن دریوین کار با خلق بهنا دانه دا کو او خلق ودگر کاربل ودری دریوین کار به صنایع دست بکوین و او خلق جه رجع به کاری جد نوابی خلق کووت گرده که مبا هر دیسان یک شوان پلان دین هر این کو پارسگاه نه اینوان هو کار سرکا او جی وگراندنا توای آواره و شنگال جوی قناغ نوا برف قناغ قدو بها کر وجاره شانس شنگال ها بر رنگا اگر بجا 2027 هاتا پسند کرن وجاره اگر شنگال او شانس کی مزین هایا کو شنگال جوی قناغا ویرانی و کیمیا خدمت گزاریا بو شنگاله کا پری خدمت گزاری و شنگاله کا پری آوادان کرن بیتو و خلق شنگاله ایدی لدور ان خوفا گرا و جیدوان بین آوا کرنو خدمت گزاری باش بو دور وان بین داوین کرن یعنی جدی حکومت خوجا پارسگان نو وی جاره کال سروے کی دکا
0: ام هی ویزارن همیتش بو شنگاله بیت کرن هی جای وچندنه کو زیتر آوادانی خدمت وان بیت کرن دست خوش سپاس بو چگانه من نظیر شنگالی کو ل شنگالت گلمدا بنظر بابت ناف دهو که همی روشوی هر چاره سر نابتو هر آریشه آری اف آریشه ماسترد بت بچیکتر نبیه بو ناف دفرا به دینا براستی مدهی گوت ام جی بیزار بین شوفیرک ات ناف دهو که دات چوا بابت پانزین بیزار نبت دیاره السنور به دینا بریار وزارت سامان سروشتی یا دربار پانزین 750 دیناری نایت جیب جیکر روشانه gelek kemtir şu 905000 litrin benzin 705 dinari get sinure parizga adu ki idara serbahoy yazax el gori bir yara wazarat saman sürüşti ya roja sezdey tabah bir yara usadan roja ne 907000 litrin benzin 705 dinari gana sinure doki u idara serbahoy yazax da ku arisha benzin ne mine çare serbet لی شوی روژه هتانو که هتا وی روژه چر روژان او رژه بتمامی نگهشتیه پارزگاه دو که ایدار اصر بخوای ازاخو حتا نگهشتیه نیوا او رژه جی نکه ده داتا و زانیاری ده بو هاو او چنده جی نیشاندن بو هاو چنده جی سلمین که رژه پیتوی نگهته به او رژه وانا دست نیشان که نگهته نیوا او جی گهته چنده الگوری زانیاری نو چگانه کنال هشت نو که ال سیزده پانزی خانه این سنوری دورا به دینام پانزینا 705 دیناری تیتا بلاف کرن تیتا دا باش کرن کو اف پانزی خانه ازی ناو پانزی خانه پا اینکه که بش بایوا دا جبرکو پشتی ویش دی بش نهوه کاف ریشه چوایه پانزی خانه سان اویل او یال نزارکی نورس لایت یال نزیک یاری گاه دوک بسره یال بسره بخواه واره نوی یال جادا انور مای دوک دو پشت فرمان ده آلا یال سیمیلی بی بی یال بردرش او چندین هشماره کدیش یا پانزی خانه آکره و زاخوشی او جیته او الوان همی پانزی خانه هن چند پانزین دنوا روزانه 36000 لتر پانزین دنه وان پانزی خانه او گلک جارانجی گیمتره لی اگر او ریجه جی بیتا دابش کرن مدانه او ریجه 36000 لتر و ام لیگ دانه که جمعه که بوان اپکن چاوه وان 13 پانزی خانه هن اتکف ده بته 468000 لتر پانزین ده روزه که ده کو ناکه نابته نیوه اوی رجه که وزارت سامان سروشتی دست نیشان کری بو پاریزگاه دو که اداره سر بخواه ازاخو او یا گوتی 972000 لتر لی نیوه اوی جینا گهت دو که زیده باری وی چنده جی لهر نوتو شش دمجه میران چتنه چل لترین پانزینه 750 دیناری السر شوفیرین تایبت داد ایتا دابش کرن و لهر چلو هشت دمجه میران چل لتر بسر شوفیرین تکسی و مرحل گران داد ایتا دابش کرن گلک شوانا هنده اگ جاران پتر جه ده دمجه میران ده سرای داد مینم حتا که ایو پانزینه ور بگیر چل لتر گرتو گرمانچ پیدا کردن پانزینا 750 دیناری دوکی و ایداره سر بخوای ازاخو گلک گلک یاب زحمت بلی که پانزینه که هنتی یا پاقش جینی نه تروژن باری دام سر کوالیتی هاوی چی آخفتن که چندین ترمبلان آری شا بغارا چی بون ترمبلان وانی تیک چون شوفیرا گازنداوی چندی جگر که پانزین وکی دزوانا ناکبت وکی آگیرانه اوه وردگیرن جیو جگی کوالیتی وی گلک یا خرابه دمی که شوفر اکه هجار جی نشید پانزین 750 دیناری بدست خواب بیخد دی نچار بد یان پانزین محسن یان جی سوپر بکرد که بای وانا اتنا برا 2250 دیناران بو 2850 دیناران دای اگر وی چندی او کو یان اگر این اوی چندی هی سبب او کو لگلک پانزی خانه دوک زاخو آکره آمدی پانزینا نورمال یان جی عادی نینه اون نه ایت دابش کرد. اگر هبجی و اکی مگوتی یان بازرگانی لترک به 1800 دیناره. اوه با شوفیره که گلک زخته گلک یا زحمته و اوه دو هیوه در باز جی بی افعالی شهر نه ایت چاره سر کرد. اوه سبارت پانزینا بی اتناف دو هوی که دمین بوری دا جبر آریشا پانزین الهرما کردستانه اب تایبت جی پاریزگاه دو که شوفیر الهرما کردستانه برای خود دانه پانزی خانه هن سنور پاریزگاه نینوا ما گلک کارل سروی چندی هرش بروی چندی پاریزگاه نینوا جی هشماره که ریکاران جیب جی کرن جبر وان ریکاران پشکه که شوفیر هم بورگردن پانزین آریشا یا بوانا چه بی تایبت نفشنگاله دا آریشا چیه؟ بریار یهاتی دان به کوبون پانزینه ندنه شوفیره. بودرس کرنا کوبونه جی پیتویه ترمبله تا السر ناوه تا بت تاپو بود. هر دستان همی بلگنامه این یاسایی جی یه تهبن. لی پشکه که ترمبله شنگاله بلگنامه این وانینه. جبر هنده اوه یا بی آریشه بوان نشن کوبونه ور بیرن و پانزین جی سانهیب دستوانا نکفت. اوه ایک شوان آریشه کن شوفیرین ده هریم آکورسان و دفره بهدین آنکو چونه ویری پانزین ورد گردن یا ارزان آریشه یا بواشی چی بی
1: لسنوری پارزگهانه این واره و بریا پشکاشواته ریکار نوی دابش کرنا پانزین گرتین بر تنه پانزین ده دنوان ترمپیلا کو کوبون هبیتو پی تیویا کوبون تایبر یوی ترمپیلی بخو بیتو ده دما دابش کرنا پانزین ده جمارا ترمپیلی دیتا تو مارکرین. وی بریاره جه صدی هفتی آخر که شنگاله جورگرتن آپانزین بی بار کرینه. جبرکو زور بیوان ترمپیر دوان جمار دوان کاتی نو یان نل سرناوی وانن. گلک جوانا جی سالنامو بلگی دوان دیاسایی ونده بوینه.
2: خود پارزین دیتا دا تجاریم هزار دیناری کرد. وگو دو مثلا بیجمه تا پارزین تشتکی آواجی مثلا ها هر تنم پیدا که هر شخصی تنم پیدا که ویه.

0: وجانا سيتن بيلا كاربون يعني في جاكا نانواني دي وتجاري بكن حقيقة بيلا كش بارزين يا ربي لازم شباب ان هوت كتن بيلا وان هتن بيلا ما داين شن بشغلن بس بارزين يا ربي
1: او تن بيل بي سرناوي كسيبي كتاجوي نکار به پانزینه پی برد ترمپیلی ابراسیف قراره که گله گن ناخوش بو اش بر ترمپیلی گله کان نم ناوید وانن گله جی رقم فحص نی نوابو یا بری هنگی جی خلک نکاری چه بحولی اش بر هنگی ارهابو ها بوش بر وگه جن هف قراره که داین خلک شنگال گله گی پی نر رادیو پانزین بزور اب دست خلکیت که ویش بر رجیت نکاری بر دیتش بر پانزین جی که پیسه و هر وسانه لیترا پانزین بزار دیناری دنیا
2: آریشا هر مزنیا پانزینه لسنوری نحیه سنونه پیدا بویا. عربه بریاوی نحیه دیار دکا کوانه هول دایا عربه کار نوی اندابش کرنا پانزینه لسنوری وان به نر راوستاندن لسچه انجامن ارینی نبوینه.
3: پانزینه پا خودی ما گوتی عدو ادمت پرلمان وان بستان وان جواب اگ نهاتیا وی محاوله کنه که محاوله نجحی قنجه بس خودی زحمت محاوله بنجحی بس ام منطقه اکثر متضرر لین منطقه ما گلک جی تنبیل دوان منافیسن الا شخصی سر ناوی بی یا تنبیل اوی بی و کوبر ناوی بی او ناوی اب جی بون و عقزیت ازمی المنطقه ده
2: لگوری آمار روبریا پشکا شوات لپارزگاه نینوا روزانه 3,500,000 لیتر پانزین بو پارزگاه وان تی نشاندن کول سر 40 لیتری بو هر ترم پیلا کې ته تدا بشکرین تنه بشا 87,500 ترم پیلی دکا اره کار نو یې دا بشکرنا پانزینه لس نو یې نه نوا پشتي درزبونه قیرانا پانزینه له هر ما کوردستان ده کو اویکا و کو رګریه کې دا کو پانزینه نه نوا نه ته دان به شوفیرین کوردستانه نذیر شنگالی کانال 8 شنگال
4: روژاوای کوردستان لقام شلوب صایبت خوب شاندن هات نکردن دخواز زیده کردن آوان این زمان کردید که نها کنفرانس که هم ببین
5: هر وها ابر یارا هان دو پاشا رو جده دکار زیان که مزن بده کالیته یا پرورده خوندکاران و ده سوری جروشا کو نها تیده یا بر بروشا که خرابتر و ببه ام لوی قاده بانگ و دخوازن خود گهینن آلین پیوندی دار گارانتور و آلین کو پاراسنا خوسری از زمان اندکن کل وی بریاره وگرن و لشون در خستنا بریارن کو در بی لطفنا جواکا سوری ددن هن بریاران درخن کو در سوریا نوده هر کس وکه هف به و تو جداهی در ناورا تو اتنیک و زمانی ده نبه خوندکارین زاننگاه رو جاوا سیو یک تباغه 2026
4: زمان جیان نابه دست خوش باشه دا استیره استیره از این مدفته اجبر پیشتر دا لسر خوانزن از زمان کردی ناف سوریا و روشابای کردستان دا مکال سر بچه دکر کو گوتن دی بتا خوانزن آفرمی و دی دستور دو یا ساو ریسا دی ولی کن کو خوانزن از زمان کردی بتا رسمی نا آریشه چیه خوانزن چوانه یا بوزیده کن چت بیشنه او
6: باش کاجن بریا کو از دست پیوک مز هول بدن بری کو خو پیشاندار بچن بر اوش تر بیجن آریشا چیا
4: باش
6: ما وستن عمان سلاو جبوتم مباشرا و شونه زندیه آریشا چیا کیشا چیا اونها چ مال ودار کوم بونه
7: براسی وک اون زنن بریا سیرو جا او بریا را وزارت پرورده اسوری در کت گو د بیجن به زمانه کوردی تنه 3 حسات هفتیه ده بداین براسی او بریا را کا چوتا او و براستی نجات پرستی اجی و نه او دیجی وی مرسومه گو سرو کمال سوری ایدم کی درخستی ها بریز احمد شرع او به مرسومه گود بی تایبتمندی ها که جواکا کردی هیا تایبتمندی ها جواکا کردی کوده یا بنگهین زمانی وی ها
6: باشه ما اف و بریار زانیگه ها رو جاوا جل خود دگری؟
7: نه زانیگه ها رو جاوا نگری لی اف خوندکاری زانیگه ها رو جاوا اف بریار بیانه گو مخوند بنابه خوندکاری زنگه هی روش اوهش بر او خوندکاری جوا دبستانه هاتن او دبستانه گو اف 14 ساله بزمانه کردید خوین او بون ایگو گهانا آستا زنگه هی خوینن اجبولو خوندکاری زنگه هی او دو جیوه بریای در کتنه و طبعا زنگه جی بواره خوندکاری خوره
6: سپاست که ماموسته دیار هنک ماموسته این دیتل و دارنه که پیام اوان وار بگرم ماموسته سلاوش بوا وشانا زنديا ايران وش بو چل بدر كون بونا
8: سر چاوا دست بك ايده شخوا ام جبو بريا دي سير وجان دولتا حكومتا دميكيانو جبو زمان كردي دي بيجا بلا سي باري ويتاني بن دي حفته ايده اي افايا جناي قبول كرن جبر زاروكين ما افدو وازه سال سيزه سال وانگو بزمان خواه دخوينم زمان دايك دخوينن ايدي اف زاروكايا دماغو گجي زمان خواه دور بكبه و اف زاروك ايدي دف جي دبستانين خواه بقرن يعني تعدايك مزن لزاروكان تي جبو وينا ام دي بيجن بلا اف برياري قو درخسن بكهرن و زمان كردي بي بزمان كي بسوگر دي دستور سوريا دا تاگو زاروكي ما سربس بزمان خواه بخوينن
6: پیام ما مستیانه حسکریان زمان کردی نه خاندکار و دکترین زنینگه روز آوانه کود بیجن پشتی او قصالان جه خاندن به زمان کردی پشتی شورش روز آوای کرسان کو خاندن به زمان کردی بر همه و شورشیه ای رو او بیجن قبول نکن کتن سه وانه به زمان کردی واره خاندن کرد بیجن کو زمان ما فکمه دستوریه دوی واره قبول کرن چاوه کو زمان عربی لسوریه به تب دا بفرمیه دوی زمان کردی جی
4: سرا از پرسیاره به چنده که او سه حسین تینا خواندن زمان کردی کیش کو کیش کن
6: کاجین نها بریارا الگوری بریارنامه یا که حکومت در خسیه و یین ورن خواندن و برگراندن به کردی دوی تنه یین ویژهی کردی بن یین ویژهی چواب کردی بن اوجی نکو ایجباریه اوجی بجارده یه اگر خواندکار بخوازه متریال که ویژهی به زمان کردی بخونه ده کاری بخونه اگر نخونه هر به عربی جی هیه جبو یکی جی براستی او بریار گل کاروادان اوا چند روزن که لگشتی نافچه این کردان لسوریای چه کرنه ایرو لسران سری بازار این جزیره روزاوی کرسان خوپیشاندان هنه سری سبه لقامش لخوپیشاندان هبو ایرو ده دمجمیر شش لتواهی بازار این که کرد لی جیان دکن و خوپیشاندان وارم بره و برنه
4: باش دست خوش سپاس بورن چکنم از سیران بی کل قامش لو دیگل مدار من سر بابت که دیه گریزای ترکیه پارتکا نوی کود ناف هناف این پارتکو ماریا گل جه پیدا درکتیو سال روژا امزا کرنا پیمان نامه لوزانه دا کو ترکیه وکی تاپویا ولات خواه تماشات کت الجه رکت نامه سیورد بیند هات را گهاندن و بو دوام مزنترین پارتا ترکیه و مزنترین پارتا اپوزیسیون جکوما صدو سی و پنج پارلمانتار این جه بی نو تو ایک جوان دیگل خبرنو پلیا دوام بو جه بیا دایک نهیلا ده کما نو تو ایک پارلمانتار این پارتیه دا سی و پنج پارلمانتاران آکو نزدیکی سی چاری کنوان دنگ بو یاسا چارچوه ایدان کو چارچوه یاسای پروسه چاره سریه بشن پیواشو آشتیه پنجی و چار پارلمانتار جی دنگ الدجی یاسای دانه دو پارلمانتار جی بجدار نبون اوه ده دمکی دا که یاسا به سازانه که برفره و به چارصد و شست و هفت دنگان که هشماره یا پیوانهی بین بنا پارلمانی ترکیه حتا پسند کرد ازگر ازل دست بی که اوی پشتوانی باراشن فیزه را گاند روی بروی پلکا برفره یا نرازی بون انجی بوله هر جبروی پاشان پارلمانتار نچار کرن ده دنگ دانه دا به بله یان به نخیر دنگی بدن را گانجی اوی وکی سروک و سرکرداتی پارتانی به بله دنگی بدده ازگر ازل باوری به ویچنده هایی که چاره سرا پرسا کرد تنه الجیر سقف پارلمان ترکیه دایه پشکداری همی پارتان و تخو چین جوایکی دا رگا پروسه اکا شفاف یا زلال دا. او گلی کرد ترکیه وکی پشک اکا یکسان یا دولت کمارا ترکیه دبیند و دبیجد هفولاتین کرد لولاتی وکی خودان دولت بین قبیل کرن ازگر ازل دست بیگا پروسه دا دوماهی سال 2024 دا راگان ترکیه ماوی 45 سالانه لسردم اوزال و دست نشان کردی که شا کردان کاره که ناف ترکیه دایه هی اگر نوکه بیجت عریشا کردزان

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هول
1: درمانی بیوشکهرین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردستانه
0: او برش
1: زوزانی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: دیما سربابتی پرسی دست پیکر نوی پروسی خویدن با سالی 2026 با 2027. ببیوی وعده دست پیکی ورزی نوی خویدن دیاری بکد وزیری پرورده حکومتی کربرکری هرمی کردستان رای گن لسبه سی شمه و مامستاین با پیوندی به نواندکانی خویدن نوی بکنو. پروسی رایانانی مامستاین دست پیدکن. الان حمد سعید وزیری پرورده هرمی کردستان سردانی برابراتی پرورده سلیمانی کردو برگی نوی کتیبکانی خویندن با قناغی یکمی بنارتی نیشانده که ایک یک لبرگکان وینه مورید با آلای کردستان و لسر شانیتی اروه وینه آدم لسر کتیبی کردی پولی ششمی بنارتی دان راو وینه اوان لکاتی پالپشتی با رجاوی کردستان وک سیمبولی نشتیمانی خراو تسر کتیبکانی خویندن دواتر وزیری پرورده لکنفرانسی که روشنامانی دا ماجی بو کر اما دا کارکانی سالی نوی خویندن دستی پی کردو گوتی سبای ماموستاین پیوندی به ناوندکانی خویندنو دکنو پروسی راهنانکان 19 روشو هر ماموستایک 5 تاوکو 6 روش راهنان وردگرید راهنانکانیش لسر تکنولوژیاو جیری دست کردو بابتی دیکه اروا ببی دیاری کنی ریکوت آلان حمد سعید گوتی لامانگی ایلول ده و تا لامانگی نو ده کوبونوی انجمنی وزاری پرورده انجام دادره لو کوبونوی ده وعده خویندن سالنامه خویندن که تی تاقی کرنه و پشوکان هر همی دیاری اکره دکتور آلان حمد سعید آماجی باش کر 32 بالخانه نوی با خویندن آمدن لسلمانی 8 خویندنگه لا هولیر 6 با 8 خویندنگه و لا دوکیش 8 لا راپرینیش خویندنگه یکو لگرمیان و زاخوش دو خویندنگه باشه کشان پیوستیان با کلو پلو پیداویستی هی و انجمنی وزیران آماده نیشان داو با دابین کرنی وزیری پرورده آماجی با کرد چاب کرنی پرتوککانی خویندنی امسال دستی پی کردو لا هفتکانی دا تو دا دگن هرمی کردستانو بسر خویندنگه کان دا دا بش دکره
1: لسبینی ولی هیچی نو مباشره کردن وی ماموسان و حتی ماموسان دست بکار بنو چون که بپی تعلیمات لی هیچی حول ماموسان منفکه دست لکار حول گرتو هیچی نو دست کات او مباشره لسبینی و پروسی راهنان دست بیه که تا نماوی 19 روز هر ماموسان یک 5 تا 6 روز نو نو اندکانی خویندن راهنان که لسه تکنولوژی و زیرشی دست کردو او باوتانی که وزارتی پرورده لستراتیجی جنگه و هر وحال لگه معامله کردن لگه قطابی بزیو دایناوه او ما و زمانی که انجام داده بود که ما مسایل لودیان نکه و تسر، اما فرمانی که شوند کرد و بود که هر ما مسایل لدر و اشاره تو آنها لناو شار پیش دست فکر نوید دوامی فرمین آن دکانی خواندن، لناو شار به تو آن کارگانی خوی انجام بده راه نام که ل نزدیکترین قطاب خانه ل نزدیکی خوی او، باشه وی چی گشتی او آماده سازیانن که وزارتی پرورده خریشتی لگلان دیورد کاری دیگه.
0: اوکاد وزیری پرورده راشیگان دیزاینی جلوبرگی خندکاران گردراوه و نرخکیل سالانی پیشو ارزانتره. قرخکاری تیده نکراوه و گریبستیج لگل هیچ کمپانی اگ نکراوه. دکتر آلان حمد سعید آماجی باش کرد وزارتکی تنیا شوازی جلوبرگو کوالیتیکی را گیندو. لو باره و بازرگانان پابند کراوه. گوتیشی دایکو باوک آزادن لچوی جلوبرگی خندن بو منالکانی نکر. لباری پلبرس کرنو شوه وزیری پرورده آماجی با او کرد. همو او داتا اینه که پیویستن با همیشه ای کرنی ماموستانی گری بستو. پله برس کرنوی ماموستان همو آماده کراو. لگل وزارتی داره لپروسی که وردو چردن با وی لبوجه 2027 پله برس کرنو با همیشه ای کرنی ماموستان دست پیو کن. آماجی باش کرد که سالی را بردو 8 میلیون لیتر نوت بسر ناوندکانی خوندن دادا باش کراو. لانجومنی وزیران و نسراو کراو با وزارتی سامان سوشتی کن با داب کردنی نوت بو امسالش گوتی بر ریاریان داو پاری حانو تکان بو خندنگکان خرج بکری تو نگره تو بو وزارت وزیری پرورده و کاری کمی خندنگه و کمی پیدایستی خندنگکان لناو چکانی تو اسپی و کانی گوران سلیمانی باز کرد گوتی او ناوچانه گرفتی یاساییان هی و توماری خانو برایان نیه بفرمی للان شاروانی و گرککان جیانه کراوتو وقت زیاد رو معاملهان لگل داده کرد تو زوی ترخان نکره او با درست کنی خوندنگه و دامین کنی پیدایستی بوین
1: سوارت با جلوبرک یه ما دیزاین ما گوری و سالی یکم ها پیویست کم یک مرونت بنوینیم لوی که اگر لشوین یک بر رنجی چی کم لشوین یک جوازی هبه لجگیش که بلا ما با معنی نبه درگایی

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالای کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: کما او برشزوزانی
1: او هزور کما جاچ او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت اداره عبوری او.
0: هیچ کمپانیایی که معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون دستاوی کمایش عددش کم و ایده لذت ولوانی هیچی نتوانیش کرد.
4: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سینما.
5: اما پیمانیه نانوماس بخوی. اکری نانوماس تکه. بله تو آبی پارش پی نی بی بنانوماس بذی به تو پاری قلیل دی. لهولیر اشوا تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو بنایی ک عربی بوی که بستی کری و داغ لیب که. این تی اشوا که لبغا 16000 برابر 18000 و 250. 20000 برابر 16000.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

انجاكات گرانی رولا بازار دکات و تا ایتر او موچه پیشتر ورده گیره لگل نرخی بازار یک نگرنو. دبید حکمت راستخو که منگانا هلاوسان دیاری اکات سالانه بگیوری گوران کاریکانی بازار چی بکات موچه زیاد بکات. و به همان شوه کرتی تایپتش موچه زیاد بکات. تاوکو نرخی بازارو اونده که گران ابید جزدانی خلق بتواوی بتال نکاتو. یعنی بتوانه کمی پاشکوتی ها به نوگوی با موچه که نتوانه تاوکو سری منگ بر بکات. چونکه بازار ابید لگل موچه یا هیچ نبید نزیکی یک بن. نکرد اما موچه بتو اما بازار بده. و کاتو کسی که موچه که ورگرگا مبستم موچه خورتن یا حکومت نیا. کرتی تایبتش به همان شوه. چونکه بشک لوانی لکرتی تایبت کارکن موچه ان زور کما. ابید ام موچه لگل بازارا لگل نرخه هاو تاب کرد. و ابید ارکی حکومت و وزارتی پلان دانا بونم نتو منگانا ابید رجی الاوسان. لبازار دیاری بکید نو اگوی سال دوای سال منازانین الله حسان لبازار کن یریمی کردستان چنده ابه دیاری بکرید بو اوی گرانکاری لموچه بکرید لکاتکا که لبازار گرانی ابید بشه اوی که گرانی که چنده موچش برز بکرید اوا اچا من لسر ام بابتا چومت بازار لبه لگل هاون اجتماعیان و کاسب کاران قسم کردوا باوردی باسی اوه دکین که نرخ لبازار که برز بوتوا چون وای کردوا بازار ست بید و خلق نتوانه کرنه که باش بکد و دستکاری نکردنی موچش لا کرتی حکمی و کرتی تایبت چون جیانی دارایی خلقی سخت کردوه با پیکو ببینید.

امرو هاتومته بازار بوي باسي شتكتان بوكم اويش جوازي نيوان موچيا لقل نرخ لبازارتا جان نرخ لبازار زور شتا گريتاوا كريخانو كتا گريتاوا پيدايسي خواردن تا گريتاوا كريني جلو برك تا گريتاوا نرخي كاربا او غاز همو پيدايسي كاني ديكا كتو روجانه پيوستا او نرخي بازارم موچاش اوه کتو جگیره جاتو فرمان بری حکمت بی یعن لکرتی تایبت ایش بیان خواهن ایشی خود بی دهاتکی خود ده لولا تکانی دیکه کاتک بازار نرخی برز بیتوا بر رجی بونمون دلست حکمت تکانو کرتی تایبت چی اکن اوانش موچا دلست برز کنو بو اوه امان نبیت بارگرانی بسر شانی خوکا کهانو بلام لحریمی کردستان لپیش سالی 2020 رنگا جیا اما بکینه بازار اما شکینه موچه جیاوازی که هم بمشوه بو موچه لسر و بو چکا کسی که توانی پاشکو تی زور باششی لیب کرد بازار بمشوه بو ورده ورده تاوکو ایستا امرو بازار بمشوه برز بیتوا بلا موچه لشوینی خوی وستاوا اما یک کاری گره که وای کردوا که بشک لخلق بردوان بلیم ایم خرجکان من بش من نکاتو قرزدار بین تاوکو سریمان اما هو کارکیتی چاره سرکشی اویا که حکومت بیت سرخت موچه برس بکاتو است وزارتی دارای حکومت عراق آلیت من گوران کاری لموچه اکم جیوازی موچه کمترین موچه لپین صد هزار و دست بکات زورترینیشی 2.5 میلیون دینار به زانین بازار و خلق چی من پیلت اوان موچه کهان و دهاتکان لگل بازار دا گنجید؟

0: گانا اتوانی یعنی جانی کی باشی پی بجی دیان استل برو بازارش مشتک اینترگرام بو زحمت بو یعنی اشتکم
1: ای طبعا والله چون من اگر لخوم نگرمو انا والله بشم ناگا هیوا هي معاش خورا لکوی بشیکات انجا ایم من عاش ما نی کاسبین
0: بازار کیوش پیوندی به معاش
1: شو والله مو چجیرا ولا مرجنا مو چیداوا هیچ تاثیری گین نکدو

0: دوای گفتگوم لگلها و نشتمانیان کرد و من درکت که جوازی نوان موچو نرخ لبازار دا زور زوره. انجا استمن تحقیقی که کم موچه ممنوعان دی لهرمی کردستانه و اصلا نوان کمترین موچو زورترین موچه دا 650,000 دیناره. من ام 650,000 دیناره ادم به هاون نشتمانی گو که موچه او هجماریه کن. بوی بزنین اما خرجی مانگانه کی پرکاته و یان کرتنانی ابتو ناچاره به قرض بکار لکه تک دا اما موچه ممنوعان دا. اینجا با او تقی کاریه لگل کاکیوه گفته گوه که کاکیوه سرطا با من پاره کبدن با تو اما 650,000 موچه ورد گرتوه
1: بله
0: با پیک او خرجی بکن
1: بسر شد
0: سرطا که کسی موچه ورد گرد جا لکرت حکومی بیان کرتی تایبه یکم شد ای که
1: کریخانو
0: که جیه کاتو و دبنی کریخانو که با بلین 300,000 نرخه که ناوند ورد گرین هش گرانت را کریخانو که بلا من با 300,000 باش او که خرجه که ایده با من
1: اما سیاست
0: اما سیاست هزاری کریخانو روشت چند من مایوه؟
1: مایوه سیاست و پنجه
0: سیاست و پنجه انجا دوای کریخانو خواردنه او پیدایسی که سرکیه با مخیزانه
1: بله
0: چند ابنین با خواردنه که؟
1: خواردنه که هر باشتی کمی شود یعنی هر لمایی که دوم ریشکش پاکی اگه برنج و شد همی گرام بود
0: زید گرام
1: همی گرام بود با 200,000 او هر بکم بود
0: $200,000
1: اما
0: اگر گوشت نکری کاکی
1: نه والا نه بیبی که کلیه گوشت به 26,000
0: که آتای گوشت نکری کاکی و بس مریشکا کش چه نکری لمانگا که؟
1: دو جاره
0: کرد اینجا $200,000 پیوسته با برنج و زیتو
1: اما دو ساعت
0: پیدا بسی که اندی که $200,000 که من روش که آتای $500,000 من روش چند ماهوه تو؟
1: 150
0: اینجا او کار با بحثت
1: ارترین همو مالی صحیح
0: چند بودی تو تقریبا منگانه با پاری کار با؟
1: علی کاربا هیچ بونیدو هر 50,000 بود
0: 50,000
1: ای اینترنت وشو
0: او اینترنت و گاز و امانه همو هجمه که بزن چنت پیوستم
1: 100,000 هر پیوست
0: 100,000
1: بله یعنی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: داکو پانزینا نینوا نهیت دان به شوفیرین کردستانه. نظیر شنگالی کانال هشت. شنگال.
1: پارده سیتک لا که سالانه که وکه ناسا سوزکی سلیمانی و پناگه که آرامی گشتیاری ناسراوه استال برده مرچرخانه که میجوی گوره ده. بموستی کتاینان با دیارده بیناسازی هر رمکی و پاراستنی سیمه شهرستانی نوچکا ماستر پلان و نقش رگایی که نوی با رخصنوی زیاد لبیست هزار باخو ویلاو یکی نشته جبون چو تباری جبجه کرنو. اما انگاو نوی شهروانی سیتک تنیا با رخصنی شقامکان و لابرنی زیاد رویکان نیه. بلکو مجده که گوره با خوان ملککان چونکه زمین سازی که یاسایی با چار سرکنی پرسی تاپو و نیشنی او دل راوکی سالانه که برو که دانشتوانی نوچکی گرتو. هرچند در رکارکان تندنو چی تر رگه با دروس کرنی هیچ دیوارو بینه اک ببه مولد ندرید بلا ما نشتیمانیان با امید و در روان پروژکو وک پارزری رنجی تمنیان دی بینن.
2: شاردی سی تک او هناسا سوزه سلیمانی و نوچه گشتیاریی سالانه که باوشی بو هزاران خیزان کردو تاو. استا لبردم گورانکاریه که گوره دای. لیره ماستر پلان و نقشه رگاه که نوی با رخص نوی زیاد لبیس هزار باخ و ویلاو خانو چو تبواری جبجه کردنو. انگاوکه بو اویا ام پناگه گشتیاری دیاری سلیمانی سیمایی که رخرا و مدرن لخو بگرید. بر یاریشا هر زیاد روی کرابی تسر شقامو قطیس کردنی شوینی گشتی لاب بگرید.
3: ما سرپلانی سیتک آماده کردی نقشه که رکو پیک یعنی بشوازی که جوان دیزاینی بکرات بشوازی که شهرستانه. ام آلوزیو نارکی که هیا لناو بخکانه نامیند شوازه که اگواره به شوازه که شهرستانی.
2: خونی هر خوان ملکی که لمس نوره کتایی هینانه با دل راوکیو آمده کردنی زمینه یکی یاسایی با اگری تاپو کردنی ملک کانیان لدهاتو ده. گرچی رکارکانی شاروانی تندنو زیاد رویکان لاده برین ولام هاونشتمانیان درگ باو دکن که ام هنگاوه با رنجی چند سالیان پیویسته.
4: او رخص نه، او رخص نشته چی باشه؟ هم با حکمت، هم با خلق، هم با آنی که ارزیانه، هم با آنی که مثلا منطقه اشکار کن، کارو کسب دکن، بله، زوشته چی باشه؟ خلق با چهارون تربه، حکمتیش آبی هاو کار به براس.
2: یاری کردنی چاره نوسی زوی کن، مطمئنی که جوری با سرمایه گذاری نوچکه گراند و تو. هر لگل یکم هنگاوی جبجه کردنی ماستر پلانکا خوینه کی نوی با دماری بازاری خانو بری شاردی سیتک دا گراواتو.
5: بریاری که زور باشه اما که در چو سوارد با ماستر پلانکا و با عم خلق پی دل خوشه. کاریگری که باشه کرو در سر بازار و خلق با عم شتیکی گرنگا بلایو.
2: بگویری بریاری ماستر پلانکا لیره بدواوا هیچ دیوارک ببه مولت لا سیتک برز نکریت و درست کدنی باخو ویلا لدروی رنمایه کان هیلی سوره. اما سرطایه که با نوی کدنوی جرخانی نوچکه.
1: در سلاتی دولت بسر تواوی خاکی ولاد در پیاده دبه. عادی عمری سبارد با برای مقام رایگان لتواوی ویزگکان که عراق پیستیان پیان بو لگل دولت داوستاون. باوریان بر رخصنوی چکه اگر مرجکان بیندی. با گوته عمری یکم مرجی مقاومه با دیاتنی سروری تواوتی بسر زوی و دریا و اسمانی عراق و درچونی زبیانی کن با تایبت امریکا و ترکیه لگل رزگرتن لسروری ولاد. عادی عمری جا خطکاتو هیچ کاتیک پیک دادن لنیوان گروپکانی مقاومه و هزامنی کن رو نادد. دلیت رخصنی بریاری چک بریاری که عراقیه با تواوتی و هیچ دستوردانی که بیانی لو پرس قبول نکن. عمری باز لو دکات سردمی سپاندنی داوکارکانی امریکا کتایی هاتو استا کاتی اوسنگی ازور رزگرتنه لبرجوند نشتیمانی کن لباری برنگاربونوی گندلی عمری استایشی اولکانی سرگوزیرانی راغ دکاتو داوای کرنوی سرجم دوسکانی گندلی ببی جاوازی و بی پاساو دکا.
6: مقاومه اسلامی باوری بر رخصنوی چک هیل دستی دولت دا. بلام که تک مرجبابتیکان بدیدید سروری نشتیمانی تواوتی به سر زوی آسمان و دلیل

0: دیاو درچونی تاواتی هزبیانیکان ببینی لنویاندا هاو پیمانی نو دولتی به تایبت امریکا و درچونی هزکانی ترکیا و ریزگرتن لسروری ولات بلندان با پیشل نکردنی سروری ولات لگل سپاندنی د سلاتی دولت بسر تواوی خاک عراق به بین جیوازی و چک کردنی او گروپانی به نایاسایی و پیچوانی دستور لخاک عراق دان وک کومالا پارتی دیموکراتی کردستانی ایران و پاکاکا هر وها پسند کردنی یاسای حشدی شعبی که پارزگاریان لخاک عراق کردو و منیادنانی هیز امنیتیکانی به تواواتی سپاو منیادنانی هیزی برگری آسمانی که بتواند سروری عراق بپارزیدو سرجم د سوردان درکیکانیش لکاروباری نوخو دارا بگره وک کاروباری آبوریو کوتای هاتنی سزاکان لسر بانک عراقیکانو د سوردان لکاروباری سیاسی سرجم دروازه سنوری و آسمانیکانیش بخری نجیر د سلاتی دولت و ببی جاواز چون که سروری و یاسا دا بشناک
1: حفظ سیادت العراق و امنه و اقول لا صدام بین الدوله
0: گرانتی به هموان دادم هیچ پیک داده نگل نوان دولت و مقاومه رو ناده. هیز امنیکان به همو جارکان یوا به سپا، دجتیرور، پولیسی فیدرالی همو یان لپال براکان یان لمقاومه لیگ ریزی دن، جنگاونو، لیگ سنگردو خوین یان پیک و تیکل بوا. هر وها برایانی برای مقاومه خوان دیدگانو کرد بینین. اوان پارزر و بنیاد نری ولاتن. هیچ که تک چککانیان دشی دولت بکر نهی ناو. بلکو چکیان لپیناو سروری و شکو کرامتی عراق بکر هی ناو. بویا هیچ که تک پیگ دادن لنوان دولت و مقاومه رو ناده.
2: کلیمنس سمیت نر بالرزی یکیتی اروپای عراق پشتیوانی بایزی یکیتی اروپای بو حکومتی نو عراق در بری. لکاتک دا ولاتکر رو بر روی کاملک آلنگاری امنی و آبوری دبیتو. سمیتنر با کانالشتی راگان عراق لا یکا دا رو بروی چندین آلنگاری بوتو لوانش تیوگلان لا جنگ یک دا که خوی نایوید بشداری تیداب کد او برپرسه یکیتی اروپا گوتیشی داخسنی گروی هرمز بوتا استنگ لبردم هنردکرنی نو تی عراق کامش کاریگری عبوری راستخوی لسوالاتا که دروس کردو بالوسخانه یکیتی اروپا ریزی خوی بو هولکانی علی زیدی سرگوزیرانی عراق در بری با کنترول کردنی چک لچارچوی دولت ده جختی کرده پال پشتی هولکانی سرگوزیران دکنو هاو کرده بن لروبروبنوی گندالی لالاکی دیکو سمیتنر جختی لسر پیویستی همه جار کردنی عبوری عراق کرده و اجداری ده که ببه انجامدانی چکسازی پیویست ده توی عبوری ولاد بردام نبید با تایبت لسای هرشکانی گرانی کشووا برفراوانی گشتی بالوسخانه یکیتی اروپا جختی لا بیسکرنی کرتی و برینانی تایبتو پشتیوانی کرنی کمپانی تایبتکان کردو اروه اماجوی با اشکر بویستا چاکسازی لسیستمی بانکی دا بکری لکوتای دا کلیمست سمیتنر دوپاتی کردو اجنده یکیتی اروپا رونه جختی لا همانگی نزیگ لا وزارت لکانی عراق کردو بجه بجه کنیم آمانجا
3: عراق لیکا در روبروی چندین آلنگاری ده بیتو لوانش مترسی تیوگلان لجنگ یک داکا خوی نیویست و بجداری تیداب کد امانش کاریگری چی آبوری برچاوی لسر ولاتکا دروس کردوا بتایبد لگل آستنگکانی بردم هنرده کردن لرگی گروی هرمزوا من رزکی زورم بو هولکانی حکومتی نوی با سروکایتی سروک وزیران زیدی هی تاوکو لیکا دا چارسری همو ام آلنگاریان بکد اما پالپشی لحولکانی حکومت دکین و کنترول کردنی چک لچوارچوی دولت ده اگرچی رنگ ام پروسه کاتی زیادری پیویز بید بلان پیمن باشه او هول داداتو پیویز تا همو من پشتیوانی لم هول بکین
2: دسته گمرگی عراق هولی بقا چاقینانی 83,000 دلاری لفرکخانی بغدادی نیو دولتی پوچل کردو دسته گشتی گمرگی عراق لراغین ریک دابلای کردو تا اولی که بقا چاقینانی برا پاری که زور لفرکخانی نیو دولتی بغداد پوچل کرده تا که برکی 83,000 دلار. اما جی باش کرد او کسی استویتی و برا پاری بقا چاق بینید الگری ناسنامه عراقی و استویتی به اشکرا کرنی او برا پاری بینید تا ناولاتو لکاتی پشکنینی وردی کلوپل و جانتاکی دا لحو بی هاتوان دوزراو تا بگره دستکار رکاری یاسایی برامرو گشتیارو برپارک جیراو تبرو گمرگی عراق اشکرای کردو اولکانیان بو برگر بونوی

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هو
1: درمانی بیوش کاریم به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانی بیکاری مالی بها آوا بکر او انا من هیکل بردس مانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو.
3: خن که اندراین لالان وزارت اداره ابریو.
0: هیچ کمپانی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان همون بسایی که ماویش عددش کم وای لذت داده تو لالانی هیچی نتوانیش
4: کرد. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سانم او.
4: اما پیمانی نانو ماس بخوی. اکری نانو ماس تا که ولی تو آبی پارش پی نی بی بنانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی. لهولیر اتو تبغا نای خوی گوری و دنایی کردی و خوی کرو بنایی ک عربی بوی که بستی کری و داغلی بکه. این تیچو که لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 16,000

او جوری آسنه که دروسی اگه ورقه مشاره دخین کوره کوا ای کتین تا او حده که پیویسته که دوی کتانی آسنه که شکلوشی واقعی دیاری که این دوی دیاری کرنی شکلوشی واقعی ای تاشین با جیازانه که همانه

اوانی که مدرسه قصابکان بکارین اوانی که حیواندارن بکارین وان یکاسیش بو جوانی بکارین یت لاوا کاریغان زوبیل کورسانی خو معنی یت لا شارکان کورسان سیمانی جو اخو

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

مردام لا باش سردانی شاندکی یونسکو بو کانال هاش رخراوکه دلیت کانال هاش تیکه کلا پیشکوتو ترین دامزراو میدیاکانی ولاته

سلطان لبتم کاتتان باش سنورسوانم دنگی زویتان پیش کشکم با امرو کمالک بابتی جاواز من با آماده کردون سرتاش با بابتنا خوی کند دست بیکین جنگ پارزی و خوشویستی دارو درخت لبشک لگوندکن لارکو برپرسی ارتوا

0: وان بچيك وخلك مهي
1: دنوكا دار رجا كاسكاتي لقزا سيميلي بتني صدا حفتا ددمك دا بيدو بو زيدترين رجا كاسكاتيو چاندنا داران لوي دوري بايا سروكي باجروانيا سيميل جي دي بجيت اف رجا لديف حزامانينو بزاوان دكين بو زيدكرناوي
2: تزاني رجا كاسكاتي دقيق نايت حساب كرني بس با سرعة ما نزيكي شش حفتش صدي هوسا يا هاي كاسكاتي سيميلي بس نلوي آستيا أو آستي بيدفيكو مروف بجيتن و بجيتن كول سيميلي كاسكاتي يزيدايا
1: جبلي كيمبونا روبري كاسكاتي و كاريگاري نوي ينريني لسرجينغا دوري نافچه كواشي كو بتني چن كيلومتران جي سنتري قزا سيميلي دورا زيده تر جي پينجي پالاوگين ستماني كارتي دادکن جبر پابن نبونا وان برين ماين جينغي چندين جاران حكومت بريارا داخستنا وان دايا لهشتا بردامن لسر كار کرني محصود هادي كانال هاشت سيميل
3: شوی رابردو اگر لاس نوری شار باجر لپارزگای سلیمانی کوتوا با حالی تی مکانی برگری شارستانی خوبخشان ترنگانی شد و اندرا که کنترول بکره. مگوتی شاید حالا کن اگر که به هوی هور بروسکو بوا لشارخی کورنگو سری حال داوا دواتر تشنی سندوو سنوری گوندی موکبو چند گونده که دی کشی گرتوتاو. خلکی نوچکا الان اگر که زیانی زوری هبوا رزو پوشو پاوانی چوار با پنج گوندی بطاعتی سوتندو. جا او شوانی سوتاوا بشی زوری داربنا و داری سماقا و بهوی اوی که لینتاو کو استا او جوتیارانی که او باخانه یان هیا بر همکانیان کنه کردوتاوا بوی زیانه کی زوریان برکوتوا. هفته رابردو شابو به همان شو اگر لچه گویجا کوتوا بلام اویان او تراکه به هوکاریو بو که خلکی چانلی نابر پرسرانه معاملهان کردو یا خود خلوز یا خود اگری کراو تو و بوتهوی اویک اگری کلیپ کتو بلم امی دونه شوکرو یاوه بهوی روداوی کی سروشتی او بو که بهوی هور بروسکوا ام اگری رویداو بلم نبر شونه کی سخت بو باز لو شکاکه لهندګ ناو چیا مین هب ناو چی امیم رش کراو بوتهوی اویک درنتر بتواندره کنترل بکره بلم موګ لزانیا کان اماجی پکراو د اوترت زیاتر رزو باخی ها ولاتیانه که زیانی برکوتوه لبروی تاوکو استا دستان بکو کردنوی او برهمانه یا نکرد بو لبروی زیانه کی زوری مادیان برکوتوه.
4: مزنده نکره چون که سنوری چوار پینزده سوتاو لیره کشو پاوانی منطقه همه سوتاو داره بنو ترشو او چوالو شتانی که خورسی بچه اوکون همه سوتاو بله
5: یعنی باخی چند جوتیار لمس نور از
4: زیاد اما تقریبا دوری د 15 مال لمس نور ایم ال سنوری کارزه و بایزاوش د اجدانه د 15 مال او سنورا زرر من بون
5: راسه تیګم ایو بدست خریکی کنټرول کړنی اگرکم
4: اما کرسه اگر کوژانه وکمن اما چون که ایم بلا وروشتي پیشکوتو من یا
6: هیوا دارم ام جمعه له خطبه جمعه هوشداری بن علی الاکثر همیان هوشداری ان ناوه هوشداری هوشداری روز له روز به روز روز به روز دوه روز هوشداری ری بزیت بلین چی کاکه خو هنده کس نه زانی چیو چینی خو ام خلک به کس تامین نکره بخو
5: امریکان تام باشه یعنی امانه بینم رول کی باشی
6: زور زور زور زور کره بو فین کنه خوشمان باشه زری و برادران که هیلا که بینه گرینه یک فین کی جبینو هم تنگ نفسیش نوی
3: به همان شوال هلبجاش به هوی هور بروسکوا اگرگ لا ملی سازانی سنوری پرزگی هلبجا کوتوتاوا به هوی و صدان دونم پوشو پاوانو داری سروشتی سوتاون. زانیار عمر گوتبه جی برگری شارستانی هلبجا به کنال هشتی راگیان به هوی بونی رشبای بحس اگرگا نوچکانی ملی کانی گویز گرستانی شیخ مومن لسازانو و کسرتی گرتوتاوا صدان دونم پوشو پاوانو داری سروشتی سوتاون. اما جی باوش کردوا دوای روداوکا تی مکانی انگیشتون تشوانی روداوکو توانی میان دوای سه کجمر اگر که کنترول بکن. نوچه سنوریکانی پرزگای حلبجا به هوی اوی که نوچه شاخاوین نو نو اگری فراوانی انتیده اکویتوا و کتای منگی حزیران رابردوش اگر لسنوری شارده بموی پرزگای حلبجا کوتوا که

لسنوری ایران و آگرکه حلگیر سابو بلام به هوی زوری مینو تقمنی و سختی نوچکه و دوی دو روش تواندرکه آگرکه کنترول بکره که به هوی ورو داوی که بلین روبره کی زور لدارستانه که سوتا و لورگی او نوچانش به همان شوه زیانیان برکوت بو بیگو من هبونی ام آگرانه خود کوتنوی ام آگرانه لپوشو پاوانو لدارستانه کن چه به هوی کاری مرویی بیواتا به هوی کارکی مرو و ام آگرانه کوت بیتنو چه به هوی کارکی سروشتی و بیواتا برمونو گوی هور بروسکا که به بیتا هوی آگر کوتنو هموی ده بیتا هوی زیانگیاندن با جینگی او نوچه ده بیتا هوی زیانگیاندن با برکی زور لا دارو درخت بگمان درختکان بر روبره کی باشی سوزایی یا خود زیاد کردنی سوزایی ده ناصرن بلام کاته که دبیت هوی اگر کوتنویان یا خود سوتاندن یان همو دموکسیدی که بدر جایی تمن یان حل یان مجیو و لناو خوی اناقاتیس یان کردو با هوی اگر کو دین دروا بویا پیزبونه کی زور لا برگ هوا و لهوای دروستکان و مجیع لوی که زیانه کی زور بر زینده ورکان یا خود با جیانی کیوی شکا بویا داوال هاو نشتیمانیان نکره که اگر بیتو امان لای خوی انا هاول بدن که بدور بن لنانوی هر کار و رفتار که بیتو هوی اگر کتنو بن منفردانی پشماوی جگره یا خود هر شته که ببیتو هوی اگر کتنو لی یا خود بجه نیشتنی هیچ اگر یک خلوز لکاتی گشت کردن یان بو او چیا و دشتو دولانا پیویستا که زور با پرز راوی معمال لگل پوشو پاوانو شاخص روشته کانا بکن چکا بگو من دوی اوی که اگر یکی لم جور بفراوانی کتوا کنترل کردنی زحمت به و دبیت هوی اوی که زیانه کی زور با جنگو بلانی تیمکانی برگری شارستانیش بکوید چون که پیویستان باوی که ببردامی کار بکن تا و کوب توانن اگرکان کنترل بکن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: یارم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
4: ژ کانال هشتی و دی بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیل بر راستی د پشت هر بیاره که دا آشکره بکن او دشتره و بیژن شبرگو تو هجای راستیه

جبو چکبردانا پکک او کنترل کرنا شکفت و کامپین والابوی دبن کوردینه میته ده ده نابرا انقره بغدا هولر او سلیمانیه ده مکانیزمه کاتی آوا کرن. روزنامه حریت درباره پیواجوی چکبردانه هن ادعایان بلاف کر او گوت جبو چکبردانه مکانیزمه ده نابرا هولر سلیمانیه و ترکیه ده هاتی آوا کرن. چکن که ورن داندین دی رادستی ریوبریا هولیر و سلیمانی یانجی حکومت ناوندی یا بغدای ورن کرن. میجی دی تومار آوان چکان بگره. بشتی که حات یک آلی کرن که کامپ حاتنه والا کرن، کادرو حاتنه بلاف کرن و چالاکین تفگره لأوروپای بداوی بونه مید دی راپورا خواه پیشکشی مگه که بکه. دی پاین که اندامین تفگره حتی مها مجدار چکن خواه رادست بکن، و پیش را به بریارا انجمن اولکاریا نتوهی مگه که ری وگر آوان یا بو ترکیه دست بی بکه. هر وحا به حاطن بکتنا مریت یا قانونا چارچوه را روشا گرتیین لگرتیگی هانجی ده به نرخاندن. ولاتیه بناوه ردوان اصلان یکو لنافچه نوسیوینه یا مردینه ده بیستونه تباخه ده به ادعایا که درباره ویده بریارا گرتنی حتا بو بنچاف کرن. حتا گرتن. حتا هیمبون کو بنچاف کرن اصلان جبر دوزن لسر هف یم به تومتا اندامتیا پگه که بویه. بشتی کارن لامنیت اصلان جبو افاده سوقی دوزگریا کماره یا مردینه و پش رجی به داخواز گرتنی جبو دادگریا جزای سلحه حتا شاندن. گرتنا ردوان اصلان یا لنسیبینه ده همان دمیده بروژن بیرانینا قداندنا شینان و کونن سرساخیه یین لنافچه را به هف راحاتیه. یکمین جوینا کومیتیا ستراتیجی یا سیاسی و پاراسنه کود به چارچوویا پیمانا پاراسنه هف بش یا مکه ده حاتی آوا کرن لستنبول به بشتاری وزیرین دروه وزیرین پاراسن و سرو کمارین سی ولاتین اندام ترکیه، پاکستان و عربستان سعودیه دست بکر. لگوری مدیا فرمیه ترکیه ده جوینه ده دل سر هفرزیه پاراسن هلبرینا هفبش خباتا جبو اولهیه نافنتوی و تکوشنا لدجی تروره نقاش ورن کرن. حتی راگاندن که مجارا سرکه یا جوینه ده اولهیه نافنتوی به هر وحا مجارین وکه باشتر کرن شیانین پاراسنه تشویق کرنا زیده بونا کپاسیتیا خبات هفبش دنابرا ارتشن سی ولاتان ده کور کرنا هفرزیه ده پیش ببرنا پاراستنه جی ده ورن گوتو بش کرن. ده پاین کو ده جوینه ده تکزی بکرن پیمانا پاراستنه هفبش یا مکه جبو همو ولاتن کو ارمانج دکن اولهی آشتی و آرامیه لحرم آوا بکن و آشتی و آرامیه لشونا پفچونه بکن ارکاخویا سرکه درفتک گرنگ پیدا دکه دا که ببن بشک جه پیمانه. ده هفته تباخه ده سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان، شازاده سعودیه محمد بن سلمان و سرو وزیر پاکستانه شهباز شریف لمکه پیمانه که پاراسنه یا هفبش امزا کرده بود. مدیای روسیه را گهان سبه ده چارچوویا بریوچونا جوینا لوتکه یا ولاتین رخصنا هفکاریه یا شنکهای لبیشکه که پایتخت قرقزستانه ده سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان ده جوین. شافکانیه که جه حکمت ترکیه جه آجانسا ریا نووستی را گهاندیه سروک کمار ترکیه رجب طیب

0: تماشاان هجا یکمین جبینا کمیته استراتژی و سیاسی پاراستنی مگود در چارچوبه پیمان پاراستنی هفپار یا مکه ایدا آتی آوکرین لسلیمانی بره وده چه گلک رایدار انوام ولاتان دیدا بشتارن و لستنبوله او جوین بره وده چه نهاجی وزیر دروی ترکی حاکان فیدان دا اخوه امیلی گوهدار بک
1: لکوبنوکی امرومان دا بس من لو هنگاوانه کرکا و لقوناغی دا هاتوی جبجکنی رکوتنی برگری سربازی مکه دا بس من کردو به هیواین کوبنوکی امرومان ببیت مای خیر بو همومان اما بو ویک رکوتن کمام کنی چوارچه ویکی دا مزراوی سپاسی همو وانکین کوا هولین لگل دانوین میدیا کارانی بررس ام پی منوایه بو وی بتوانین ده هاتوی چی سقمگیر بو ناو چکه بنیاد بنین امریکوت نین یوان من زور گرنگه ام کار دکین بو وی ریز ل سروری ولاتانی ناو چکه بگیرت و ام ل سرو بنما کار مان کردو ام امریکوت نکمان بو جیاتی کرنی هیز دولت کی دیکنی بلکو بو ریز گرتن ل سروری ولاتانی ناو چکه جاری کی دیکه جخلم خاله دکینو رکوتنی برگری سربازی مکه بس من لوا کردوه که و ایم دمانویت پیوندی که باش من لگل ولاتانی ناو چکده هبید ایم لطوارچیوی ام رکوت نده و کو رکوت نکانی دیکه هول ده دین برپرسیاتکانی سرشان من جیب جیب کن و ایم واجو کرنیم رکوت نبریتی نیل رد کردنوی رکوت نکانی دیکه که و ترکیه تیدایه ایم امرو یکم کوبونوی لجنه استراتیجی سیاسی و سربازی رکوت نکمان کرد و آمده خومن با جیب جیب کرنی رکوت نامکه خستارو ایمه لگل همو ولاتانی دوستی ناو چکه بردوام دبین لهمان گی کردن ایمه هم لچوارچیوی اندامانی ریکوت نکه هم سپاسی ولاتان دکین کوا لگل ایمه دن زور سپاس بایو فرمو پرسیار کانتان یکم پرسیار بو رویترز ملا رویترز و پرسیار دک کم رکوتنی برگری مکه آیا دکریت ولاتانی دیکه بین ناو رکوت نکوا تا و کوی استا چی ولاتی که یک آمده در بریبه بو اوی بیت ناو رکوت نکوا
2: دهلی ارکداشتار اتفاقمزا باشکه اولکلرین کاتلم کنوسو یعنی انلاشما گریی ممکن
1: بیگمان ایمه هل سرطا و باس من کردوه که بپی بارو دوخکه و بپی او هنگانی لداتو دا دیدین دکریت گفتو گو لگل ولاتانی دیکب که این بوی ببنه اندام لره کوت نکه بیگمان پروسی با اندابون لره کوت نامکه بریتیه لنخشه رگه که و ایمه کاری لسردکین بیگمان ایمه ره کوت نکه بو وی که و فراوانی بکین ملام خودتان ده زانن کوا سرطا پیویست و اندامانی که لسرطا و اجویان کردو که بریتین لیمو سعودی و پاکستان پیویست بنما سرکانی رکوت نکد دابنین چون که ایمه پیمان باوه پیمان وایه پیویست رکوت نکد بکین دامزراوی و چوارچوی که دامزراوی پی ببخشین بگو من دوائی اوه ایمه دتوانین قصه لگل ولاتانی دیکه بکین باوه فراوانی بکین و هر سکما لگل ودان کوا اندامانی دیکه ببنندم بگمانو کسی کوا دبیتا اندام لغی کوتنکا

0: سرکه آ اپوزیسیون یه جبر ویجی هر وستا پارتیان ویجی به تایبتی هم بگرید هم لسر به پروسهی هم جی که هگر که روژه مهم پیش مده که هری ناده سورا بینگهیم به روژه وی به رولا ویجی گلک کریتیک به جبر ویجی تپایی که پیشتیوان جوینان و داخویانی که بدن چپمینی هم به نویسکی آنج بدیمن جالی که دن جی ترافیک جوینین پارتیان ویجی و دنو حبته جی به دوام بکه جبر که سبی جوی دسته یاره به بریان ناوندی دی به جبل و دری او جی دورا جی او جوین به جوینان دن را بردوام بکه دن آبا به هفته او تپایین که پیشتیوان جوینان جی و پارتیانو دیروکا کنگره اصایی اخو جی و اشکره بکه ایرش
1: ملی گلگ باشه سیدار باسو دوچه گهان همه لی انقره پای تختی ترکیه دست خوش بو آگهین تبمرا پار وکر خبات خوش تماشان ایجا نوچه ایمه بردام دکن. سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان بشتاری برنامه تایبت یا جبو ججنا سرکفتنی یا ترکیه بو گوتارک پیشکش کرد. او هلوشاندن آهزین سوریا دموکراتیک او انتگربون آوه دنوا دولتا سوریه دن نرخاند و راگاند هر کو دچه درفت ان ترور تینکیم کرن که ما چاوا و داویه لسوریه دیتیه. او جی نشانه آوه که یکو روژن گشتر لپیشیا هر امامنه.
2: Bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz.
3: Na emde bilin ku ev vizyon gav be gav pekti. Her ku defterin leser terörizmi tene girtin vaki kule Suriye de demin Davida medit. U hevi de mezin bebin. U bayaki cuda de le ardnigariya meddes bebeke. Çağ ku tıştın ku meh de 15 salin beri gotiye yek bi yek bi alikariya khodayayi mezin de ben rasti. Emi hami be izna khode de peşa rojeke ne pır durda. شاهیدیا پیکاینا تشتین که ام ایرو دبیجیم بکن. وکی که ملت اکی وکی که گل اکی برا یین لحریم امه پشتی زحمتین مزن درفت پیدا بکن که روپل اکا زیرین آنو ده دیرو که دا بنیسن. به دستور خود امه نهیلن که او درفتش دست بچه. اجبو و یکی پیدیویا ما هری مزن یکی تی او هفگرتنه هیه. هرچند نیرین و اصلن مین یین سیاسی جهفدو جدا بنجی. دوی امل در دورا دروش ما خواه یک گل، یک آل، یک ولات، یک دولت ببین یک.
1: تماشان ایجا پشتی که قانون چارچووه ها تا پجراندن در پارلمان توی ترکیه ده ایدی دولت ترکیه گوک آوه تا آلیه تفگره یعنی آلیه پککه ده جبرچه جبر که دویجه دوی چکان دینه خواه به تمامی هلوشینه یعنی دوی مگه که وی که تثبیت بکه پیش راجی امی هنه گاوان باویجن یعنی روشا پیواجوی آشتیه که ترکیه جراد بیجه ترکیه بی ترور بوی آواییه ام نها بنیرن که دناوا جواکه ده به تایبتی لباکور کردوستانه چه ده قومه خلق چاوال لوی پیواجوی دنیره چونکه ایدی هیدی گرام بره وده چه پیواجو یعنی ندیاره به گاوکی چاوال دوی قناق دورن آویتن امی وی مجاره به نوچگهان ما لباجار آمده یه باجار آمده نقاش بکن لیوی جاره نوچگهان ما صدیقره نه لآمده لستودیوه دگل ما سردان آمه کریه که صدیقن خیراتن بولتن آمه هم کیف خوشن کده هم سردان سلیمانیه کریه هم جیهن حاطن تولی بولتن آمه دبن
4: کیف خوشم کل ورم لپرچه یازادم
1: بله یک صدیق همه همه هر روش تو تولی بلتنی مد بوی دا آگهی دادن یعنی هم دنوا جواکا ترکیه یا باکور به تایبتی ده چه ده هاته گوتو بیش کرن یا پارتی کردی لیوی داری یا دولت چه ده بیشه مروف دکاره بگشتی ولاتی باکور یا به تایبتی باجار آمده چونکه چارچووه خباتا تا لیوی داریه یعنی ده درباره و پیواجوه ده چه ده بیشن یعنی به نیری نوان اوه گاوین دموکراتیک جبو کردان ورن آویتن آنه
4: براستی ایشه ما او دنگه گلنگ، دنگه ولاتی های کن دبین پیام نیرن، پیامی وانده نیرن ایرو بوی پروسه ایره هم کارم بیشن هیویه کم مزن لباکور کردستانی، حتی لسرانسر کردستانی اساس هیویه کم مزن گشت بو البته چاوره این کرداجی چوی پروسه هایه که زیده تر نها پروسه هم بیشن بدلی ترکیه جی برایواد چه دور دا کارم بیشم به کورتاسی همی برچاو بگرم ولاتی جی مراق دکن یعنی ترک جی کرد جی هر دو آلیجش بر آگاهی وانیم بر فرال سر وی پروسی تونه او دانه بدانه بر دست خول مسئله دنرن هیرش او مسئله وکا ام بیجنته دا هم هیوی هم شکو گمان و مترسی هم جی گلو اوی چی ببه پرسا سرکی ده سر وی هر دو
5: آلیجش یعنی گمان لچه ده کرن یعنی ولاتی انتو باکور یعنی این کرد ل ترکیه بگشتی گمان آن ل چه هست یعنی د پیوچه ده
4: نه کرد بیژن ما صد ساله دبن زور دستی و ظلمی و آویتا تکوشینک که هیویا مبو رابو بو چهل سال به چک تاریخات مشاندنو نه خو هل وشان باشه جنها و پیوا وکی مگود جنها و پیوا امی چه دست و بینن چه آب دست و بینن ترکیش ویاد ترسن اوجید بیژن اوی کرد جمع چه بستینن؟ یعنی ترک جه دایی نده ترسن، کرد جه نستنده نده ترسن. مترسی ها هر دیا جه چاور رییین هر دیا اصنده خودی ده به دراستی ها خودا. چونکه جواکا ترکی به سردستی ها ناسنامه ها ترک همون میجی و کوده و حاتی هوناندن کرد جه هر جاره جه دستیکا کماره وان بیژن کود ما که قانون 1921 که کرد و ترکا وک خودیه وی ولاتی پیناسه دکه ده 24 دا حد بن پیکرن او دستورنامه 1924 به سرهلدان شیخ سعید لدیج درکتنه کرده دست پیکر کرد جوه روشه و حتی ای رو خوک لخیانت راست بویده بینن او کودین جوه داره ای روزی شکو گمان انوان بنگه ها شکو گمان ان کردا جوه پروسیجی ام بیجن تینه هوله ده بیجن یعنی جزل هز این جیهانه جه هفسنگی این جیهانه نبه اساس ترک بمرا رونانین اوا بوان اساس هیویه کشی ده خدا ده حوی نجبو گرسه کرد ده بیجن ای ترک شی ده بیجن ترکیه چما اوها نرمایی دخوازه نزدیکی کرد و اف چلیت ام فهم ناکن جدیوا او کسی مجرد گفت تروریستو او نه وک او تن پیشوازی کردن وک ولاتی دخوازن و قبول آوان بکن اوان اجی ترسو گمانین ام بیشن عالی ترکایه
5: گلک باشه نرینا پارتی کردی ده چاوانه لباکر چونکه جبلی دن پارتی گلک پارتی دنجی هنه و وجه گلگ جاران بوان را هفدیتن پیکانی نجبو بولتن اینمه یعنی بگشتی ده در بار پیواجوی ده پارتین دنین کردی چه ده بیشن؟
4: همو پارتین لباکور لسر تشتکی هم فکر او جی راو استینا شر چکدانی نا پکی که جی
5: یعنی به ارینی
4: دیدن ارینی او به کیف خوشی پیشوازید کن ده بیشن جخو بریاویا ما دگود که وان دگود که بکار آنی نه چک کو ضرر داده کرد و کردستانه ملت کرد و کردستانه به وی رنگی به نه بکار آنی نه به هنجد دست نیاره کرد داد چهتره نه به ارینی پیشوازید کن دبیشن بس مویا گود من نگود کو یعنی وک رخ نیوان دبیشن من نگود کو دفج آرمانجه خوشی بر بدن یعنی او آرمانجا مگود ورن امبریا سیاسی مل بدن هفدو به هورا دا خوازه ستاتیا ولات خوب کن، ملت خوب کن، زمان خوب کن، چاندو ام بیشن میجی خوب کن. در رخنه سرکی او که ام بیشن او سیاستا پکی که که خدا خسته سیاستا انتگراسیونه. یعنی در بین همو سر هلدانه مجخول دیجی و انتگراسیونه دست بیکر بون چه بو ام چوا دکارن ببین پاراستوانین انتگراسیونه. دفر داره. البته یعنی آلی دم پارتیجی دوی مسئله دا دویجه که او انتگراسیون با آوی هون فیم بکن نینه. دفر داره آوی مافی کرداجی بی ناس کرن. فقط ده گوتار و پیام و او ام بیجن رشنویسیم که حتا نها درکتنا هوله. یعنی ام نکارن نیتا بخوینن لی ام دکارن دانه بخوینن. او گوتارن کو رادارن ترکیه رادگینن پچک برای سر و کمار ترکیه دوی یک یک یک چار هف یک دش میره اوا یعنی کردا وقت ملتک نقبولی هیا جاره که دور دایی کتو بیجی یک ملتک یعنی تو دوی ترک کردیش خود ترکن یعنی او صحیح صاحب اوا او گوتارن رادارن دولت و حکومت دیجی گوتارن جعالی دم پارتی و پکیکیجی ام بیژن و هفو دد دگرن و اواجی جی رخنه وان پارتیین کرده
5: یعنی او پارتیین کردی نا بیژن چما

0: جی تبلی پیواجوی ناین کرن تشتکی بها
1: او دبیجن نها پروسیا چکدانی نه مسئله ترکی و پکک یه راسته لدوه ناوه و مسئله کرد و کردستانی ناوه تنه وساکی سینور دار کری و او لگور کیفا خو حرد و آلی به هورا بریارا ویا بدن رخنه یکا سرکی تا باش بالکشان یعنی چان ام بیجن مسئله چک و چک بکارانین و دانینه او رخستنا پکی که بریارا خویه او بازاریا و دان و ستندنه وی دو بیجن او ما علاقه در ناکه ام تنه وک پارتیانش در وای وی ام ویا ارینی پیشوازید کن و پشکریا وی بزاوید کن
0: بس گلکی باشه که اک صدیق بله کرم که
1: دورتا دم آمه که مچ وی ها وکا بیج او دو بیجن یعنی مادم کی که و چک دانیه ام تن زمینه سیاسی ام زمین سیاسی به هورا جبو گل و ولات خو آرمانجن هف باش دیار بکن و به هورا جبوی وک براکی لهم بر ترکیه تکوشی نکدین
0: بله که اکسی اخنا ده انجام و پیواجوی دک و دمک بردام دکن گلک هنرمند کومن موزیک یعنی هاتون باکور اوی کل اوروپا بون بتایبتی هاتون او لوی داری کونسرت ها دکن دناوا گل دانه مدیا جواکی ده هم دبینن تیم بلاف کرن یعنی نرماهی یک جالی دولت و جبو کردان چه بویه دوی آلی دکو ایدی مروف بجه هیدی هیدی او مروف این قاچاخ بونه لأوروپا نه لجیه دنن دکارم بگرن ترکی
1: راستی ایرش پرسکا زور زحمت هده یعنی پرسکا قرسه سورانی دو بیجن چما من ترکیه نها پروسه اکی بریوا بچه جی هن نرمایی هبن جی ام دبینن او پولیتیکا خویا وکی پچک بره مگوت هم دو گوتر خود بزاوی خدا جی او پولیتیکا اولکار یعنی او ساته پینا سکرن همو تشته ویل بس اولکاری و گره دای او پولیتیکا هیج لجی خو راوستیایی
0: بله
1: اوه هانه مترسیه چید که که هنرمند هیرش دما وگریا ولیت سبه روش بیجه والا بریه تا لسرچاوه تا یا اواجی خوشا من نچو و او دوسیوی و بکه وی بگره یعنی او مسئله هم ده شروان این پکه که دا هم جید هنرمند او کسی دن دا مایه به کیفو ام بیجن رضامندی ها
0: اینه که دیا چارچوه یا قانون ده هش او تشت
1: یعنی ده چارچوه یا قانون ده جی دوان خالان ده جی یعنی مگلک جاره او کرسی حقوق ناسو ها ده بیجن تکسته که رشنویسه که حقوقی قاتی بید آماده کرند اما به آماده کرند دوی تیدا تکزی هبه نکو کیفیه تو جشت شیروه را وکری به بس او تکستا هر ماده که وی جشت شیروه را وکریه جبرویشی دمینه لبر رحمه و کیفیه تا دولته اگر که جوان را نات حسابه وان لدروابونه وان ضرار داوه حکومت و دولته دکارن همیا بگرنو بکن هندر وکو که پچک بری تنوچه دا کسی که به هنجا تا او ریخستنا فسخ کری ها تا گرتن یعنی بریاره گرتن او یاد
0: صدیق ایران نوچگهان ما یه باجار آمده هفکار ما هفال ما تو بخیر هاتی ام گله که خوش من تو تولی بول تنامه بول مالا تا آمد
1: دست خوش سر هر سر پر
0: نوچه ما بردام دکن له ترکیه رژه بیکاری د مه حاضر مه ده هات اشکر کرن و هجمارا کسین بیکار 150000 کس زده بویه ماوند امران یا ترکیه توی که دانین هزا کار و بیکاری ی نه حاضر مه 2026 را گاند له گوری دانین هجمارا بیکاران له گوری مه بره 150000 کس زده بویه و گشتیه 2,860,000 کسان رجه بیکاری درکت جه صده هشت خال یک ده همان دمه ده بیکاری جوان انگیشتی جه صده چارده خال پینجان و رجه هیزا کار یا بیکار انجی به زدبونا جه صده یک خال هشت درکت جه صده سی خال ششان دانه این داوی ین توی که نشان دادن که ده مه تیر مه ده جه هیلا کار ساربون و پاشبچونک چه بویه ده بیاره که شوات ده لباجار ایله سه کس مرن و یازده کس جی بریندار بون یک جه کسین که جیان خواه ونده کریه خوارزیه

وزیر دارایی ترکیه ده له ناوند بازار اله یا باکور کردستان له سالونک سپوره جبر سدمک ندیار شوا درکت بشتی بیره تیمن اگر و مراندن او تندروستی گیشن جه بیره او مداخله شوا تکرن او کسین دناوا سالونه ده هاتن درخستن ده انجام بیره ده جبر دوکلا شوا ته 14 کس به باندور بون او جبو نخوشخانه هاتن راکرن سه جوان جن بون دگل هولدان این جالی پزیشکان به لی جیان اخوه ونده کرن. لگوری آگهیان یک جه کسین که جیان اخوه جدست دایه خوارزیا محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه بوه. پارزگر ایل هجی ده دخوینه که در راگهاند ده درباره سدما شواته ده لی کولین حاتیه دست بکرن.

0: تماشاوانین جا ایرو ماچه کی گرینگ یا فوتبوله هی اما سپور ده ده چارچوبه هفته سیمین یا لیگا سوپر یا ترکیه ده ویلی ستادیوم آخوه میوانداریا ترابزون سپوره بکه ماچه ده نابره هر دو تیمان ده ده دمجمیر نهو نیوین ایواره ده دست بی بکه تیما ترابزون سپوره ده گیشت باجاره اما ده و به دست گلان حتی پیشوازی کرن اما سپوره ده یکمین ماچه لیگه ده سی و سفر ارزروم سپور تک برو بو لی ده هفته دومین ده لهمبر کجالی سپوره دو و سفر تک چو بو اما سپور ده لمال اخوه میوانداریا ترابزون سپوره بکه دا کو سی پوانان بگره و ده رزبندیا لیگای ده جه اخوه قیم بکه بولتن همه به نوچین روژاوه و سوریه به بردام بکت تماشاوانین هیجا امه گهداریا نیرین و دخوازی مالباتین گرتین کرد بکن که حتی نها پاشا روژاوان ندیار
1: بیان مناشده صادر عن رابطه مشتنور لأهالي المختطفين لدى

0: داعش
1: قرتن برنچون اوريو فوريا امنازون لد اي دربيسي هاتن شكوباني را قربن بتنسيق اي كوباني را اي دربيسي هاتن برن حتى ريرو منا دربيسيش منا رسعينيش منا حسكيش منا راقيش از دور افرا زيفراندم امچون سيريون لهندي صحي وزير ليفي مو مستمون كو ام بيبينن فيرا بيجن بيرا مو مستر را پورا مگيشتي كي حوال نشان جمع گو تمام حتى ريرو مثلا چهار راپور به دست جدانه که کسی تو جواب ندامه یعنی گرس به مرار آلی کار من وی کاری یعنی سر راست بکنه یعنی چرا مران دور خود در وینه هم وقت واسطا به ایمه که حتی رو خدمت وی ریخت نید کنه به چرا وانی مران دیشینه مران دور خود در وینه یعنی گرس به مرار آلی کار من بیوا کرکا خیلی تمت خود ده سال حکم خواستن امجی ایلانوانن اگر شاشی بکه کی بکه و حساب ده بس ام نزان وی کرکی چه کری چه مسئله خوی ام نزان حتی ری رو و جا را گذیش هم سپاسی ها خنال حیش دکن برکی واد دنگی مبگی داره گه جمع را چال سری ها کش بی خورتی بیمینو
2: سال اکو دم مهنه آتی گرتنا و کر من بار بیانه نیک خواه قطبو چپ بی پیش ری با دل حواب گرتن و گرتن برنا حبس رای و حتی نوج بر ندانا و هم دغازم بردن هم پاویان حبسی خواه یسیر خواه هم دغازم او بنا گوتی هم شوار رجا دکن زار خویر با کر خویر با تیر خویر او بنا گوتی هم یعنی تو خواست جو هیسیر ببرد او یعنی زار یا این عباد با کر من هم نگی چو پیدش برای خواه او برکا گرتن او سال اکو دم مهنه گرتی
3: یا ایما برای ما گرتی یا یعنی جوا گرتی یا لکو داشت گرتی دخ خواستا کامجی ام دخوازن دنگی خواه بگینه منظمات دولی منظمات حقوقی حکومه سوریه تحالف دولی دبه چوره سریا کشفا وندای مرا ببینن او وندای میکو داعش بری طبعا لوی داره لکوبانی ام دبیجن گیشتی 587 انسانان و وندای نه دبه چوره سریا که عاجل جوه مسئله و وندای را واردین يعني على بي كشف مسير هؤلاء المفقودين يعني
4: لالي اكيدن اندما ريبريا فيركرنا ماموسان لباريزغا حسكي جيندا احمي راغان هجي چواردا خواندگين حسكي هنك كوجبر تيدانه و دخاص كركو دزوترين دم ده رفشا كوجبران بيك علي كرن داكو او خواندنگه جبو خواندنه آماده ببن
5: یادن جبو فکرنا دبستانا نها حزریا و تکرن لی هین چارده دبستان مجی کوچبری میسری کانی و عفرینه تیدنه هین والا نبونه گرک او حزری جی بکرن کو او خوندکارانا بپار نمینن جو خوندنه و جو پرورده لسروی اساسی گرک ددمک نزیگ ده اف دبستانانان جی او ملت امیه کو تیده چار سری جوار بیداین جبو کو کاربن خوندکاری مجی بری خواه بندن دبستانا و خوندنه خواه بزمان خواه دایی که و بمتریال و منهاج خواه ایک و راستی گریدای قادا پرورده ورده بلایقه که انسان کی از بجو مک خبات کار کی کرد انجی وک ملت کی کرد انجی وک مال بات کا کرد کو از خوازم زارو که می بزمان خو کردی فری متریال و منهاج خو خوندنا خو پرورده ببن
4: دمسالا کنکرنا فستقان لپاریزگه ها سیر تیاباکوری کردوستان دست بکریه خودی باخن فستقان دیار دکن او ده زیدتری 5000 تون فستقان برهم بینن. ریبر چاندنیا پاریزگه ها سیر تی مصفا شان وردی دبیجه او پلان دکن ای سال زیدتری 40000 شتلین دارن فستقان دنوا خودی باخچه هم ده بلاو بکن.
6: خودین در این فستقین سر تاباکوری کردستان هیوی دکن و دوی دم سال دا بر همه کی باش به دست بینن. اجبر که سالا بهوری خودین باخن فستقان در سر تی زیده تری 30000 تون فستق بر هم هانی بود. روبر چاندنی و دارستانان آب پارزگاه های مصطفی شانوردی جی دی بیجه او هیوی دکن او دم ساله که برهمدار به اجبو خودین باخن فستقین ناف چویان وان.
7: سیر فستق سیر اکونومیز چین
8: فستق این سیر تی جبو آبوری چافکانی که گرنگ دهاتیه یک جب برهمین هری بناو دنگ این چاندنیه یه لپارزگه همه لسر روبر 412 هکتار زویان دارن فستقان هاتنه چاندن و هجمار اوان جه 12 میلیون آنه لی جبر هوای گرم یا سالا بهوری برهم فستقان لگوری دل جوتکارن مه نبویه
7: ورمنی و برکتلی یاشتارلا برابر
6: اجبوز دکنه برهمین دارن فستقان روبریا چاندنی و دارستان آب پارزگه ها سیر

0: هاتی پلان دکه ایسال سر خودیان باخن دارن فستقان زیده تری 40,000 شتلین داران دا بش بکه
1: ایک بار ده 18
2: تاوی که ایسال پر زیده باران باری بو سده موری نگولین داران جی لی بر همه ما باشه بران بر کداکو ما دایه خیراوی ور بکرن
0: لگور آقایان در سال 2000 دا لسرانسری پاریس گاسرتی تنه 2000 تون فستق خاتمونه برهمانین. لی او پلان دکن در سال بیدا و هجماره بگینه 5000 تون فستق برهمبین.
3: لی ترکیه و باکوری کردستانی زیدتری 300 تون چه حشکتی بکارانی خودی چایخانه باجار استنبول جید بیجن ولاتی زیدتر چای ودخون جبرکو چای وک قهوه به گران نای و خوارن او دما گرم بجی چای زیدتر هفکاره که تیبون امروان بشکه او گوتو بیجین لبر چای جیتی نکرن خوش
0: دوکو قهوه که آب ناو ترکی لسرانسر جیهانه جخورا ناوک پیدا کرده به لدم امرو جه خلق ترکی اون باکوری کردستان پرزدکه او جه کیج و خوارنا هری گرم حزدکن همو به هفراد بیجین چای اجبر کو واخوارنا چای کبن شو پیا که خلقی نو چه اش سری هلدان ها روزه و حتی داویه هاتنه تایبتی جی لبازار استانبول ده همو سکتور انجیانه ده چای بیا واخوارنه که سرکه خودی چای خانه که استانبول اجده بیجه مشتری یکی وی دلناو پنج دنجمیره ده پینجو دو قده چای واخوارنه
4: چای بی کلتور دور
5: چای چانده که چای یک جه واخوارنه نمیه نتوییه صحبت اکو بچای را تی به توایی تشتکی جدایه هم دکارم براستی چند قده آب و خورن انرژی آن دو وخون دبکو یک آن دو گر هم براستی نخوش بند دبکو سه لی بچای را از کسکی ناستکیم لذر توی سازیه دکو پینجی دو قده و خواریه کسک لسر ماسه اکی رونشتیه و گوتیه چای بدمن چای بدمن چای بدمن و پینجی دو قده و خواریه چای جدایه آوای و خورناوی صحبت اکو پیره تی جدایه هندکارم پینج دمجمه ران رونن و صحبت بکن هندکارم دناو وان پینج دمجمه ران ده بین آور چای و خون پس کریک تونه
0: تی گوتن چاندن و خورنا چای دناو ترکان ده دداویا ست سالان نوزدان ده بربلاو بیه پشتی دروازمونه 100 سالی جود کالین لدریای عراج ده دست به هلبرین چای دکن. به سران سالی ترکیه جی تیگوتن چای پارزگاه ریزه خوشه یکو لبراوین دریای عراج تی هلبراندن. جوی روژه و جیویش دریای عراج بگره حتی براوین گوری استانبول چانده و خوارن چای ده به چانده که کونه شوپی ده نواشینی استانبول ده. حسین چیچک دال دمجمیری چاری سبی زو خوشخوی را ده به. داکو بچه ماسیان بگره لی اول مالا خو چای چه دکه او دکه نوا ترموز خو او جخورا دبه جیه که اولی ماسیان دگره
6: صوف بیزی مرالاگ
7: لجیه که از جی حاتمه ساره چای جی بوی مه پر به قیمته چه لگون به چه جی لور به لجیه که از جی حاتمه و خورنا چای پر زیده یه
6: قاوه یود قاوه بوی
0: تاوی که لسرانسر ترکی و باکوری کردستان لهر داره چای به پاکیتان بردست بجی لی چاوه لسرانسری کردستان لستانبول جی پیواجوی آماده کرنه چای به دو چای دالان تکرن اجبرکو شینی نافچه همو چای اکو به شیوازی کونشو پیتی آماده کرن حزد کن و به همان دمه دا رنگی خود گره و تم و بوناوی جی خواشت به
6: چای بین کندی تاسویم زرم
8: کسی گوشی چای حزد کن چای ده قده حکا کم پرزراف ده ودخون سردم افا اگه هون چای اکا پر وخون و دمه دلی و بغلا جبه چه چای ده قده حضراف ده تیفه خوارن؟ سدم اوه، و قده حضراف نه هلی چا زو سار ببا هر وها جبه دوی قده حیطانگا و خوارناوی خوشتره
0: لترکیه سالانه 250 تون چای تی برهمانین سالانه جی بازرگان لسران سری ترکیه و باکوری کنستان زیده تری 20 تون چای جوالاتین در و هورده دکن سالانه جی خلق ترکیه و باکوری کنستان زیده تری 300 تون چای و دخوه یعنی چای بویه پارچه یک جی جیانا مروان
3: بینرین کانال هشته هم ببی آوائی هاتن داویا بلتن آخوه بمینن دناو خیر و خوشیه دادن باشه.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و نشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردستوانه
0: کما او برش زوزانی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلیه کردیم
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین دمایت بزانم اوان چند پاریان لای حکومتو چند دیان ورگرتوه
3: خین که اندراوین للان وزارتی دارای عبوریو
0: هیچ کمپانیای که یکا مای پوچ بوده
3: بر رقم دولمنن همو بساوی کماویشا عددی چی کما وایلی دیل دهاتو الوانی هیچی نتوانیشو کن
4: اما براری که کامل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی قصه اکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سیانه ماو
4: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو و نایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچو که لبغا 16 هزار برانبر 18 هزار و 250 20 هزار برانبر 13 هزار

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

خوشویستان سازانه بو ام کاتتان باش کاتی بلتنی ورزشی امنی کشمیره لگلم بینه چون که بابتی گرنگی ورزشی للای من اویستن وکو همیشه بشه که تایبتی بلتنکم ترخان کردوا با حوال نخوی کن یا خود بابتی که نخوی اما وکو دسکی ورزشی کنال هش همو هفته اک هر جار ورزشی که نخو بسرکی نوا هر کاتی کمیوانک دیتا ام ستودیویا باسی ورزشی که نخو من بوکت اگر باسی برو پشتونی او ورزش ما باب کد، لهمان کد باسی کمالک گرفتو او که شوره گریه کانه کد لبردن برو پشتونی او ورزش جا بایا ایمش با ارکی خومانی ازانین که هر جارو و همو هفته اک هر جارو ورزشی که نوخو بسر بکین و باسی لیو بکین امروش بتاوتی لبولتن لبولتنی ورزشی هم جاره من باسی ورزشی تایکواندو اکین بگشتی لحرم کردستانو بتاوتیش لشاری سلمانی تاو کچن ورزشی تایکواندو پیش کوتوه او کشو گرفتانه چین لوردن پیش کوتینی ام ورزشا او یاری زانکان من ورزشا که بگشتی لچه استک دایا من جاره باسی امانه ناکم بو برچاورون یک یا خود زانیاری که گشتی سرتا باسی میجوی سرحالدانی ورزشی

0: تایکواندو یاساکان یقین با پیکو بینری ام راپورت بین.
1: تایکواندو یکی که لدیارترین و باوترین هنرکانی جنگ لجیهان دا و ورزشکی اولمپی فرمیه. وشی تایکواندو لسه بش پیکاتوه. تای واته لیدان با پی. کوان واته لیدان با باکس یان دست. و دو واته رگا یان فلسفه. بگشتیش واته رگای شار کردن با پی و دست. تایکواندو ورزشکی رسنی کوریای و مجوکی بوزیاتر ل 2000 سال بر لیست دگره دو. لکچوی ام ورزشا لهنر جنگی کنکانی کوریا وک سوباک و تایکیون سرچاوی گرتوه. که سپای پاشایتی کنکانی کوریا به تایبت شانشینی سیلا و راهنانی سربازکانیان بکاریان هنوا. دواتر لسردمی داگیرکاری ژاپن دا انجامدانی هنر جنگی کوریا کن قدغه کرابو. بلام یاریزانان به نهینی پاراستیانو لگل هندک شوازی کاراته تکلیان کرد. دوی سربخوی کوریا ماموستایانی هنری جنگ شوازکانیان یک خست. لسال 1955 دا به فرمی نوی تایکواندو و امورسشا حلب جرد. که برکی تایکواندو لسر سکوی کی تایبت که بزوری شوی هشت لعنه برای و دچتو پیکاتو لسیگر که هر گرک دو خلق دخیاند. یاریزانان پابندن بابرینی امری پرستن. لوانا هوگو که با پرستنی سنگوزگه، کلاو با پرستنی سریان، پرستنی قاچو دست و پرستنی ددن. لسال 1973 فدراسیونی جیهانی تایکواندو WT دامزره. لأولمپیادی سیدنی سالی 2000 بفرمی بو با ورزشکی اولمپی. لوکاتشوا یکی که لباوترین و سرنج راکشترین ورزشکانی جیهن.
0: اوی که لراپورتک بینیتان و تنیا بابلین زهناری که گشتی بوله سر میمیش و سرحالدانی ورزشی تایکواندو لجیهانا هر که تکیش که ایمه تماشای ولاتانی درواکین به تایبتیش اولمپیاد همو که تک اولمپیاد کن زورترین بینریان هیل جیهانا جا ایتر تو اگر هندری او ورزشه بی تو نبی تو دانیشی لاولمپیاد کن تماشای تایکواندو اوکی لوی یاری زانکانی هر ولاته که بشدارن لاولمپیاد همیشه استکی که برزیان هیل جا هنه جا لوانه بی بیت پرسیار لمشکی ایما ای ایما چون بتوانین یاری زانکان من آوا بگینین ام استا و پیویستیان بچی آیا یاری زانکان ایما چیان کم تره لوان ایمش خو اتوانین بگینه و آسته یا خود نه با ولام دانویم پرسیارانا زور برایز بختیار حسین سروکی لقی سلیمانی یکیتی تایکواندو عراق استال استودیو لگل من دایا که اگ بختیار زوز و سفاز بوم درفتا بخیر بی گورت کردین با سرطا باسی او بکم زانم آستی ورزشکا لسلیمانی به تایبتی لحریم کردستان بگشتی چونه؟ تو چونه بینی؟
2: سفاز بوم درفتا ایو خودتان گورم سپاس تانکم که بانگشتان کردم با ام کنال جوانا. سبارت بیاری تایکواندو لسر آستی عراق و کردستان به تایبتش سلیمانی. عراق میجوی تایکواندو که دگره تو سال 1977. یاری ایچی اولمپیا بار پیکراوا. یاری ایچی تقریبا استاکا بگشتی بلاوا لسر آستی عراق و کردستان به تایبتش سلیمانی و ورده ورده هول من ناو گشی زیادی پیبین. لسر آستی جیهانی یاری زمان هست تو آنیوتی مدرنی و دولتی و دست بینه آخر پالوانتی آسیا یاری زمان یک منطقه پلیسیم و دست بینه بس پیش اوه یاری زمان هست پلی دومی لسر آستی آسیا و دست بینه اوه بله. تو از یک بو عراقی کن استما لبر خاطری اوه چون که یاری که اولمپی و آسیا ویشه یعنی یاری که اولمپی نیه بلین اوروپی به آسیا ویه لآسیا بلین کوریا هر نو قاره آسیا یا دیگلوا چند ولاتی که شیل سر آستی آسیا زور بهیزن یکم ولاتیان ایران که دراسی ایمیا دویوت اردن زور بهیزا تایلند و آنش بهیزن
0: باشا تو که ام ارکت گرته دست یکی که لبلا نکاند او بو که ورزشکه برو پیش ببی اتوانی رون کردنون بو بی اخو باسی پروژه کانتم بو بکی باسی پلانه کانتم بو بکی اتلو که توی که ارکت گرته دست کارکانت چی بو پروژه کانت چی بو
2: بله بتأكيد صاحبي بلاني خومن بن ان شاء الله وزيات ريشه كنا كمتر يكيلو بلانا ما وي 4 سال بو 5 سال بو بالوانتي عراق نهات وي سليماني
0: بلا
2: اما تواني مان لسر استي عراق قورتين

0: کن من لم آخریا که با ماوی چوار روژه بی خلی چی راهنری و ناو بجیوانی من انزام ما هر دو راهنره که و ناو بجیوانی که راهنری نیو دولتی بون لگل ناو بجیوانی نیو دولتی دیگه لوی هاتن وانه هم و تول سلیمانی به هاوکاری لجنه اولمپی دکتر محمد کسروشی لجنه اولمپیا به هاوکاری برد چند ماموستای چند بود دابین کردی ماموستای زانکو بسپور لبواری کشکانه که ایما یاری که من زور زار پیک دادن من تو شبه دیگه لوا دکتر چند بود دابین کردین خوراک من چون به لکاتی پالوانتی و خو آماده کردم با پالوانتی که چوما با بغاب بستونوی مغلا بغابم لوی زور با گرینگی و باسی که با یکم زاره لمیه جوی تایکواندو علاقا خولی چی راه نری ناو بجوانی بکره توا اونده گرینگی با یاری که بدره
1: باشه باسی که وشت کرد پیما اماجه کت بایا دوائین کبونه وا
0: بله
1: دوائین کبونه وا تان چون بو باسی چی تان کرد
0: بله لدوائین کبونه وا ایما وکو دسته گشتی چیتی تایکواندو عراق شستودو یعنی شستودو بشدار بو لو بشداروانه نینری نوجوانه تیان نینری راه نرو نینری یاریزانی کتون نینری یاریزانی کور دنگدان بو لسر چن یعنی هک اما لدستی گشتی ها لسلیمانی شج یعنی من هی لدستی گشتی تایکواندو عراقن او شج یعنی وکو خوی مایوه با دنگدان چن یعنی هک در کرا زیاتر لبیستو دو با بیستو سی یعنی در کراوه اما خو من مبینه توا اوش با اوی لبر خاطری اوی که ماو توا دیگلو این پالوانت یک من لسلیمانی کرده و هشت من یعنی کن من بش در بی او یعنی نش گرنگی من پیان نبوی انزامی باش بدست بینن نتوانن لکوبونوی انزامی کم بینه دایگرن زور یعنی دا بازی
1: یعنی همو پیندی به انجامو ها
0: بله بله یعنی کن وکو سلیمانی یعنی وکو بردی ورسی سیری یعنی کن من نکرد او یعنی نا سر بچ لحنی کن من لیرو سپاس یعنی کن یعنی من هی بس بو ای گرنگی من پی آوا پیوندی با برد شونیه بس بو ای سلیمانیه هی کردستانه نه به دا بازیتو به بمینه توا هاوکاری شان کردو هم به مادی هم به معنویش چن یعنی یک دا بازی دو کوبنه ویا هندی یعنی کردستان دا بازی و هندی یعنی لجنوب هول یعنی دو یعنی گرنگ من با دا بازینن دو یعنی کش لکرکوک یعنی شوریزه و غاسشیمال بو نمان هشت شکاتی چی لسر تایی است که بس اما نمان هشت چون که نادیا نصر با کردستان و هی خو مانن زور هولیان نا کردیان به حوصو بس با کوی دنگ نمان هشت او دویانش دا بازی
1: یا خوالش تان سخ به و همیشه هر وابن بلام کاغ بختیار شتک سرین جیراکش هم ماشالله 38 ساله تو لنا وردوشکن نقوم بوی
0: بله.
1: جا بزنم استی کچان و کران لم ورزشا به طبیعتی باسی یعنی کردیا کانکم
0: بله.
1: چون بینی جاوازیان هی استی کچان پیشکو تو تریان کران
0: بله والله استکان نزیکن من اتوان بلم استی بلم بونمونه کچان من لسر استی عراق دوائیم پالوانیتی که کراوا پلی یکم یعنی چی کرکوکا بس بداخو یارزانکانی سرزم کردنین یارزانی بغایتی آیا پلی دو هم یعنی چی بصرایا پلی سی هم یعنی کی سلیمانیا که پلی سی همی بدستی نوا همو یاریزانکانی سلیمانینو هی خومالی یعنی یاریزانکان من هی خومانا هی یاریزانی هیز داره چی من نهی نوا امش انزام من اگر یکم بینم یاریزانی چی بصرا و یعن بغا یعن هولیر بینم بنایو سلیمانی یاریکا راست پلیم یکم بوا بس یاریزانکان هی خومنیا لشو روش که اگره بس خوش بختان اما کپلیسی من هم دسته ناوا یاریزان که من همونی خو مانه و یاریزانش من هست که امرو لسر استی عراق رکاب ریب که چه بر چه بکه راهنری زور بتوانه من هست اگر اما بتوانی او راهنران کوب کنه و کادری زور باشن زور بتوانن کوی هم بکنه و کوی وکو یه چیتی تایکواندو سلیمانی من دل نیام لسر استی عراق پلی یکم بدست دهنین و لپیشی پیشوی یعنکانی عراق دبین ان شاء الله اوا کاتی چی زور کمی ما و رکرد نه کبه پالوانتی شبه چن چالاچی کی تر من ما و اما چالاچی من کردو سر استی سلیمانی بو استی یاری زنه کم من پیش کبه و لم نزی کانش پالوانتی چی پیش کو تو انکه نه و بو او یک کم شار بین ل تایکواندو عراق هل بجاردی پیش کو تو ان د نشان کی
1: باشه ام یاری زنه نه که اول لگل ایو د سکوتی گوربه د سینن انجامي گوربه د سینن بګمال ده هات و سودی هه معنی

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هم
1: درمانی بیوش کاریم به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا آوابه که آوانه من هیکل بردستانه
0: کما او برش
1: زوزنی او هزار کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومتو چند آن ورگرتوه
3: خنکی اندراوین لالان وزارتی دارای عبوری و
0: هیچ کمپانیه که یکا مای پوچ بوده
3: بر رقم دولمانن همو بساوی کماویشا عددی چی کما ویلی دل دهاتو الوانه هیچی نتوانی شکا
4: یما براری که کومل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی اقساکا
0: کوگاکانی درمان درمانی سیانه ماو
4: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای شی کوردی و خوی کورو بنای شی عربی بو یک بستی کری و داخلی بکا این تی چوکا لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

0: سلطان لبوم كاتا تام باش بولتن ايكي نوي كولتور تان بشكشة كم لقل مابن سرتاش ليك اقلا هوالا كانو دس بيكم ايش مريدو آدمن كا اودو من دالن زوري نمان دان ناسين لكاتي خوبشان دانا كاني رجاوي كردستان ابونا سيمبولي آلاي كردستان لهرمی کردستان نایوی که زور باشیان در کرد او ماوه با پشگیری لرش آوی کردستان حتی بونه سر شقام امرو و نکانیان لسر برگی کتابی خویندنی کردی نخشن را وزارتی پرورده لرو رسمکا و نی موریدی تمن سه سال و آدمی ده سالانی خسته سر برگی پرتوکی خویندنی کردی او و نی بابلین پرتوکا کن نویه که که با امسال دخلت بواری جبجه کرن و خوید کاران لسری وانا خوینن و امشیان بابلین برگی پیش شویتی که وینی یکی دی که لمندالکانی لسر نخشن راو دیاره بخشرای خانواده کانی او دو مندالش او دو کتبه هنگاو بچوکا کانی مورید لسلیمانی و بالای که کردستانه و کلا بالای خوی گوره تر بو لشاشی کنال هشته و بوا بلیسه یکی گوره و شپولی پشتیوانی کانی فراوان تر کر امرو فوتوی لگل او کتبه گرد که وینی خوی لسر دان رابو با خویندینی امسال امش دیمانکان ای بینن لسر شاشک جاری که دیکه آلای کردستانی شخصتو تو سرشانی بابلین پیدا یکی گلو من دالان خان پیداویسی تایبت بوله خوبشان دانکانی شاری هولر وکو رولی که امنش چیمانا حتی بو سرشقان با پشگیری لرش آوای کردستان فوتوکی بو سیمبولی که کردانه با نتوی کرد وینکی امیش تو سرکتیبی کردی و لخویندینی امسال ایش کاری پیکره وزیری پرورده لباری دانانی وینی مورید و آدم لسر کتابکانی خوینده و رای گیاند سیمبولی که با یک ریزی گلی کرد هر و هاده بیت نشتیمان پروان بمشه و خلاد بکرین و بکرین سیمبول میجو تانی رو داوکان لخونه اگری بلکو شاید حالی زیندو او چاوانن که رو داوکان با حتا حتا با زیندوی ده هل نوا واسنوی دیمنکی مورید لشاشی کنال هشتوا تانی رو مالکی اصحایی نبو بلکو بجه گیاندنی و ارکن نتویه بو که کانال که همیشه او کناس نامی خوی حالی گرتو و بردوام خوی لبری دوزی روای کرده دبینه تو
1: هنگاوی که باشا با مرسل آگتری زیادتری آبای کردستان و پشتیوانی و یک بونی گلی کردو و بطای بز لحرمی کردستان
0: هنرمند خالد سرکار لپروگرامی گشتی هشت بحثی چیروکی دروست بونی گورانی شوی هنرمندی گوری کرد کریم کابانه کرد بحث لوشکا چون تکست و آوازکی نسراو اویشکاری موزیک و دابش کرنی موزیک که با کردو گورانی کش واتا گورانی شو که یکی کل جوانترین گورانی کانی هنرمند کریم کابان خوانی آواز و تکستی که نوازیو تا استاش بنمریم آواتو
2: خد نده ازاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا بر شپولی
3: اشکی به پایانی شو ای کچی خواهندی زوانی ای چرای دیوانی شو خوب پاریزا
2: لآهی دل بریندارانی شو
3: شعر ایکی زور جوانا
2: برغستی موسیقی ایکی زور زور جوانی شو بولی
3: حد بیشی جوانا ای اداکی
2: ای دنگی خواهی
3: سیشتی جوان تیکل بو با یکوا شعری جوان
2: دنگی جوان
3: آوازی جوان موسیقی جوان عصفه شی جوان تجیل کردنی چی جوان دستی خوش بیتی بی موسیقی سلیمانی یکی که شاکارکانی
2: لرگه که احاتم با مالی جنابتان
3: بله
2: لرگه جونو گرانی ها اگر یعنی وکو جنابت بودت لهر شوی نکو سیری او برهما که بی کمو کوری و تواو و هزار جار دست خوش با او موسیقی جوانی که با او گرانی آماده و کردو پیوندیکانی جنابت دقل کریم کابانا لیو دستی پیکر
3: کریم کابان یکم جار اما لدره بوین سالی 1974 لگوند یک بوین
2: مرکز بگیاتی
3: بله اوکاتا ایشی زیادر ایشی سرود من توماره کردو با ازگه یک من هبو گرانی هنه بو سیر من که گرانی فان که کریم الله ای خومه هر خریشی سرودین و تی بخواه تازه دلم مشکنو
2: تازه یه نو
3: یه نو ما بطن باشه چی یه نو هر دو آوازکه ای خوی بو
2: بله
3: شو لگل یارن وسیتم او که تا ما موسانور من لا نبو منو که سلا روف و لگل البرد عیسا ایسا دکتوره یه نو سلاو رزمان بو هر دوشان که سلاحشو کردن دانشین بو شوا ارسیک من خریشی بوین تر پیششی موسیقا و ترتیبات یک من با کرد نوسیش من رو با ناتا با بیانی تیپی کویش نزیک من بولی من او کاتا تیپی که من نایی تیپی موسیقا شارش بو
2: بله
3: اوانش هاتن با من تومار کرد با کریم کابان
2: هر لوی
3: هر لوی با من تومار کرد و کاسید با کاتا یا من دستی خوی روی بردی لیزاعا تقدیمی کرده بو بلاو کرایه و خمان جمان لیبو لیزاعا بلاو کرایه و هر دو چی ایتر دنگانوی چی باش شی هبو کشورش با تاوب و طالب و دوی سالک گراینو و سلیمانی که گراینو و سیر من کرد نوبانیم دو گرانی هر تاو تاو روی و بو نو خلچی ها
2: بله
3: ای والا ایتر لطیب مسخوای سلیمانی و کاتا ایتر ستودو من باشتره لدروا جازی تجزیل من باشتره من با جان لجنه هنری بریاری یا که جاریش که
2: تومار کرده
3: تومار او کاتا رویان نایو لمن و من او کاتا ایتر توزی موسیقاکیم دریش کرده و
2: یعنی
3: هر اوی کرتکی جاران نبی بلا ایت اوشتی کل کرایه و لگلی دریش من کرده و موسیقاکی و توزیعی جوانی شرکاگه نور توزیع

افکتو خورتن هنرگاه ولاد آقامشلونه. لباجاری پیشنگان لشامی، فلکلوری کردی، بریا، دیلانو کرتشانویان نیشاندند.

0: ازوكا كاتشا كورد ام ما بياما خوغان ام تشرنجي مثلا تشبيشنجي ام دعوات حني خو ام بيش بيش دكن بلي ام هاتن طيبت شامي ام هاتن ما دعوات كرن جهه كانه تشاندا كورديلت نيا ما قو ام تشاندا خول فير بدن خويا كرن فيرجينا تاني الباجاري ماي كوردا و افشي جلو فيرجي ماي قامش لونا
1: افشیز دو سه ساله به پشنجان هانه تل درخستن لی اف دو سال تنه مافدان کرده گو بچدار ببین لی مجی خوکاری بو امتد ببینن لی بخوابن تجاری کرد بچداری به تشت نکربون و پیام مجی داویده ام دخوازم بیشن انو زمانی ما چند دامه هنر ما همیل جمع خطا صورن و حتیج ما به اموک جوانین کرد امی به خطه بپارزن
2: جماره کمازن جی خلکی لدوروان کن بون. آرما جاوکا چو خورتان او بو وی پیامه بگهنن گو کرد خودان چاندو فلکلورکا دولمنده.
3: ام دنگی خواه و کرد ام بگینن کلی میل بیده کل شامی و توایی ملت سوری گر

0: فلکلور که لپوره کردی و چاندا کردی دولمند زنگینه و امجی کاربن به من بشکه جوه چاندا گشتیا سوری گشتکی و هم کاربن به فلکلوری به چانده رو برو لپیشخن
1: در چارچوبه پلان وزارت آمه ام گرنگی ددن هفگرتن جواکی جبر و انتگراسیون و رکفتن خوش حاطی نگرن براین مین کرد چاند و فلکلور خواه یا بده و پیشکش کرن
2: اوه یکمین جارا در دیرو کاوی پیشنگیه دا کرجه خود بینه و دناوا بشک تایبت دا به چاند و فلکلور خواه بشدار دبن دلخواز محمد کنال هشت دمشق
3: پیما خوش بید یعن پیما نخوش بید جیری دست کرد بالی بسر بشی که زور لکه جوازکانی جیانده که شاود اینجا لطوی جنوی کنوی دا که لسر زیادتر لیک میلیون گرانی و موزیک راوه لم سالا در کوتوه لصدا 38.5 موزیککانی جیهان لسالی 2026 جیری دست کردیان بکره ناوه و لصدا 23.2 موزیککانیش بطواوتی به جیری دست کرد برهم هین راون چاو دیرانی موزیک لگل حلکشانی لپری بکارنانی جیری دست کرد لبواری موزیکیا تنیا نیگرانی رجی بکارنانا کنین بلکو جخل لواکنو مترسیه سرکی کل لاشکرا کردنی او راستی با گوی گران که او موزیکی گوی لیگرن رسنی و خوش یعنی زنن که او موزیکی که رسنیه هلوستی کمپانیا کانیش لم باره و بمشه ویه کمپانیای دیزرالت نیوی او موزیکانی اپلود کرن لسر سرور کان من با جیری دست کرد دروس کراون پیگه سپوتیفایش لی خوی و الید باجی تایبه دادین لی موزیکی دروس کراو با جیری دست کرد اما جلکاتی که زورگ لی چاو درکان و رخنه گران با کارهرانی جیری دست کرد با برمینانی موزیک با مترسی زنن بلام دکتر دری گورا برمینانی موزیک امریکا با چونه که پیچوانی همو امانی هی و الید لی موزیکو گرانی کان منده جیری دست کرد با کارده هنمو اوانی لی جیری دست کرد ترسن اوانن که کیشی برهم هنانیان هی. هر وا اجلید جیری دست کرد مترسی نیه و امرازی که نویه با پیشاندانی دهنری نویه. هنده کس لو ده ترسن شتی نویه فیر ببن. سکانی دکتر دری لکاتک ده بشه که زور لا برهم هنرانی موزیکی امریکا ده جی بکارنانی جیری دست کردن با هنری نارسن ناویه بن و پیانوای رسن نیه. لهنری کردیشا بشه که زوری ویدیو کلیپکان لان هنرمندان و با جیری دست کرد برهم دهنرن. امش پیوستی به چیا؟ خرجی که کمتری پیوسته به براورد به ویدیو کلیپی که پروڈکشن که خرجی که زوریه و هنرمنده که زور مندو و بیتاوکو ویدیو کلیپی که نیو برهم دهنه به شکل بکار نرانی جیری دست کردیش لحرمی کردستان به دنگی اورجینالی هنرمندانی کرد یا خود به دنگی که نوی موزیک و گرانی و آواز با جیری دست کرد برهم دهنه

0: New Day که 15.5 میلیون دلار به دست هنا و مانگی که توابه فیلمی سپایدرمن برا نیو دی لان ما اشکردن ده لطاوی سینما کانی جیهانا لماوی ام مانگشا توانی ویتی 2.33 میلیون دلار کوب کاتو کامش تماره که جیهانیه به تنی علم هفته اش ده 15.5 میلیون دلاری کو کردو تو بمده هاته برزشی فیلم که چوتا ریزبندی سیم پرده هاترین فیلم لطاوی میجوه لدوای هر یک لا فیلم کان افاتار و افنجرز این گیم فیلم نویکی سپایدر مان لرگه دایا با نو سینوی شاکاری که بیوینی سینما و چاوی لوی بگا تجماره که افاتار و بتوانه ده هاته که بگینه تا 2.923 میلیون دلار و ببیتا جماره یک لا سینما دو بدو ایویش دی اوتسی من هیا که 14.3 میلیون دلاری بدست هنه و فیلم نوازکی نولان بردوام لا نمایش هر وها بینره که یک جار زوری شیه بو کتاو کوستا توانی ویتی زیادتر لا ملیاره کو 500 میلیون دلار کوب کاتو بطنیه لم هفته دا 14.3 میلیون دلاری کو کردو تو فیلمه که استی چاروانکانی تی پراند با کو کرنوی ام ده هتو زوره کتا استاش لا نمایش بردوامه با به کو بینری تریلره کشی بین
1: A wife? A son?
2: And then what?
1: We won the war. Help me go home.
2: This is a household waiting for master.
1: I want you to choose me.
3: Ithaca's king is coming back.
1: No, he's not.
0: دوابدوی ایویش کایوتیو اکمیمن هی که 11.1 میلیون دلاری به دست هنوام ام هفته یکم هفته نمایشی بود توانی لیکم نمایشی خواه 11.1 میلیون دلار کوب کاتو تراده یک سرطایی که باشی هبه هرچنده تیچوی فیلمه که 17 میلیون دلار بوه بلام چاوره اکری لفتی داتو دا داتا که برستر ببیتو هر وحا ام فیلمه لمالپاری آی ام دی بی توانی ویتی نمره 7.7 ور بگرید که نمره یکی زور باشه دو بدوی اویش لدوک سارمان هی که 8 میلیون دلاری به دست هنوه فیلمه نوی که در هنری بناوبانگ ریدلی سکوت سرطایی که خرابی هبو با پی تریلر اکی مابلین بینر اکی باشی هبو رواده و ترکه یک دبیل فیلمه چاوروان کراوکانی بوکس آفیس بلان با پیچوانی همو او چاوروانی هنو لی یکم هفته نمایش یا توانی 19 میلیون دلار کوب کاتو لی بوکس آفیسی جیهانا کامش سرطایی که خراب بو چاوره اکری یک بیز لی فیلمه دهت نزمکانی امسال با پیچوانی اوی که لسرطای بیره کرایوا دهت اکی زور باشی هبه یکی که دیکش لفیلمکان انسیدیس که 7.3 میلیون دلار ری بدست هنو بشنو یکی فیلمی انسیدیس توانی لم هفته دا پلی پینجم بگره با دهتی 7.3 میلیون دلار هر وها دوای دروش لنمایش کردنیش تاو کویسا توانی ویتی زیادتر لـ110 میلیون دلار کوب کاتو که امش دهاتی که زور باشه لراستیه چوکه تیچوکی تنها 18 میلیون دلار بود امش سرکوتنه که گوره با فیلمه که لروی دهاتو تا استش نمایشی فیلمه که بردوام و چاوره اکره دهات کشی زیادتر برس ببیتو اما تاوی او پاراگرافی کنه بو که با من آماده کردمون لباره بوکس آفیس و تاوی بلتونی کلتوریشم پشکش کردن سپاس بایی بینر من بود خاطر نگم

0: کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بالام ایره چالوه
1: درمانی بیوش کاریم باشه وی کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتنیم بیکاری مالی بقا آواه بکه آن من هیکل بردسمانه
0: او
1: هزار کما جات او توزیعات شیلیکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه
3: خن که اندراین لالان وزارت اداره ابریوا
0: هیچ کمپانیایی که یک ما پوچ بوده
3: بر رقم دولمن هم استاوی کمایوشا عددش کم وای لدل دهات ولوان هیچ نتوانی شوکا
4: یم برری کی کومل کوجا
2: لگل بریکاری وزارت تندرستی قساک
0: کوگا کانی درمان درمان سینما
5: یم پیمانی نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بل تو ابی پارش پینی بی بنانو ماس بز بیتو پاری قلیل دی لهولیر اچو تبغا نای خو گوریوا تنای شو کوردی او خو کرو بنای شو عربی بو یک بستی کریو داخلی بک این چا چوکه لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 16000

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: تماشوانی هجاب رو میدم باش به کرم کندگل و بولتن آبر فره یا نوچه هم نمی بولتن آخوا بند سر نوچه انگریم دست به بکن
1: سالا خوندنه یا تی یعنی گلک دشتین گوتن نوک دشتی ای گوه چه ببینی
0: نال رویبر پروردهی حسکی عدنان بریج کانال هشتر راگان کو خوندکارن پول نه و دازده ای سال جیده به پروگرام خوانه یا سالا بوری بخین و دویجه دنوا چن روجنداتی دژی مکانیزم خوانه اصلانو دزلال به الهام احمد دزانین کو گوهرتنا ناوه کومار دد چارچوه دستوری ده وره گوتو بشکر و دزانین او ده همو جوینین خوین به شامیر پرساد دیلین هسته ده گوتو بشکر کریزان نان لی باجارن روژاوی کرسانی بردام دکه نرخی ربطه نان جه 4000 بو 5000 لیره ولاتی جی دا خوازه چاره سریا به پرسید که
2: کسی گو دیدم شورش سوری دا وندای جدما همه بیشن جده 1011 حتی
0: لباجار قامش به پلاتفورم وندابوی و گرتین کرد بانگا آشکر کردن چاره نوسا وندابوین کردید. و دخواست کرد که کمیته جبو و دوسیه به آوا کرد.

0: حکومتی ده نای ویواتی کو حمود و سیندن بداوی هاتنه. ده هف پیوینه که تایبه ده دگل کانالا روژاوا تیوی. سیاست مدارا کرد الهام احمد ده زانین کو نقاشا سرکه ده ما بهوری ده لسر مجارا پروردهی بزمان دایکه بو. هستن گل کرد این لهمبری زمان دایکی وکه مافدار نرخاند. هر وحا دیار کرد کو تکوشینا هری مزن ده پاراستنا زمان او مافن کردان این دستوری به. درباره پیوژوی انتگراسیون دژیل هم احمد دازانی کو تمام کردن و نای واته که همو پرسکریک چاره سر بونه. هر واده شاند که کو نقاش لسر چند دوسیان بردام دیکن. دنوا وانده انتگراسیون یکنین پرستنا جن یه پجی که هنجی نقدیه. الهام احمد هر وها بحثا مجارا دیلگیرتی آنجی که رو گود او مجار هر تم دن نقاش وانده هیه. او قد نهات یجبیر کرن. و دازانی کو خباتا لسر وی پرسه دید دو قناغین پیش دیجی بلیس بردام بکن. الهام احمد هر واد دیست شان کریه که مجارا گوهرتنا ناوی کماره دید چارچوی دستوری ده وره نقاش کرن. دربار کوچپرین سر کانی دیجی الهام احمد دیار کریه که وگر کوچپران با سر جو باره خواه دی وره بره خستن کرن و دیست شان جی کر که گرینگ پرسکریه که وگر ناوا ریکفتنان ده یا که آرامی هرم و مافی کوچپران گارانتی دی که وره چاره سر کرن. هر وای الهام احمد رخنین که جعالی مالباتن شهیدان و جهات نکرن نرخاند و آنیزمان که مالباتن شهیدان مافدارن که رخنین دکن. و دا زانین که خوناغا هی حوجه خو نرخاندنه و به جهانینا وان سوزانه که جعالی هزین کردن و حت ندهین. ریوبر پروردهی پارزگاه حسکی عدنان بری جه کانال هشتر اخوی و دیار کرد که خواندکارین پول نه و دازده ده ای سال جی پروگراما خوانده یا سال بری بخین و ته ده پروگراما ریوبری خوسر بخین. عدنان بری که نهال شامیه دازانین که ده چند روزن پیشی همه ده جی مکانیزم یا سال نوی خوانده ده به تمامی زلال ببه و دو بیجل حسه که 2217 دبستان هنه و پیویسیا بشک جوان جی وان دبستانان به نوجن کرنه.
1: درباری سالا خوندنه یا تی یعنی که لکتش تین گوتن نه وقت تشتی ای گوه چه بفنید. نهال جمع جرفه یکی حی رفی دوازده هی. رفی ای نه و ای دوازده شخوا وقت بری تی مشهدن. یعنی چه پرتوکی گو بری زمانی کردید خوندن و ای سالا خوی ای سال بگشتی بوی رنگی بری بردوام تکرن ای سال جوی بردوام تکرن. وکی دیتر ماده جغرافیه های اردنگاری، ماده دیروک، ماده فلسفیه و ماده دیتر جی هایی دالی ابتدای جرب انشطا اوانا گیشی بکردی نید، یعنی بلی زمانی کردی بخواه، زمانی کردی جی هایی یعنی دنا اوانا ده اوانا جی هم حاطن انوی داره ام نقاش دکن چاوا ام کاربن وان پرتوکه ها نگشتی که یعنی بگهشن گو سالا خوندنی دست بیبه که اوانا دسته شاگرد آده بین یعنی جبلی وی جگلک پی دی وی دبستانی مهنن یعنی جبو ام کار بن تامین بکن گلک پی دی وی پرورده هنن گلک پی دی وی چکساس کنا دبستان اچ دبه یعنی شمارا خوند کار الجما گلک زیده شمارا ما مستال جما بهتر هي فجبو وک پاریسگا حس کی حوجدار گلک شتای یعنی فجبو ام وزارت یعنی گلک نافان شتانی هانی سرت سکرن او گلک یالی کارن جبو محافظه حس کی ایروجی گلک تیش مبدس خستن جبوی دری گوشالا روجه به یعنی و به دیار کرم گوی یعنی چا و خصالا خوندنی به ترجی به زلال کرم مشی یعنی
0: ایرول پیشیا زنگه روجاوا هجمرک ماموستا و خواندکار زنگه لهف کومبون و تیوی کو بریار وزارت پروردهی یا سوریا دربار زمان کردی ده رخنه کرن ده همان دمیده دخواست کرن که روشا زنگه روجاوا نیه گوهرتن. ماموستایی که زنگه جده زنی که زاروکن کردان دازده سالان به زمان کردی خواندن و گوت دوی رو شاوان خواند کاران لبرچاوان وره در باز کرن.
2: رو شا زنگه رو جاواد و گبی مینوک زنگه که گش 2016 دی چه بویه و بمین سر وی زمانی آنا ایمه که شیا بنس جمر چی زارو که گوه بکردی خوندنه ایگ آنه که جسالا یکی حتا سالا دوازده حتا با کلوریا گوه بکردی خوندنه او زارو کنه.

0: بالنسبه جمره انا كالكي جرينجن
1: بريارا قدرباري دي زمان كردي ده ياكو جالي حكومه دمكي يا سوريا ودركتيه بتمامي ان في برياري ردكن سدما ردكرنا ماج جبركو بمافيك ده علي زمان كردي وهمجي جالي كرد وشانداويده ده درخستيه هولي قاوا قد بيجي زمان جالكي تاني 3 ساعات عند حفتيه ده ورا پروردكرن افيا بمافيك ده حقي زمان ما وقال ما وشاندامده
2: بريارا واني 13 راس بريارا 13 دي اتموسفيرين نغنجاو ده هات نسبه يوانا كو ما تشوسان دو اصلا ما في كردا ده خصن برجير دي هوايه ثاني عاليه كي ثاني تكلدار دي ابرسا زمان جواكي تبدي تكلدار دي
3: بريارا سبي پروردهيا كوباني درين دبستان وك هر وها روزا شش ايلون جي خوند كاردي دزب سالا نويا خوان نبك لجبركو هجی کوچپری نفتین جدا جدا ل نوا هجمرک دبستان کوبانی د دمینن وی در جیاند کن چارنوسا 1305 خوندکاران ندیار د وین اوبردر ریوبری دبستانا شهید آزاد یا ل کوبانی دزانین تیویکو تنی روجک جبو دسپکنا دوام مایه لجبر کوچپری نوا دبستان او نکارن اما دکاریان جبو سالانو یا خوانده بکن
4: دبستان لبر وکرنینه لچارانوسا 1305 خواندکار ندیاره لکوبانه آمدکارین وکرنا دبستانان بردوامن لهند دبستانان کوچبر هنه و آواهی هند دبستانان چکسازیه دخوازه ده همان دمه دا چارانوسا نزیک 1305 زاروکن کد دبستان نوانده کوچبر بجه بونه ندیاره ریوبریا دبستانان یا ریوبریا خوسر لکوبانه جمارا راگهاند که آمده کارین وکرنا دبستانان تنه کرن. لگوری پلانه دیده یکی ایلونه دا ریوبرین دبستانان درین دبستانان وکن و دشش ایلونه دا جی خوانده کار دست به درسن خواب کن.
5: سری مهان نهان دوام دست بید که و دوام ریوبری دست بید که لدبستانان و پشت هفته که جی دوام خوانده کار دست بید که و لگوری ویجی حضرتی لدبستانان تین کرن چه جالی دانشتان دا چه جالی دپان دا و چه جالی فرز ماموستان دا و حضرتی جی تین کرن و وی دم خواد جی دست بید بید
4: هر وار و بریا دبستان شهید آزاد دیار دکه که نیزیکی 1305 زاروکن که در رفن و دبستانه دانه دکارن جخواندن آخوا بپار بمینن صدام آویجی اوه حتا نها چارانوسا کوچبرین که در نوا و دبستانه دا دجین ندیاره کوچبر وی که و بریا دبستانه نکاره دست بفکرنا دبستانه بکه
6: برای تمام برای کوچبری مدت دبستانه دوبن لیم 1305 ام پنجم مال بودید پاریس نه 1305 شاگردیش باش تو ود گیری نه اش صفحه یکی دا حتی نی صفحه ششم وانا گیش کی بی بی مستقبل مون بی خواندن مون هر وقت تکل داری
4: ما فی زاروک شاگرد جالی ادم و ما مست مال باد و خواندکارن کوبانه لدیجی بریار وزارت پروردهی یا سوری یا د درباره وانه بجارتی یا زمان کردی د دبستانان دا نرازینه جبو پروتستو کرنا و بریاره لکوبانی چالاکین خواه پیشاندان تینه لدارخستن دری رمضان کانال حیشت کوبانی
3: ناجی امی بحثا جیانا ماموسته اکی کرد بکن که لسوریه چاوا جیانا خود درباز کرد چاوا نیوی امری خواه نیوی تمنی خوش بو زمان کردی و دارشتنا سیستم خواننی لرو بریا خوسر بکار آنی تماشوان هجا برا دوست میتانی نویسکار و ماموسته اکی دیروکیه او بخوش یک جه آواکرین سیستما پروردهیه یا روی بریا خوسره وی زیده تری نیوی تمنی خواه جبو پیشخصنا زمان کردی در باز کر برا دوست میتانی بحثا دسپیکا جیان اخواه یا ماموسته اتیه دیکه او دبیجه ده سال 1982 انده ده دبستان حکومت سوریه ده ویدمی او ماموسته بو لی پشتی که وی بشا دیروکی لزنگه ها شامی خلاص کر قداند ده سال 1992 انده وکه ماموسته دیروکی هاته دامز رند پشتی سال 2011 جی ایدی ماموسته برا دوست ازمونین خواه خستن خزمت زمان کردیل روژاوه کرسانه و بو یک جه آواکرین سیستم پروردهی یا ریبری خواسر برادوس میتانی دیده زانین پشتی هوقا سالن خزمتا پروردهی و خزمتا زمان کردی

0: Bir evi çe agahi bedem dvi derbarede seradem baş pe dvi derbarede agahi çe ne giliyen halki bir güçti çe ne usedem çe bun. Kerem kem tek budardık.
1: Avuç bu tecih edilmeni rastıra
0: Başa. Emi bahs bikin zide tır kriza nan angu giran buna buhaye nan dengi nüçeganıma baş ne güyeceğim. Eğer çare ser bu emi agahiyan beguman jiye bis sinin tamashanı hece. Bu ekmi go je sala buhuri hatan naha bise konağan mijara nan guhertin bisardad. Hem de buhaye vede, hem de vezna vede, hem jiye de hejmara vede. Buha je 4000 an bu 4500 vezin je 1200 graman bu 1500 o hejmar jiji nehnanan dahsın heşt nanan dırrapte ekide. Ve ekici yani berime serviye ki gelek şiruve büyüsün me mevanen ho agahi jim nüçeganen hoji vergirt. Bunku mijara ki sereke mijara grambuna buhaye mazote ya sutemeniye bi gişti. Ev yekji sedemin sereke buye. Evde demek ediyek ki rojavayı kursanı bi gişti bi berhemi hoye genim bi navbangı. Salane bi hezaran ton tek komkirin isacı me ev mijar şopant genmi rojavayı kursanı genmi ki bi navbange navçeyin cüza cüzeyin rojavayı kursanı bi taybet navçeyi cizire bi genmi hu bi navbange evde demek ediyek ki revşanlanji bi vi avayı. Emel servi mijare zeydetir bisek mi pişra eger nüçek hanama amade bu mijare kedinci heye. Xwediyen jeneratoran le parizgah heseke hişyariya nemana mazot edidin evci. Dedin diyar kirin ku eger revş bi vi avayı berdan be evi hammu behevre jeneratoran xo vemirini edin nikarın jeneratoran bidin xabitandın elektrike bidin hamalatiyan. Nüçek hanama evin şehmus je amudi mire evi agahiyan bideme evinden baş pe çite gotun me bahsan nankir nangiran bu vecere müzara mazot u karkına jeneratoran ciheye. Çit vejin sedem çek u mazot nemaya kerem ki.
2: Boleslav Ayub Brasti diyar bu go doh matşa davi bu de navbera jeneratoran u navbera mazot edo daviye deji mazot biserket iroş le praniya. Embejent tağın Rojava'yı Kurdistan'ı jenetor nexbetin. Çıma magot le praniya bajarın Rojava'yı Kurdistan'ı jenetor nexbetin. Jiber dohbu damago komiteya a jenetorin taybetiye tağan. Az xazım despeke ulu van dimenan bor ebedim xuyani kirin. Ev jenetorin nahal pishtmin abana jenetorin ye se tağın serekene le bajare amundi. Ve gohundi binin jenetor edi hatini seknandin. Xabata wa nima avji jiber go iroj mazot nestendine. Şuha emkarın ebejin sistema xabata a jenetorin tağan le hamu yan praniya bajarin Rojava'yı Kurdistan'ı au heye sistema 8 demjmeran u sistema 16 demjmeran u sistema 24 demjmeran ha sistema 8 demjmeran jiye ke nivro hatta demjmer 4 yan 5 dıxabita u dura ke jivari demjmer 8 evari hatta 12 şef dıxabita iroj le bajare amudel bajare qamşlo dirbesiye tiltemre van bajaran tevi dane nivro jenator nexbetin u hat ve wataya go edi mazot nema tedan jubo jenatoran jibergo mazota jenatoran au ji dinav mazota xizmet guzariye o goçawa mazot digat ambejan khodani servisan khodani nan peshxaneyan o daman de mide da hat dan jubo khodani van jenatoran jishwa her litre ka mazot be 175 lire suri digashtawan o daman de mide ji nirxe her amperiki ambejan ya sistema 8 saatan bi 13 hatta 14000 lire suri bu avji gor dolari amerika yani amkarın bejin bi 15000 lire suri bu her ambejin amperika go elektrika jeneratoran daha ta kişandan jiber tekli ya rojavayı kurdistan tevli servan jeneratore tağanu pirkes ye 16 demjmer şor dikşandan u ye go 24 demjmerji شوار دکشان دنجبر براستی پانل روژی راست گو ام پرانیا خلکن و جوای کردستانی بکارتینین لید دمسال هاوینی ده او باش خباتید که لید دمسال زفستانی ده تسو ده جناي قرتن جبر ام تفضل زانن دما جو اسيمان ن زلال بوروك نل دار بيان غير ما هي روكينا بربا او بانل باش ناخبتن لو ما تاكليا سركل سيرفان جناتورابو ايدي جيرو بيف جناتورجي نماد خبتن ام كارم بيجن وبرانيا بازار رجوای کردستان ایدی ایرو جوید شفرشیت بمینه جبرگو حکومت سوریه یا وگهزو بطایبت وزارت انرژیه بریار ستندیه گوتیه گرک نرخی سو تمنیه لسرانسری سوریه یک نرخ به او دبجه ایم بریانها دماغو بازار انجر کنترول اما بون ما مازوتا خزمت گزاریه ندده یعنی نه نان خانه نه جنراتور نه جی سرویس نه اف سیستم لبامتنه اف سیستم تن الباری و بریا خسربو نه جی پشتی گو انتگراسیون بر بداوی و دره و سازی امکار میجن انتگرد بن به حکومت سوریه ایدی او بریارن حکومت سوریه ویل سرویدا که جی بی جیب جی کرن پشتی ام بیجن پازده ساله گو اف دورانا تفد تکریل سر خو سر بریاری خود کرن مازوت نما و مازوت ايدي بيب 88 سنتين امريكي لدما قوت درد كرجي بنوت سنتي امريكي راست غبريار ب 88 سنتين امريكي لدما قوت درد بنزين خانه تذكره تبنوت سنتين امريكي هر لتر كي ذكرم ايدي هاجر امبيجن جوداهيا وتيكفن اوف بران خان هاجر خداني فان جناتوران هرن جناتوري مازوتا 88 سنت يعني وقت وحكومه سوريا غوتي غرك نرخي مازوتي يك نرخبه ويا خدمه كوزاريه ايديش سيستما روجاواي كردستان جي دركفش سيستما سازيا وان دركف ايدي هركس ويب 88 سنتام بكره نها مازوتا خدمه كوزاريه قدام ريفبريا خسر ددا خداني جناتورن لتر بصدو حفته و بينج لری سوریبو هر امپیرک به 15000 لری سوریبو او جیل گور نرخ دلار ایروش هگرت بنوت سنتن امریکی هر لتر کمازوت بکره تیو واتیا گوتی هر امپیرک به 16 دلار امریکی بده 15000 لری سوری واته دلارک ادی تهره 16 دلار امریکی یعنی جداهیا 15 دلار هر امپیرک چید به نها هگر امبیژن مالباتک شخور به چار امپیران یعنی پنج امپیران بکشینه واتوی 65 دلار امریکی هر مه بده نرخه الکتریکی تنی او ام تفداد زانن موچه ولاتیان حتا وکلیه لروجاوای کردستانش حشته حتا 100 دلار امریکی واتگو ایدی و او موچه خوتوی نرخه امپیران بده. اوایا یا سیستما 8 مجمران لی سیستما 24 مجمران نها بری گو نرخ مازوتی وها بلند ببه او به امبیژن به 17 دلار امریکی بو و تنها و جو 37 حیا 38 دلار امریکی یعنی لگور خلکن رجاوای کردستان دبیژن امیج نها و پیوه بخبتن جبو تنه ام نرخ الکتریکی بدن و جیانا وکیدن دینامین رجاوای کردستان
0: بله گلکس پاسکم این شکموس چگانامه جه آمودی بحثا هرده کارین بی پرسکرکه کرن سپاسکم دبیجن دن باشو خبات خوش بی بازار قامشلی روزاوی کورسانه پلتفرما گرتی او وندهین باکو روزلات سوریه جبو اشکره کرنا چارنوسا کسین وندهی چالاکیک درخس دخواز اشکره کرنا چارنوسا تواهی وندهین کورت هاتی کرن کو جسالا 2011 او وربه به سدمین جدا جدا ونده بونه او شو پاوان هجینه دیاره
3: اف کسی گو جدما شورش سوری دا وندای جدما می بیشن جده هزار و یازده حتی ایروش وندای کسن دل شوات اهلی وانانا حشکری وانانا حتی انها که نخویانا براستی گرک تشتک جوارا ببی لبتک باش جوارا ببی یا اما می بیشن لجنک خاص جوارا چه ببی گربن وانا ببینن و افتش ده هنر لبته گلکی باش به و سوریه که پیش ده خوشت هری وقتی که وام امبیشن مصری و آنواری خویا کرد.
4: گرتی و نخویای این دما شر سوریه تباد اوکو رخستنن جوکاس ویلو او ی مابم رو و آنها گرک کار کی بر دوامی یعنی کار کی دو دریج بیکرن و کو هجمار و کو احصائیات امم متحده و کی حقوق الانسان آنها گش دوی بهم بلگه اول سر به کار کردن
5: ایرو شخصیه تباقی نات وقت ناس کردن روزا هر کسی که هاتی و شرطن و رواندن و چارسین و نخویایی براستی وکم ناس کردن لسوریا به هزار خلکان مسیری وان نهاتی خویا کردن دوی ده حبسادی هاتن رواندن جهلا حکومت سوری آبری آنها جهلا نو ریویبری جهلا گشاوه به اوانا راستی پشتیگی نو آنا سوری بر به هیدی هیدی بر با آرامی در دوی مسیری وان بی خویا کرن
0: ام بچن کوبانی شنین تاخا شهید بارین لباجار کوبانی دا خاز خزمتگزارین بینگهند کن کام بزنین خزمتگزاری چه هنه دخواست کن دا خوازن وان بگشتی چنه نوچه گانم دلیل رمضان روی دری اوی آگاهی بدم دلیل دن باش به خلق وی تاخی تاخا شهید بارین چه دخوازن دا خوازن وان چنه ام بگو دارد کن کرم کن
6: بله ایوب دن باش به شخواه آنها تج قامشلو و عموده هاتی جی جمع احبین و ستیره مگود لجه اکی مازوت هنه لجه اکی نان فرن بهاویه و به درست بحثا خزمت گونم قیل روجاوات تشتیک تنه چیکی باش چهنه بیه امنها لوی تاخه اینه براستی جی ایجار از بحثا وی تاخه بکم اف کاریسه ته یعنی آنها از دخوازم جور دست بی بکم اگر بی خویا کرن هفکار امتکار به نشان بده شخواه زاروکن وی تاخه نه دنابا تاخه دنه وی دا جی بقاسی ست حتا 150 متر است کارم بجوم والله 100 یان 150 متر ال گوری کوید بجن د 100 متر د سیستم ادیش ج 100 متر او ور د نت سیستم ادی او در جرا د بجن کوبانی نو یعنی لور متر عرضه به 1000 دلاری امریکیه لورجی لوی تاخه کنا ازلی همی خدمت بنگهین به یک جاری تنن یعنی افزاروکن کنا تل وی در دیبنی اوانه همی بنخوشیان را روبرونه جبر کو براستی جی لوی دره بجاره که ده نه ریگار هنه نه به جه حالی آوه ده آوه تونه نه ده همان دمه ده لور ته خزمتین بونگهین جبوی وی تاخه نهات نکرنه یعنی کمی بگو تا پر دوری کو بانیه ده وو لی اف پر نیزه لور بنیرن بلاو اف جی خویاب که ایوب نظام چه خاصی خویاد که نا که لوی دره اف ریگار اف کورد کولاندنه بخوده راستی جی مرون نکاره نیز ببه از هنجی نیز دمه میشه به ناوه سر گرتی بو و یا سر وکرن گو بست ببینی جبو برکو اف تنکه و ساش تشت مشتا تشتانه آوی تو بون سر جبوی که بگره به ناوه گله که خرابه ناوه وی و بیرا که آوه جی وده خوند ناوه وان دا 3 متره یا ایوب براستی جی 3 متره این تنه ده ناوه وی و بیرا که تیده آو جی تی درکتن و تیوه خوارن از دخوازم اف تشتانه به تف بینه دیتن بینه وردیمنی او دری هانه خرابه او تجوی تنکی ده داد که ویل وی دره جی هیجاره ای بیره لبره او در جی جی بیره بیروانه که آوه جی ودخون او جی خلک وی تاخه شهید بارین بلا او جمع را روشه ببینشن و که بچه رنگیه که تجمع را نگی بحثار روشا تاخه بکه او بویش خواب بوی سره مهک بیت پی مکتیش بوی از وارم بر تجمع را ببینش
7: سپاسیات حاطنه تو و قنال تذکم بری هر دشتی سری ساقوی از مه که پیتا کتمه تو هاتی سال نیوه کو بلکی ده سالی میجی بون که از بپی ریور بری کتمه که سبا خاطری و حارتی ما کریز هاشتی دا تنه تنبونی کریزه هیشتی نساغی چه ببن هیشتی لشمانی چه ببن ام ده عصره گی دانه ام ده چقر نی دانه که این وازاریانه بلکی ودین برچاوی وال برکمینی وید خوانن گی سرچاوی وان ریشن جرب وان را چه بی قیزکک ویوه قیزک وان حال مستشفه یک جویوه حاضر همانا پیشی او بکن و ببینه نه که چه حالی داره و داره برج مراد گوتن چه نابه و تالی لبلدی زیده 10-11 رسقت هات نه چه کرن یعنی رسقتی ها نه ارزان آکوری مو بو 700 دلار کلفی و رسقتان هات نه چه کرن معنا خواه خدماتی وی هبن خیا ام حنفی جوا آوه جوا نخوازن ام زفته جوا نخوازن ام بس کریزت خوازن کریزت نه هر مالکه بیرک تا نشان دا بیره کولان دیه 10-12 میتروه آوی پیس اوه بیره هاشه داره آوی وخارنه مال برای من ها آوی پیس ده مال ای وخارنه را در کتیه بس مجوی حالی خلاص کن مبدو کیجی به بلدی را گوت ما حیعت البلدیات و چه غیبو مفی را گوت جوینا نیوی سال 25 ده قرار ها تستاندن على اساس ما را بکولن نکولاندن مدری کومین را سه جاران پلگ قدمان نکرن سه جاراجی از شخصی من کانن اونا گیم ناستکن چون مجموان من به شف عیدی ساجوان را گم گوارن حال حارت دبنرن مهندس اگدیدی خوشاندن هر یکی شور را گود هگر تنه یا وچرا رسقت دا هگر ورسقت دا جی خدمت کاری و حارت ببینن بالی خاپی ده نهاج مواد خونه و کسکای آنگیش کی هاجش آوی پیسه آوی پیسه حارت
8: و حارت اون چخواست کسن چخواست مال بد
7: و حارت که تو تنه یعنی ایهان بی کریز نیست کی 150 دست ماله یه هیجار ما پیش نیا را کدی جوان را کرد گو امکانی تنه گو امکانی تنه ما گو تمام وارن جمع را چکن اما هر ماله که حیا 50 دلاری هم بوادن هم جی وار را یاردم چی بن آلیت با وحنه وقتا 25 دا قرار پیات استاندن شغل ملعبه درکت به ملعبه را شغل که دین درکت
8: بلا او دایی که خواهد دردی خواب بیجه که ایو درده و چه دیام؟
9: والله درده من برای من آت دبنیه چیه من یک خواهن حال خسته یک مجیبایه و مبره تختوران دبه جربه و ام هندر پاکتون در و گنیه در و ام حلمی گمار
8: چه بتره چه بیه؟
10: جرب
8: جرب که تو چه وزانی که جربه؟
10: یعنی تختور ملاگو
8: چی بتره چه بیا؟ نگی تا چی بیا؟
10: دشوته پیداره
7: جانی خواهد داره جیه
9: نه گفرتنه پیداره ها؟ بنیر و در ماری خود گیه بنیر بینی گراشت بی موی خطر سه خطر چار خطر نام دو بنا تختورانه
8: امن بایش بر چیه ها؟ امن خوشش بر چیه؟
9: بر چی گماره نپوکی میا که خواهد ناد مستش فیده من تسلیم کریه چی بکم؟ تمام گلو گماره هم نکنه را به نرونه هم ایوارده به همش گینی بونه و گماره و گمشکه و کلمش را نحوه تا هندر پاکری در وقتی گماره تیده بو نپاکی تیده بو کشتو بو کیه
8: بله ایو بس باورده کم یعنی تی خویا کرن وایه زارو که گیدیجی لبره
7: قرنی 21 دا وازو رکاب وی حالی لوی حارته جیاند که چاوه یعنی دمیر انسانتی هیا بلدی ها مهه مسئول مهنه تشت مهنه گرس الفی زاری بنه برای وزاری بی حالی و حارت وانی جیان بکه کنا کریست نبا وانی ند بود و پاک بباید ام به هیوینج مسئولینان که دنگی ما بگه وان که به انسانیت را بن انسان بن سب خاطری که جمع را و حارت مجوی حالی هاش آوی پیس خلاص کن هر مالک جورا فنی کولاندیه جورا فنی بینا زمان می 1980 دا لکوبانی 80 بری 80 هاشا بیر د کولاندن اوی کریز لی گریدون نه حال جماوانیه ما بین ما و کوبانی نه 150 میدره ما بین ریگال از کنم را بر را بر وکم ریگال بر چتی دیرگان درغ 7 و 6 میترونه من میترو کری جس زیو شرعی و شرعی حیا ور 7 و 6 میترونه یا تر نکونن لجما را بکولن ام به وینا و در دیما ور در ما گرن استاس
8: صابه
9: آش قیزی که علاج دکم پیک هاتم متختور بخواد بیت قیزی که علاج بکی جی وش دیجی پیک هایی نه شال تی قیزی که درمونه ام رو دشون دکالینن ام چات کنه بر روی ام جلی و دشون ام موتی دکن از خانو پیک هاتم من کل فات چه خواستم خواد پاریزن و بوش
8: بله ایو بس بارد کم دم اما جینا ما لب راستی یعنی هر کس اک دخوازه کو درد ببیجی در از بار نکم از دیدنا حوجب که از تشتکی ببیجیم شو برکو اوانا بخوا هر یک درد که بی درد دیامنه تا درد تا چیه لی تی
11: درد ما لازم اون درمون بکن درد ما کریز مل شور آرد مشه زاری ما گیر نساغن گید ریشان دامونه آوی وی کوری من آوی ون هم مشاندی راقه بس بالی خواب یادن کمیره بسر کمیره یادن بنیر مشاندی راقه در رشان دومویه لازمه نه آو هی نه کریز هی نه زفت هی نه مکتب هی نه جامیوکلی هی تشتکتنی ام دسید و سم مالن تشتکتنی حنها و آتب خیر اجتهاتی حوال داری تسرچاوی مرجود حیور هاتی خدمات مجی کسی نکر خنجیتا
8: صحب
11: کسک ناتا جمع حنها و ام اینو 18 سانه ام دوی گندی دانه ننها یعنی نه ام به چرکی ما اینا چه بینه یعنی نه ام هیرونه ام 18 سال ند ودر که یعنی حنها و خدمات ما کسک نات خنجیده و ملگی در ایجی ملکو میره ایجی پلک شانده مل برد ایجی ما شانده ملگی در ایجی شانده کشی ما تکلی ما درمان نکر
8: ام هیوی دیکن ام جو هیوی دیکن یعنی ام دنگی و بگینن که دنگی و بگی جیه بون دخواست
11: ساغ بین خودش و رضا بین او بنیرن آبایا
9: سری کوری ما بنیرم.
8: یعنی ایوب راستی جی که ام اگر او بکن شخواه و نجیل برهنه و هنک شاندن الویدرین خوشخانه که بانه جی که جبر که چی نکامونه تضاوی بکنن را کرن را قایه جی این اگر هم ویدر بیونین حتا سبه جی و نشه جیل سر هر تضایی و او پرسگیری کانا دا و هر بردامن هیوی همه جی اوه که ام دکار بن یعنی

افکچو خورتن هنرگه ها والات آقا مشلونه لباجار پیشنگهان لشامی فلکلوری کردی بریا دیلانو کرتشانویان نیشاندان.

0: Azoka kaçaka kurd em peyama peyama xoghan em çirengi mesela çi peşengi em davet hani xo em peşkeş dikin beli em hatin taybet şami em hatin me davet kirin jehke enu çanda kurdi letine ma go em çanda çanda xol vir bidin xuya kirin vir jinetan il bajare me kurda u efsi cili verge me qamışlığına
1: اف 63 ساله به پشنگان هانه تل درخستن ل اف 2 سال تنه مافدان کوردا گوبجدار ببن ل مجی خو قریب ام تد ببینن ل بخابن تجاری کورد بجداری به تشتنه کربون و پیام مجی داوید ام دخوازم بیشن انو زمان ما چاندا ما هنر ما حمل جمع خطا سورن و حتاج ما به اموک جوانن کورد ام وی خطه بپارزن
2: جماره کمازن جی خلکه لدوروان کن بون. آرما جواکا چو خورتان او بو وی پیامه بگهنن گو کرد خودان چاندو فلکلورکا دولمنده.
3: ام دنگی خواه وک کرد ام بگینن کلی میل بیده کل شامی و توایی ملت سوری گر فلکلور کل پوره کردی و چاندا کردی دولمند زنگینه و امجی کاربن به من بشه که جوه چاندا گشتی یا سوری گشتی که هم کاربن به فلکلوری به چاندی رو برو لپیش خن
4: در چارچوبه پلان وزارت آمه ام گرنگی ددن هفگرتنا جواکی جبر و انتگراسیون و رکفتن خوش حاطی نگرن براین مین کرد چاند و فلکلور اخوا یا بده و پیشکش کرن
2: او یکمین جارا ده دیرو کاوی پیشنگیه ده کرد جه خود بینه و دناوا بشک تایبت ده به چاند و فلکلور اخوا بجدار دبن دلخواز محمد کنال هشت دمشق
5: هر د چارچوه پیشخصنا چاندا کوردی ده سازیا ستار جبو گشه پیدان چالاکی جبو چاندا کوردی له شاما پایتخت ساستکه دوینا بریده ام بزنین که چالاکی چیه کنگی تی ساسکره نوچه گانه به دلخواز محمد ایوب خو آگاهی بدمه دلخواز دم باش به اف چالاکی د چارچوه پیشخصنا چاندا کوردی ده لشامه لگلوته لدارخستن کنگی دیس پیدی که هرده کاریو چه نه آگاهی کرم کم تگو دارتکن
6: بله ایوب دمی تا باش بین هز لناوند روشن بیریا عده ایومه لشامه کل ویدر سازی استار ویدر یکو بیجن نمایشه که هنری ویدر ساز کرد از دخوازم یک سر هر مدو خاتون روناهی حسن کو ری وبرا سازیا ستار به ونم دمه ته باش بین چل وی دره هونه بکم نه کنگی دس به کن ارمان جوجی چیه
7: بله دمه خوش به ام وک سازیا ستار شامه من یعنی مج نوند خو بکریه دمه کی درج مدید قطبونه ک نوبر الان بجن هریما جزیره کوبانی عفرین ونا و دندرین سوری ده یعنی قطبونه که بو ارمان جی یک جه سازیه گو کار چاندی بگه ارمان چمشی گو ایرگو ما اف شاهی ملدار خستیه جبو گو ام هندرینی سوری یا جی گلی گو الشامی دی بینن چاندا کردان واس بکن یعنی نتنی ام گرید ام بیجن چاندا کردان ام سر کردکن ام حسر حمو چاندا کردکن لی دست بکن ما دخوست ام چاندا کردان دست بکن جبر قطبونه کچیه بو اینا برا ام بیجن هریمی ما و هریمی دا هندرینی سوری جبروی ما دخوست ام ایرو ام چاندا کردان ویکی گلی هریمی بدن ناس کرن شخوا وی پیچک کدین و دست پیه بکه پنج دقیقه کدین یعنی چه گو بیل در خسن جی دی کومه گوون دینه دی کومک آ استرانایی یعنی تایبت اوک سازی استار ام سر کاریج نکار دکن و کسی گو بجدارن جی جن بجدارن جبر مزام پی ایگو پرانی چاند پاراستی جن پاراستیه
6: لشامه گلک ایدیم ام بجن دزگه کار دکن جبو بلاف کرنا چاندا کردی جبلی شامه پلانا وحیه هول کودری کار دکن و بجن الفلكلورا كردي لكيجان بارزكي بدنا ناسكرن
7: بله كاري قوم صندية سر كاري أصحمو جغرافيا سورية يعني دسبيك ما بشامي دسبيك دم بيج دم هرن بازار دم أم بيج نوقفمز برقافة سويدا حلب يعني حمو بازار أمي بقرن ومتشان دا كردي وحمو تشان دين أمي بيش بيش بيش يجد كن
6: جالكس باس بيج بوتا جالكس باس بيج دستة صعبة بله أفهم ما چندك يا جرز ماجا بيبكم كو جالكس چالاكين هنري ين كردان بتايبتي لشامد هدنا ريخسن كو هردوني ل پیشنگان افدولتیا شامی جی هنرگاه ولات لودری نمایش که هنری کرد کو اوجی به حاضر بودن وزیر کاروبارین جوکی هند قبوات بود بریا روزا چهارشنبه جی انجمن اجتماعی کردی اوجی لودری چالاکیا که هنری بریا تیم آزادی لودری ساز بکنیم دیبینن کو گلک حاضری هنو آماده کاری هنو کو چند دا کردی ل سوریه بگشتی حولایی که به تدان کبرنگه کی زیرتر بلاب کن ایو.
5: باش. گلکس باس کم دلخواز محمد نشگانی. من سپاس با آگاهیم که تدان مد و درباره دید بیشندم باش. خبرت خوش. ام جهید کن کو کردی د سوریه نوده ده هر وارد جه خوب گره د بتایبن مجارا پیش خصنا زمان فولکلور و چند خود. به ویاوی محتن داویا گلتنا ویدم جمیریجی بمن خیر خوشیده. مدن باش بید.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوا. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک بپر بیلشد بلام ایره چولو هل
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکرین مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش زور
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکرین
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاره این لای حکومت او چند دیان ورگر تو آ
3: خنکن دراین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم وایل دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بزی به تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و دنایی که کردی و خوی کرو و نایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیچوکه لبغا 16,000 برنبر 18,250 20,000 برنبر 13,000

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: کت پر ور بگیری تو کارت کت
1: نه هیچ جرق مالی گل نکردم نه هاتون سدانم نکردم
0: نامه ام بونار دوید
1: نه نامشون بونار تو تا نه ولی باز کارت کی زور بود باید هاتم توانم کارت کور بگیرم مود کی زور بود
2: بله من گیسی و فرمان پارک دو تو نامه من بوه هات و دوم زیر لخلاص زیر دین اما باشه سفاس بخوای گورا اتومبیلی خومنه سر من به بلند زور کس لوانه زور به زوری خلاص زیر دان ناسم دل یک نفر او یک نفر مقصم نگر گوش و زیر هاتو بو خوشوار دیده که تسل هزار دینار سویندی خواهدی پرکم خرس کدوه نه زنم بو قلازه که گورو گران بو قلازه که گورو گران باک منه بو خلکه اینه دیته ایره هیچ بو کارکه نه زنم بو او خلکانه دیته ایره

0: لسلماني و دانشتواني قرك يقرقا داوي قرساو كردني قرك كيانكا طبعا لرا بردوا كومبانياك بيقمان لجر راس باردي شارواني شو قرك يقرقا ودستي كرد بكار كردن لا قرساو كردني بشكل قرك كان هنگا وكاني قرساو كردن بشيوازي كي اندازي بيتان نلم بشيوازي كي زماني كي زور سادة بيتان بلم سي قوناغا قوناغي كم بابلين راكشاني او او رويا دواتر قرتاو كردنك او او روكي ركيب كان بقوناغي دواتر قرتاو كردنك طبعا شوصو مستشيتي ايا وكل دي منا كان اي بيرن قرقي قرقا شوصي بو كراوا وبشكل كولانا كان او روشي بو راكش راوا تانيات شي ماوا چی نیکوتای خیره که بین بسر رگا که و ایتر مهانشتیمانیان لخولو تبتوزه هاوینان و قرولی تاوی زستانان رزگار بکن. حتن کمپانیا که دستیان بکارکانیان کرد بشکل کولانکان خزمت گزاره پیویستکانیان پیگشت که او رو بو و شوستش بو شقامکان دان را اما کششی نبو لناکاوا کمپانیا که خوی کشانه و تی والا ایتر ورزی باران بارینه و اما کشی نو که من بله مرزی باران بارین و کمپانی که تازه درکی باو کرده به و تا سالی رابر تو تقریبا هم کاتانه اکات کمپانی که آلت که مرزی باران بارینم به گوری هم نشتیمانیان که خویم باسه کن و دن مرزی باران بارین و اما نتوانیم کارکان من سواب کن مرزی باران بارین تیپاری مرزی گرما دستی بکر مرزی گرماش تیپاری و ایتر ورده ورده چا من لکشو هوای بزنیم کی جاره که تر باران باره ام کمپانیای هر نگرایه و با تاو کردنی و پروژه کل سری بو که قیر تاو کردنی او گرکانه خالد که کش گلیانه الان گرما تاو بو، باران تاو بو، هموی هر تاو بو یعنی چی قیر تاو که ایم تاو نبو و خمی اویانا پیش اوی ورزی باران بارین بچ ری دست بیب کاتاو کمپانیا که بین یا خود شاروانی او بر پرسیاریتی بگریت استو بیت گرکا کن لقیر تاو کردن تاو بکات کاک شوسته حاضره کاک او روی حاضره ایت چیش تکرار گرتن لوی که بن قیتا و کمان بوب کنو رگ کمان بچه آب کن خال که کالن سو راسته رگ ک تخت کرا و رنگ بوب یعنی بو اتومبیل گرفتی کی هند درست نکات بالام تپوتوزا که بو هم اجتماعیان زور بزار کرا و دروجیتر لزستانا ل ورزی بران برینا قرلیت که بو هم اجتماعیان هر زور زحمت و ازعاج و خال که کشلن یعنی کشته کن من حاضر بس اخیر لمسی ما و بچینان با من بکن استخمی و اینا ورزی باران بارین دست پیب که تاو جاره کتر چا کردنی گرکا کن پچه تاو سال کتر یکی که لهم نشتیمانه کنی که قصی با کنال هشت کردوا بس یه وقت بشک لکولانه کن او رو کن با کراو شستو امشتانش یم با کراو تنیا خیره کن ماو بلام بشکی تر لکولانه کن تنانه تتا و کویستا او روش من بو را نکش راو او روش من بو دهندنن راو لگرگه که حتی و کویستا نه او رو منه نه او منه نه قیر تاو کردنی گرگه کش من دستی بیا کردوا یعنی یسه دانش توانی گرگه قرگه بون بدو بشو بشکیان طبعا هر دو بشه که هر پیکو داوی خزمت گزاری کن بشکیان تنیا قیر تاو کن ماو داوی قیر تاو کردنی رگو بانه کن یا نکن دانا کیتریش یا خود بشه کیتریش اوانن که هیچ تک بو کولانه کانیان نکراوا نه او نه او رو نه شوسته و نه تخت کردنه و نه هیچ تک داوا کن خزمت گزاره کانیان لسرتا و پی بگیندرد بو هیچ نبید سالی ده هاتو ام که تانا گرکا کان بو بید بگرکی که معقولو تو زرگو بانه کان بابلین باشتر بو بید باگه من لقصه و هاو نشتیبانیانه بید و گلیه کان نزاری خوانه و بیستین فرمو
1: کولانه که والله کلا بسونی بود کرده اولن آو آورکشی کرده اول بس امروزی که ما و قیرکیه لپارمان ایدوانزو ام تمام میام کمپانی آبی کن بحساب من در آب من ات لپارمان ایدوانزو وقتی آن ایکن امر رو بیانی بارانو او دایک رو تیتاو نتوانی سر بر بارانو او ایت بحسابم سال وقتی آن ایکن لمانی هشت وانه او مانی هشتش تاو بوا هیچ تایس دنیانیه و هر نجاتم بله نازن ایت بوستی وسانی آن سبب چی نازن بخواین
2: دیسان عنی تر زور من نم آوردی باران بانی برای آوردی باران رو اینو اگر علم کات که می افراین نکوین دیسان چنین گرفت کانی پار سال دوباره بود
1: تأکید دل نیام لیو ام تأثیر هر یک مانی تر نیکن دل نیام که تو دعایم سالج نیکن هر اون باران و زستان و نیکن خانو ساعت تر تأکید ما یه
3: گرفت کام من چیه روزانی فصل زستان هر وضع من نیه بخو او شیو من هی خود لفه و حالا سه نیمه مالگا نمیتیش جدا و کارم لحکم دیگر میگوسان بیا به هنام گرکی قرقیو
2: هندك لجر كوكولا انا كانت هسه كان بابا تيكر بستون وشوس وشتاك شي بوكرا يعني شي كراو
3: والله هني شي كراو هني شي بجل دراو انساو جاده ای که کراو تو منه بوم برزگانی سروشت اما تازه اتره مای قرگا بحیاتی لواتی وصام بس زرابی سنوقی اگو ایو رئیسی اگی بکراو ایچیتر
0: دو جماره تلفون لسرته پروگرام که ولی سر شاشه اتوانن لو رگه و نمکان تان بگینن با واتساپ و بایبری کنال هشتو کشکان تان بگینن بیم خواتن لگو

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکاری به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت درای آبوریوا.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولا من هم استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
4: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلیل

له ولیر اتو تبغه نای خوی گری و تنایشی کردی و خوی کرو بنایشی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکه این تیتر که لبغه 16000 برابر 18000 و 250 20000 برابر 16000

سلاوت علی به خوشوستان یوادارم دل خوش به سلامت بن ام شونه اصلا شوه ایر شهرشکی بازیانم بو کسانی که بازیان نبینی و تنار تلویزیون نوی بازیان بیستو بازیان شهرشکی که کوتو تا نیوان سلیمانی و قضای سمچن مالاوا با دیاری کراوی نزیکی سیخوله شکل سمچن مالاو دوره و نزیکی هر سیخوله شکیش لا سلیمانی و دوره جا خلکی بازیان خلکانی که سادن و پرل مروفی باش ولی گلاویام خلکی بازیان اوانی که لیره پیکا و جیانه کن هر همیان لیره لدائیگ نبون یا خو لیره جیانه درست کرده بی بشی که لشهرشکانی دیکه و هاتون یا خو لشهرکانی تری اریم کرسان و هاتون اوانی که لیره خلکی گرمانی تایه خلکی شهرواجری تایه خلکی ران و خلازی تایه خلکی دورو بری لای شهرواجر و قضای ماوتو و تا خلکی اوانی که لبازیانان لچن شونک یک هاتون جا کومل عشرتی جوازی لیم شهره هیا من امرو بشی کان وره گرم و او کسانش قصان نگل آکم هر کسو بپی خوی گفتگوی که باسی خواست یک لسر بازیان و لسر جیانیان چا بینر مامن تا کتایی برنامه که

0: قديما ظلن تي كاكينا ودم خوت اغني جو بوقنا
1: اشي تمام عزتو عزابك ما دوبوني هي
0: والله
1: انا همو كاستك على وظيفه كايا ما دوبوني هي برا ما ترشي رنگ زور اغاما لما انا تيك نبي
0: كم زور او هذا باي وش علاقه بي
1: لاش صار بي ان شاء الله بكون زرت بي
0: سلامتك خويا
1: دم سلام كاري شكي طبعا
0: والله دم يا كاري والله شش حوصاله
1: شش حوصاله
0: انا والله
1: خويا غور سلامتك اصل شخص كي باز يعني
0: لا والله اصل تكيم
1: تكيم انا
0: والله
1: مال شي ليره يا
0: مالم ليره ني والله تكيد يعني شنب
1: تاكسي ديام بويرا يا خويا بالله
0: يا سلامتك
1: اي شكون اللي تحكي اجناكي يا في البازار الشهري
0: توزا بازار اي بازيان خوشتر لا اي تاكي
1: اي زوج ولا باخر يعني شاش خو صالتو اينكي دادا جان فرمولا خدمتاي
0: فرم تما تحوسو
1: خوسو بنجا يفر هيا رانغا خوسو بنجا شي في زور بونا توانا
0: بكري
1: لاش صاحبي
0: دولم عندك انا يكرم جوان لينيا بس صاحني فقير هي لنا وبازيان شا بخوا ب 500 جبي دي هر قرانا
1: هر بوينا قدر
0: انا والله
1: اني اطوان 500 جبي
0: بخوا بازار توزي باشتني يعني تشوم لي قزي هي بيا معاش يعني هي حماله كاس في غينيا بارتني بكرب او قرانا
1: ان شاء الله سلامت بي بلا
0: قربان بسلامت بي خويا
1: خوش حالم جناب اللي تحكي وراتو يا بازيان يشكي اما شانازي شي قوري بدار استي حلاله قري
0: قربان بسلامت
1: ان شاء الله بركه داري تيكا والمني جناب زور بي تشاي كي باريز ورزا يا مرواني كخصمنا يلا اكد من زياده 8 انا بو كنزم كم تعبيني دنگو باشی تو.
2: اولا باشی نیا خواهی
1: بیاد. باشی
2: سپاس کنم.
1: لش سعی بیا خواه. بسیار فن خالی روزانه.
2: ای بدامی معمول من ولی مهندس ملا معمول.
1: معمولی چه؟
2: معمولی چی من تو؟
1: عالی ری. اندازیاری.
2: بله.
1: هر بسیار لش سعی.
2: سلام علیکم.
1: ای دنگو باشی گنجی بازیار.
2: ولی گنجی بازیار زیادتر به بانی معمولانو دامی خریکی دامی معمولن.
1: بله.
2: هنگشی خریکی چقدری و فلاحتی و آمانی.
1: این بسیار کان پیش مرگان.
2: بله.
1: بسیار کان خریکی جوکیاری.
2: بله.
1: باشی که دیگه شان کسب کرد.
2: وای،
1: زودترین آخری که چین.
2: زیادتر به بونه اوی که بعضیان نوشته که پیش از این، یعنی معمولی زوره. زیادتر آخری که دامی معمول.
1: یعنی باشی که زوری گنج کن
2: من. شستازی معمول.
1: به معمول کنن. اما معمولانی لی نو بعضیان هن بوی او اش استفاده ها بوده.
2: بله زوریش استفاده بوده، بس ل هنی روانی ل روی جنگی او زردیه.
1: ایدار روی کسبه تو.
2: این
1: درفتی کار بود.
2: درفتی کاری رسانه
1: بود. پروژکتان لیو با خودتان ایش کن.
2: بله چون.
1: جایی شناتم با ایران زستان بود. به این بشه که زوری گنجان گلی اوه اینو باید آمود آوانی کلیون کمی چند خلقی بازی هنه است بس که تو آلی وانیه پیم خوش هنه که گنجی ایر لیو داب مزده ایش که
2: زیادر که دوستر شهاده و خبره کسا که مقابله کریم
1: یعنی
2: شهرزه باشی هبل ایشگه بوی ورشید
1: ایم هم دیجار امی گنج گلیو آخی نمون بول فلانشون ورمان نگرم بس تو اگر سیفکو با خود نوی خود شهر از اشتیاق نبی نهش بگلی کی وای؟
2: وای
1: گرینگا گنجکان ما حزن به هر بواره که لو مجازی خوان بدن پیش او.
2: شهادی کسگا و خبری کسگا زور دوره بینه. باور کتن لیش اگا.
1: تو ل مالو دانیشی هیچ تیغ نزانی.
2: رنگ
1: مافی اوش نبی زور گلی کی.
2: راست.
1: تو ل همو دنیا بهش تیغ بزنی بوی لو مجازی ایش کی. ای
2: تمام سال دست. اول خود هول بی بوی که اوی لامان استای بدستی بینی.
1: شد وای. من ساگر کسگ بال. تمام تو ل بواره که خود تارنگ خزی گذور کیو بله بله. حذف کنم لامعامله که ایشتم یارم تیم با کارم با آسان که من یه رنگ روزانه خالص کرده تلفن که مسیج که بله که اگر شون بروم با میلیا شون بیام ناو کانال و شون ایشکم ای طبعا من ابی پیام بلهم لشیا شهر زده بله ولی لیش بس حذف لیو نه بی
2: بله
1: اخو بی تو شهر زده
2: ابی لبواره که پر به خوی بعد خبری باشیه بعد بوی ایشیتیم که
1: بگو من وایا گنجی بازیان زیادتر بنمونه او هیچ باشه که اوکمن لامعامله کنن بله حتا کانم شون بسره وان یعنی
2: والله اسم من مو
1: خریکشین
2: من زیات رو
1: کوم بدل ایشو کار
2: والله خریک ایشو کارم اترکه مو لمالوم اگر مجالی
1: کبل پلانو برنامج یانه ابو خانا شیا کان
2: زیات ایش کردنو جادا پیاسه کی گو بازار بیت کاتا گان تمن بو زیات چین نشگان مالی
1: اشیو مسکو هر دجیلش سلام علیکم خو بیا سکن هر لباس نه بنان خود اسن سلیمانی
2: ایجار جا لگا برادر اسین
1: کوم زیک شند سلیمانی
2: بس زور نه
1: کم اسن یعنی
2: بالا
1: ان شاء الله مش سلامت بن
2: سوار سواز
1: و هیچ شکر و فابت و لیرو بیلی
2: والله هی وادارم گنجگان پیام بو گنجگان اوه خوان هول بن چاری دست هیچ کس نه کن

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بالام ایره چولو هو
1: درمانی بیوش که هرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و نشتانیم بی کاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردستانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه
3: خنکیان درامین لالان وزارتی درای عبوری او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمانن همو استعوی کمایش عددش کم وایلی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد
4: اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
4: اما پیمانی نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پاری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای شی کوردی و خوی کرو بنای شی عربی بو یک بستی کری و داخلی بکا یعنی تی چوکا لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یکسی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتوا مارسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روشان و هفتانن هلی برنو زیاتر که بابا کار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیو دی کردن با استیرا دوسا دو یانزا پنجروا آسیسیل همیشه باشترینت پیشکشکات ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم بنرخی 30,000 دینار لجاتی 45,000 دینار و 16 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو تو رکن هروها بجداری کردنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روچی مولاد پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکان بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیبنی ربناما بو جمار سی ویک چلیو ام افرا تنهل دوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موصل بردستا

ایناری کانال اصلاو من کارزان صالحم بطنی کازمیر حوت پیشکش برای براتی گشتی گومرگی سر با وزارتی دارایی ماویل خوشبونی گومرگی با اتومبیلی مایلد هایبرید با دو مانگ دریش کرده و برای براتی که دلیت ماوی گومرگی اتومبیلی مایلد هایبرید و بخشین لرسمی گومرگی لیکی ایلول و تاوکو یکی تشتینی دومی 2026 دریش کرده و وزارتی دارایی دابشکردنی موچه بشیوی کاش را گرتو دبیت سرجم موچخوران موچه مانگی هشت لحجماری من بر بگرن هر موچخور یکیش کارتی هجماری منی نبید موچخی را دا گیرد تا و کوکاتی خوی تو مردکت رکاری اصایکان برانبر کمپانی کارکتلیکوم پیدنت خوناغی نوی و لو چوارچوی دانو سنگکانی لکرکوکو کربلا داخرانو بریارکش سرجم پارزگاکای دیکی عراق دا گریتا و بهوی دستکاری کردنی گلتوب دو هاوری تمن پنجاو دو سال لحلبجا جانل دزده پولیسی علاقه دلیت نوزاد مصطفى و سران قادر لکاتی دستکاری کردن گلتوب اکون دا روبروی تقینوی که بهیز بونه و بهوی و جانل دزده دوای چند هفته یک بوی کم جار امریکا و ایران هر شکانیان دست پی کرده و امریکا درگی لار کیورد دومان کرد و ایران جولا می ده و دونالد ترامپ سرکی امریکا هرشه لیران دکات دلید ولامی هرشه مشکلکان ایران ده دین و کبنککان امریکا لرجلاتی ناو راست دکات آمند لپاش سردانی شانده که یونسکو با کانال هشت ریخ راوکا راگنرای که بلاو کرده و دلید کانال هشت یکی اکا لپیش که تو ترین دامز راو میدیای کانی ولاتکو پشت با تکنولوژیای جیری دست کرد و امیرا زیرککان دبستید.

نسنجي نسكو العراق لا لدواني كدا بوك نالج قوتي توشي سرسرماني كي زور بون ببينيني تكنيكو پیش کوت نکانی کنالکو رولی برای وبری کنالکا لچونیتی تیکل کردنی جیری دست کرد لنیوان پیش سازی میدیا و توان امروی کن گوتیشی از مونی کنال هاشت بو عراق و حرمی کردستان مایی شانازیه باشترین نمونه بو دزگاکانی را گیاندن لعراق لروی پیرو کردنی رولی راستقینه میدیا لپی وست بنویگری و پیش کوتن

الحصاري وزیری دارای عراق لگل فرمان که بودجه که بود دعوی خیراکردنی کارکانی تاو کردنی پروژه اصای بودجه سالی دا توی کرکه بریاره بشیواز یکی نوی و با یکم جار لمیجوی ولاتکه آماده بکرد لسردانکه دا با فرمانگی بودجه فالحصاری جنزی که و حلسنگاندنی با کارکانی تیمی پروژه اصای بودجه کرکه هم سال بشیوازی بودجه برنامه و کارامهی دا درش دید لکو بولوکه دا جخد لسر پیوستی خیراکردنی هنگاوکان کراواتو با این پروژه اصاکه لکاتی دیارکای خوی در روانی انجومنی نیونران بکرد وزیری دارای رایگی اندوه که پیرو کردنی بودجه برنامه کارامهی پیوستی بکاری پیکوی و همانگی بیزه لگل سرجم دا مزراوکانی حکومت با امانجی گرنتی سرچاو جاوازکانی داد چاوروان دکرید ام سیستم نویه و قناغی یکم لدو وزارت و دو پارزگای عراق جا بجیب کرد یکم جاره لعراق دا خرجی کان بگیوری سیکترکان جا دکرین و نگل سر بنامه وزارتکان بجوریک هر سیکتریک خرجی تایبتی خوی بوترخان دکرید و جا بجیب کرد نکشی و بستی انجام کان دبید که دبید لما وکی دیاری کریو دا بدی بیندید هاو کاد للایکی دیکو وزارتکانی دارایی و پلاندانانی هرمی کردستان بفرمی داوایان کردو پشکی هرمی کردستان لبودجه دا با 14.1 لصد زیاد کرد اوش پال پشت بدوائین دا تاکانی سرجمیری گشتی دانشتوان و تبیشی حکومت عراق رای گیاند علی زیدی سرگوزیران عراق پیش نیازی که لباره ایمان

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشد بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکرین مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردسوانه
0: او برش زور
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلین
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه
3: خنکی اندراوین للان وزارتی درای عبوری و
0: هیچ کمپانیای

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بجداری کردن جمارنو بنیر با جمارا 291 هلی بجداری کردن لم اوفر بهیزا لدزمده پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچید و اوتوموبیلی تمنی پیه بیتوا مارسی زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلات روزانه و هفتانن هلی برنو زیاتر که با بکار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجره و

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک بپر بیلشد بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاره این لای حکومت او چند دیان ورگر تو آ
3: خنکن درامین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک ما پوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وایل دل دهات ولوانه هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانیان نانو ماس

خوی اکری نانوماز تکا بله تو ابی پارش پینی بی به نانوماز بز بی تو پاری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای چی کردی و خوی کرو بنای چی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا یعنی تیچو که لبغا 16000 برانبر 18250 20000 برانبر 16000

سلامت علی بیم کاتا باش کاتی بولتنی ورزشی او امرو سن هواله کی نخوشه یک گلوانه که اتوانم بلم بو سه باشی توپی پیزار نخوشه که کم یک گلم اوبر اشکرا کرا اویش وازنانی نیو دولتی لیو مسی بو لیاری توپی پی لدوی اوا بابت یک هی که پیونی دار بیانی نوروزو بدلی هندران یعنی نوروزه یعنی دو هوالمانه چن نخوشه و چن خوشه که یکی چن پیونی دار بنا خو چن پیونی دار به جهانی توپی پی او جالا گلم بن امرو هدی هدی باوی مسی دست پیدا کینو دوی او باسی وینو روزیش دکینو دوی او چن بابت کی جهازش معنی او انش هر باز دکین بعد زور یک پیوسته به هیچ زنیری کیتر نمینه سلامتان لبیم کاتا تان باش که یک لمو بر لیو مسی افسانه توپی پی جیان افسانه زندوکه او افسانه ای که 20 سال لناو یاریگکانی توپی پی ملیونان هندری به دوی خوی راکشه اتوانم بله ملیونان کسی شکر به هندری ارجنتین ملیونان کسی هنه سر رگی یعنی برشلونه او یاری زانه یا خود او افسانه زندوی که میجویکه جوانی با توپی پی بخشه دوباره بونوی محاله امرو وازنانی راکیان هندیک وازنان لیرینی دولتی کن هندیک دلن با چی مسی جاواز طبعا کاته که باسی مسی اکین ابه باسی رکابره کشی کن که کریستیانو رونالدو هی دو یاری زن که وان لیگ دی کرد ماوی 20 سال بلانی که مو 7 سال لطروف کی توپی پی بمنو لهموی گرنگتر که با بینری توپی پی که زور گرنگا لماوی او 7 ساله ام دو یاری زانه یا خود بلین لیو مسی استی به همان شو مایو به همان ریتمو اسا مایو چون سه جار توانی حل بجارده ای ارجنتین گین تیاری کوتای که تا استا هیچ افسانه که دیکه نیتوانی و اوشته ان بوب که اما یه شکل خاله گرنگا کن لوا گرنگتر کسایت یکی لناو یاری گایا، قرصا یکی لناو یاری گایا، سرکردهیتی کردنکی بو هلبجارده ارجنتین لناو یاری گایا و جور یک بو که لمیجوی توپی پی ارجنتین ها نبین راو لوا خرابتر و لوا قرصتر و لوا گرانتر بو هاندری ارجنتین اویا که ام یاری زانا جاری که دیکا بلای زورینه انا دروز نبیتو بو چی دروز نبیتو؟ لبر اوی که مسی لسردمی که هاتا ناو توپی پیو یا خود پیگیش لطوپی پیو هاتا ناو جیهان نویکی توپی پیو که لنیوان سردمی کلاسیک و سردمی تازه هاو که تا که میسید اویز کلاسیک یاری بکا کلاسیک یاری دکر یک دو سه چوار پینج یاری زنی دبری همو تان بینیو تانا برانبر بخیتافی چند دین جموجولی نوازه چند دین تیه پراندنی نوازه که هر لمسی و هر لویجیو دوباره نابیتو اما پی اوترا شوازه کلاسیکه که بلام هر مسیش تانه بینی با شوازه مدرنکه یاری کرد کاته که لبرشلونه لکوتا یکانی ابو با مدرنترین شوازی توپی پی لنو یاری گه عدتان بینی مدرنکه لچی ابو استای توپی پی یعنی گواسنوه یعنی اسیست یعنی کمترین لیدر کردن خوند نوی نو یاری گه همو اوانی که ایساوتم لا لیو مسیا بونی هبو لبرشلونه شتن بینی با توپی

زارتم روما سه گلی لیچی کردو آتالانتا من هی لگه بولونیا ایجاد نو چلوپیان زیاری کن ایتروانی دیگه که امنه تو باورنا کمیاری هنده گوری تیابه اوی که گرنگو لخول عراقیش کاجمیر نو هولیر که ایسا اتوانم بلن پالوانی هارد پینزیان کردیا که دیگه که انجام کنی زور زور باشه کاجمیر نو لیاریگه خوی لیاریگه فرانسواریری رو بروی مینه بیتو میاری قرصا بلن هولیر بپی و آسه پیشکشی کردو اتوانم بلن لآسه که زور زور باشه که گمانه کنم می با عراسه سرکوتنا دوای و دسمنه بابتی ریال مدرید و دوای دسمنه بابتی بارسلونا بلن او حزم کرد او بابتانه باسکم دوی نشو ریال مدرید یاری هبو اوی کلر ریال مدرید بین را بشایتی هندرکانی خویان که ایسا گوین لیمانه اتوانم بلیم لدو هزار و هشت دو نوزده و لریال مدرید نبین را ریال مدرید یکی خواهن کسایتی خواهن ناسنامه برانبر بر رکابر یکم مالاگه پیگاتکی مالاگا و شواز یاری کردنی مالاگا خراب نبو بلام ریال توانی قرصا یک نیشانی جیهان بدا که امریالی اسا جوازان لبروی امریالی اسا لگا مورینویا سیاری کردو هر سیاری کی بردو تو دو گل با چوار گل با چوار گل فیری چواری نه بو یک لسر یک چوار گل کا یاری را بردو چوار ام یاری چوار لو باشتر و جوانتر استیشی نمونه یان پیشکش کرد یاری که چون دسی پیکت طبعا با گوشاری ریال مدرید دسی پیکت لخوله کی نوزا بلینگام خو توپ چی بر براسی گل کرد واست خو بنیوان هر دو قشکان یعنی گل پاریزی مالگا کرد نه گل کو گل یکم تو مارکت لخوله کی 26 امباپه شوت چی کرد دو بلینگام بسر توپ کی راست کرد بالا می ریزانن مالگا گل پاریز خو ان گل دو نه خو ان کرد یعنی رگا کم بر ریال مدرید خوش کرد که انجام کب کا با 2-0 بالا ریال مدرید لری نه وسا لخوله کی سیم با پیوتی چون ابی من لیاری رابردو آتریکم کرد بیو لم یاری گل نکم گل چی نوازه توپک لدورو بوی هات راست خوب و ناو گل یاری که لنیام بین و برده هر دوله هر شکل لم لا هر شکل ولا دریجه کشا تا خوله چی نو یک لخوله چی نو یک توپشان فران یاری زنان ریال مدرید که سر تاکیل وینیسیوس و دستی پیا کرد دوی او توپ گره و بو وینیسیوس وینیسیوس جوتی منیش لیره مگر امباپه لیره بید توپ چی برد برگری تی بیر کابری تی پرند توپ چی نرد با آراسته که اسیسته که جوانی با ارده گولر کرد و گولی چواره میان کرد ایسا ریال مدرید نو خالیه یک گولی کردو تن یا دو گولی نکراو اوه که باز دکره لگل مورینویا لوش گرنتر لگل مورینویا هم سیاریان لسر یک بردو تو و لسی خولکاتوانیان سی گول تو مارکر لدو هزارو نوزده و روی نداو هیچ پک هاته یکی ریال مدرید لگل هیچ رای نریکا بتوانه لسی خولکا سی گول تو مارکا کواتوی گارد وی مورینوی کا لسی خولکا سی گول تو مارکا اوی کا لگل مورینوی رویا گرانوی شکو ناسنامو شوازو مورچی یاری کردنو ریتم چین آوازه ریال مدرید لا لیگا که امرو جوسف پیدرول که چکل لا باشتر روزنامنو آنکانی اسپانیا دلیت ناسنامو کدانیم بر ریال مدرید هر لسر ریال مدرید امین مو لگل مابن بوچی ریال مدرید که هنده گلن مورینو کوتایی هاتو کلاسیکا بکلگنایا هر دوین شو یاری که تان بینی به رستو خو او تان بادرکو که ام ریال مدرید جوازه لریال مدرید کانی دیکن باشا بوچی جوازه لبروی مورینو کمالشتی کردو یکم کورتوای گرانو تو آستی خوی بچی باوی که برگریه چی محکمی بودانو او گوشاری لسالانی رابردو لسر کورتوا هبو احسان ما اما یک دو بلینگام او بلینگامی که لسردمکان رابردو قرص و تپول نو صحیح من بینی استا ای بینین گراوت و پشتی هرش بر اوی که لدورتموند ای کرد لبری و امباپه گول که ام گول اکا هم دیگ لراج دمانانی مدرید دلن اگر بخیطه شونه که امباپه و که امباپه اکا اما گرانوی یا بنمونه شواز یک منفذ یک درفت یک نوچه یک بو بلینگام بدوزی تو که خوی اله مورینو هنده سربستی پی داوم لپیشو توانم یاری خوم کم اما گرانوی بلینگام دو او خواب بونوی ورزی رابر دو بکاتی که گول نکرد اگر رانو دو یا خود گول چان لیکره خواب خواب هات نه خواروی آسیان دیگه لیاری زنن یا دکه کان خسن اولان خرابتر نخیر لسردمی مورینوی اوشتن ماو دونشو گولشان کرن وستن دویان کرن وستن سه بچوار تیاریان خوار یاری رابر دو بچوار تیاریان خوار برانبر با اسپانیول لساحی اسپانیولا تا دو گولیان نکرد و وازیان نینه اما پیو تره نهشتنو لبر بردنی خوابونوی تیپا که لوا او سیم خال بو چوارم خال بشداری کردنی همون همو یاری زنکانی لپیگاتا که بشداری کردو اندره لونینی لدرکا همو بشدار بولیاری کردن اما با چی؟

کری بمورینونه ام همو یاریزانه تعقیب کیتو بابین سر خالی او چوارم بو پنجم والوردی والوردی جاران اچونه گل او با جهدی خو شوت یکر گل یکر بلم او والوردی ما نبینی که کاریګری لس تاکتیک یاری کدن درست که استا والوردی یاریکا کاپتن لا قولایا براسی کاپتن ازانه بو چو یاریکا ازانه کی یرمتی برګری او کی یرمتی یرش پرتنه لوش قرستر خالی چی دی که گران نوشکو با بالا برگریه کانی ریال مدرید ایتر با کوکوریه با کاری راسا با ارنولدا با دون فرسا شکوی گران تو با بالا کن تنها بالا هرش بریه کن یاری نکن بالا برگریه کن باشدارن لیرش کدنه باشدارن لبرگری کردنه هنده جر لنواندن هنده جر لبرگری هنده جر لیلی پیشو اما با چی اکری هر با مارینو اکری انزا لوش خرابتر خرابتر نه لو جوانتر پیوندی نیوان ریال مدرید و یاری زنک که اما پیوتری درست کردنی پیوندیشی صحراوی لنیوان یاری زنکانو لنیوان یاری هندران لجاران فکرم با یاری زنکان دیا ایسا علی وینیسیوس هم دانیشان با اوی که جوی لیبه هندران چی پیلن لوش قرستر چی برچه که تون دی لنیوان یاری زنکان درست کردو پیوتون اوی که یوی سر چی بی با پیگا که خوی بگری لبینی چی با تمایه چی برچکتون کاتو کوکوریاو کارراس لسر بالی چپ رودیگر و کوناته لسر سنتر سی کوناته با چیه ناو سی کوکوریای با چیه ناو لره اسپیه ناو با چی بایی که اندری گررای اولا پیکن تی بگا ابه شرکا بایی که پیگا که خوی بگیره چکا اسپیه گولیشی کردو لره ارنالدو دانفرس دانفرسیشیه ناو سی چیه ناو با چو لچو شرکان درسته که با اوی که ارنالد ببیتو با ارنالد که جاران دانفرسی بای ناو اگر تو یاری نکه او یاریک اوه گران کاریکانی مورینوی بای ای بی رایو وایکانوی با امباپش بر روش حالا گرم بوکاتشی دیگه. باب چه تنها برشلونو. برشلون امسال لبرانبر ریال مدریده گران کاری کرده. یکی از گرین ترین گران کاری کان چیه؟ نه انتوانی الواریز بینن که تمنی 26 سال. بالا 29 سالش اندو سیوتو که گابریل جیسوسا. استا گشتوتا کاتالونیا. پیگا کان یاری کردنی اله چوه؟ اگر الواریز یان بینه باوی که لسر رمو راست و چپ یاری پیاب کن جیسوسی شتوانه لسر رمو راست و چپ یاری که بالا امیان حلی موقتی پیلن، چارسری کاتی پیلن. حتی او کاتی یا ورزی داتو کاتوارن شرکه لگل الوارز بیاخو لگل هالان در کسی که دیگه تون کنو. لگاتی که الوارز 120 میلیون و 500 میلیون کسری عقده که تشکان نی عقده که اما به 7 میلیون و الان برسونا به 10 میلیون یعنی. سیری که هانزی فلیک با او برو بابزنی چه پیگ هاتی چی بنیاد ناو بو اوی که چه برچب که لمرزه که اتوانین بلین. پیگ هاتی چی امسال او یاری زنانی که کریویتی اتوانین بلین. پیگاتی که تیر و تسل اصا اکری بلین اتوانن شری چمپیونز لیگ کن جواز یکیان چیه لر ریال مدریده لگر ریال مدریده ریال مدرید اتوانه توب بگریو یاریب که بلا برشلونه اتوانه توب بگریو یاریب که و ببی توبیش خوند نوب که لبر اوی کومل یک عبقری و زیره چیه ناو تناو پیگاتا که که ازانن لچو اباسن سرمشقی همیان و نوکه انا اوی که اینه انا که چیه رودریه رودری اسپانی بوپنا پدری و امیاریزانا گورانا سری چی کردو گارسیا لا گولای وای لیوانکوویچ کرواتیا شینا لکاتکات چزنیشی یعنی لپیگی گل پارز اسیانی گوری هه اگر چزنیش برو لیوانکوویچ حاضره لبالی چاپ اس پارتی کر به یچک لباشرین کان ا اکری چی اریکا لگل لبالی چاپ سری ممو یاریزانا یتی لهمو پیگا که دوان سیانی کو کردو تو سال او نه ما کو سالانی رابردو ولا بالد تو شی سبب تاو من دز او بن دز شو نخیر اسپارتی هنا هوتا پیشو گارسیا توانه لوی اریکا اما دو لا سنترا کوبرسی هه اریکسنی جتوانه کریستنسنی جتوانه لوی اریکا مارتنی هه کورتیز توانه لشونی اریکا کانسلو هه لچاپو بالدیو با سریکا هر اونیه پاسکری شی هه که توانه لشونی اریکا که چکل باشری نگاری لاماسیا که واته با بالدیش برو پاسکر آماده رودری هنا هل لشونی رودری برنالدو دیونگ آماده لرا پدری هه گاویو فاریناز توانه یاریکا لپیشانو فرمین هه آلموش هه لبیا لبالی چپو یاماله یامال توشی پیکانه به آدمی حاضره آدمی لبیا نه لو سریش تو آمریکا لشونی گوردن بیسو هه لشونی رافینیا جیسوس اینه سریم پیگاتیه که رافینیا یامال لشونی خوی رافینیا و آدمی و فرمین اتوانن لیک کاتا لچپو لراستش یاریکن باز بیهن نبرشایی خوتن چند چاره سری تکتیکی لبر دمای او نما برام بر به اینتر یاریم هه والله قفل بم قفل نیا یامال لوی یاریکا آدمی برسب گوردون بنه درو گوردون خرن

يامال يعني برا آدمی بینر داره. رافینی ارینا که رافینی بین رو تب یا بین رو بوشونی فرمین و بو قلای بلای بالی چپاو بار با با جیسوس لپیشو یاریکا یعنی دیان چهار سر او برشلونه جیاواز یکی لگر ریال آوه با قوات یاریکی یعنی که با قوات ریال ریال آوه که ام یاری اکات بیزه امش یاری اکات بیزه بلام ام با توپ و بیزه ام با توپ و بیزه ام با به توپ زیرکا ام با به توپ کشه یک ریال مدریده او جیاوازی نیوان هر دو یارکا بو منیش کاتم نما کاتی خوش بیان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: گابنه بوشینی که ارم تر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.
1: آسیسیل همیشه باش.

بینرانی کانال هاش لرکیو یکن سلاوی خواهی گورتان لیبه من ایبرازان به ارمتی او کارانم بالتنی عراقتان پیشکش دکم. امشو وعده کومنوی چوارچیوی همانگیه چون پرسی که گرنگی بایی باسی کن لوانا تاو کرنی کابینکی زیدی خود تانزان نو وزارتی کما کسو باسی که جدی هیا هندیک وزارت یک لایی بونه توا وروا پرسی که گرنگ تری شه ویش باسی دکریتا وی که چوارچیوی همانگی لدو هفته رابردو دا لجنی چی پیکی نابو لنوری مالی چی هادی عامری و محمد شیع سودانی امانا لجنی که سی قولین بو چی بو دانستان لگل گروپ چکدارکان که رازینی چکدانین امشو راپورتکان پیشکش دکن بسر کردکانی چوارچیوی همانگی بابزانی چی تیدائی بلام خو من هنده زانیاری من هنه و پیش روی بچمه سر زانیاری کانی کانال هشت هر امرو حیدر عبودی که گوته بیجی حکومت عراقیه رای گیان که سرک وزیران علی زیدی پیش نیازی چی هزکانی هاو پیمانانی رد کردو توا باوی که دعوایان کردو که بشکل هزکانی هاو پیمانان بو دوای سی ایلود میان نوا اماش شتیگی تازه یا بله بیانی و حوالا کان باس دکریت بله هم هول دین لگل میوانکان مانا وردکاری زیادر بینی نهر و ها دلیت که سی ایلول همان کاتش دا دوسی کوکرنوی شکل دستی دولت یک لای اکریت هوا یعنی ماوی یکا زانیاری و قصی زور ارینی اکریت لسر اوی یک لای کرد حتی سکانی هادی عامریش که اندامی اولی جنسی قولیه و سر پرشتی دانستانکان اکا لگن گروپ اکانی مقاومه بلام خوشتان زن چند مانی که ما بدوای بابت عراقی کان بتایبت مسئله رادست کرنی چک بلام دلم بما تینوی نشکا یعنی تینون باو زانیاره نشکا بلا سرچاوه کان من سرچاوه زور زور باور پی کراون بلا هم خوم لبغابو سی گروپ ماون نجاباو سید شوهداو کتی بکانی حزب الله کچک رادست کردن رد دکنوا من دوانیانم بینی و قسم نگل یان کردوا ستوریم بوی ناون لزاری خوی آنوا بدیدار لگل خوی آنا زانیاریم لیور گرتون با تان باز دکم هر وها کمال بابتی دیکش هن که امرو با تان باز دکین بتایبت بابتی مولیدکان و کیشه کاربا و گازیان ناینی و ضریبه هم بسرا فرض کن اما کیشه چی گوری ناو توا لبغا و لپارزگاکان دیگه کمال خوان مولیدکان هر مولیدکان هم کشانو تو باو گرمایش باور تان بیه یعنی دوین لبغا و هاتو متو بغا و نگرم ناتوانی به اسراحت چاپ کی توا هر وحال خانقینش بروا بریار بو که خب پیشاندان یک بکری بالا بو اوی کیشه رو نداد حزب کردستان یکان داوین جماوری خانقین کردوا که هیور ببنوا جاری با اوان هول یبن بزانن یا بچن سردانی جنابی سرک کمر بکن نظر احمدی و کنی نرانی کردکانی خانقین باشکو ایشی چان بوب کاد فریایم که بیت و تایبت ماده 140 اوانا اروا کمالی پرسی دیکه هن خواهی گوره یار بیت پیکا و گردانی یکین بلان پیتان علیم بداخ و امرو دو همین گردان کردنی حوالکانی عراق لبولتنی عراق اما کوتا بولتنی عراق دبیت هیوا موایا که توانی بیت من که لما وکانی پیشوه لو چند من اما بتوانین زانیاری تایی بتان بو بینین که هموشی لسرچاوی زور یعنی جسی قو بون و هیوا منوایا توانی بیت من خزمتی یو بکن بلا هم امروش با دو شو دو جار لگل من بن پیکا و حوالکان گردان کن بوی بینر من بن دادگای تاوانەکانی ناوەندی لە عێراق بە تۆمەتی ڕەفاندنی ژنە ڕۆژنامەوانێکی ئەمریکی سزای 15 ساڵ زیندانیکردنی بەسەر تاوانبارێکدا سەپاند و تاوانەکەی بە تیرۆر ناساند و ئەوەش بڕیارەکەی هەر لێرەوە هەر یەکەم چرکەسات بەبیرم دێ چەرمانگە لەمەوبەر بوو یەکەم چرکەساتی ڕەفاندنی شێرلی کیتلسۆن بەڕاستەوخۆ بەمان گواستنەوە بیرم یە ئەو کاتیش پەیاملێرمان بەرزان مەلا ئەمین ئەوە وێنەکانی ئەو کاتەیە برزان ملا امین آمده بو کمال زانیاری دی کشی پیدای دادگای تاوانکانی ناوندی روژی سی آب سزای 15 سال زیند

دانی کردنی بسر امیر رحیم جبار لازم دا سپاندوا لسر رفاندنی جنه روزنامه‌وانی چی امریکی بناوی شیرلی کیتلسون او تا خاتونکیا طبعا او کاتا رفین درابو او کتایبکانی حزب الله وینکیان بلاو کردو دوی هر اوانیش برلایان کرد وک نیاز پاچیک برانبر حکومتکی او کاتا عراق وابزانم حکومتی سودانی بویشتا بله لا شاری بغداد رفین درابو دادگای تاوانکانی ناوندی او روداوی به تاوانی که تیرورستی دانوا به جوره ماده چواری یاسای برنگاربونوی تیرور تاوان بارکس زادراوا. روشی سیویه چی آزاری رابردو لشاری بغداد شیل کیتلسون که روشنامه نوسی چی امریچی فریلانسا. للایان چند کسی که ورفین ران لبرانبر اوتیل چی گوره ناو راستی بغداد. فلسطین میریدیان بو اوشوی نکیتی. اوجنا روزنامه‌وانا روزی حاوی نیسان دوای حاوله چی زوری ناوخویو نیو دولتی لعنت کتی بکانی حزب الله و آزاد کرا شلی کیتلسون بریارکی دادگای تاوانکانی لحجماری خوی لاتوری اکس بلاو کردو تو و سپاسی دادگای عراق دکات ک گرینجیان با کیسکی داوا لگل اوکسانی یارمتیان داوا با زندوی عراق بجبه هلت. دچینو لای هوا لکه چوارچیوی همانجی کومونوی آسایی هفتانی خوی انجام داداد امشو بریاروایا ایدی دستی پیه کرد بید بطایبت اوان زور جار کومونوکانیان لدوای نویجی ایشاو دکن بریاروایا تاوتوی تاو کرنی کابینه وزارکی علی زیدی بکن و سرک وزیرانی عراق آماده دا بید سرچاوی که نزیک لچوارچیوی همانجی با کنالشتی راگیان چوارچیوی همانجی شیعی امشو کومونوی آسایی خوی دکاتو بریار تاوتوی پرسندکانی ناوچکو عراق بکن سرچاوکا آماجی با وکرد توری چی سرچی کومونوکا گفتو گو کردن لسر تواو کردنی کابینه وزاریکی علی زیدی و او وزارتانی که یشتا دنجان لسر ندراو باوکتای سرچاوکا لبشه کتری کومونوکا دا لجنی چوارچیوی همانجی لجنه سی قولیکا لجنه سی قولیکی کوکرنوی چک لدستی دولات راپورت یک پیشکش دکات لباره گفتگوکانیان لگل گروپا چک دارکان و انجامی او گفتگویانا بو آمده بوان دخن رو لدانشنی چواردهی آیاری 2026 انجومنی نوینرانی عراق باوی ملبلانیه لعنکان و دنگ لسر نو وزارتی سیادی و نو وزارتی حکومتکا کنیوان دا چون وزارتی که سیادی و خزمتگزاری هن با حل پسیر دراوی ماونتوا او وزارتانی لدنجی یکم دا متمانیان پیر ندرابو و اصال یک گیشتی هن لسر دروز بوا بریتین لناوخو برگری پلاندانان خوندنی بالا آودان کنو نشتجیه کردن روشن بیری و گشت و گزار و کوچ و کجبران و ورزش و لاوان لگل وزارتی کار و کاروباری کمالاتی و توابونی ام لیستی بر بجیرانا کتایی بکیشی پرکرنوی کرسی بطالکانی ناو انجومنی وزیران دهینیت. گوتبیش حکومت عراق رایگان علی زیدی سرک وزیران عراق پیش نیازی چی لباره مانوی بشک لحیزکانی هاو پیمانین یو دولتی لدوای سی ایلول و رد کردو توا حیدر عبودی لکونفرانسی که روشناموانی در رایگان دو حکومت بردوام لطواب کردنی ریکارکانی کو کردنوی چکور ریخستنو یخستنی بکارهینانو بر یاردان دشلیت گفتگوکان لگل گروپا چکدارکان بر ریکو پیچی بر ریو دچیتو ارینیو بر یارکانی دولت که در درین لسر بنمای بر جواندی نشتیمانی عبودی آشک رای کرد. لپیش سی ایلول دا پرسی کو کردنوی چک کو تایی دیتو باسی لوش کرد. حکومت عراق با گرینجیو چاو دیری پیش حات حریم یکان دکاتو جخد دکاتو عراق نابیت بشک لگرژی یکان. اوشی خسر رو بودجه گشتی 2027 براورد با پیش خوی جاوازی دبیتو پشت با برنامه و اداو کارامهی دبستیتو شیوازی خرچکنی پارکانیش جاکاری دوید. هر واراشی گیانوه لمانجی ایلول دنگ لسر بودجکا ددریتو لگل ناسنامه آبوری عراق دا گنجاو دوید. گوته بیشی حکومت عراق رای گیاندوه سروک وزیرانی عراق لنیوی یکمی مانجی ایلول دا ببانگیشتی فرمی سردانی پاریسو برلین دکاتو لو سردانش دا دوسی امنی تاوتوی دا کریت لباره برنگاربونوی گندالی حیدر عبودی باسی لو کردوا حکومت بردوام لحلمتی برنگاربونوی گندالیو بدواده چونی تاون باران بو نیشنی سرچاوکانی گندالی دشلیت بر یارکانی دادگا سر بخونو در انجامکانی لروبروبنوی گندالی در کوتون هروها بری پارگ

عليهم. فرمانده اپراسیون کانی حشدی شعبی لانبار رتی دکات و هیچ بارگاه چن لو پاریس گاه چول کردی بیت و بس لو دکات هزا کانیان بشکوی چی آسایی ارکا کانیان جیبه جد دکات. قاسم مصلح فرمانده اپراسیون کانی حشدی شعبی لانبار لراغین راگ دا دنگوی چول کردنی بارگاه کانی هزا کانیان رد دکات و دلیت او دنگویانی بلاو دکرین و حچ راستی چان تیادنیا. فرمانده اپراسیون کانی انبار حشدی شعبی دلیت هزا کانیان لانبار بشویشی آسایی ارکا کانیان جیبه جد کنو جخت لو دکاتوا لآمد باشی تواوتی دان. قاسم مصلح دوخی امنی سنوری انبار بسقام جیر ناو دباتو داوکار تنیا پشت با سرچاوی فرمی ببسریت لبلاو کرنوی حوالکان دا. فرمانده اپراسیون کانی حشدی شعبی لانبار باس لو دکات لنزیک و ببردوامی چاو دیری پیشات امنیکان دکنو جخت لگرت نبری ریکاری پیویز دکاتوا که گارانتی آسایشو سقامجیری پارزگاکه بکات. وکو گوتمان چند منجی که حوالو قصوباز گرمه لمر چچی گروپا چک دارکن. اوی که ببرای مقاوم اسلامی ناسراون لدو همین هلویسو راگیان نفرمیکان دا آماجو قصوباز دکریه تناند لناو ریزی سرکردکانی چوارچی وی همانگیش دا سبارد با چچی برای مقاومو پیشات ارینیکان. لم براو باز دکرین بچه وی همانجی لیجنیشی پیچه ناو با دانستان لگل گروپا چک دارکن سبارد بم پرسا ام شویش وکو گوتمان راپورتا که خواهن پیش کش دکن. اوانیش هادی عامری امنداری ریخراوی بدرو نوری مالکی سروچی اوپیمانی دولتی یاساو محمد شیع سودانی سروچی اوپیمانی آودان کرنه و گشه پیدانن. کاری ام سر کردانی چوارچی وی همانجی نزی کرنوی بیرو با چون جاوازکان سبارت با کو کرنوی چچی او گروپانه لدستی دولت دا بلام هشتا او دانستانانه تنها وک برو پیششون و حلویستی ارینی للاین او سر کردانه و باز دکرین لکات یک دا گوته بیشی فرمی حکومات وک من باز کردن دلیت کو کرنوی چک لسی ایلون دا کتایی پیدیت. یا خوب پرسکه یک لایی دکریتاوا چو بریار یک دادن. بلام کنالا زانیاری هر تایبتی بوه ناون که قصی کتایی و مرجی گروپا کان سبارد با دانستان و قصوبات لسر چکا کانیان. گروپا سر چکان که چچیان رادست نکروا. سقفی مرجا کانیان برز کردو تاوا رجدن لسر اوی لسر او مرجانا. لبغداد بوم چاو پیک وقت دبینن چاو پیک او ترم لگالو گوتا بیجی بزود نوی نجابا کردوا که دکتر حسین موسویا و لگال شیخ کازم فرتوسی که گوتا بیجی کتیبکانی سید شوادایا. اوشن بینی هر دو گروپا که مقاومه قصو باسی کوتاییان لسر پرسی چک و هلویسیان و روداوکانی ناو چک و کشانوی هزکانی هاو پیمانان با کنالشت همو باس کردوا. باسی سرنجکانی نجاباتان بودا کم که شیخ اکرم کعبی امین داریتی دکتر حسین موسوی گوتا بیجی بزود نوی که دلیت اوی دیکانه میزر بسرنیه. دلیت او وادهی که دست نیشان کراو با کوکنوی چک بچه چی قرس و مامناوند و سوک هیچ گنجاونیه. دلیت به هموشی اویک او وادهی رد دکینه و به همو جوره کش ناو نیشانی تسلیم کردن یا خود رادس کردن قبول ناکین. بیانوی موسوی با او قصه اویه که رادس کردنی چک لم کاتدا ناکرد باسی لیوب کین. بخصه او لکات یک دا کپیلانی چی گوره بر ریویه با دروس کردنی اوی کپی دا گوتریت روشالاتی ناو راستی نویه که تیای دا رولی چی گوره دا دریت اسرائیل هر وها دلیت جی گمان لینی چی داره چی داوای چه چی مقاومه دکاتو هلویسی او لینش برانبر مقاومه دیاره لیره دامه بستی امریکای دلیت هلویسی او لینه برانبر با مقاومه دیاره. دلیت مرج من اویه که تواوی چچی ناو خاچی عراق و او پروسیا همی بگریتوا دلیت دبیت

یا خود مایی دلنیایی نبون دشلین جوش و خروشی ایوه بجم آور دلین جوش و خروشی ایوه با پاراستین ناسنامه کردستانیانی ناوچکا پیامه چی رونی آراسی همو لایه کرد که پیشل کردنی ماده ستو چلو فراموش کردنی مافه دستور یکان مترسی گورن داواش لا چوار سروکایتکی عراق و نوینرانی کرد لبغدا دکن که با زودترین کات بدم داوکاری رواکانی خلکو بچنو با پیوی سیشی دزانن دست بجه همو دزگیر کراوکان آزاد بکرینو فرمانی گرتن با کسایتی سیاسیکانو چالکوانانو گنجان حل بوشین رینوا چون که بشداری اوانتنیا در برینی داوکاری دستوری بوا بر ریگی آشتیانه و مدنی اواش دوای او دیت بر ریار بو امرو لخانقین خواه پیشاندان با جه بجه کردنی ماده 140 بر ریو بچیتو با ریگری کردن لا خواه پیشاندانکش لدوی نواج ماریک چالاکوان للاین هزکانی عراق و دزگیر کراون روژی پین شما نوزده شواتی 2026 عمر کروی سروچی انجومنی پارزگای دیالا شاردهی گلالی جلولای کرده شاروشکی یک سر با پارزگای دیالو خسی سر پارزگای دیالو لسر شاروشکی خانقین لابراو اوش کردانو و نارضایی دروس کرد فامی برهان سروچی دستهی ناوچه کردستان یکانی دروی اداره ریمی کردستان رایگیان بر یارکان دستوریو بر یارکی سیاسیو پیویستا انجومنی وزیران یاریمی کردستان لسری بیت دنگ.

0: یشای مورد اهلیکان در پارزگاکان عراق بردوامه سر رای اوی که وزارتی نوتی عراق امرو بشا گازی مولد اهلیکانی بو منجی ایلول دیاری کردوا خوان مولدکان دلین که یشای دی کمان هیا و دبیت چار سر بکرین وزارتی نوتی عراق رای گیان لسر راس پارده باس محمد خزیر وزیری نوت کمپانیای دابشکرنی بر همه نوتیکان بشگازی مورد اهلیکانی با منجی ایلول دیاری کردوها به جوری راگین راوکی وزارتی نوتی عراق کمپانیای دابش کردنی بر همه نوتیکان بشگازی مورد اهلیکانی با منجی ایلول به 35 لیتر گاز با هر کیلو ولتیک دیاری کردوها به نرخی پال پشت کراو. راگین راوکی وزارتی نوت لکاتیک دایا که کومالی مورد اهلیکانی عراق وکنا رزاییک لدجی سپاندنی باج و دابین نکردنی گازی پیویز بریاری کجاندنوی توابی مولیده اهلیکانی لسرجم پارزگاکان دا راگیان دو دلین کیشی زور بانه یا و دبی چار سر بکرین کمالکر راگیان دو بریاری کجاندنوی مولیده کان وک پیامی چی نار رزاییه لدجی او بریارو او رین مایانی در کراون لوانا سپاندنی باج با گرانوی برا بردو دابین نکردنی گازی پیویست و گنجاو لگل کاجمیرکانی کار کردن و در کردنی بریارو رینمایستم کارانه به بگرانوا با خوانی مولیدکان و جوندان با داوکاری و پیشنازا پیشکش کراوکانیان للاین نونرانی خوان مولیدکانوا. انجال نجفیش به همان شیوا خیرانک بردوام خوانی مولیدکانی گرکی شوده لقرچه گرماده مولیدکی کجاندو تو و درگای دخست وقت دبینونو روشتو و هرچند تلفونیان با کردو ولی امی کسی نداو تو و تا چند پیر پیاوی کاتون تا در نازانن چیب کن لو گرمای دا خوان مولیدک روشتو با ورگرتنی بشگازی مولیدکی لفرمانگی دا بشکرنی برا منو تیکن لکربلا گازی مولیدان نداو تی لناو فرمانگه که او دلید بشه گازی مولیدکانی هم بری و گازی نادنه دلید ایمش ناتوانین مولیدکان ایش پیب کهین دلید خطای ایمنیه جو بگرن خطای ایمنیه لناو فرمانگه دابش کرنی برا منو تکانه و ام ویدیوهی گرتوه
1: هم و المنتجات النفطیه ها تصویر های خیشوف خیشوف قیم مقام خیشوف محافظ کربله خیشوف الدنیا طفینا ما عدنا گاز الله لا يوفقهم الله لا يطيهم حتى أبقتهم
0: السلام قيرانا قيراني مولد علي كان أشما بغداد بولاي بامنيري كان الله برزان بلا أمين بزان زانيري تازه شي بويا نامين برزان صلاوت لي بيت خطاي شي برزان برايتو بجوري أو زانياراني كدس كوتوا خطاي شي
2: كاكي وشود باش بيت طبعا باش كيكت بوب جرمو يا مال السر معنا معلوماتك بجرمو يسبي نر خويا زانيت كا خطا قالك
0: ايه ايه
2: سي مال صالحين خوت زاني سردان كردوين
0: بالله بالله خويا
2: جاري وهي تسعير يعني بنرخك جيجير كراو 15000 اما لان حكمتي خوت جي بغداد وصل مع بوديت وامبيري ب 10000 لين بوكا قال لا يا مجايا اذا ناشكرت يعني بينو برديلا قلابكي لبروي سيركي هموي وايا يعني ام تنيا صالحين يا قركان تري شويه اما لايك انت با با بز ميدوين شوي بغداد وباسكم طبعا لبغداد شيء رابردو لا شعله ولا حريه ام بز مريدا صاحب مولدا كان بيشكم علي مولدا اللي كان ام هالمتان راجعن واني شعله حريه مولدا كان يا كوجان وتوم هني قلا ولاتيان شي ان كردو بيوان ديان كردو ب 911 طبعا 911 بوليس فرياكو نوتي انا باب ور فرياكو مولده که مال خوی کجانیه تیو ایدیر ام پولیسش روش تو کابرای گرتو بردی تی بابن که هر ام حوالا زوب لاو بود ولنا او صحی مولیدانی تر که گیراون راست خو خویان کردو با بنکی پولیس دا و توی آنکه اگر پیش وی ایو بیان اما خو مانه توی آن خیر توی ولای ما مولیده ما کجانیه تو خو مانه توی مدن بسر مانه دویش تیوانی برانو شونه که خودان ایم اینه تانگرین هر بر راستی اما شروع که درست کردن ایم واقعه
0: بله بله
2: و توی تی برانو شونی خودان ایم اینه تانگرین ناکری خودم بین شکل خودم کن. طبعا امروز بر دوام بو، امرو بریار یعنی کاشمیر هشت و تبر لنزیک کاشمیر نیک کمالی علی مولی دکان لبغداد لرصافه لیه گردونوی که آن کرده بو اتر تلفن کوتوه بینی آنها با کابرای امی مولی دکو جانو کمی بابلین او کابرای کلایی شکاتوی مولیدکب کجنو آه ایتر تو خوانی مولیدکب بکره کارکانی و تو همو یا کبونو تو هم بی کجنو لبری لیه کاتمو یک کجنی نو انجا نکتکه لوی آیا لولاتانی غربی و لیابانوانه لسری سال تا خولک یک کاربا کجتو بلام لیره کات یک گاز گرانه وید مولیده آوه لپرکا کجنو تمام خوی کاربا خراپا لا بغداد و لخوارو عراق لخوارو عراق هر زوزو خرابتر براورد با بغداد امان بیانویان و یک الان بشی گاز من کم بوتو و گازش لبازار رشده زور گرم بو
0: ای امرو ای چان را دست کدون
2: او وزارتی نوت
0: امرو علی عرسا سوالا کرد
2: وزارتی نوت عراق بله بله
0: علی با من دیاری کردون با من دیاری کردون یعنی بس دیاریان کردوا یا پی داون یا گازکان یا ور گرتوا
2: نه نه تنیا دیاری کراو
0: دیاری کراو یعنی که شکا بردوام
2: امرو تنیا دیاری کراو آه دیاری کرا و بلام قسم کرد لگل یعنی بروبرک ل بروبرکی گشتی ل وزارتی نوتی عراق اما جیب و کردی که دیاری ما کردو یعنی تو نه به گرفت میاد ل بروی تو اما صاحب قصی خو معنی نما قصی زارکی نیم اما بنوسرا و بفرمی بو بشی خوان ورگرن ل ما کاته حکمتی خود جی بغداد و تا پارسگاری بغداد نرخی امپیرکانی بو ما یونو دیاری کردو کمی یک برزی کردو تو انجا ام برز کردنو کوتم سعرك بس حبري سر ورقم همشي يعني اوراتوين صاحب مولدكان زياتر ورقرن بون منا كارباي بشوار كاجميري هي بيوتري التوني واتر كات كارباي اجتماعي برا مولدك بيكات سعري يك امبير 15000 ما فرميك لو بدوا خص خصي خو زين خص خصه وقركانه ك دبت زورتين كارباي اجتماعي انا بيت بون 9000 يعني وتر كم ترينه بلا او 9000 اش دبت ب 15000 15000 كشبه ب 20000 قصو بینو بردشی تیاب کی کابرا او پری الا که کوم کاروان ام بتو چی کی بیک یعنی براسیم حالتانه بو ل بغداد ول خوار عراق او ل هنک پاریس گاج ول نجف ول پاریس گکان دیکش ام حلمت د سی فکر دو بل کاکی
0: باشا برزان باب شنو سره او پرسی ها پرسی سیاسی کی نیوان خو مانو نو حولیرو بغا ای باشا وتا خو ناتو ان گاز باب ولیدکان خو چون اتوانیت گاز بابا یا خود سوتمنی بنزین بابا حریمی کروسان اقسانه داوی 5000 کا کاتو
2: براسی قرص راسته یعنی من خوم له موجود من کاته وزیر نوتی عراق باسم خزیر ل کنگری کی روجان وندا گوت یوتی ام با حکومت حریمی کروسان ما تو اگر 5000 تن لگل دینو خوان بنزین و گاز وانه نیدین بلهم راسی قرص کا کی ویر مانه چت مان یک برله استا ام سرگرتنی بنزینی استال هریمی کورسانی ل بغدادی پایتخت هبو یعنی اما واقعه چونکه عراق خو فریانه که بشی خو بنزین و گاز وایل و معنی پالویت چجاوی که بینیرت بلام اسا چاوران دکره چونکه براسی قسم کرد لگل اول لجنه کاتی ک ل چوارچوی لجنه نوتو گاز د پرلمان عراق بکندراو اوان پیش بینی ان کرد ک اپشن یا خود پیش نیازی نزیک لواقع او اویک بشی حریمی کورسان زیاد کرد و دل 50000 لانی کم بو 100000 برمیل زیاد بکرد اما اپشن نزیک کیه نه کوی که عراق بنزینی پالورا و بنرخی مدعوم بنیرد بو حریمی کورسان بلام چاروان دکرید لگل او دا که کی اما زور زور گرنگه بو حوالات یعنی حریمی کورسان چاروان دکرید که بریار یک بدرید رین ما یک در بچید که کاتک ام بش زیاد کرید او نرخکی هاو شوی عراق بیت واتا بنزینی نورمال 450 دینار بیت محسن 150 دینار بیت سوپرش 1050 دینار بیت یعنی هاو شوی نرخی پارزگاکانی عراق بیت بم مرجا بشی حریمی کورسان زیاد کن بلان اما تنیا لگفتو بودان نبوه تا بریار
0: تایست بله برزان دست خوش بزور سپاس برزان دوینی لبغابو این فول مان کرد لو نورمالی اوی نورمالی کی چاکو با 450 هزارش دست خوش به برزان ملامیم پیامنری کانال هاش لبغدا و زور سپاس با زنیاری کنه بله بله یه دست پرسه کنم بر دوامین انجا باب چین نینوا لنینوا دیاره کشه بنزین هیلوه بی لنینوا قیرانی کمی بنزین دروز بوا و نورگرتنی دور و دریش لبردن بنزین خانکان بوا تا دیمنه چی روزانه نینوا روزانه پیویستی با 4 میلیون و 200 هزار لیتر بنزینه یا ولیم استا 3 میلیون و 300 هزار لیتری بوده بین دکرید ولیم یعنی بشه که باشی بوده 3 میلیون 3 میلیونی بوده بین دکرید هبه اوان شبه توزیک یعنی براستی وجدانیان هبه توزیک چونه در وقت کم کنه و یعنی سي مليون او دو صد هزار لتر كم نيه براستي كيشي همو هريمي كروساني في حالك ريه بله شوفراني نينوا سي روش جاريك بكوبون چل لتر بنزينيان بيد ادريت بينربن
3: قیرانی کمی بنزین پارێزگای نینەوای گرتووەتەوە. پارێزگاریش تاوەکو ڕۆژی سێشەمە مۆڵەتی داوەتە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. ئەمە دیمەنی بەردەم بنزینخانەکانی نینەوایە. شۆفێران بۆ وەرگرتنی بنزین دەبێت چەند کاتژمێرێک نۆرە بگرن. بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکەش پارێزگاری نینەوە داوای لە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان کردووە تاوەکو سێشەمە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت. اگر نه لپرسی نوی لگل دکریت.
4: بم دویانه پارزگای نوا دوچاری قیرانی بر همه نوتیکان بو با تایبتی بنزین و گازی شل امرو با آمدبونی اندامانی پرلمانو بر پرسی بر همه نوتیکان و دزگا امنیکان و انجمنی پارزگا کوبونی کی فراوان من کرد زورک لگرفتکان من دیاری کرد به وردی چاودیری ام بابده دکیم تا که روشی سیشما مولد راوت کمپانی بر همه نوتیکان با چارسکرنی قیرانکا دوای اول پرسینو دبیت به گوری یاسا رازی نابین نینوا لقیران دابیت
3: لپارزگای نینوا سی روش جارک بکار 40 لیتر بنزین به شوفیران دادریت سروکی کاملی پارازنی کرتی نوتی لنینوا و کاری قیرانی بنزینی لپارزگا که گراندوا با کم کرنوی پشکی بنزین گوتیشی گرانی بنزین لحرمی کردسان فشاری درست کردوو زۆرێک لە هاوڵاتیان کۆبوون و بنزینەکەیان دەفرۆشن بە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان.
5: هۆکاری سەرەکی قەیرانەکە بریتیە لە کەمکردنەوەی پشکی بنزینی نینەوا لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان لە 3 ملیۆن و نیو بۆ 3 ملیۆن و 300 هەزار لیتر. بەرزبوونەوەی نرخەکان لە هەرێم شاری لەسەر نینەوا دروست کردووە. ئیدارەی نینەوا سیستەمی کۆبوونی بە شێوەیەکی دروست جێبەجێ کردووە. 420 هەزار کۆبوونمان هەیە. بەڵام نینەوا لە پشکی بنزین ستەمی لێ دەکرێت. هاوڵاتی مافی خۆیەتی چی لە بنزینەکەی دەکات.
3: پارێزگای نینەوا ڕۆژانە پێویستی بە 4 ملیۆن و 200 هەزار لیتر بنزینە. بەڵام پشکی دابینکراو 3 ملیۆن و 300 هەزار لیترە. ئەوەش بەشی پێداویستیەکانی پارێزگاکە ناکات.
0: گەندەڵی و ساختەکاری و گۆڕینی خاوەندارەتی مولچی دەوڵەت لە شاری مۆسڵ وەزارەتی داد و پەرلەمانتارانی هێناوەتە دەنگ بە فەرمانی خالیشوانی وەزیری داد لێژنەیەک پێچێنراوە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕێکارەکانی گواستنەوەی خاوەندارەتی مولکەکانی دەوڵەت و دیاریکردنی بەرپرسانی سەرپێچی کار بە وکتەی پەرلەمانتاران گەندەڵی و ساختەکاریەکە تەواوی گەڕەکەکانی گرتووەتەوە بە جۆرێک خاوەندارەتی زەویەکانی سەر بە وەزارەتی شارەوانی

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بها اوا بکر او انا من هیک لبر
0: دسمانه
1: او هزار کما جا او توزیعات شی لیکری
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خنکن دراین لالان وزارتی درای آبوري او
0: هیچ کمپانی که یک مع پوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددش کم وای لیل دهات و لوانه هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کجا کنی درمان درمانی سی نما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تا که بله تو آبی پارش پیانی بی به نانو ماس بذبی تو پاری قلیق دی لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو بنایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکه این تیچو که لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 13,000

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

برایکیان که خلکی دوه کوزا خویا واته کردی باشورا لیره باوکی مردوه شنکی بچو لیره هیا پیمو به شنی خواردنگیا پرسکیان لیره بوده ناو امانیش باو کلتوری چند سالهی که باو باپیریان هبوه دستیان باو کلتوره و گرتوه و ورده ورده براو پرسکه اروین با سرخوشی.

او خلقی بروش بینیتان او نیوی خلقه کم استایج نیوی که تری هاتو تدرو پوتان زنن شوانی استنبول زار قربال خواه بلا من نیلاغ بومو از چون بخوام لیخه همو امانیش با بخویان تا بیانی بینو بچن لیره دعو بم شواهاتی نکوتایی پاسپورتی امجارا تاوکو برنامه کی ترو ولاته کی ترو شاره کی تر بخواه تانس پیرینو هر شادو سرپرازم.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک به پر بیلشت بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکرین
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاره ان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خن کند راین لالان وزارتی درای آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد
4: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان درمانی سیان ما
4: اما پیمانیان نانو ماس بخوی اکری نانو ماست که ولی تو آبی پارش پیانی بی به نانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغا نای خوی گوری و تنای شی کوردی و خوی کورو بنای شی عربی بو یک بستی کری داخلی بک یعنی تی چوکه لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

سلامت علی به خوش استان یوادارم خوش به سلامت بن ام شونه اصلا شوه ایر شهرشکی بازیانه بو کسانی که بازیانه نبینی و تنار تلویزیون نوی بازیانه بیستو بازیان شهرشکی که کوتو تا نیوان سلیمانی و قضای سمچمالا و با دیاری کراوی نزیکی سیخوله شکل سمچمالا دوره و نزیکی هر سیخوله شکیش لا سلیمانی و دوره جا خلکی بازیان خلکانی که سادن و پرل مروفی باش ولی گلاویام خلکی بازیان اوانی که لیره پیکا و جیانه کن هر همیان لیره لدائیگ نبون یا خو لیره جیانه درست کرده بی بشی که لشهرشکانی دیکه و هاتون یا خو لشهرکانی تری اریم کرسان و هاتون اوانی که لیره خلکی گرمانی تایه خلکی شهرواجری تایه خلکی ران و خلازی تایه خلکی دورو بری لای شهرواجر و قضای ماوتو و تا خلکی اوانی که لبازیانان لچن شونک ریک هاتون جا کومل عشرتی جوازی آوازی لیم شهره هیا من امرو بشی کن وره گرم و او کسانیش که قصان نگل آکم هر کسو بپی خوی گفتگوی که باسی خواست یک لسر بازیان و لسر جیانیان چا بینر مامن تا کتایی برنامه که

0: از عادی ناکیم را هر کلا سرشان ما نه.
1: دستان صاف.
0: ما قربان پای گروس هر کدوم توش سرکو تو که براسی. شون دست دیاره براسی.
1: ما قربان
0: زور به براسی.
1: سلام جی آخه. زور دست.
0: ما قربان. خواهی.
1: سعید المام. نه چیا؟
0: محمد مراو.
1: که محمد تو من ناسی دوست داره ناسی ما.
0: ناس دوست داره.
1: دست سر که محمد جان زور دست پاس تگم. دنگو باشی باز جان.
0: والله الحمد لله ماشاء الله من خلصوا سما والله
1: ما توزعاتي ما سما والله
0: ما توزعاتي بس انا شو كان
1: حياه يعني اللي ري شو كار اللي ري
0: والله والله
1: دم صار شيء بس انا كي
0: تقريبا حوت هش صالك تقريبا
1: او هش صالك
0: والله
1: ان شاء الله يعني راحت لك خلقك يا
0: الحمد لله
1: صار سما بس يعني ايش خلقي شم شمالي كايا بشار باجير ولا كلارو
0: براني
1: ولا قراسي مزمع اي خلقي زوز والدالير نشتجمون
0: راس
1: يعني
0: مي
1: مرزني هم يدير له دايكو بي
0: والله جان
1: انا كو كراوي كو مال خلق
0: بس انا والله بتاكيد
1: سلام دي اي تقوا شي يعني تو احواله
0: الحمد لله باش اصفاص بخوي جورا
1: راسي بو يشوكار وجاني
0: بخوا مرتاحني ما راسي وكم مرتاحي بلا ما تونك يلا جان هالبريه كي لازم ما الدنيا ما هيش قيامة شهر قيامة.
1: ودس اللي الدنيا أشتوا.
0: أنا والله ما حقا سوق زور في براسي يعني بوكا تيجي أنا ما براسي كذا كان.
1: بلى.
0: شو أنا إني براسي جنس اللي مو لات سريت يا كا. ما شاء الله تيجي هر شو أنا إني براسي كمال جنس خافت. من فاز بخا خو خيزان دارم. بلام سري. سري كمال جنس جاكي براسي بيشو كار بيخافت.
2: بخوا خلكي باش إيه بس إمرو باش كمان. وقت خوي باو بابيري منو تو سير سير رجلوشن بفيه ولا يكتري وايا.
1: بلى.
2: بلا مالي بولات
1: بمي
2: بكمية
1: او ما شاء الله سيري بازاركي لبر سيارة نتواني يعني الناس اللي شو بري
2: اخيناكا
1: وسائل لكاني سرداني كدن هي بس خلقك اخوي نارو
2: طول وقر جاري ويا تلفونك اش ناكري
1: او تلفونك هم عم في مالا
2: اخر تلفونك اش كبوتونك كبولا يكتري بشي
1: او بايلي اتوا
2: والله طبعا خلقك وقت جاري
1: هلالين جيان قوراوا ايما قوراوا نيان جيان قوراوا
2: نا خلقك قوراوا جيان هر وخويتي دنيا هر وخويتي
1: جیان بخوی آوا صورتو.
2: بله بله بله.
1: یکی اما خاطرش یه اوقلو.
2: بله. چه قازان جکا؟
1: حالا آویک لخواه نزیکا. آویک باشه با خالق.
2: ای طبعا.
1: آویک دلیکی باشه.
2: طبعا. خوای جورا فرمی آوانی که وا خالق بن بری وا ریکو پیک بن چاق بن در جو پلو مقامیان برز لای خوای جورا.
1: بله.
2: ولی اگر منم توی زیاد عمر خرابی خوی زر رکا.
1: چیت.
2: همون کسی باش خوای خوی زانی وا.
1: ولا وا.
2: ای چو.
1: هر مرافق. خلاب که بخوی باشه گیشی هیا
2: ای طبعا
1: اوشی که امنه تو لجیانه
2: بله
1: باشی مانه لناو یکا یعنی یک مان خوش بیا یارمتی یک بین سردان یک بین یک بکین رخ مان لیک نبی
2: هر وای آمد بلده خوای گره یارمتی من ده
1: توزه بازی خلکی بازیانم بوب که
2: والله خلکی
1: من جاره که دیشاتم بیره بس او کاتم ماشالله زستان و بارانی که باشه باری
2: بازیان خلق کی فقیره معمولی کی زوری کیا یا؟
1: بله.
2: اتر شوان جاری وای او فیلتروشی نازم دارن آوا. جاری وای بعنی واتی منوش او بونه داره چه خریک جان داره چونو بونی پیش.
1: همون بعنی نگتی وام اسکوتیش.
2: انشالله خواهی گوره لی مانوگی و خاله مانوگی.
1: یارا بیخوا سلامت.
2: تاگر خبر نبتوی آم شاکیلی که بیان.
1: جازاره وشی تیه که بیا.
2: تیه که بیا.
1: تصورتی. لگرینگ وای. رگای مزگوت بیرتوه.
2: آمتو بیلا خوای گوره ارمتی همو لایک مانده. خوای گوره عقیبت خیر مانده.
1: آمین یا خوا. من لبرنامه که باسی اوم کرده و تو من خلقی بازی اوانی که لبازی انا همو خلقی اصلی ارنین.
2: نه نه خو هیچ
1: شاره. خلقی هرکیو لشارک او هاتو.
2: بله بله ای سلیمانی همو خلق سلیمانی ها.
1: نه بس بطایبت بازیان یعنی.
2: بله بله بازیان تقریبا
1: يعني قبيله زوره
2: حفتادي اي طبعا
1: رسم تياتي لحازي او هات وتياتي رسم سبا
2: بله بله ان شاء الله باجر تي هي كربوتي تي هي نوليري تي هي ان كفري وكلاري تي
1: هي نوليري تي هي
2: تياتي اي هو بشار
1: تواو شاركي زوانا
2: بله
1: وخلقك زوان تي كردو
2: لا خاب زياده صفات وخاي
1: اذا شاركت انا زوان بيا خلقك اتواني زوان تي كا
2: بس خلقك ايرا يشو كاركي كومري خلقنا معاملاني شكن
1: باشا
2: باشه بی انشالله میادی خیره کم
1: خالق لیرا تو آنای خوب برای ابر دنیا هیا
2: ولی تو خود تو لگال همون خالقی کانی کاملا خالق ما دوست برادر و خدمت لگال هست کاملا خالق آگال لینی کوا وضعیت و
1: نشون بعام تو لمس
2: باشه تقریبا خراب نیه باشه بی انشالله
1: یا خواه میشه ولی ناوشی بو
2: من شیخ معرف نه
1: که ما مشیخی بریز
2: بریزی
1: آره اور رو خوشی
2: روخوش بینیشالله.
1: آه لش سام انجا. روخوشیش و صفاتی گیجوانه نمرو
2: با هدی. اسلام طبعا حدیثی لسر علیه گر که برکت هیچ شی بون نکره زخنه که برای پیری بروید زخنه که وای دوره پیک
1: باشد. صدقه. متشکرم.

0: بخوا بازار تو زباشت نیا یعنی چون بله قضیه هی بیا معاشه یعنی هی حماله کاس بگی نیا بحثنی بیکره بو اوگرانه
1: دی ایشالله سلامت بن به
0: بالا بن سلامت بی خواه
1: خوش حالم جناب
0: دل تشکر
1: آتوی دا رازیان ایشکی اما شانازی شی گوری بدار استخلال آگاری
0: ایشالله
1: خواه برکت داری تیگه و دمونی جناب زور بی پیایی که برای زور ازدار امروانی که قسم نگل آکدن زیاده تمنی نبو گنزم کم تیابینی دنگو بحثی تو
2: اولا باشی نیا خواه خیر
1: لشه ساق بیا خواه بسیو سن خالی روزانه
2: بایی با دوامی معمل من اولای مهندی سملا معمل
1: معملی چو؟
2: معملی چی من تو
1: بلا دیر ای؟ اندازیاری؟ هر بسی لشه ساق
2: بیا سلام
1: علی دنگو بحثی گنجی بازیان
2: اولا گنجی بازیان زیادر ببانی معملانو دوامی خریکی دوامی معملن
1: بلا
2: هنگ شی خریکی چکداری و فلاحتی و امانی
1: بشی کان پیش مرگن بشه کن خریکی جوکیاری بشه که دیگه شان کسب کرد وای زودترین یا خریکی چین
2: زیادتر ببانه اوی که بعضیان نوچه که پیشه سای معملی زوره زیادتر خریکی دامی معملی
1: یعنی بشه که زوری گنزکان
2: من پیشه سازی معمله
1: به معملکانن اما معملانی لنو بعضیان هن بو ایو ایش استفاده ها بوا
2: بله زوریش استفاده بوا بس هنی روانی لروی جنگی و زردی
1: هست. ایدار روی کسبت او.
2: این
1: درفتی کار بود.
2: درفتی کاری رسانه بود.
1: پروژه کن لیو با خودتان ایش کن.
2: بله شما.
1: جایی که ناتم با ایران زستان بود. این باشه که زودی گنج کن گلی اوه اینو باید آمد. آوانی کلیون کمی چند خالقی بازی هن. است بس که تو آلی وانیه پیم خوش آنی. که گنجی ایران لیو دنب مزه ایش که.
2: زیادتر که دوست شهاد و خبری کسگاه. کم قابل آکری.
1: یعنی
2: شارزه باشه بلی ایشگاه بوی ورشی.
1: ایم هم دیجار امی گنج گلیو آکنه من بول فلان شون ورمان نگرم بس تو اگر سیفکو با خود نوی یا خود شهر از اشتیگ نوی نهش به گلیو کی وایا وی گرینگا گنج اگر من حزم به هر بواره که لو مجاله خوان بر نپیش شو
2: شهده کسا گو خیبره کسا گو زور دوره بینید بور گتن لئیش اگر
1: تو لمالو دانیشی هیش تیگ نزانی بنگه مافی اوشو نوی زور گلیو کی تو لهمو دنیا بشتیگ بزانی بوی لو مجاله ایش کی شید وایه. من ساگر کسی بله، فهمن تو لبواره که خود ترین خزی گذور کیو بله، ولی حذفم لی معامله که ایشکم یارم تیم با کارم با آسان که من یه رنگ روزانه خالقی تلفن کنم مسیج که بله کار کرده شون بروم با میڈیا شون بیام ناو کانال و شون ایشکم. اتفاقا من ابی پیام بله. لشیا شهر زده. بله ولی لی ایشکم بس حذفم لی و نه بی.
2: بله.
1: اخو بی تو شهر زده.
2: ابی لبواره که پر بخوی بعد خبری برشیه بعد بوی ایشیتیم که.
1: بیگمان وایه. گنجی بازیان. زیادتر بن منا او هیچ باشه که اوتمن لما عمل کنن بله هم که تکنن چون بسره بن یعنی
2: الله ایسا من مو
1: خریک چین
2: من زیادتر رو
1: کنم بدل ایشو کار
2: بله خریک ایشو کارم اترکه ما لما علوم اگر مجالی
1: که پلان و برنامه جیانه بخانه چیه کن
2: زیادتر ایش کردنه جادر پیاسه که بو بازار بید که تکن تمن بو زیاده چین نشکن من لیو
1: اشی با مسکو
2: بله
1: هر بچه لش سخت داره خاص. و پیاسه کردن هر لباسی هنر بیان خود آشن سلیمانی.
2: اجار جا لگال برادر آشن.
1: کم زیگش نه سلیمانی.
2: بس زور نه.
1: کم آشن یعنی.
2: بله.
1: انشالله میشه سلامت بن.
2: زور سواد
1: ولی. یش شکر و فابت و لیرو بیلی.
2: اللهی هوادارم گنجان پیام بو گنجان اوه خوان هول بن. چهاری دستیش کسی نکن.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردسمانه
0: او
1: هزور کما جا او توزیعات شیلی اکردی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند دیان ورگر تو آ
3: خنکن دراین لالان وزارتی درای عبوری او
4: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددشی کم وایلی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد
5: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
4: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
6: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بزی به تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای که کردی و خوی کرو و نای که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچوکه لبغا 16000 برنبر 18250 20000 برنبر 13000

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بویرم باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلویر راستیه ده پیشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

ام دادات و تاو توی پرسن نکانی ولاتو نو شکو برسی کوکرنوی چک لدسی دولتو تاو کردنی کابین و زارکی علی زیدی سرگ وزیرانی عراق دکت. ترکیه، پاکستان و سعودیه یکم کوبونوی کمیته استراتیجی سیاسی و برگری لا چارچوی رکوتنامی مکه دا ساس کردو لا راگندراوی که هاو بشیش دا رشدبونی ولاتا کانیان لسر کار کردنی پیکوی و بیس کردنی توانا کانی برگریان کردوا. ململانی و گرژکانی نوان تاران و واشنطن بردوام و کمک برلیس دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گند و که ایران هرگیز نابه تخاوانی چکی اتومی و هروه سپای پازران ایرانیش خسن خواروی درونی که امریکی لگروی هرمز را گند و مسعود پزیشکانیش دلید اگر لانی بران بر پابندی بلنکانی به آمدن دوائین رکوتن واجوب کن.

جاری که دیگه سلطانه به دست بکیم که جمعه بام حالا گرینگ دست پیدا کم که کمک بر لیست دونالد ترامپ سرو که امریکا هند قصه گرینگی لباره ایران و کردو که اسام ساتا ترامپ گوتکانی تایبت کردو با دوخی نوخوی ولاتکی و رکوتنی که لگل ونزویلا دا انجامی دا بلام قصه گرینگی ترامپ لسر ایران امشان خالب و دلیت ایران هرگیز نابیت خوانی چکی اتومی با دستیشی نهنه دجلت اسا که برپرسه لیران کز نزانه که دجلت پیموانیه کز بزانه که که لیسته سکرداتی ایران دکه او که ادباسی لوشکه که رنگ لیدانی ایران دا ایمه هرشکان من سنور دارب کین دجلت کشتیکان لجه پرسنی سپای امریکا دا دمن و بمجوره دتوانن گری هرمز جیم بهالن اروان دروجه قصکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا دا باسی لوکر که استا گری هرمز دا دوخه کی زور باش دایا جماری او کشتیانا که هموشو گری هرمز تی دا پرنن دا گاتا سی کشتی لبشه که قصکانی دا باسی لوکر کچین سمارد با گری هرمز بلاین ماوتا و جاجگلوا ان زیکی بیس خورک بر لیس پیگی اکسیوس باسی لوا کردو که ترامپ بیر لیدانی سنوردار دکاتا و لگری هرمز دا بو اوی رگری لیرام بکات توانکانی خوی بو هرشک نصر کشتیکان لگری هرمز دا بکار بهنه جگلوا هر کم اکبر لیسا جگری گوتا بیجی کشکی سپیش رای گاندو که همو بجار دکان لسر میس دهل نوا سبارت بیران همو امراز آبور یکان لبردمیان دانو زور به هزن بوی اولات رو بروی قیرانی کی قرص و سختیش بکنو او دیمنانشی که دیبینی لسر شاشی کنالش دوا دیمنی راست خوی دونالد ترامپ سروکی امریکا لنیو اوفیس که خوی لکشت کی سپیدا والا می پرسیاری روشنامه نوسان دادات و که هندک پرسی گرنگ لخود گرد که عراسی کرو هم نم دوخا که پاش یک مال را گرتنی هرشکان جاری که دیکر شوی را بردو لم کاتا دا امریکا هرشکانی دست پی کردوا به تایبتی بسر درگی لارک لیران دا اما جوای کرد که ایران لبرامبر ام هرشی که امریکا انجامی دا بو که هندک سکوی موشکیان لو درگی دا با منج گرتوا ایرانیش با همان شوا هرشی کرده سر پیگه گرنگو استراتیجکانی امریکا لولاتانی نوشکه دا بوی لسته دا همو گرکان بو آرستین که همو پیشاتکانو همو سرنجکان لسر اوی که ای امریکا امشو گرزی کشنده دوشن لبران بر ایران دا امه هشتا دیاریم بلا هم لیکی گلقصکانی دونالد ترامپ باسی لوا کردو که دل ایمه بتوندی لیران دا دین با ببینین و بزنین چی ده بی بلا هم اوی که اکسیوس اما جای پی کردو باس لوا دکد اگر امریکا هرشکانی دست بکاته و او هرشکانی زور سنور درده به بوشوه نبه که لجنگی چل روژه دا انجامیان دا بو لگال اسرائیل دا بوی پیدا چید که امریکا به دست بکرنوی هرشکانیان زور بسنور داری دست بکن به آمانج گرتینی او شنانی که دانویت بیرو خنوله نایی بمانو که خوشم بو جورش باسی دکن بابا این اصر هندک پرسی گرنگی نیوخوی لحرمی کردوسان دا وار پیش اکتی که دیکی گرن که بگو من باس یکین قبا طالبانی لگل کلمنس زمنتر بالیو زیکیتی اروپا لیراغ دا کوبوتا و کوکرنوی چگ لدستی دولت و چند توری که دیکن تاو تو کردو و جوری راگنجای نوسنگی قبا طالبانی جگری سر و وزیران هرمی کردوسان لکوبو نوکه دا هر دولا جختیان لپیویستی پشگیری همو لین سیاسیکان لحنگاوکانی حکومتی فدرال کرده و لپیناو چسباندنی سروری یاسا و

0: أوروبا ولا آسيا أمريكا لاتين سنوردار كردو بو أنجامداني أركاكانيانو وأنجامداني مشخي سربازي بيويست هر لحال سنگان نكدا غجداري دراو لدر أنجامكاني كمبوني مشاكي باتريوتي سيستم برگريا كان كبور يجري كردن لا مشاكو فروكا بيا فروكا أنا كان مجرد سيستم برگريا بكاري هنريكا بنك سربازي كان أمريكا دكان آمانش خوگا کانی مشکی تا دو مشکی توماهوکیش که مشکی دور مودن امرش کمی کردوه فروکی به فروکانی ریپیریش بر رجی سطح بسو پینج امرش کمی کرد بوی امریکا و ایران لمانگا کانی نیسان و حوزیران دور رکوتنی اگر بسیان را گیندوه با امانجی گرانوی ازادی کشیوانی لگریو هرمس و کتاینان بو شر شش مانگی تی پراندوه و هشتا بردوام هر دو کشیان شکستیان هنوه دیاریش نیاسوی ام جنگا برو کیورات
1: لجنگ و بو آگربست، لآگربست و بو یاداشت، لویش و بو جنگی آبوری، استاش جارکی دیکا هرشو پرسندنی سربازی، اما نو نشان سرکیکانی ململانی امریکا و ایرانن لششمانگی را بردودا. ایران دو شما هرشی کرده سر آمانج سربازیکانی امریکا لروشالاتی ناوراست، وقتول سندنو یک، لیکم هرشی امریکا بو سرخاککی لماوی مانگیگ دا، امش لا دسپیکی قناغی کی نوی ململانکان ده. سپای پاس زاران رای گیند. با موشکی بالستی دو بنکی آسمانی امریکایان لأردنی هاو پیمانی واشنطن با آمانج گرتوا. تاران هروها بانگشی اوی کردوا که کارمندانی سربازی امریکای لا بنکی کی آسمانی لا امارات کردوا تا آمانجو درون اکیشی لا آسمانی گروی برمزده خستو تخواروا. وزارتی دروی ایرانیش سر رای سرکانی هر شکی امریکا هر شی ولامدانوی هر دستریج یکی کرد. ام هرشانه دوی اوهاد که امریکا یک شما رای گیند. هرشی کردو تا سر موشک هاویش ایرانیکان لا دورگی لرک که لسر هیلی استراتیجی کشتیوانی داید. واشنطن رای گیند. آمانج لی رگری کردن لدانانی مینی دریایی زیاتر للاین ایران و لگروکه دا. امش چند روژه دوی اوی امریکا رای گیند که مینکانی لاری روی آوکا حل گردوه توا. ام پرسندنا دوی او دید لچند روژی را بردو دا شش مانگ بسر دسپیکی جنگکه انداته پری. لچند هفته را بردو دا ایداری دونالد ترامپ شری آبوری لاجی ایران را گیند. هر دولال مانگی نیسان دا لسر آگربست را کوتنو مانگی حزیرانیش یا داشته کی لیک تیگیشتنیان واجو کرد بلام خالکانی جبجه نکرانو ململانکا بکراویی ماوتاوا.
0: زیادر لسرم پیشانی که هن ام پیشاتانه که لنیو روشلاتی ناوراز دا هی بتا بتی دسپکرنوی هرشکان لشوی رابردو لان امریکا و ولام دانوکانی ایرانیش به تایبت با منج گرتنی دو بنکی سربازی لاردن اما زورتنی کردانی بده خویده هنوا اما به تا بسپاس و لگه زور برای سفیراس العجار ما شوفکاری سیاسی لاردنو تاو توی کم برای سفیراس سپاسی ام درفتی برای سانه کم بیمتان بخشی و بوی گفتگوی زیادر که اینو ایوه دوخاکه بطاعتی لی اگدارن که لاردن چی رو داد جامعه دسپک لبرای سانه بپرسم امرو هفته و پینج روش بسر واجو کردنی یاداشتکه تیپری و کچی دوای منگیگ لرا گرتنی هرشکان سیرکین جاری که دیکه امریکا هرشی بسر درگی لارک دسپک کرده و هرشی موشکی ایرانیش بسر بنککانی امریکا لاردن ام پیشات خیره نشانش کسی یک جاری دیبلوماسیه یعنی پیتان وایا هیچ لینک آمادی اوی تیا به سازش بولینی برام برکه؟

رك علي زيديان كردو كمك برلستاش نسيجي راجندني سرق وزيراني العراق راجندرا وكيل باري كوبنوكي تشارشي هماهنجي بلاو كردو تو دلت تشارشي هماهنجي كوبنو ياساي خوي با مدبوني علي زيدي سرق وزيراني العراق انجام داوا بو تاو تكني دوين بيشاد كان لسر اسي نو خوي نو دولتي دجلت ك تشارشي هماهنجي لنيو كوبنو وكدا تاو تيان كردو لسر برسيبي كناني حكومه كلم حفتيدا او وزاره تاني ك ببطالي ماونتو يقلاين اكرانو توا او لم هفته دا ام برسب كوتاده اما رغا خوشك بو او هفته دا هاتو بشكشي انجمني نونران بكريت بو او بخريتا بروسي دنگ دانو اما او راگند راوي ك كمك برليسا چارچوي هما هنگي بلاوي كردوا لباري او كوبونيك انجاميان داوا لسر برسي تاو توكني پرستان نکاني هم نوچكا هم عراق و گفتو گو كانيان لسر تاو كني كابينة وزاريكي علي زيدي و وزارتان شكيشتا دنگيان لسر ندراو طبعا ام حفته بيتا كوتا حفته بو اويكا چارچه همه هنگی ایدی او نو وزارتی که مونه توا وزارتی سیادی و خزمت گزارین بها پس درای مونه توا ایدی یک لاب بکرین و ببجرانی که هن با پرکرنوی ام وزارتانا دنگدانی کتایی لسر بکرت و روانی انجومنی نو نران بکرت تاو کو دنگی لسر بدرت باشا بابین سبابتی که دی که امی که کلا بابت سنجراکی شکان من لماوی رابردو دا باسم لحرشکانی ایران کرد کلا تلویزیونی فرمی ولاتا کوا عرشی کشتن لبارون ترامپ کری دونالد ترامپ کرا لگال میلانیا ترامپی جنی دونالد ترامپ استا حرشکه گوزراو تو با کراگوری نتانیاهو سرگوزیرانی اسرائیل عرشی کشتن کراگورکی نتانیاهو لامریکا راو دانه تو بپل دگران ریتوا با اسرائیلو لمیامی جیاوا و تیمی پاسانی دزگای شین بیت با پاری حکومت چنکا پرستویانه جالو کاتی سربازانی یدگ لبرکانی جنگ خوینی اندرشتو دمردن یا ایر نتانیاهوی کرگوری سرگوزیران اسرائیل لکن روا پر لخوشکانی میامی خریکی رابوابنو جنکی شعانه بو کچی استا با حرشه کی کشتنی راسخو بفروکی کی تیبتو بپلا بو اسرائیل گرند راوتو با یوری راگند راوی که دزگا حوال گریکانی نوخوی اسرائیل یایر نتانیاهو کورا گوری بنیامین نتانیاهوی سر وزیران لپاش مترسی که گوری لسر جیانی بفروکا لامریکا و بپلا بو اسرائیل گرند راوتو دزگای شیم بید لراگند راوی کده دیواری روشی شما داماجی بو کردو که حرشه که گوری بو کشتنی یایر نتانیاهو هبو دوهوی که حاسنگانی که وردیان بو کردو تر بریاریان ناو باویک بزوترین کن زور بخیرهی لگل تیمی پرستنکی ده بگرند ریتو بخاکی اسرائیل هرچند دزگاه که وردکاری زیادری لسر سرچاوی حراشکت نخصو تارو بلا میدیا کنی امریکا پیشت زنری دیکن اشکرا کرد بود لسرم حراشانه بگی حالی نیوز مکسی امریکی لسرتای ام هفته دا بلاوی کردو توا که یایر نتانیاهو لمانگی کانونی یکمی رابردو لکاتی نشتجبونی لولایتی فلوریدا امان جی پلانگیره که تروریستی ارام. بگوتی بپرسی که یسای امریکی آنگری اسرائیل پاش اگه در بونوه لم پیلانی تیرورا دست بجه. دست را درانی امریکان اگه در کردو تو. ام زنیاریانا دوی اوه هات که بنیامین نتانیاهو لچاپی کوتنی که لگه کنالی دازده اسرائیل رایگیان. ایران خریک بو یک یک لکرکانی من بکا تا امان جو هولی داوه یک یک لکرکانم بکوشه. بجوری راپورتی نیوز مکس یایر نتانیاهو که همیشه لگل تیمی که امنی زور به هزی اسرائیل پاسوانی اکرا فرمانی پکرا دست بجه نوچکا بجه بله اصلا هر فریا نکو توشتمککانی خوی کوب کاتو راست خوب بی وستان برو اسرائیل برکو تو روشنامه The Times of Israel اجداله کورا گورکی نتانیاهو چند ساله که لفلوریدا دجیو شوازی جیان شاهانکی و پاسوانه تایبتکانی که لسه بودجه دولت بوی دابین کرابون چندین جار خلکانی که زور لإسرائیل لو جور معاملیا توره بمون و تایبت دوی هرشاقی حوتی اکتوبری 2023 بسرکدهاتی حماس بو سر اسرائیل و بردانبونی نشتجبونی یایر لامریکا رخنی توندی اسرائیل کانی لکوتوا چونکه اوان پرسیانان لباری او دور رویه ده کرکبول چی کورکی نتانیاهو لدره ولاتمینه تو لکاته که صدان هزار سرباز زیده گی اسرائیلی بانگشتی برکانی جنگ کرانه و

0: سیمین خلی فستیوالی کالکی زله دستی بکارکانی کرد ماوی پنج روش بردامه به روژانه لکجمه چواری واره دست پیکه اوی جوتیه رو خوان کرد به لست که پرده بجداریان کردون لن فستیواله سپرشتیه رو بشکل بجداربانی فستیواله کش قصان با کنال هشت کرده با گبیسی گوته کنیم
1: ایره دشتی زله ل نحیس روچک ام دشته با کالک بنابان سالی سیم فستیوالی کالک با انجام گین ل دشتی زله بوم سال صد کپرماندان اوا شست کپری تیبت با جوتیاران با بروومی خومالی گرگی کی تیبت من با کالک دا و سرجم کپرکان کالکی تیا برانی بیجو هل پرهینو برانی بیجی ملی من هی روزانا روزانا چواری اثر با یانزی شو بردوام به ل سیوی کی مانگو ل امرو تاوکو چواری نو
2: او گستافی کانالا جاو کاریگی زوری فلاحتان کردو با بلاو کرنوی برابو مکان من اما ام فیستیفالا با سیم سالا انجام دادرید لدشتی زاله وکو پارو پیرار براسی رشی کی باش سردانی کرمان هبوا وکو ام سالش وکو دی بینین به هیوای کی اوی که بلین تابلی دوچه برستر بید آسی فروشمان وکو پارو پیرار نزی کی 45 و 50 هزار کس سردانی گردوین ل سه روز ده. ام سال با پنج روزه فستیوال که من احتمال مگری زیادی بر نبام بی.
3: کالا کی زله سه نوعیه ل با عام سه نوع کالا هنا برهمیت روشا مزر کالا کی زله زردیه گا. اتر زیادتر روشا گا رغبتی زیادیه. بس زله خوی هر با کالا گا سه گوشا سه سوز بله. بس سه سوز بله. با او بنابانگا.
0: جا کالکی زله با گوری و با تامو بون جیاوزکی ناسره توا اربوی لفستیوالی کالکی زله دا کالک گورکان سرنجی هاون اشتیمانی یعنی هم بخوان راکی شو بوی جوتیاران الان سالانه تو لکالکی زله دا گرنه و تاوکو بنا توکی بپاریس نو زیادر پری پیبدن
4: اما سرباز پشتیوان خلقی شهروان شهرم لگون دیگه لره من ل فستیوالی زلیم ل خلقی شهروان شهرم ام کالک به دو کالک تقریبا 250 کیلو علم گورانه درشت ببی اوی هیچ اوی کی بدرید ام کالک زور زور تایبته اما من کی چوارو پیان زیشینن لمن کی نو بوده ده پیگا نه درمانی ادری نه آو ادری ام کالک زور زور تایبته عددا كوتيا كالك يسال يعني تامو بون بو الناس را لقال قوريك يا تيجي بحج وري بك على قيد رشيك بربو مكي خو ما انت ساق كينو لم فيستيفال يسال زور باشا لقال فيك همو روشه كالك خو يبو داني بو تو غرتن بو صالك اما همو صالح على تو كالك يتر برهم يدري تقريبا 4 بو 5 صاله يا مر سلام توي كالك هیز توی کیتی من تیگه لاو نکردو
0: او چانه وره گرینیو سری کاجمیر بردامی بپرسکانه

0: او درمانانی که پیویستی لجوری عملیات بکر بهند نماوا. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک بپر بیلشت بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: کما او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خنکن دراین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانی که یک مع پوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت دهات و لونی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سیانه ماو
5: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بزی به تو پری قلق دی لحولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو و نایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچو که لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 13 هزار

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

جاریک دیگه استاتان لب دست بکی کنچ مرو به هند پرسی گرینگی نیو خوی راق دست به کم آ اربو و بری هنان و یک سرن استان راکش مو با او گران کردن او آبدیتانی که لکوبنو کی چارچوی همه هنگیده ها و کوبنو که با کوتات و چارچوی همه هنگیش به همان شیوه راگند رای بلاو کرد و باز لوده کن که چارچوی و که با آمده بونی علی زیدی کو با تو گفتو گوین لسر پروژه سای بودجه و حشد شعبی کردوا و خودی علی زیدی سراغ وزیرانی عراقیش رای گندو که لم هفته ده گفتو گوکانی پیکنانی حکومت تواوکن و هفته ده هاتوش پردمان دنگ داداد لسر ناوی بربجری وزارت تاوانکراوکن که تاوکستان وزارتی

0: تی امکانه کن. بلام ایتی امکان جمعره نوکو پیویز نیه. اب برگه ما همو فشار زورا گیرید، جمعره کنیان زیاد کرد یا خونه اما نازان رید. دبیم کشانه هموی چار سر بکره. بپیچانه یعنی اگر چار سر نبی گرفته کن دو هنده ابن. یعنی دو هنده گرفتی مانگی حوت رو بروی مچخورانی یاریمی کردستانه بیتو. چون که جمعره او ایتی امانی که تاوکو استا دن راون زور کمن. جا تاوکو سکرتی جمعره اخود کارتی هجماری من جگا لورگرتنی موچه هیچ خزمت گزاری که تیکی بی انجام نادری یعنی تو تنها ویم کارتت هی موچه کت دخلت سری تو چی لی راکیشی لی ورگری اما وای کردو فرمان بران ما مستانی هرمی کردوسان نیگران بن دالیم پروسکه هشتا برگرانی لسرین چونکه ناچارن با ورگرتنی سر جنپا راکیان و اگر وانه بی نتوانن هیچ بدایوستی که روژانه بکرن لبر وی کارتکه تنیا موچی پی ورگیره ایل بازارکانیش هیچ کار آسانه که بونه کراوه کابرا لبری که لو سر درو دریجه عباسه و همه کشی که هی ام همه امرانه که کشی تکنیکی تی درسته به و ایتی امکان کما اگر تو کار آسانه که بونه کرن نتوانه لبازارا هیچ جور معاملک بکل رگی ام کارتانه و
1: ما کارتی اجباری می‌نن، بس پاریتیه. ایو معمولی فیوکن، اتوانی وری بگری؟ نه پاریتیه، اعتیادیه گر. یعنی خوامله ولی من رو.
2: نه انا ور نیست، اش بیانک.
1: بول.
2: مخوا اش بیانک.
1: یعنی هیچ چیشه با اجباری من نکری لب ماتش. یعنی با کاش
2: بام. من نم و همش.
1: بیام کارتی هیچ خدمت گذاری چی تری لگال نیه تنها وی وکو چون نشیت برداشتی برای برک پارکت پیدا اویش با باشی وی کی ناراحت بگواسمان و بون ناراحتتر پیوستم کارت معمولی پیو بکری پیوستم اتومبیلی پیو بکری پیوستم کارت مارکتی دی پیو بکری زخیری پیو بکری بلام بداخو هیچ خدمت گذاری چی تیانیه تنها وی پاری کی کاشه تگیر فانت او همو کرد همو پاری کاشه گه چنی تیابی بروان پیبکه تا چند برواد بعمولکو او راکیشه هیچ پاریگ نیاله تولایتیه مکانه بو لبروی که وکوتم دایما لگل حکمت یاریمی کردوسان اکیشه متبانه من هبو
0: بابین سروی که لچارچیوی بودجه گشتی دا تو مبستم ل2027 بودجه که بپسند بکره او داوه کرانه چین که لان پرلمانتار کردکانه و هم واجو کراو هم رادست کراو شکی فرمی بواجی پرلمانتاران سه داوکاری لباری دامز راندن پله برس کرنو و ماموستانی وانبیجی لدراو گندره لجنه دارایان جمعنی نو نران یراق. هر لن باره و بریان رشید پرلمانتان رای گندو که هول دادن لچارچوی بودجه دا بطبت بودجه گشتی داتو چارسری کی یاسایی و درایی با هر سه داوکاری که بدوز رید تو جایی که داوکاری کن بودا بین کنید درفتی دامزراندون ترخان کندنی پلی تایبت با درچوانی کولوجکانی پزیشکی ددان درمانسازی که بوهی باردوخی درایی و عبوری سالانی رابردو امانه درفتی دامزراندنی هم بو نرخصا و به تایبت لبر پیویستی بردامین خوشخانه و دامزرا و تندروسی کن با پسپوری کن یا بوی داوی پلی برس کنه و شایست درایی کنی فرمانبرانی هرمی کردوسان اما دبت داوکاری که دیکه که لسال 2016 و بگره اما رایی راو بریا رشید دجله هول دادن به شوی که داد پرورانه ام داوکاریانه جبجه بکره جاوزی لنوان فرمانبرانی هرمی کردوسان و نوچکانی دیکه راقه نگره داوکاری سیم به نزیکی حوصد ماموسای وانه بجی لادراو هیا جماره کم بو ماوی دتا و کو 12 سال خزمتیان کرو بلام لپروسی گورینی وانه بجان بو گره بس امانه سودمن نبون و داوکرا و قسمت کانی لبرچاو بگیره و پداسی در ایبو گرانویم با دامز را و پروردی کان دبین بکرد. باشه سبب تکی دیگه. بانکی نان دیرانق اشکر کرد که قبری قرضی نو خویت و کوکتای مانگی حوزیران گشت تا 106.72 میلیارد دینار و داتا کانی بانک کدری دخک کل مانگی آری را بردودا خبری قرضی نوخوی 103.179 میلیارد دینار بود. تنیا ل مانگی حوزیران دا 2.893 میلیارد دینار زیانی کرد. اما لکاتی که خبری قرضی نوخوی عراق تاکو کوتای 2025 بقرا قشتبو 90 تريليون و 515 مليار دينار.

0: لشش مانگی رابردوش ده پازده ترلیون و پینسو پنجاو حوت ملیار دینار زیادی کردو. برزبونی بردامی قرزی نوخوی عراقی شوکات لگل دابزینی دهاتکانی بجوره یعنی تاوکو کتای مانگی ایر کوی خرجکانی دولت 46 ترلیون و 697 ملیار دینار بوا لبنان برده دهاتکانی 63 ترلیون و 647 ملیار دینار بوا بمجوره بردام کرتنانی لدهاتکی ده بوا و حکومتیش بو پرکنوی پداویستکانی اوا بمجوره پنای بو قرز بردوا. حکومت عراق بریاری یاوانی کموچی مانگانه لمليون و 500 هزار دینار زیاتر بید بشخوره کی مانگانه ببردره. پروسکش لپارزگکانی عراق دستی پی کردوه لبران برده استا وزارتکانی کارو کارو باری کمالایتی و پلاندانانی و تناند بازرگانیش پیکوه مانا همیان کارکن با تومارکنی نوی خزانه کم درامتکان لحریمی کردوستان و راونکنی با حکومت عراق تاو کل سالک ده لبری 12 بشخوراک او خیزانانه 16 بشخوراکیان پی بدره با اما بستش نوی 102,000 خیزانی کم درامت تا استاتو مارک راو.
1: بریکاری که خوراکه لماوی نو مانگی امسال ده تنها 4 بشخوراکی پیگیشتوا امش کاریگری راستخوی لسرکارکی دروس کردو بوتا هوی اوی رفای دوکانکی چول ببیتو هیچ بشخوراکی که تیدا نمیند. یکی که لحوکارکانی خیراتوابونی بشخوراک للای بریکارکان اویا که هاو نشتیمانیان به هوی گرژیکانی نوچکوا دست بجه سر جم بشخوراککانیان ورگرتوا.
2: لدائیره اما آگه دار کرتو اما دستین لباقی او باقی جنوب اسلامی پاره تصمیم لکن. لعفته دابی مثالم رز من لوده پازده روش بیس روش پیدستی حتی اشیا کند که من لوده. یعنی من یه مقاوله که مرکزیشی تواو که اوزده بستم مرکزیشی دی. پیش او شرای زاره بود سار منگه شده ماوله دوکان این نفر نداد.
1: لبرانبر ده وزارتکانی کارو کاروباری کمالایتی، پلان دانان، بازرگانی پکو کردکن با تومار کردنی نوی خیزانه کم درامتکانو روانه کردنی با حکومت عراق. تاوکو لسال اگده لبری 12 بش خوراک اوان 16 بش خوراکان پی بدرد.
3: هل ری کرکاتیگ ناوکان یان پسند کرد لبغا لری اوانی خوراک دا بشکن چون مانگانه بش خوراکی همو خزانه دا بشکن بش خوراکی زیایی اوانیش دا بشکن.
1: چند زیاده که چنده؟
3: اوان بپی زانیار یکانی من لسالکه چوار بش خوراکی زیاوره گرن.
1: اگرچه حکومت عراق بریاری داره اوانه موچه مانگانه ان لا ملیون و 500 هزار دینار زیادتر بید بشه خوراکان ببردید، بلام لین پیوندی درکانی حرمی کردستان با تومار کردنی نوی 102 هزار خیزانی کم درامد. داره دکن لا پروژه اصای بودجه دا پره پیویز با بشه خوراکی مانگانه ان ترخم بکرد.
4: لیستی او کسانه که شایسته ورگرتنی سبته خوراکی زیا، خاوین و پاک بکینوا بو اوی بتوانین بیین با وزارتی کاری فدرال ایشی لسر بکری و بودجه پیویسی بو ترخان کری اوی لبیرشم شوباسی کم که وزارتی بازرگانیش لگل مانا بو او کارا بو اوی لرگای وزارتی بازرگانی او بشا سبته خوراکا بیان بدری.
1: زیاد کردنی او چوار بشا خوراکا لگل موچه کم اندامانو موچه خورانی دیکا کل لعن وزارتی کار و وقت داوکاری پیشکش با بغداد دکرد. پیوستی با 500 میلیارد دیناری مانگانه. لاستاج دا کار دکرد تاوکو ام داوکاری لبودجه سال 2027 جگیر بکرد. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
0: جا ببیوی وادی دسپیکی ورزینوی خوندن دیاری بکا وزیری پر وردی هرمی کردستان رای گن که لام روسی شما. ماموستان پیوندی به نواندکانی خونده و اکنو پروسی راهنانی ماموستانیش دست بیگه.
5: لسبینی و لیچی نو مباشره کردنوی ماموستان و اتا ماموستان دست بکار بنو چون که بپی تعلیمات لیچی حول ماموستان منفکه دست لکار حول گرتو ایچی نو دست کاته و مباشره لسبینی و پروسی راهنان دست بیگه تا نماوی 19 روش هر ماموستان پینج تا 6 روش نو نواندکانی خوندن راهنانه که لسه تکنولوژی و زیرشی دست کردو او باوتانی که وزارتی پرورده لستراتیجی جنگه و هر و حال لگه ماموله کردن لگه قطابی بزیو دایناوه او ماو زمانی که انجام

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چولو هو
1: درمانی بیوش کاریم به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که او انمان هی که لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خن کندراین لالان وزارت اداره ابریوا.
0: هیچ کمپانیایی که معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت دهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد.
4: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قساک.
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سانه ما.
4: اما پیمانیه نانو ماس بخوی. اکری نانو ماس تا که ولی تو آبی پارش پی نی بی بنانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی. لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو بنایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن. این تیتشو که لبغا 16,000 برانبر 8,250 20,000 برانبر 16,000

اما بدلاداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین. وردی لزانیاری و متمانه لسرچا من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

سلاوتان لبوم كاتتان باش بولتني كي نوي كولتورتان بيشكش كم لقل مابن سرتاش ليك إجلا هوالا كانوا دس بيكم أيش مريدو آدمن كأودو من دالن زورين من ده ناسين لكاتي خوبشان دانا كاني رجاوي كردستان أبونا سيمبولي آلاي كردستان لهرمی کردستان نهایی که زور باشی اندر کرد او ماوه با پشگیری لرش آوه کردستان حتی بونن سر شقام امرو و نکانیان لسر برگی کتبی خویندنی کردی نخشن را وزارتی پرورده لر رسمکا و نی موریدی تمن سه سال و آدمی ده سالانی خسته سر برگی پرتوکی خویندنی کردی او و نی بابلین پرتوکا که نویه که با امسال دخلت بواری جبه جکرن و خوید کاران لسری وانا خوینن و امشیان بابلین برگی پیش و تیکا و نیکی دیگه لمنداله کانی لسر نخشن را دیارم. بخش رای خانواده کانی او دو مندالش او دو کتبه هنگاو بچوک کانی مورید لسلیمانی و بالایی که کردستانه و کلا بالای خوی گوره تر بو لشاشی کنال هشته و بوا بلیسه ای که گوره و شپولی پشتیوانی کانی فراوان تر کر امرو فوتوی لگل او کتبه گرد که وینی خوی لسردان را بو بو خویند

اف کچو خورتن هنرگاه ولات آقامشلونه. لباجاری پیشنگهان لشامی، فلکلوری کردی، بریا، دیلانو کرتشانویان نیشاندند.

0: ازوكا كاتشا كورد ام ما بياما خوغ هاند ام تشرنجي مثلا تشبيشنجي ام دعوات حني خو ام بيش بيش دكن بلي ام هاتن طيبت شامي ام هاتن ما دعوة كرن جهة كأنو چاندا كردي ليتنا يا مقو ام چاندا خوال بر بدن خويا كرن بر جينة تاني الباجاري ماي كردا و افشي جلو برقي ماي قامش لونا
1: افشست دو سه ساله به پشنجان هانه تل درخستن لی اف دو سال تنه مافدان کرد اگو بچدار ببین لی مجی خو کاریبو امتد ببینن لی بخوابن تجاری کرد بچداری به تشت نکربون و پیام مجی داویده ام دخوازم بیشن انو زمانی ما چند دام هنر ما همین جمع خطا صورن و حتیج ما به اموک جوانین کرد امی به خطه بپارزن
2: جماره کمازن جی خلکی لدوروان کن بون. آرما جاوکا چو خورتان او بو وی پیامه بگهنن گو کرد خودان چاندو فلکلورکا دولمنده.
3: ام دنگی خواه وک کرد. ام بگینن کلی میل بیده کل شامی و توایی ملت سوری گر فلکلور که لپور کردی و چاندا کردی دولمند زنگینه و امجی کاربن به من بشه که جوه چاندا گشتی یا سوری گشتگی و هم کاربن به فلکلوری به چاندی رو برو لپیش خن

0: در چارچوبه پلان وزارت آمه ام گرنگی ددن هفگرتن جواکی جبر و انتگراسیون و رکفتن خوش حاطی نگرن براین مین کرد چاند و فلکلور خواه یا بده و پیشکش کرن.
1: اوه یکمین جارا در دیرو کاوی پیشنگیه دا کرد جه خود بینه و دناوه بشک تایبت دا به چاند و فلکلور خواه بجدارده بن. دلخواز محمد کنال هشت دمشق.
2: پیمان خوش بید یعنی پیمان نخوش بید جیری دست کرد بالی بسر بشیکی زور لکه جوازکانی جانده که شاون جا لطوی جنوی کنوی دا که لسر زیادتر لیک میلیون گرانی و موزیک راو لم سالا در کوتوه لصدا 38.5 موزیککانی جهان لسالی 2026 جیری دست کردیان بکره ناوه و لصدا 23.2 موزیککانیش بطواوتی به جیری دست کرد برهم هین راون. چاو دیرانی موزیک لگل حلکشانی لپری بکره نانی جیری دست کرد لبواری موزیکیا تنیا نیگرانی رجی بکره نانا کنین بلکو جخل لواکنو مترسیه سرکی کل لاشکرا کردنی او راستی با گوی گران که او موزیکی گوی لیگرن رسنی و خوش یعنی زنن که او موزیکی که رسنیه. هلوستی کمپانیا کانیش لم باره و بمشه و ایه. کمپانیا دیزرالت نیوی او موزیکانی اپلود کرن لسر سرور کان من بجیری دست کرد دروس کراون. پیگه سپوتیفایش لی خوی و الید باجی تایبه دادین لموزیکی دروس کراو بجیری دست کرد. امش لکاته که زورگ لچاو درکان و رخنه گران بکر هرانی جیری دست کرد با برمینانی موزیک با مترسی زنن. بلام دکتر دری گوره برمینه دی موزیک امریکا با چونه که پیچوانی همو امانه هی و الیت لموزیکو گرانی کن منده جیری دسکر بکر دهنمو اوانی لجیری دسکر ده ترسن اوانن که کشی برهم هنانیان هی. هر وا اشلید جیری دسکر مترسی نیو امرازی که نوی با پیشاندانی دهنری نوی هنده کس لو ده ترسن شتی نوی فیر ببن. سکانی دکتر دری لکاتک ده بشه که زور لا برهم هنرانی موزیکی امریکا دجی بکارنانی جیر دست کردن با هنری نارسن ناویه بن و پیانوای رسن نیا لهنری کردیشا بشه که زوری ویدیو کلیپکان للان هنرمندان و با جیر دست کرد برهم دین رن. امش پیوستی بچیا خرجی که کم تری پیوسته ببراورد با ویدیو کلیپی که پرودکشن که خرجی که زوری هی و هنرمنده که زور مندو و بیتاوکو ویدیو کلیپی که نیو برهم دینه بشکل بکارنرانی جیری دست کردیش لحرمی کردستان به دنگی ارژینالی نرمندانی کرد یا خود به دنگی کنوه موزیک و گرانی و آواز با جیری دست کرد برهم دهند.

0: بوكس أوفيس يمصال تا ديت غير موغرتر دبيتو في المكان ركاب ريكي زور لنيوان ياندحي بتيبتي هردو فيلمي سبايدر مانو فيلمي أوتسي كا چندين هفته لسريك بلاكاني يكمو جوميان قرتو با هردو كيشيانون زيكي 4 مليار دولار ينكو كردوتو ريزبندي بوكس أوفيسي أم هفته بمجوري كبوتان باسا كملا چند بريكي جرافيكي سرتاش لا يكم فيلم ودس بيكم كأيش سبايدر مان بران نيو دي كا 15.5 مليون دولار بدس هناو مانجي كي طوابة فيلمي سبايدر مان بران نيو دي لان ما يشكردن دايا لطوابي سينما كان لجيهانا لماوي أم مانجشا تواني ميتي 2 مليار و33 مليون دولار كوبكاتو كامش توماري كي جيهانية بتنيا لم هفتيش دا 15.5 مليون دولاري كوكردوتو بمدها تبرزشي فيلم كتشوتا ريزبندي سيم برداها ترين فيلم لطاوي مجوى لدواي هريك لا في المكان افاتار و افنجرز ان جيم فيلم نويكي سبايدر مان لرأي قدايا بونو سينوي شاكاريكي بيويني سينماو چاوي لوي بقاتا جماريكي افاتارو بتواني داها تكي بقينتا 2 مليار و 923 مليون دولار ببيتا جماريك لا سينما دوابدو ایش The Odyssey من هیا که 14.3 میلیون دلاری بدست هنو فیلم نوازکی نولان بردوام لنمایش هروها بینرکی یک جار زوری شیه بو که تاو کوستا توانیویتی زیادتر لمیلیارکو 500 میلیون دلار کوب کاتو بطنیه لم هفته دا 14.3 میلیون دلاری کو کردوتو فیلم که استی چاروانیکانی تیپراند با کو کرنوی ام ده هتو زوره که تا استاش لنمایش بردوامه با به کوبینری تریلر کشی بین. Tell me what you remember.
1: A wife. A son.
2: And then what?
1: We won the war. Go home.
3: This is a household waiting for master.
4: I want you to choose me.
5: Ithaca's king is coming back.
4: No, he's not.
0: Dabadwe Evish, Kayotu, Akmiman, he Kayan's up point $1 million Bedas Hanawa. ام هفته یکم هفته نمایشی بود. توانی لیکم نمایشی خواه 11.1 میلیون دلار کوب کاته و تراده یک سرطایی که باشی هبه. هرچنده تیچوی فیلمه که 17 میلیون دلار بود بلام چاره یک ریل هفته دهتو ده دهتا که برستر ببیتو هر وحا ام فیلمه لمالپاری آی ام دی بی توانی و یتی نمره 7.7 ور بگرید که نمره یکی زور باشه. دوابدوی اویش لدوک سارمان هی که 8 میلیون دلاری بدست هنوه فیلم نوی که در هنری بناوبانگ ریدلی سکوت سرطایی که خرابی ها بود با پی تریلر اکی مابلین بینر اکی باشی ها بود وعده و ترکه یکی در بیل فیلم چاروان کراوکانی بوکس آفیس بلان با پیچوانی همو او چاروانی هنو لی یکم هفته نمایش ها توانی 19 میلیون دلار کوب کاتو لی بوکس آفیسی جیهانا کامش سرطایی که خراب بود چاروی کری یکی بیز لی فیلم دهات نزمکانی امسال به پیچوانی اوی که لسرطای بیره کرایوا دهاتی که زور باشی هبه. یکی که دیکش لفیلمکان انسیدیس که 7.3 میلیون دلار ری بدست هنو بشنو یکی فیلمی انسیدیس توانی لم هفته ده پلی پینجم بگره به دهاتی 7.3 میلیون دلار. هر وها دوای دروش لنمایش کردینیش تاو کویستا توانی ویتی زیادتر لصدو 10 میلیون دلار کوب کاتوا که امش دهاتی که زور باشه لراستیه چوکه تیچوکی تنها 18 میلیون دلار بود. امش سرکوتنه که گوره با فیلمه که لروی دهاته و تا استش نمایشی فیلمه که بردوام و چاوره کره دهاته کشی زیادتر برس ببیته و. اما تاوی او پاراگرافی کنه بو که با من آماده کردمون لباره بوکس آفیس و تاوی بلتونی کلتوریشم پشکش کردن سپاس بایی بینر من بود. خاطر نگم.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردستوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزانم اوان چند پاریان لای حکومتو چند ایان ورگرتوه
3: خن کندراین لالان وزارت اداره ابوریوا
0: هیچ کمپانیای که یک ما پوچ بوبه
3: بر رقم دولمن همو استاوی کماویشا عددی چی کما وایل دل دهات ولوانی هیچ چی نتوانی شو
4: یم براری کی کومل کوجا
2: لگل بریکاری وزارت تندرستی قساک
0: کوگا کانی درمان درمان سینما
5: یم پیمانی نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بلتو ابی پارش پینی بی بنانو ماس بز بیتو پاری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خو گوریوا تنای شو کوردی خو کورو بنای شو عربی بو ک بستی کری داخلی بک عین چوکه لبغا 16000 برابر 8250 20000 برابر 16000

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیچان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

انجاكات گرانی رولا بازار دکات واته ایتر او موچه پیشتر ورده گیره لگل نرخی بازار یک نگرنه دبید حکمت راست خو که منگانه هلاوسان دیاری اکات سالانه بگیوری گوران کاریکانی بازار چی بکات موچه زیاد بکات و به همان شوه کرتی تایبتش موچه زیاد بکات تاوکو نرخی بازار و اونده که گران ابید جزدانی خلق بتاوی بتال نکاته یعنی بتوانه کمی پاشکوتی ها به نو گوی با موچه که نتوانه تاوکو سری منگ بر بکات چونکه بازار ابید لگل موچه هیچ نبید نزیکی یک بن نکرد اما موچه بتو اما بازار بده و کاتو کسی که موچه که ورگرگا ما بس موچه خور تنیا حکومت نیا کرتی تایبتش به همان شوه چونکه بشک لوانی لکرتی تایبت کارکن موچه ان زور کما ابید ام موچه لگل بازارا لگل نرخا هاو تاب کرد و ابید ارکی حکومت و وزارتی پلان دانا بونم نتو منگانا ابید رجی الاوسان لبازار دیاری بکید نو اگوی سال دوای سال منازانی نالاوسان لبازار کن یریمی کردستان چنده ابی دیاری بکرید بو اوی گورانکاری لموچه بکرید لکاتکا که لبازار گرانی ابید بشی اوی که گرانی که چنده موچش برز بکرید هوا اتا من لسر ام بابتا چومت بازار لوی لگل هاون اجتماعیان و کاسب کاران قسم کردوا باوردی باسی اوه دکین که نرخ لبازار که برز بوتوا چون وای کردوا بازار ست بید و خلق نتوانه کرینه کی باش بکات و دسکاری نکردنی موچش لکرتی حکمی و کرتی تابت چون جیانی دارایی خلقی سخت کردوا با پیکو ببینیم.

امرو هاتومت بازار بوی باسی شتکتان بو بکم اویش جوازی نیوان موچه یا لگل نرخ لبازار دا جا نرخ لبازار زور شتا گریتا و کری خانوکا تا گریتا و پیدایسی خواردن تا گریتا و کرینی جلوبرگ تا گریتا و نرخی کاربا آو غاز همو پیدایسی کانی دیکا کتو روزانه پیوستا او نرخی بازارم موچش اوه که تو جگیره جا تو فرمان بری حکمت بی یعن لکرتی تایبت ایش پیان خواهن ایشی خود بی دهاتکی خود ده لولاتکانی دیگه کاتک بازار نرخی برزه بیتوا بر رجه بونمونه دلسط حکمتکان و کرتی تایبت چی اکن اوانش موچه دلسط برزه کنو بو اوه امان نبیت بارگرانی بسر شانی خوکه که انو بلام لحریمی کردستان لپیش سالی 2020 رنگا جیا اما بکین بازار اما شکین موچه جیاوازی که هم بمشوی بو موچه لسر و بو چکا کسا که توانی پاشکوتی زور باششی لبکا بازار بمشوی بو ورده ورده تاوکو ایستا امرو بازار بمشوی برز بیتا و بلا موچه لشوینی خوی وستا و اما یک کاری گریه که وای کردوا که بشک لخالک بردوان بلیم ایم خرجکان من بش من نکاتو قرزدار بین تاوکو سریمان اما هو کارکیتی چاره سرکشی

0: داوی گفتگوم لگل ها و نشتیمانیان کرد با من در کود که جیوازی نیوان موچه و نرخ لبازار دا زور زوره. اینجا استمن تقیقاری که کم موچه ممنواندی لحریمی کردستانا و اطلا نیوان کمترین موچه و زورترین موچه دا 650 هزار دیناره. من ام 650 هزار دیناره ادم به ها و نشتیمانی گو که موچه او هجماره کن. بای بزانین اما خرجی مانگانکی پرکاتوا یان کرتینانی ابتو ناچار به قرض بکار لکات یک دا اما موچی ممنوعند اینجا بو او تقی کاری لگل کاکیوا گفتگو کن کاکیوا سرتا با من پارک بدم بتو اما 650 هزار موچی ورد گرتو با پیک او خرج بکن
1: بس
0: سرتا که کس یک موچی ورد گرت جا لکرت حکومی بیان کرد تا بعد یکم شد یکا
1: کری خانو
0: کری خانو کی جیا کاتو و دب نی کری خانو که بابلین 300 هزار نخ کی ناوند ورد گرین هاشا گراند را کری خانو بالا من با
1: 300 هزار
0: باش اوی که خرجه که ایده با من
1: اما سیاسا
0: اما سیاسا تزاری کریخانو روشت چند من مایوه؟
1: مایوه سیاسا و پنجه
0: سیاسا و پنجه انجا دوای کریخانو خواردنا او پیدایسی که سرکیه با مخیزانه
1: بله
0: چند ابنیم با خواردنگه؟
1: خواردنگه هر باشتی کمی شود یعنی هر لمایی که دوم ریشکش پایت یکی برنج و شد همی گرام بود
0: زید گرام
1: همی گرام بود با دو سا هزار اوی هر بکم بود
0: با دوسته
1: هزار. دوسته هزار.
0: ولی مگر گوش نکرکه.
1: نه ولی نه بیا بیا کیلوی گوش به 26 هزار بیشتر هزار.
0: قطعا گوش نکرکه کیوا. بس میریش که کشتن نکری لمانگه که.
1: دوجار.
0: دوجاری کرد انجا دوسته هزارش پیوسته با برنج و زیت.
1: اما دوسته.
0: پیدا بسیار که اندیکا دوسته هزار که من روش قطعا 500 هزار من روش. چند ماه وقت؟
1: 150.
0: 150.
1: اوکار. انجا
0: اوکار با بحث.
1: آرترین. همون مال سعید.
0: چند بودی تو تقریبا مانگانه با پاری کار با.
1: عالی کاره با او هیچی بونید و هیچی بونید و هر 50,000 بود.
0: 50,000.
1: ای اینترنت وش.
0: آو اینترنت و گاز و اما نه همون هشمار که بزنم چند پیوسته.
1: 100,000 هر پیوسته.
0: 100,000.
1: بله اینی کم وام.
0: بله اینی کم و 100,000 کشی دارم.
1: ای کلی سعر وش. خاطر چی داده رو بچیه.
0: خب روی بو اش کردند تو پیوسته با وای برای اگر با پاسی شد تو بکن با بلند سعری خود میان.
1: هر با پاسی شد چون که مانی 100,000 ده.
0: 60,000
1: دوی عن نفری فحوصه و 60,000
0: بله
1: اما بیده قرزاری شو
0: والله قرزی کرد که اکیو ابو کری هاکی سو اکی
1: بیده قرزی
0: 50,000 خرج کرد 10,000 شیش تا ماوا نیتا ابو باشا ای جلو برگ فاره جلو برگ یلا منال تو داوی جلو برگ اکا مکتب کریتا و بانسوانا
1: جلو برگ جاو بام گرانی
0: تابخانه دست بیکا اه چی اکی استا
1: هکا پیونی هکا پیونی بیبه قرز که
0: چی قرز که چنه قرز که بو اوش
1: بو هر حیث قرز نگه خوبه دو 150,000 قرز که
0: سوره
1: به دستی پیو بگری دستی پیو بگری با 150,000 در ناش
0: 150,000 قرز بکه استا
1: دو طلبه بیه 90,000 جلی بو کرا با 100,000 در ناش
0: باشه اما 150,000 قرز کرد
1: بله
0: اینجا والا یک یکتان خواه نخواست دور بیه نخوش کوتو
1: ده والا اگر نخوش بیه تر و هر تیاتی بفاوت مشتگان همی بلانی کم و دام ناو
0: باشه به چه قرض بگی؟
1: ابی قرض کی ارو؟
0: بخوا هیچ هیچ خرج نکرد به 100,000 تا چهل خسته.
1: ارو والا.
0: کرد. اما سه تا 250,000 قرض.
1: هر عیاده کی بسیط هر ورقه کی 15,000. بعض عیاده هی ورقه 20,000.
0: بیا لما یکانی بوتن.
1: فحص با بنوسی اش
0: تو بنوسی در معنا کانکا ایکریش.
1: حموش تیگرام بود.
0: چند قرض کی بو آواش؟
1: والا لما عشقه زیاد قرض کی.
0: بنا.
1: اگر نخوش بیاره والا. هی نخوشی هی حل
0: با گری من 150 باو قرض کی؟
1: آخه در ناسی.
0: در ناسی.
1: نه ولی حدی خود.
0: کافی وزا قرض داره بی بخو.
1: حد هر وای هر بعد.
0: اه چند قرض کی بو نخوش که؟
1: من خوام باو کم نخوش اما یک کن صاحب زاری. سی برن یار متی؟
0: باشه. او گری من تو 150 باو جلو برگوانه قرض کرد و با ولی 150 باو نخوش که قرض کی؟ اما 300,000 قرض داره.
1: بال.
0: ایلا مالا و ای آمریکتان تک ناتی اشته خراب نابه اشته تان پیویس نیا
1: ولی تر بیس پاسی خواه که کشکایی دخو مزبوری بیگواری من پاره او کاربا زور با کم و دم ناو
0: اشتا 300,000 قرزاری؟
1: عیش

0: چون جاری وای حد 50,000 کاربا بوی تو چلی بوی تو
1: ای کسبت کس چونه بازار کس
0: کسبت به عام صاحب دکان و بازار حمید چولا سری که از اینکه با کار من کام دیل بیسوره انسان دکان سه خال کیتی ای وشد نکرد
1: باشه
0: سه دکان کان کرد
1: که کی واش تی کی واش نکری یعنی پارکی تنیا لپی وستی زور گرینگ کان رشد اما موچه کی ممنوعنده موچه کسی که موچه کی ممنوعنده ای آوانش نیه که موچه ان کمترینه 650,000 پی بو ل 650,000 که ناچار بو هر بس چی پیدا وسته بنا رتکانی نکرد با کاری بینه ناچار بو یکسر دست با بو قرض اما یک به شکل ها اون اجتماعیان علی قصان لگلا که روزانه یکسر قبل علی قرضار میان والله ناچار بون قرض بکم چون که 650,000 که بس چی پیدا وسته بنا رتکانش ناکه بو خزانه کی چار کسی اما جیوازی نیوان بازار و موچه ناچار بو 300,000 قرض بکات قاتا ارکی حکومته چون وزارت اداره عراق استبریار دا گورنکاری لموچبکه ام گورنکاری زور گرینگه بو کرتی حکومی بو کرتی تایبتیش چونکه دواجار خلقکه بازار نرخ برز بوتوه والله موچکی او هر جگیره

0: سر انشتان بو حواله کی بپلا را کی شمل حلب جات دو گنج دسکا بو هی دسکاری کردنی تقمنیه و گولا هاون بو تقمنیه که دسکاریان کردو سدو کس گیانی لدس دا بو هویوا هاو کارم فرحان نصر الدین زانیاری زیاتری لا بو بزاین رودا و کچون بو آیا کسی دی که بریندار بو یعنی تنها او دو کس گیانی لدس دا فرحان سلاو لیبت پیم بلی زانیاری کان لایتون رودا و کچون رودا و هیز امنی کان لیکولین و سرطایا کان اندلن و کارکی چی بو
1: ولی سلطان لبید لحلبجا لنزیک نوشی کانی ماران تقینوک روی داره لگل اوجدام قربانی لیکو تو تو تقینوکا استعمال شونی رو داره که این کدوجنش دستکاری گل هوانیان کردو پیانت تقیب تو مزنیاری زیاد ل کجا کم متبرجی پلیسی پارسگه حلبجا ورد کردم کجا کم سلام لبید اگر پیمان بلند زنیار سرته کن لبریم رو داره
2: رو داره نزیکی کج میرد منظور چارک بود بداخو دستکاری گل توپیان کرد و تقریبا توپیان او دو قربانی هیتا ایسا
1: پیش این چی بو ام گنجانا؟
2: جاریش تک زور تازه و زنیر کن سرطا این دی زنیر کمال سروانه نیا
1: ام دستان خوش بیا
2: چا امین سپاسا
1: تیم اکان لیرن تیمی پولیس در و ها تیمی اسایج و هم خلقی نو چکش لیرن من پیم خوش اگر شاید حالک لیره بید زیاد اللہ سر رو داوک زنیاری لیور گرم بزنم ام گنجانا چین مام جان سلاو لی بی
3: سلام کاک جی
1: بخوتم خوش منم زم کسی که نزی چیه
3: و خو سواس کم بلا دایکی او دایکی باو که برا آموزایی کن
1: باشه تو کشایت حال روداوکه چون بو یا بویان جره
3: من لما الله من یوش مکن گیوم بزر مکو حاتم در هیج نور روم مالو حاتمو حاتم دوتان ایره بو حاتم بو ایروت نازانم کامیانه کینیه کینه نازانم
1: باشه ام دو گنجا اویان که خزمی خوتا چی بود؟ ایشوکاری چی بود؟
3: والا ایشوکاری هیچ نبود. هر کلیکاری کرد و آخری هم ایشانه.
1: چی انجام دادی؟ سعی نبودن هر شوی گل کرد در دنیا.
3: حتما بابا یه کاری کردن درمانی که درکن تقریبا تو پیانو کشته بودی.
1: شبو خود تام کرد.
3: قربان سپاس کنم بیای بیا.
1: بله. تیم کان لرن بود. ای هم ترمی گنجا کان دنیو دارو پردی و خانوی که به هوکاری تقریبا گل ها و نکه تقریبا تو دارو خواب بسریانه لیران با اوی که ترمکان بین نداره و زنیار سرطه یکن تایسته بمشوان که لنجامی تقینوی گوله هاونه که دو گنج بسکاریان کردو بودر کردنی حشو تینتی نیو گوله توپکه تقریبا تو پیانده و استاده هر دو گنجه که جانیان لدسته و
0: کمالی مولید اهلکان عراق وگنا رضایتیک ل دجی سپاندنی باجو دبین نکردنی گازی پیوست بریاریان داوا ل کاشمر دوانگزی امشووا تواوی مولید اهلکان ل سرجم پارسگانی عراق بکشن نوا کمالی مولید اهلکان عراق دلیت بریاری کجاند نوی مولید کان وک پیامی کی ناراضیا ل دجی او بریارو رنمانی درکراون لوانه سپاندنی باج با گرانوا بورا بردو ناوی ابن و ده بین نکردنی گازی پیویست و نگل اوشا کاشمرکانی کار کردنیان زورا و در کردنی بریارو رین مایستم کارانا با بی گرانو بخوان مولیدکانو گویندان با داواکاری و پیش نیاز پیشکش کراوکان للاین نونرانی خوان مولیدکانو راشان گیاندو کجانوی مولیدکان پیامی که نارضایی رونو اشتیانه با داد پروری حال گرتنی استم لسر خوان مولیدکانو چاوخشان نوا با بریارو رین مایکان که کاریگری لسر کارکانی انو پیشکش کردنی خزمت گزاری به هاولاتیان هبوا. للاکی دیکوهانی نور الله ربیعی جگری پارزگاری بخدا با کاروباری تکنیکی لراغیندرا وگدا اما جی باو کردوا با همه هنگی لگل لیشنی وزی انجومنی پارزگاو کمپانی دا پشکردنی برمنو تیکان دسکراو با دابین کردنی پشکی گازوالی مولید اهلیکان با مانگی ایلول لپیناو گارانتی کردنی دابین کردنی سوتمنی پیویس با کارپی کردنی مولیدکانو بردوامی دابین کردنی کاربا با هاولاتیان ایسا با گوری ام راغیندرا به ام شو کاشمیر دوانزا لسرجم پارزگا کانی عراق مولید اهلی کان کاربین اجتماعی هبید یا اوان مولید کانیان اکشن نوا جاهو کارم برزان ملا امین استل بختایا برزان سلاو لی به بمدوخ گرمای هشتا پلکانی گرما برزن مولید اهلی کانش بریاریان داو امشو کاش مردوانزا مولید کانیان بکوژن نوا جابزان قصه خیر چی لای تو هيا آیا تاو بریاریان داو ای کوژن نوا یان هیچ اما کی تیاو نی کوژن نوا
4: رناس نیورود باش پندی کی کوردی له خاون مال خو اله خو انا بو میوار رو تی کرد بخوان پند رگ بو عراق س تاو گرماکه خو یعنی چګل خور ما خلقه کشی برجانو اسمولیده شلای کوژنینو اما کارساتی خلقان و براسی انجا با یعنی پدلم شوی رابردو شیرو دام شو شیرو ده طبعا به شکل خان مولیده کان لبغداد پلان کرده بو پیک یعنی چګوان بنیازن امشو کاشمیر دوازده لسرجن پاریس کان عراق اورک وتونک بو کیتر پام بگینن با حکومت اوانا مولیده کان یم کوژنو بلان هنی یم پلان کرده بو شوی رابردو مولدکان یان کوژان بو جواب پیت بلم چی رویدا له هنده گرک مولدکان یان کوژان بو حوالاتین کانش نه یان کرد بو نامر دی رک پیون دی یان کرد بو 911 طبعا پولیس فریا کو نو تیان بابا ور فریا ما کون صاحب مولد کمان بم گرما مولدان لیک کوژان نی تو 911 خو یو فورتگی خو کرد بو دوگانی یعنی با امی مولدکه اگوت بو خیر مولد کوژان تو بخسی کی سرکه ولګمان بابر انجا حرکه امام بيستبو صاحب مولده كان يترچيان كردبو هر خوين كردبو به مرکزه كانه يعني به بنكه كاني پوليسا گوتيان شي خيره سکالاتن لكي اوت الله سکالام الله خو ماني ما براسي روي دابو وي سکالاتن لكي اوت سکالام الله خو ماني خو ماناتوينو مين بسر مولده كان مانو به مانگرين خو ماناتوين جان بابا برو مولده كان تانيش بيب كنو بالا نامه پر كنو كناي کو جنو كاربان بسر تان نيه جا طبعا كاربال زوربي شونه كاني بغداد خرابه ولا بارز كاني عراق خوار خوار عراق خراب ترى مثلا كاربان اجتماعيه لباشترين شوين لا ناوتش كاني بغداد جقل خصخصي بيالن جقل هندي قركنا بخصخصي ك بيسوا كاجمير كارباي اجتماعيا هي اساس او دوخنه ماوا لباشترين حالته لو يكوتم خصخصكيه سی کاجمیر کاربای نشتیمانیه کاجمیر یک نیه بلما آنه تنانت مولیدش یعنیه او پیوتری خسخسا جگل خسخسا کن لناو چکانی تری سبو خوم لناو چی صالحیم لوی نشته جیم یعنی کاربا خراب نیه نیز که چوارده کاجمیر پازه کاجمیر کاربای نشتیمانی و باقی که مولیده قسم کردو لگل بجماریک لصاحب مولیده کن گوتی هم والا هم شوی کجنینه اتر حوالاتیش کی فی خویت یما چن ساعت کی کوژنینو بوئی بزان ایو تم هو کار چی اوتی مساله کا ویک تنانت ل بازار رشج ده یعنی گاز گرام بو چوت ملیون و 300 پشک ما نادنی باز جات وته سرمان پارک زور بو درینه یعنی کاتش مانگانا کری یعنی امپیر زیاده کین حکومت یخما نگرت والله ما خیر او برزت کردو تو كهرباء وهاولاتيش قليه كان نازان وزع مان شونو عطل ماني و كري شون مان يعني اوانش بياني خوان هي انجاب

لسر آستی جیان پابند کرا و بوی که هاولاتیکانی لهر شونیک بن یان ما فی پنابریان رد کرا بیتو پیویست بچیت بدنگیان و هاولاتیکانی والبگریتو اول کاتیک دا لمانگی آزاری امسال و تاوکو استا چارنوسی زیادتر لسی کوجبری کرد نادیار گمان دکریت ام کوجبرانا لدو روداوی جاواز دا لروجانی چوارده و بیستو یکی آزار لکاتی پرینویان لدریای ناوراز دا جیانان دزدابیت نیونری پنابرگ راوکان داوه لانجومنی نیونرانی عراق دکاد لیجنه یکی تایبت بو با دودا چون و اشکرا کرنی چارنوسی او کوجبرانا پیگ بیند ام داوایا با اون بستی کوکرنوی زانیاریه لسلو کسانی لسنوری ولاتی لیبیا و برو اوروپا برای کوتونو پیوندیان بتراو بگیوری امریکانی ریخرای پنابرگ راوکان استان زیکی هفته کوجبری کرد لیبیانو به نیازن لرگی دریای ناوراست و خویان بگین ایتالیا ام رگه به یکیک لما ترسی دارترین رگه کان دان ریتو. بگیوری خملان نکان روشانه نزیکی پنجا کوجبر لو رگه دا دبنا قربانی.

الحصاري وزيري دار عراق لقل فرمان كي بودجه كوبو دعوي خيرا كردني كاركاني تواو كردني پروژه اساي بودجه سالي دا تويكر كبريارا باش يواز يكي نويو بو يكم جار لميجي ولاتكا اما دبكريت لا سردانك دا بو فرمان كي بودجه فالحصاري جنزيكوا هلسن قاندني بو كاركاني تيمي پروژه اساي بودجه كركام سال باش يوازي بودجه برنامو كارامي دا درجدت لكوبو لو كدا جخد لسر پیوستی خیراکردنی هنگاوکان کراواتو وی پروژه اساکه لکاتی دیاریکای خوی در روانی انجومنی نیونران بکرید وزیری دارای رای گیاندوه که پیرو کردنی بودجه برنامه کارامی پیوستی بکاری پیکوی و همانگی بیزه لگل سرجم دا مزراوکانی حکومت با امانجی گرنتی سرچاو جاوازکانی داد چاوروان دکرید ام سیستم نویه و قناغی یکم لدو وزارت و دو پارزگای عراق جا بجیب کرد یکم جاره لعراق دا هر جکان بگیری سیکتر کان جاده کرده و نقل سر بنامای وزارت کان. با جوریک هر سیکتر یک خارجی تایبتی خوی بتر خان دکرده تو. جا با جکرد نکشی و بسته انجام کان دبید که دبید لما وکی دیاری کرد بدی بیندت. هاو کاد للاکی دیکو وزارت کانی دارایی پلان دانانی هرمی کردستان به فرمی دعوی کردو. پشکی هرمی کردستان لبودجه دا با 14.1 لصد زیاد کرده. اوش پال پشت بدوائین دا تاکانی سرجمیری گشتی دانشتوان. و تبیشی حکومت عراق رای گیاند، علی زیدی سرگوزیدان عراق پیش نیازی که لباره مانوی بشیک لیه زکانی هاو پیمایی نو دولتی لدوای سی ایلول ورد کردوتو. حیدر عبودی لکنفرانسی که روشنامانی دا گوتی حکومت بردوام لطواو کردنی رکارکانی کو کردنوی چکو ریخستن و یکخستنی بکارنان و بریاردان. دشلیت گفتوگوکان لگل گروپ چکدارکان دا بر یک و پیکی بر یو دا چیتو ارینیو بریارکانی دولت که دا درین لسه بنمای برژاندی نشتمانیه عبودی اشکراش چی کرد؟ لپیش سی ایلول دا پرسی کو کردنوی چک کتایی دید باسی لوش کردوه حکومت عراق بگرنگی و چاو دیری پیشا تحریمی کان دکاتو جخد دکاتو عراق نابطه بشیگ لگرژی کان اوشی خستر رو بجی گفتی 2027 براورد با پیش خوی جاواز دبیتو پشت به برنامه ادا و شوازی خرج کردنی پارکان دوستید. راشی گیاندوه لمانگی ایلول دنگ لسر بودجه ادریتو لگل ناسنامی آبوری عراق دا گونجاو دبید. کتابیجی حکومت عراق رای گیاند. سرگ وزیدان عراق لنیوی یکمی مانگی ایلول دا مبانگشت یکی فرمی سردانی پاریس و برلین دکاتو لسردانکش دا دوسی امنی تاوتو دکرید. لباری برنگار بونوی گندالی حیدر عبودی باسی لوا کرد حکومت بردوام لحالمتی برنگار بونوی گندالی و بدوادشونی تاوان باران بو نهیشتنی سرچاوکانی گندالی. دشلیت بریارکانی دادگاه سر بخون و در انجامکانی لارو برو بونوی گندالی در کوتون. روها بری پارگرنداوکان بجوریکا کلسان دین سال رابردو دا وینی نبوه.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک بپر بیلشت بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: او برش زور
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکرین
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاره این لای حکومت او چند دیان ورگر تو آ
3: خنکن دراین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معطوب بوده
3: بر رقم دولمان هم وساوی کمایش عددش کم وایل دل دهات ولوانه هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو اوی پرش پینی بی به نانو ماس بزبی تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا یعنی تیچوکه لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 13,000

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پتان تلم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم